0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Punctul final din economia realizată prin întruparea Fiului lui Dumnezeu este cinzecimea, pogorârea Sfântului Duh. Este un eveniment cheie pentru viața bisericii, pentru viața creștinilor. Pogorârea Sfântului Duh ne face părtași vieții lui Dumnezeu prin sfințirea noastră. Despre semnificația acestui praznic vorbim în această emisiune. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
0: Părinte Arhimandrit, pogorârea Sfântului Duh ca eveniment în economia mântuirii a fost făgăduită de Mântuitorul Iisus Hristos, propriu-zis prin Duhul Sfânt, se continuă mai departe în istorie lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos. Care este legătura dintre Domnul Hristos și Sfântul Duh?
1: Între persoana și lucrarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și persoana și lucrarea Duhului Sfânt există o complementaritate. Și lucrul acesta reiese din revelația dumnezeiască, din Sfânta Scriptură, în primul rând, atât a Vechiului Testament cât și a Noului Testament. Noi vedem în Vechiul Testament că Duhul Sfânt este Cel care pregătește venirea lui Hristos în lume și, de asemenea,

0: Atunci când se întrupează cuvântul Fiului Dumnezeu, El este activ și lucrător, sigur, împreună cu Tatăl, pentru că toate actele economiei mântuirii sunt lucrări ale Preasfintei Trăimi. Și îl călăuzește, este în și deasupra Fiului în toată activitatea sa. În același timp, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în activitatea sa pământească, pregătește și vestește vestirea Duhului care va fi trimis de către El și de către Tatăl la cincizecime, astfel încât persoana și lucrarea celor două persoane ale Preasfintei Trăimi se află într-o complementaritate desăvârșită. Tot timpul ei lucrează împreună, ei sunt împreună. Mai întâi de toate în pregătirea venirii Fiului în lume, după aceea în vestirea și pregătirea Duhului Sfânt în lume, iar economia ca plan veșnic al lui Dumnezeu de mântuire a lumii este pecetluită de Duhul Sfânt. Noi practic acum trăim în epoca Duhului Sfânt, în timpul și în lucrarea Duhului Sfânt, care nu face altceva decât să prelungească și să actualizeze până la sfârșitul veacurilor lucrarea Mântuitorului Hristos în lume.
1: În Evanghelia după Ioan, la capitolul 14, versetul 26, Domnul spune: Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care Tatăl îl va trimite într-un numele meu, acela vă va învăța toate și vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus eu. Posibil ca ucenicii, umanitatea, să fi uitat din învățăturile Mântuitorului și iată, El le aduce aminte și le și pune în lucrare cumva prin Sfinții Apostoli. Însă vreau să vă întreb următorul lucru, cincizecimea ca eveniment al legii noi, să spunem așa, a avut loc în aceea zi cu cincizecimea iudaică. Există vreo legătură în sensul acesta? Cincizecimea iudaică avea o altă semnificație, cincizecimea creștinilor are de asemenea o altă semnificație, însă cumva Duhul Sfânt a lucrat într-o anumită formă și în Vechiul Testament.
0: Sigur, Duhul Sfânt este prezent și lucrător în Vechiul Testament, încă din primele pagini ale Vechiului Testament noi sesizăm lucrarea Duhului Sfânt și putem urmări în tot Vechiul Testament lucrarea Duhului Sfânt, de aceea și în simbolul de credință. Noi mărturisim faptul că Duhul Sfânt pe care noi îl primim, care de la Tatăl purcede, pe care Tatăl l-a trimis în lume, este același Duh Sfânt care a grăit prin proroci, adică nu e o altă persoană dumnezeiască, ci este Duhul care vorbește, care vestește prin proroci cele ce trebuie să se împlinească.
1: Fac o paranteză, știau evrei, știau profeții că există persoana Duhului Sfânt?
0: Nu știau despre persoană, pentru că în Vechiul Testament nu exista o descoperire limpede a persoanelor Preasfintei Treimii, ei credeau în persoana Tatălui, de aceea noi și numim religia mozaică monoteism, monopersonal. Nu pentru că nu exista în Vechiul Testament Tatăl, Fiul și Duh Sfânt, ci fiindcă revelația era nedeplină. Ca să nu cadă în idolatrie, ei n-au primit revelația deplină în Tatăl, Fiul și în Duhul Sfânt. De multe ori, puterile prin care Dumnezeu lucrează în lume, descoperirea dumnezeiască, de fapt, aceste puteri, de exemplu, înțelepciunea lui Dumnezeu sau Duhul lui Dumnezeu sau Îngerul Feței Sale, nu sunt altceva decât prefigurări ale Fiului și ale Duhului Sfânt, care vor veni ca persoane, care vor fi active și lucrătoare ca persoane și se vor descoperi, de fapt, se vor revela ca persoane în lume. Deci, evreii nu credeau în persoana Fiului și în persoana Duhului Sfânt, ci doar în persoana Tatălui, dar cu toate acestea, Sfânta Scriptură, sigur, prin faptul că este scriere revelată, prin faptul că scrie este scriere inspirată de Duhul Sfânt, nu? Inspirația Duhului Sfânt îi insufla pe sfinții autori ai cărților Vechiului Legământ, sunt multe mărturii care prefigurează, care prevestesc sunt tipologii de asemenea ale persoanelor Fiului și Duhului Sfânt în lume. De exemplu, când este vorba despre Fiul lui Dumnezeu, foarte interesant, este o tipologie vechi testamentară, adică Sfinții Părinți văd în stâlpul de nor și de foc care îi călăuzea pe evrei în timpul ieșirii din Egipt. Ne aducem aminte că atunci ei au trecut prin Marea Roșie și noaptea erau călăuziți de un stâlp de foc, iar ziua de un stâlp de nor. Și Sfinții Părinți în cateheza bisericii, în cateheza baptismală a bisericii, văd un dublu simbolism aici, o dublă tipologie. Pe de o parte, sigur, aplică prezența norului persoanei Duhului Sfânt. Ei spun că Duhul Sfânt, care s-a arătat ca nor și pe muntele Taborului când s-a schimbat la față Domnul Hristos și atunci când s-a înălțat la ceruri s-a arătat tot în chip de nor, a fost prezent și atunci când evreii au ieșit din Egipt tot sub forma norului. Și alții dintre Sfinți Părinți văd în stâlpul de foc imaginea, prefigurarea lui Hristos, care el însuși spune despre sine: eu sunt lumina lumii, deci stâlpul de foc al lumii, lumina lumii. Așadar, foarte multe prefigurări, foarte multe prevestiri avem în Vechiul Testament despre persoana Fiului și persoana Duhului Sfânt, care, sigur, se vor revela, se vor descoperi în mod direct și personal la plinirea vremii, atunci când Domnul Hristos se întrupează și, sigur, totul va culmina în cincizecime, când Duhul Sfânt ca persoană va veni în lume.
1: Într-adevăr, revelația plenară, supranaturală, se petrece prin Mântuitorul Iisus Hristos, prin vestirea sa, prin ceea ce ne-a descoperit, dar, cum bine a subliniat, întreaga treime ca lucrare este prezentă și în Vechiul Testament, este prezentă de la întemeierea lumii, dacă ne gândim că toată lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, iar Duhul lui Dumnezeu se preumbla pe deasupra apelor, întreaga creație este, să zicem, opera Sfintei Treimi și în sensul acesta o idee frumoasă are Sfântul Irineu al Lionului, care spune că cuvântul, logosul și Duhul sunt cele două mâini ale Tatălui prin care este creat întreaga lume și, prin urmare, deși evreii nu cunoșteau treimea, nu cunoșteau lucrarea cuvântului și a Duhului, ele erau prezente în întreaga economie a mântuirii. Însă, Părinte Arhimandrit Simeon, Mântuitorul Iisus Hristos, când vestește aceste taine ale lucrării Duhului, ale venirii lui ucenicilor săi, îl numește pe Duhul Sfânt, pe de o parte, mângâietor, iar pe de altă parte, Duh al adevărului. Și în această formulă ne adresăm și noi Duhului lui Dumnezeu când rostim rugăciunea Împărate Ceresc. Este și Împărat Ceresc, este și mângâietor, este și Duh al adevărului.
0: Mângâietor, el este celălalt mângâietor pe care Domnul îl trimite de la Tatăl și care, sigur, în întristarea pe care o aveau ucenicii în clipele despărțirii de Mântuitorul Hristos, îi va umple de bucurie. Și Mântuitorul Hristos le promite că acest mângâietor va fi permanent cu ei și bucuria lor nimeni nu mai poate să o ia de la ei. Deci, sigur, Duhul Sfânt este cel care, prevestit de Domnul Hristos, este cel care ne mângâie în această lume, pentru că, vedeți, această lume este marcată totuși de cădere. Noi străim sub semnul blestemului care a venit asupra lumii prin păcatul primului om. Și în această lume, cu toate că Mântuitorul Hristos în mod obiectiv a realizat deja mântuirea lumii, mântuirea noastră, încă în această lume domnește păcatul, domnește fără de legea, domnește răul, domnește satana, domnește moartea Și toate acestea ne țin într-o stare de angoasă, de anxietate, de întristare, de suferință. În biserică, unde este prezent Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt este cel care mângâie, cel care hrănește speranțele, cel care ne călăuzește și ne susține speranța eschatologică, adică acea speranță a reînnoirii făpturii când va fi cer nou și pământ nou, după cum ne spune Sfânta Scriptură. Deci, de aceea el este numit celălalt mânghietor. Primul mânghietor a fost Mântuitorul Hristos. El a venit în lume și ca mânghietor, pentru că lumea era sub o apăsare teribilă până la Hristos. Plinirea vremii a însemnat, nu, aprinderea unei lumini în întunericul necunoștinței de Dumnezeu și pentru păgâni, pentru că, sigur, evreii aveau revelația, dar păgânii nu aveau și pentru ei a însemnat o lumină și atunci el a venit ca mângâietor în lume. Chiar el însuși profețește sau își aplică de fapt sie și Mântuitorul Hristos o profeție din Isaia unde zice Duhul Domnului este peste mine pentru că am venit să vestesc anul plăcut Domnului, să-i mângâi pe cei zdrobiți cu inima. Deci el vine ca mângâietor. Când pleacă de la ucenici, el le promite că le va trimite pe celălalt mângâietor, care este Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt, într-adevăr, care rămâne în veșnicie cu ei și cu ucenicii din toate timpurile și care face prezența aceeași mângâiere a lui Hristos pentru noi pe care o adus-o El în lume. De aceea El este numit, pe de o parte, mânghietorul, dar în același timp El este și Duhul adevărului. Pentru că, așa cum Domnul Hristos a venit și a descoperit adevărul despre Dumnezeu, adevărul despre om și despre destinul omului în această lume, Duhul Sfânt mărturisește în biserică despre acest adevăr și la un moment dat ați pomenit de un loc din Sfânta Scriptură, din Evanghelia de la Ioan, unde Mântuitorul Hristos vestește ucenicilor săi despre venirea Duhului Sfânt și a zis că acela vă va călăuzi sau vă va aduce aminte despre toate câte v-am zis. El este Duhul adevărului și în sensul că El este memoria vie a bisericii. El, de fapt, vedeți, după 2000 de ani de la înălțarea Mântuitorului Hristos la cer, vestește același adevăr în biserică pe care l-au trăit, pe care l-au experimentat ucenicii. Credința în Hristos nu s-a alterat în toată această perioadă îndelungată și lucrul acesta îi se datorează și Duhului Sfânt, pentru că El ține vie memoria lui Hristos, memoria adevărului în lume. Dânsul este adevărul, eu sunt calea, adevărul și viața, zice Hristos, iar Duhul Sfânt este Duhul adevărului, Duhul lui Hristos care mărturisește adevărul despre Hristos, adevărul despre Sfânta Treime, adevărul despre om, despre destinul omului, despre destinul lumii. De aceea El este pe bună dreptate numit și Duhul adevărului.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, aș dori puțin să explicați, să tâlcuiți, să interpretați pentru ascultătorii noștri o secvență din Noul Testament. E vorba de momentul din ziua învierii Domnului, când El se arată ucenicilor săi și le zice, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate, primesc ucenicii atunci Duhul Sfânt înainte de cinzecime. Ce înseamnă această afirmație?
0: Primesc Duhul Sfânt, sigur, și atunci, pentru că Duhul Sfânt era permanent cu Hristos și în Hristos. Deci nu numai cu, ci și în Hristos. Pentru că este Duhul Fiului, așa cum este și Duhul Tatălui. Sigur că Duhul Sfânt purcede, adică și are originea veșnică, prin purcedere din Tatăl. Lucrul acesta noi nu-l putem înțelege cu rațiunea, cu mintea, pentru noi rămâne o taină a credinței ce înseamnă lucrul acesta, dar odihnește în Fiul, Adică este permanent în Fiul și înainte de întrupare și după întrupare, Duhul Sfânt era permanent cu Domnul Hristos. Pe cruce, când Mântuitorul Hristos moare pe cruce ca om și sufletul se desparte de trupul, sufletul și trupul, amândouă aceste elemente ale naturii umane, ale lui Hristos unite cu dumnezeirea, se despart prin moarte, Domnul Hristos își dă Duhul în mâinile Tatălui. Adică oferă și pe Duhul Sfânt, Duhul care era în el Tatălui. Așa ne spune Sfântul Evanghelist Ioan, că a strigat cu glas mare și și-a dat Duhul. Duhul Sfânt este și Duhul iubirii care îi leagă pe cei doi, pe Tatăl împreună cu Fiul. Și în momentul învierii, sigur că Duhul Sfânt are un aport și o lucrare activă în taina învierii Mântuitorului Hristos. Duhul Sfânt este, adică Tatăl îl înviază pe Fiul prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este cel care vivifică, care dă viață, el, nu? Îl și numim Dătătorul de viață. Tocmai din pricina aceasta, pentru că în învierea Mântuitorului Hristos el este activ. Sigur că Domnul Hristos, el înviază, dar pe de altă parte noi citim în Noul Testament că a fost înviat, pe el l-a înviat Tatăl, l-a înviat prin Duhul. Adică Duhul Sfânt este cel care realcătuiește natura umană a Fiului, natura îndumnezeită a Fiului lui Dumnezeu, natura umană îndumnezeită a Fiului lui Dumnezeu, și el înviază din morți. Și Duhul Sfânt este cel care transfigurează această natură umană într-atât încât rămâne totuși materială, dar o materialitate transparentă, o materialitate care poate trece prin materie. Iarăși un lucru pentru noi greu de înțeles, de neînțeles de fapt cu mintea. În ziua învierii pătrunde prin ușile încuiate la sfinții săi ucenici care erau adunați într-un loc de frica iudeilor, pătrunde prin ușile încuiate, apare pur și simplu în mijlocul lor și le dăruiește pacea, și după ce le dăruiește pacea, suflă asupra ucenicilor și le spune: luați Duh Sfânt. Este de fapt revărsarea Duhului Sfânt asupra lor, imediat ei se animă, ei primesc, dobândesc bucuria celui înviat. Însă, în mod plenar, Duhul Sfânt se va pogorâ asupra lor la cincizecime. Deci, Duhul Sfânt vine succesiv și treptat asupra ucenicilor. Duhul Sfânt a mai fost asupra lor și în restul activității publice a Mântuitorului Hristos. Ei, în Duhul Sfânt și în puterea lui Hristos, puteau săvârși minuni, puteau alunga demonii. Însă, în mod plenar, Duhul Sfânt va veni asupra lor la cincizecime, când, sigur, preoția lor, pe care, nu, în care au fost unși de Domnul Hristos, în care au fost investiți de Domnul Hristos, va deveni activă și lucrătoare. În ziua cincizecimii, când se constituie și biserica, sfinții apostoli în ziua cincizecimii vor începe, de fapt, activitatea lor în puterea Duhului.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, are vreo semnificație faptul că acest eveniment al pogorârii Sfântului Duh are loc duminica, nu sâmbăta ca la evrei?
0: Păi, semnificația este că cincizecimea, pogorârea Duhului Sfânt a avut loc la cincizecimea iudaică și în acel an cincizecimea s-a petrecut la 50 de zile după prima zi a săptămânii în care a înviat Domnul Hristos. Și atunci, sigur că de aici biserica creștină a preluat din tradiția iudaică cele două sărbători și le-a încreștinat. Le-a încreștinat și le-a dat o semnificație, o altă semnificație decât avea în Vechiul Testament, această semnificație care e legată de economia Fiului și a Duhului Sfânt. Deci, practic, este o continuitate, nu e o ruptură, e o continuitate și o împlinire a sărbătorilor, celor două sărbători mari iudaice în creștinism, Paștile și Cincizecimea. Ele sunt legate una de cealaltă. Cincizecimea iudaică era la 50 de zile după Paști și iudeii la început, într-o fază mai veche, a credinței lor, cincizecimea era o sărbătoare agrară în tradiția iudaică, era sărbătoarea în care ei aduceau jertfe pentru sfârșitul secerișului orzului. După ce terminau de secerat orzul, care începea, atenție, secerișul începea cu sărbătoarea azimelor, adică în săptămâna de după Paște. Cam după 50 de zile se termina seceratul orzului și ei atunci țineau o sărbătoare mare, aduceau snopi în fața altarului, deci aduceau jertfe, era un fel de sărbătoare de mulțumire pentru seceriș, făceau pâine nouă de orz. Acum, sigur că între timp, mai ales după ieșirea din Egipt, lucrurile puțin s-au schimbat și sărbătoarea aceasta a dobândit un alt sens, o altă semnificație. Potrivit tradiției, după ce au ieșit din Egipt și au intrat în pustie, a început pelerinajul, practic, în pustia al evreilor, la 50 de zile după ieșirea din Egipt, evreii au primit pe muntele Sinai, sau Moise a primit pe muntele Sinai, tablele legii. Și atunci, după un timp, această sărbătoare iudaică a dobândit și această semnificație, adică primirea legii pe Sinai. Și atunci, sigur că, fiindcă așa s-au petrecut și evenimentele, Domnul Hristos a murit și a înviat de Paști, în timpul Paștilor iudaice, noi știm lucrul acesta din Sfintele Evangheliei. Toate evenimentele legate de moartea și învierea Mântuitorului Hristos au fost legate de Paștile evreilor. Sigur, lucrul acesta și pentru că El a vrut să arate că El este adevăratul Paști. El este adevăratul miel pascal și, de fapt, Paștele din Vechiul Testament s-au împlinit în El. Așteptarea aceea mesianică și semnificația soteriologică sau mântuitoarea Paștilor Vechiului Legământ s-a împlinit în mântuirea pe care a realizat-o El, nu printr-un miel, ci prin El însuși, prin jertfa sa proprie și prin preoția sa proprie. Și atunci, sigur că dacă Paștile s-a împlinit în Hristos și El a murit și a înviat de Paști, Duhul Sfânt a fost trimis la 50 de zile după învierea sa din morți, deci adică după Paștile sale, practic, după moartea și învierea sa, pogorârea Duhului Sfânt a coincis în anul acela cu cincizecimea iudaică, care era la 50 de zile după Paștile iudeilor. Dar este semnificativ faptul din două motive. Mai întâi de toate, și Paștile și cincizecimea erau sărbători de pelerinaj. Erau foarte, foarte mulți iudei în cetatea Ierusalimului. Ori pogorârea Duhului Sfânt, noi știm bine că s-a petrecut în cetatea Ierusalimului. S-a făcut vuiet de vânt, s-a făcut suflare de vuiet de vânt, a fost un sunet anume. Ucenicii au ieșit și au început din casă și au început să vorbească în limbi străine și mulțimea s-a adunat să-i asculte. S-au încreștinat, s-au botezat 3.000 de suflete, ori 3.000 de oameni e un număr. Și atunci, sigur că în primul rând este această semnificație, dar pe de altă parte avem și o altă semnificație mai duhovnicească. Dacă legea veche s-a dat prin Moise la 50 de zile, potrivit tradiției, sigur, iudaice, pe muntele Sinai, legea cea nouă este pecetluită de Duhul Sfânt tot la 50 de zile de la învierea Mântuitorului Hristos. Nu, legea cea veche s-a făcut prin sângele mielului pascal, legea cea nouă prin sângele lui Iisus Hristos și este pecetluită de Duhul Sfânt la cincizecime. Și de aceea noi avem sărbătoarea aceasta a cincizecimii sau a rusarilor, numim noi românii această sărbătoare, dar ea este, mai corect este să zicem sărbătoarea cincizecimii, pentru că, iată aici avem 50 de zile, adică avem 7 săptămâni, 7 ori 7 e 49 plus încă o zi. Adică începutul celei de-a opta săptămâni și aici avem o semnificație aparte pe care Sfinții Părinți o dau cifrei 8, nu? E vorba despre cifra care semnifică veșnicia, pentru că avem 7 zile în săptămână, iar a 8-a zi este, de fapt, trece peste ciclul de 7, de deschide spre ziua 8-a, spre ziua veșnicie și atunci avem acest ciclu, 7 ori 7, tot așa 7 săptămâni ori 7, iar cincizecimea marchează începutul împărăției. Noi intrăm în timpul împărăției lui Dumnezeu prin venirea Duhului Sfânt în lume, timpul bisericii.
1: Dar faptul că cele două mari evenimente, învierea și cincizecimea, au avut loc duminică, dau și duminici un alt caracter față de celelalte zile.
0: Sigur că da, păi învierea a avut loc în prima zi a săptămânii și dacă socotim de la înviere, dacă socotim 50 de zile, atunci tot duminica va fi și pogorârea Duhului Sfânt.
1: Păi, de Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Vorbim în această emisiune despre praznicul Cincizecimii, fundamental pentru ceea ce înseamnă viața bisericii, viața creștinilor. Obișnuim, Părintele Arhimandrit, să spunem că la Cincizecime s-a întemeiat biserica. Ce înseamnă această afirmație?
1: Cincizecimea este și ziua de nașterea bisericii, într-adevăr, pentru că la cincizecime, prin pogorârea Duhului Sfânt în lume, ucenicii Domnului, apostolii Domnului, au fost unși de Duhul Sfânt, au fost îmbrăcați cu putere de sus și ei au ieșit în fața lumii și au dat mărturie despre Hristos, cel mort și înviat. Evenimentul este relatat în Cartea Faptelor Apostolilor, în primul capitol, și ni se dă acolo mărturie că erau mulți iudei adunați în Ierusalim, erau și prozeliți veniți din alte părți ale lumii. Ucenicii au dat mărturie despre Hristos cel mort și înviat și fiecare auzea în numele său, în limba sa, cuvântul, învățătura pe care predica pe care ucenicii o rosteau, mărturia pe care o depuneau. Sfântul Apostol Petru a ținut o cuvântare în momentul respectiv, iar în urma cuvântării, mulțimea care era adunată au întrebat, noi ce să facem? Pentru că au fost, zice Sfântul Evanghelist Luca, au fost pătrunși la inimă. În urma cuvântării au fost pătrunși la inimă. Iată, Duhul Sfânt era prezent în cuvântul lui Petru. Era lucrător, i-a mișcat, le-a trezit conștiința și atunci ei au întrebat, noi ce să facem, ce putem să facem după ce ne-ai spus nouă că Hristos este cel mort și înviat, este calea, este sensul existenței noastre. Și atunci Sfântul Apostol Petru le răspunde, pocăiți-vă și fiecare dintre voi să se boteze în numele lui Iisus Hristos și veți primi darul Sfântului Duh. Și atunci, sigur că ne dă mărturie tot Sfântul Evanghelist Luca în Cartea Faptelor Apostolilor că s-au botezat ca la 3.000 de suflete. Ca la 3.000 de suflete, această comunitate de creștini a format, de fapt, nucleul bisericii primare. De aici apoi se va dezvolta, e ca sămânța din care se va dezvolta apoi tot trupul bisericii. De aceea zicem că cincizecimea sau ziua cincizecimii, ziua pogorârii Duhului Sfânt este și ziua de naștere a bisericii, pentru că, de fapt, acum se pun bazele acestei noi realități în lume. Sigur, biserica exista, nu exista și înainte de cincizecime ca o realitate tainică, ca o realitate mistică. Prin întruparea Domnului nostru Iisus Hristos în lume, deja exista biserica, pentru că ce-i biserica dacă nu trupul lui Hristos, trupul mistic al lui Hristos? Însă acest trup al lui Hristos este tainic, are o dimensiune tainică și sacramentală. Acest trup al lui Hristos se reînnoiește permanent prin toți cei care intră în acest trup, se alătură ca mădulare acestui trup prin tainele de inițiere creștină, prin Sfântul Botez. Adică, până la sfârșitul veacurilor, trupul lui Hristos se reînnoiește de fiecare dată când biserica săvârșește botezul. Și atunci, practic, biserica exista deja ca realitate tainică, ca realitate mistică, dar în ziua cincizecimii ea devine o realitate vizibilă în lume, ea devine o realitate activă și vizibilă în lume și se răspândește, de fapt, se răspândește și cuprinde încet, încet întreaga lume.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, ne gândim la legătura dintre Sfântul Duh și biserică și la faptul că prin biserică Duhul Sfânt, de fapt, sfințește întreaga creație. În primul rând îi preface pe apostoli, îi face oameni noi, altfel de oameni. Dar prin lucrarea aceasta a Duhului Sfânt, prin preoție, prin tot ceea ce se săvârșește în biserică, întreaga creație, până la urmă, este, să zicem, arvunită unei prefaceri. Ne gândim la prescura și vinul pe care îl aducem la altar. Sunt elementele naturii cu care lucrăm toată ziua. Ele se prefac în altceva acolo. Și întreaga lume se va preface prin biserică pentru a fi, să zicem, cer nou și pământ nou. Așadar, biserica până la urmă prin Duhul Sfânt este un loc al prefacerii.
1: În primul rând este locul Duhului. Biserica este locul în care este prezent și lucrător, activ, Duhul Sfânt până la sfârșitul veacurilor. Prima și cea mai importantă lucrare pe care o face Duhul Sfânt în biserică este să-L facă prezent pe Domnul Hristos. El care s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui, prin lucrarea Duhului Sfânt este prezent în biserică. Duhul Sfânt este cel care creează biserica, cel care dă viață bisericii, cel care manifestă biserica în lume prin prezența tainică. Nevăzută, da, într-adevăr, dar tainică, dar reală al lui Hristos, al Mântuitorului Hristos în lume. El este prezent în diferite moduri și feluri în biserică, dar toate modurile și felurile prezenței sale în biserică sunt activate de Duhul Sfânt, de Duhul Lui pe care L-a trimis în biserică. Deci Duhul Sfânt este prezent în biserică, biserica este locul prezenței sale și locul lucrării sale, dar în același timp Duhul Sfânt vine mereu în biserică, coboară mereu în biserică, deci de aceea biserica este și spațiul unei cinzecimi perpetue. În biserica,
0: fac o paranteză, vine sau îl chemăm să vină?
1: Păi vine pentru că îl chemăm. Biserica îl invocă mereu pe Duhul Sfânt. De ce îl invocă mereu pe Duhul Sfânt? Pentru că biserica este trupul lui Hristos, iar Domnul Hristos îl invocă mereu pe Duhul Sfânt și îl trimite pe Duhul Sfânt în lume. Îl cere Tatălui ca să-l reverse neîncetat asupra lumii. De aceea biserica este activă și în biserică, sau biserica manifestă o epicleză tot cuprinzătoare. Nu? E vorba despre acea invocare permanentă a Duhului Sfânt prin toate tainele, prin toate actele sale sacramentale, prin rugăciunea sa, prin mijlocirea sa, pentru că aceasta este de fapt lucrarea proprie, cea mai proprie a bisericii, să mijlocească pentru lume. Deci Duhul Sfânt vine permanent în lume și preface biserica prin această mijlocire într-un spațiu al unei cinzecimi perpetui, o cinzecime continuă. Sfântul Ioan Gură de Aur, într-o omilie la sărbătoarea cinzecimii, zice așa că sărbătorile sunt o dată pe an. Cinzecimea însă nu este o sărbătoare care este o dată pe an, ci este o sărbătoare care este în fiecare zi, pentru că în biserică este tot timpul cinzecime, tot timpul Duhul Sfânt vine în biserică. În același timp însă, trebuie să punctăm și următorul lucru. Și acum mă refer la un cuvânt din Apocalipsă, din ultimul capitol al Apocalipsei. Așa cum Duhul Sfânt coboară neîncetat în biserică, deci avem o epicleză pneumatologică, o epicleză a Duhului. Noi chemăm Duhul să vină, avem o cinzecime continuă, Duhul vine permanent, tot timpul. Duhul și Mireasa, Duhul Sfânt și biserica Mireasă îl invocă pe Mirele. Vino, Doamne Iisuse, Maranata, vino, Doamne. Deci, practic, Duhul Sfânt insuflă bisericii acest dor, această dragoste după Hristos, acest dor după Hristos care îl invocă și pe Hristos. Deci nu numai Duhul este invocat în biserică, ci și Hristos este invocat să vină în biserică. Și apoi, sigur, Duhul este Duhul rugăciunii, Duhul Sfânt, în Duhul Sfânt îl numim pe Domnul Hristos, în Duhul Sfânt ne rugăm Tatălui, Duhul Sfânt este Cel care prin Fiul ne călăuzește către Tatăl. Și atât avem această lucrare ascensională, nu? De la Duhul prin Fiul către Tatăl, noi ne ridicăm în biserică prin lucrarea Duhului Sfânt în Fiul lui Dumnezeu spre Tatăl și în același timp este și lucrarea cealaltă care pornește de data aceasta de la Tatăl prin Fiul, revărsarea Duhului Harului asupra bisericii, asupra lumii.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, aș dori puțin să comentați o expresie a unui teolog ortodox important al secolului 20, anume Paul Evdokimov, spunea că mirungerea este cinzecimea personală.
1: Această expresie care a devenit, sigur, celebră, au preluat-o și alți teologi și și vorbesc despre mirungere ca despre o cinzecime personală, în sensul că așa cum Duhul Sfânt s-a pogorât asupra ucenicilor și le-a imprimat o pecete, i-a făcut unșii lui Hristos, tot așa Duhul Sfânt se pogoară asupra fiecărui nou botezat atunci când este uns cu Duhul Sfânt. Sigur, este o rugăciune de invocare a Duhului Sfânt înainte de ungere, iar după ce preotul rostește rugăciunea de invocare a Duhului Sfânt, îl unge pe noul botezat cu Sfântul și Marele Mir, în principiu la simțurile sale, la frunte, la ochi, la nări, la gură, la urechi, și rostește formula pecetea darului Sfântului Duh. Duhul Sfânt este atunci trimis în dar, coboară în dar de la Hristos asupra fiecărui nou botezat și imprimă în el o pecete de neșters. Această pecete a Duhului Sfânt îl face pe noul botezat un Hristos, un alter Christus, adică un alt Hristos, îl face uns. De la crisma, nu? Ungere înseamnă crisma. Noi suntem unșii lui Hristos și de aceea avem numele Hristos, adică creștini, practic. Deci, în sensul acesta, Duhul Sfânt coboară asupra fiecărui nou botezat și de aceea mirungerea poate să fie considerată ca o cinzecime personală. Așa cum la cinzecime Duhul Sfânt s-a pogorât asupra fiecăruia dintre apostoli și a uns pentru o lucrare apostolică în lume și a umplut de putere și a umplut de puterea lui Hristos, fiecare dintre noi primim același Duh Sfânt în dar și pogoară asupra noastră în chip tainic ca în ziua cinzecimii asupra ucenicilor.
0: Și în felul acesta am putea să sesizăm și o semnificație personală a acestui eveniment major pentru viața bisericii, pentru că pot spune unii, da, este un eveniment colosal pentru biserică, dar ce mă privește personal pe mine? Ei bine, iată, prin taina mirungerii, ca urmare a botezului, noi suntem, să zicem, arvuniți acestei vieți noi, suntem unși pentru viața nouă, suntem consacrați unei vieți noi și aici este o demnitate colosală a fiecărui creștin. Și aș lega această idee și de afirmația Sfântului Apostol Pavel către Corinteni că noi suntem temple ale Duhului Sfânt, deci nu suntem oricine. Prin această consacrare chiar.
1: Sigur, e vorba despre o lucrare personală aici, în taina mirungerii, cinzecimea personală. Deci, actul cinzecimii, actul pogorârii Duhului Sfânt, am zis că Duhul Sfânt vine în biserică permanent și există o cinzecime perpetuă în biserică. Dar, în același timp, cinzecimea este și personală, așa cum și Paștile, pe de o parte, nu este un eveniment al comunității, eveniment al bisericii în întregul ei. Dar în același timp Paștile este și un eveniment personal. Noi trăim Paștile existențial și personal când ne botezăm, nu? Murim împreună cu Hristos în afundarea din botez și când ne ridicăm din apa botezului, înviem împreună cu El în mod tainic. Deci moarte și înviere cu Hristos, tot așa și cinzecimea este permanent în biserică, dar este personal atunci când primim taina mirului. Devenim purtători ai Duhului, devenim temple ale Duhului Sfânt care sălășluiește de la botez întru noi, dar în același timp Duhul Sfânt ne și unge într-o întreită misiune, pentru că pogorându-se asupra noastră și imprimând pecetea sa și pecetea lui Hristos de neșters întru noi, El ne face, potrivit Sfântului Apostol Petru, preoții împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, noi devenim preoții, devenim împărații și devenim prorocii acestei creații, prorocii, preoții și împărații lui Dumnezeu în creație prin ungerea Duhului Sfânt. El este Cel care ne consacră, adică creștinul prin cinzecimea sa personală prin ungerea sa de către Duhul Sfânt este o persoană sfântă, este o persoană consacrată. Aici noi trebuie, sigur, să facem distinție între sfințenia sacramentală și sfințenia pe care o dobândim prin asceză, sfințenia ascetică. Fiecare creștin este sfânt, este consacrat, de aceea Sfântul Apostol Pavel, când scria scrisorile sale comunităților din Corint, de la Roma, din Efes și așa mai departe, cu toate că aveau probleme adeseori aceste comunități, cu toate că existau păcate în aceste comunități, cu toate că existau devieri în aceste comunități, el îi numea sfinți, sfinților din Corint. Și știm ce păcate erau în Corint, dacă citim epistola prima, cel puțin, a Sfântului Apostol Pavel către corinteni. El îi numește sfinți. De ce? Pentru că Duhul Sfânt i-a consacrat pe creștini, i-a consacrat. Sigur că nu este de ajuns să rămânem la această consacrare. Viața creștină, inițierea creștină este o dinamică, nu se împlinește doar prin săvârșirea unor ritualuri, ci prin conformarea vieții la viața în Hristos pe care o dobândim atunci când suntem botezați și când suntem mirunși. De aceea Sfântul Serafim de Sarova zice că scopul vieții creștine este dobândirea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt pogoară asupra noastră la cinzecimea noastră personală, la mirungere, la botez, pogoară asupra noastră, ne sfințește, ne consacră, ne face preoți, ne face împărați, ne face profeții ai creației, adică ne imprimă o misiune de neșters, o misiune, dar misiunea aceasta este și o poruncă a Domnului Hristos. Noi trebuie să o îndeplinim în această lume, dar în același timp toată viața noastră trebuie să fie o luptă permanentă pentru dobândirea Duhului Sfânt în noi, pentru ca noi să devenim și să Lui să lucreze ca niște temple, ca niște biserici Duhului Dumnezeu, să fim semne ale prezenței Duhului Sfânt și ale prezenței Lui Hristos în lume.
2: Părinte Arhimandrit Simeon, la această zi a Rusaliilor, a cinzecimii, există rânduiala să se rostească rugăciunile plecării genunchilor. Ce înseamnă această rânduială?
1: Este vorba despre slujba vecernii care se săvârșește în ziua de Rusalii, în ziua cinzecimii. Este o rânduială mai aparte a vecerniei, sărbătorii, și care marchează, de fapt, împlinirea celor 50 de zile de bucurie pascală. Noi știm foarte bine că, începând de la Paști până la cinzecime, nu se fac în mod normal, în mod firesc, acte de penitență, de pocăință. Ori îngenunchierile și metaniile țin de actele acestea de penitență. Ele exprimă starea noastră de cădere și de pocăință pentru căderea noastră. Ori Paștele, bucuria pascală, bucuria învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a umplut biserica și ne-a umplut pe noi, ne-a făcut părtași bucuriei după o lungă perioadă de pocăință care a fost perioada postului mare, noi în biserică nu mai îngenunchem, nu mai postim, nu mai facem acte de penitență timp de 50 de zile. Nu? Și postul de miercuri și de vineri, practic, este un post parțial, nu e un post total, în sensul că e dezlegare la pește, e un fel de dezlegare. În vechime nu era post deloc. La un moment dat, monahii au reglementat în așa fel încât totuși să fie post miercuri și vineri, să nu se mănânce lapte, o brânză, numai pește. Dar în vechime nu era post deloc în cele 50 de zile ale perioadei pascale. Și acum, sigur, se împlinește perioada pascală, timpul pascal, cu cinzecimea. Învierea Mântuitorului Hristos, la polul împlinirii sale, are venirea Duhului, revărsarea Duhului Sfânt, și biserica intră în timpul său normal, să zicem, în timpul anului liturgic, și este prima zi în cadrul acestei slujbe când noi îngenunchem după 50 de zile. Sigur că sunt câteva rugăciuni, 7 rugăciuni care se zic în cadrul acestei vecernii speciale, rugăciuni vechi, solemne, foarte frumoase și pe care slujitorii le rostesc în genunchi. cu invocarea, iară plecându-ne genunchii Domnului să ne rugăm, și după aceea se citesc aceste rugăciuni adresate Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dar în care noi îl invocăm pe Domnul Hristos să reverse pe Duhul Sfânt asupra lumii. De asemenea, una dintre aceste rugăciuni, ultima practic, este și cea mai lungă, este o rugăciune de mijlocire pentru cei adormiți. Este singura zi din an când biserica face mijlociri inclusiv pentru cei care se chinuiesc în iad, adică pentru, aici intră sigur sinucigașii, adică păcatele acestea mari care l-au refuzat pe Dumnezeu, care oamenii care au refuzat iubirea lui Dumnezeu și sunt în chinuri, sunt în chinurile despărțirii totale de Dumnezeu. E interesant lucrul acesta de reținut, că biserica, iată, biserica în dragostea sa, în dragostea lui Hristos, cuprinde și pe cei care se chinuiesc în iad. Așadar, aceasta înseamnă, de fapt, slujba plecării genunchilor sau vecernia plecării genunchilor. De obicei, în biserici se săvârșește imediat după Sfânta Liturghie. Preoții, când îngenunchează, se aștern de obicei sub genunchilor frunze de, asta este o tradiție frumoasă, frunze de nuc sau frunze de tei, și în timp ce se roagă în genunchi se așează pe aceste frunze, și care sunt împărțite la sfârșitul slujbei credincioșilor. Ele au forma limbilor de foc, forma limbilor de foc ale Duhului Sfânt care s-a pogorât asupra ucenicilor, și credincioșii le duc din evlavie și le pun la icoana acasă ca niște lucruri sfințite. De asemenea, în ziua de Rusalii se sfințesc spicele la sfârșitul.
2: Se merge la holde,
1: mai ales la țară, se face aghiasmă și se sfințesc holdele, se zic rugăciuni de binecuvântare pentru holde și se fac mijlociri ca ele să fie, sigur, păzite de grindină, de calamitățile naturale, de vătămările de la animalele sălbatice. Deci se fac aceste rugăciuni și pentru natură, pentru că Duhul Sfânt este Cel care sfințește nu numai biserica. Sfințenia în biserică trebuie să se extindă în întreaga creație. Deci este și o zi, zicem noi, a restaurării făpturii. Duhul Sfânt lucrează în făptură, în creație, și restaurarea și sfințirea întregii lumi, sigur că prin biserică, și atunci biserica iese dincolo de zidurile ei, iese în lume, sfințește în această zi lumea înconjurătoare, am zis, natura. Sigur, lucrul acesta mai ales în comunitățile rurale, unde se face o procesiune frumoasă, cu prapori, cu cruci, cu preotul, cu credincioșii care merg la marginea satului unde sunt aceste lanuri de grâu, cu holdele care încep să se coacă în această perioadă. Da.
2: Părinte Arhimandrit Simeon, am o ultimă chestiune de lămurit în această emisiune. Există o confesiune neoprotestantă care revendică cumva plinătatea Duhului, revățarea Duhului și pretind cumva și harisme pe care le-au avut în vechime apostolii, însăși numele acestei confesiuni are legătură cu cinzecimea. În ce măsură o asemenea pretenție este cumva legitimă?
1: Acum, sigur că după reforma de acum 500 de ani, din reformă s-au născut foarte multe secțiuni creștine, dar născându-se foarte multe secțiuni, din ce în ce mai mult s-au îndepărtat de biserica cea una, de biserica cea adevărată a lui Hristos,
2: a Duhului,
1: biserica în care este Duhul lui Dumnezeu, în care lucrează Duhul Sfânt, nu? E foarte interesant un lucru, că aceste secțiuni creștine încercau totuși o revenire la, zicem noi, la modul în care creștinii bisericii primare trăiau, un fel de revenire poate nostalgică la modul simplu în care trăiau creștinii în care înțelegeau creștinii, sigur, Evanghelia, misiunea lor, dar fiindcă erau rupți, de fapt, de biserică aceste noi grupări care apar, sigur, în primul rând, acolo e un duh de schismă, de ruptură. După aceea, noi nu putem nega dezvoltarea bisericii în timp, în istorie, dezvoltarea istorică a bisericii, cu bune, cu rele, cu cum s-a dezvoltat ea, totuși biserica dă înuit. Biserica naște sfinți. Nu? Acum, despre gruparea penticostală, despre acest cult creștin penticostal, cât de autentic este. Este greu de spus, nu sunt pus eu să judec, însă ceea ce pot să spun nu este biserica. Biserica este cea ortodoxă. Aceea nu este biserica. Sigur că și ei caută Evanghelia, și ei caută Cuvântul lui Dumnezeu, și ei se roagă, însă există și devieri. Devieri și... Eu adeseori le-am sesizat sau le-am simțit chiar ca un fel de înșelări în momentul în care pretind că vorbesc în limbi ca și ucenicii din primele comunități creștine, însă rosteau, am văzut lucrul acesta pe internet, rosteau cuvinte fără noimă, fără sens. Eu nu cred că creștinii din primele veacuri rosteau cuvinte fără noimă când se rugau sau când vorbeau în limbi. Eu cred că vorbeau lucruri cu sens, propovăduiau pe Hristos, mărturiseau pe Hristos în limbile, altor popoare, ca să... Nu, această harisma, glosolalie, adică vorbirii în limbi, a fost un dar special al Duhului Sfânt într-un timp în care Evanghelia trebuia vestită și nu aveau timp apostolii să învețe limba indiană, să zicem, sau limba chineză, sau limba rusă, sau limba, adică slavilor, sau limba turcă, sau în fine. Și atunci Duhul Sfânt i-a insuflat ca să poată vorbi în aceste limbi. Și atunci imediat vorbeau și puteau propovădui pe Hristos în aceste limbi. Ori aceste acte de, sau manifestări de glosolalie, cel puțin pe care le-am auzit eu pe internet, îmi stârneau în primul rând amuzament, îmi venea să râd de ce făceau ei acolo și mi se părea că mai degrabă ori o deviere psihică, dacă nu și mai rău un fel de demonizare. Dar

0: pentru credința lor, au fost prigoniți pentru mărturia lor. Și cu toate acestea s-au mântuit, s-au sfințit în biserică să sfințesc oameni. Deci să nu părăsim biserica ortodoxă, să rămânem în ea, să mărturisim credința ortodoxă, să trăim credința, să o trăim autentic și toată strădania noastră să fie, așa cum zice Sfântul Serafim de Sarov, dobândirea Duhului Sfânt.
1: Părinte, cu acest gând vom pune punct acestei ediții a emisiunii noastre, mulțumindu-vă pentru prezența sfinției voastre și cu speranța că au fost de folos ascultătorilor toate cele discutate aici. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru în cadrul emisiunii Veciul Credinței a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Ecleziarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să petreceți cu pace și cu bucurie praznicul cincizecimii. Toate cele bune!

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cele de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca a slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn ceea ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mea ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește viață. În dreptatea ta scoate-mi de casă sufletul meu. Fă bunătate de strâmbește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu. Că eu sunt omul tău.

de tine altă scăpare nu știu. Eu, Cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioală niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioală și Levi, cel ce lua zecioală, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață, în rânduială.

auzit Elisabeta salutarea Mariei, a sărutat pruncul în pântecele ei, și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Monitorul creștin, trimite peste noi milele tale cele bogate, pentru rugăciunile preacuratei Stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstită de viață, Mărătoarei Cruci, cu folosințele cinstitelor celeștilor de pești putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pădăstorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Mântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardar,

Nuntei, Făcătorul de minuni, ale Sfinților, Măriților, Bunilor, Iubitor, Ucenici, Albea Cuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorul Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților, Dreților, Dumnezeiești, Părinții, Achinciana, ale Sfinților, a căror prăzire face, și pentru ale tuturor Sfinților, rugăm-ne, Bunilor, Sfinte Doamne,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, scurpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazul ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, Puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, preasfântă treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândi intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească sidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței. Do

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea deavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui Celei Dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei Tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, ceea ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, ceea ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voire a mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare, de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu Duh curat, cu smerenie,

iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

lui Sur și gângav de demult, care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse

Cea foarte și precum atunci, milostivindu-te, ai înviat pe Fiul ei pe care îl duceasă în groapă. Așa înviază și sufletul meu cel omorât cu păcatele iubitorului de oameni,

Atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm: Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse păstorul meu,

și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine

și a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-l, i-ai deschis ochii lui, luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă, Iisuse, izbăvește-mă de toată munca, Iisuse, mântuiește-mă pe mine, nevrednicul, Iisuse,

Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea, pe cei

Cel prea luminat, Iisuse păzitorul prunciei mele, Iisuse îndreptătorul tinereților mele, Iisuse lauda bătrâneților mele, Iisuse nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse viața mea de după moarte,

ești înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel întinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă,

Când să descoperi taina cea ascunsă din viață, ca o oaie la junghiere te-a dus, Iisuse, și ca un miel fără de glas înaintea celui ce-l tunde pe el, și ca un Dumnezeu din morți,

Nesplicând pecețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins înscris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

și dintre cei de sus, nici cum nu s-a despărțit cel negrăit. Când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul

împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toate îndinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înoată pe mare, Iisuse, liniștea celor învăluiți, Iisuse, Dumnezeule, ridică-mă pe mine cel căzut, Iisuse, Fiul

aduc-ție eu nevrednicul și stric-ție ca și Cananea, ca Iisuse, miluiește-mă, că nu am fică, ci trup care este cumplit, stăpânit de diavolul,

te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene,

Oferă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine.

noastre, Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de

O prea dulce și întru tot îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și

Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte,

Și izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurată, înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria,

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașul te-a adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocorită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi învietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul cu har.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: În minutele care urmează vom asculta cuvântul de învățătură pe care Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei l-a rostit în anul 2018, în Duminica Rosalilor. Predica a fost rostită în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.
3: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Auzind aceasta, au fost pătrunși la inimă și au zis către Petru și ceilalți apostoli: bărbați, frați, ce să facem? Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 37. Preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frați și surori, sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt este foarte mare. Ne relatează cartea Faptele Apostolilor că după 10 zile de la înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer, sosind ziua cincizecimii, erau toți împreună în același loc, în locul obișnuit unde se adunau apostolii cu primii creștini la rugăciune, în casa lui Ioan Marcu. Și din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet ca suflare de vânt, ce vine repede, și-a umplut toată casa unde ședeau ei și li s-au arătat împărțite limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei și s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi precum le dădea lor Duhul a grăi. Este mare sărbătoarea aceasta în care ne aducem aminte de pogorârea Duhului Sfânt. De aceea, în cartea noastră de slujbe pentru ziua de astăzi, este și o cântare minunată care sună așa: Prăznuim cincizecimea și venirea Duhului, sorocul făgăduinței și împlinirea nădejdii. Cât de adâncă este taina, cât de mare și de cinstită! Pentru aceasta grăim către Tine, făcătorule a toate, Doamne, slavă Ție! Sau Sfântul Ioan Gură de Aur, meditând la lucrarea aceasta tainică care are loc în ziua Rusaliilor, scrie următoarele rânduri: firea noastră s-a urcat înainte cu 10 zile pe tronul împărătesc și Duhul Sfânt a coborât astăzi la firea noastră. A urcat Domnul pârga noastră și a coborât Duhul Sfânt, voind să arate că a împăcat pe Tatăl cu firea noastră. I-a trimis îndată darurile împăcării. Noi am trimis credința în persoana lui Hristos ca om și am primit darurile. I-am trimis ascultarea și am primit dreptatea. Este mare sărbătoarea de astăzi. Așa cum atunci, în anul 33, după ce Duhul Sfânt s-a pogorât peste apostolii care erau adunați la liturghie, mulțimile adunate în cetate, pentru că era sărbătoare mare și înainte de Hristos la Rusalii. Era una dintre cele trei sărbători când evreii veneau de pe toată planeta în pelerinaj la Ierusalim. La trei mari sărbători: la Paști, la Rusalii și la sărbătoarea corturilor. Ei erau adunați mulți, mulți, mulți evrei în Ierusalim, din Pont, din Asia, din Capadocia. Apostolul de astăzi, așa cum ați auzit, pomenește toată lumea unde erau împrăștiați evreii și s-au adunat la Ierusalim. Și când Duhul Sfânt s-a pogorât peste apostoli în încăperea cea de sus, în casa lui Ioan Marcu, s-a făcut vuietul acesta. Au rămas toți curioși ce se întâmplă. Și atunci ucenicii au ieșit în cetate și Petru a început să propovăduiască. Vă spun eu ce se întâmplă. Pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit să ne mântuiască, mai marii voștri și cu voi, fără să știți, ați îngăduit să fie răstignit, dar a treia zi a înviat. La 40 de zile s-a înălțat la cer și iată, acum după 50 de zile, revarsă Duhul Său preasfânt peste noi, peste noi, peste toți. Ne trimite din cer darurile Duhului Sfânt. L-am auzit pe Sfântul Ioan. Noi am trimis la cer, vorbește metaforic, pârga noastră, pe Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu ne trimite ca dar de sus pe Duhul Sfânt. Auzind mulțimile predica Sfântului Petru și ce mare este darul Duhului Sfânt pe care ni-l oferă Dumnezeu gratuit nouă tuturor oamenilor, celor de atunci adunați în Ierusalim la sărbătoare și generațiilor după generații de atunci încoace, ei au rămas pătrunși la inimă pentru că doreau să fie și ei părtași darului Duhului Sfânt. Și atunci ei, așa cum mi-am început predica, îl întreabă pe Sfântul Petru, citim în Faptele Apostolilor, în capitolul 2, versetul 37. Bărbați, frați, ce să facem? Și mi-aș intitula predica mea tocmai așa, ce să facem? Și Sfântul Petru le zice, pocăiți-vă, auziți, ca să fim părtași darurilor Duhului Sfânt, ca să se reverse și peste noi, cum s-a revărsat peste apostoli Duhul Cel de viață dătător, ce trebuie să facem? Pocăiți-vă! Sigur că acest cuvânt nu este foarte bine înțeles astăzi. Oarecum și l-au împropriat cultele neoprotestante. Însă pocăința e o lucrare mare a Sfintei Biserici. Și chiar dacă acest cuvânt este de origine slavă, pocăință, vine de la pacaiane în slavă. Adică părere de rău, părere de rău pentru toate ticăloșiile pe care le facem. Ca să primim darurile Duhului Sfânt, trebuie să ne pocăim, să ne îndreptăm, să ne spălăm de toată păcătoșenia noastră. În limba greacă, cuvântul pocăință este spus metanoia, adică e mai complet decât cel în limba slavă, pacaianie, că metanoia înseamnă schimbarea felului de a gândi, de a vorbi și de a acționa, schimbarea totală a vieții. Asta o cere Sfântul Petru cu ceilalți apostoli, mulțimilor adunate la Rusalii în Ierusalim. Pocăiți-vă, schimbați-vă viața, faceți-vă altfel. Aceasta e pocăința, nu schimbarea confesiunii și îmbrățișarea unei confesiuni neoprotestante. Una dintre cele mai complete definiții ale pocăinței le dă în dogmatica sa Sfântul Ioan Damaschinul. Vă citez. Pocăința este întoarcerea prin asceză și osteneli, de la starea cea contra naturii la starea naturală și de la diavolul la Dumnezeu. Starea de păcătoșenie nu e naturală. Naturală este firea noastră așa cum a zidit-o Dumnezeu, lipsită de păcat. Și atunci, constatând că avem multe păcate, trebuie să ne îndreptăm, să ne spălăm de toate răutățile noastre. Sfântul Macarie Egipteanu, referitor la această lucrare mare, la această taină a pocăinței care se finalizează întotdeauna cu o bună spovedanie, Sfântul Macarie Egipteanu zice așa, pocăința este singura noastră salvare, nici cultura, nici inteligența, nici noblețea, nici frumusețea nu-l înnoiește pe om, ci numai pocăința cea adevărată. Deci mulțimile adunate la sărbătoarea Rusaliilor în Ierusalim, întrebând ce trebuie să facem, primesc răspunsul: schimbați-vă, pocăiți-vă, faceți-vă buni, foarte buni. Și atunci în voi vor lucra aceste daruri ale Duhului Sfânt pe care le-ați văzut pogorându-se în chip de limbi de foc. Sfântul Pavel, în epistola către Galateni, ne precizează nouă care sunt darurile Duhului Sfânt pe care îl revarsă Dumnezeu din cer în ziua Rusaliilor. În epistola către Galateni, în capitolul 5, versetele 22 și 23, citim: roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția, 10 la număr. Vedeți? Darurile Duhului Sfânt în omul care și-a curățit sufletul, coboară darurile Duhului Sfânt și o grămadă de virtuți sunt lucrătoare. Lucrul acesta îl dorește orice creștin bun la Rusalii, să vadă darurile Duhului Sfânt în sufletul său lucrând. Sfântul Siluan, pe care frățiile voastre îl iubiți în mod deosebit, zice așa: o, Duhule Sfinte, drag ești tu sufletului meu, nu poți fi tâlcuit, dar sufletul simte venirea ta și tu dai pace minții și dulceață inimii. Auziți? Atunci când vine Duhul Sfânt în noi, El dă pace minții și dulceață inimii. Întrebarea importantă pe care trebuie să ne-o punem după ce împreună cu mulțimile adunate în Ierusalim, la Rusalii în anul 33, ce trebuie să facem? Păi schimbați-vă viața, faceți-vă buni, faceți-vă buni și atunci darurile Duhului Sfânt vor veni în sufletul vostru, vor veni în ființa voastră. Întrebarea a doua pe care ne-o punem după ce am întrebat ce trebuie să facem este: cum să nu pierdem darurile pe care Duhul Sfânt le aduce în sufletul nostru? Răspunsul este foarte ușor, îl dă tot Sfântul Siluan, dar pe cât de ușor, pe atât de greu pe de altă parte. Ușor de pronunțat, greu de înfăptuit. Și iată ce zice Sfântul Siluan: pentru a păstra harul Duhului Sfânt, trebuie să iubim pe vrăjmașii noștri și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate necazurile noastre. Auziți? Două condiții: ușor de pronunțat și greu de înfăptuit. Întâi, să iubim pe vrăjmași. Suntem creștini. Domnul Hristos ne-a învățat să iubim pe vrăjmașii noștri și dacă ne străduim bine, poate că reușim să nu-i urâm, dar chiar să iubim. Chiar să iubim. Dacă vrem ca darul Duhului Sfânt să rămână în sufletul nostru. Și a doua condiție este să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru necazuri. Ne dă ghes inima să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile ce le revarsă peste noi. Dar pentru necazul să-i mulțumim. Pentru suferință, pentru boală, pentru pagubă, pentru alte necazuri să-i mulțumim. Da, să-i mulțumim. Pentru că dacă El le îngăduie, știe de ce le îngăduie. Iată, iubiți frați și surori, acesta este gândul pe care am vrut să vi-l transmit la această sărbătoare mare, pogorârea Duhului Sfânt, care în românește se cheamă Rusalii. Cuvântul Rusalii vine de la un cuvânt latin, era sărbătoarea rozelor, Rosalia, în lumea romană, și care s-a potrivit să fie tocmai atunci când a fost pogorârea Duhului Sfânt. Acesta este gândul pe care am vrut să vi-l pun la suflet și să-l rugăm cu toată puterea pe Dumnezeu ca darurile Duhului Sfânt să lucreze din plin în sufletele noastre. Și încheiem cu o cântare repetată de nenumărate ori la această sărbătoare. O vom repeta de nenumărate ori și de seară când facem procesiunea îndătinată de rusalii. La 5 vom face vecernia în fața catedralei, apoi procesiunea. Deci o cântare ce se repetă mereu, acum când noi dorim ca darurile Duhului Sfânt să rămână cu noi. O cântare foarte cunoscută. Binecuvântate ești Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce prea înțelept pe pescari i-ai arătat, trimițându-le lor Duhul Sfânt și prin trânsii lumea ai vânat. Iubitorule de oameni, mărire ție, amin.
2: Am ascultat cuvântul de învățătură pe care Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei l-a rostit în anul 2018, în Duminica Rosalilor. Predica a fost rostită în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

0: În minutele care urmează vom asculta meditația la Apostolul Zilei, realizată de Părintele Profesor Stelian Tofană.
1: Iubiți ascultători, Apostolul Duminicii de astăzi prezintă textul în care este vorba de minunea pogorârii Sfântului Duh peste apostoli. Acest fapt s-a realizat ca împlinire a promisiunii Mântuitorului din ajunul patimilor sale, precum și de la înălțarea sa, și anume că le va trimite un mângăietor, o putere care să rămână pururea cu ei. Acest lucru s-a petrecut la cinzecimea iudaică, adică la 5 zile de la Paști. Nu știm unde erau adunați apostolii. Textul ne spune că erau într-o casă și aceasta se pare că nu era departe de templu. Evanghelistul Luca, cel care înregistrează acest eveniment, spune că toți erau adunați împreună la un loc și că dintr-o dată s-a făcut un sunet ca vâjitul unui vânt puternic care a venit peste ei. Iată textul pe care îl înregistrează Sfântul Luca. Și fără de veste s-a făcut din cer un vuiet ca de suflare de vânt ce vine repede și a umplut toată casa unde ședeau. Și limbi ca de foc li s-au arătat împărțite și au șezut peste fiecare dintre ei. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetele 2 și 3. Sunetul ca vâjuitul unui vânt puternic venit din cer subliniază puterea Duhului Sfânt și plinătatea venirii sale. Iar limbile ca de foc nu trebuie înțelese ca fiind un foc material, ci un foc spiritual, adică o energie dumnezească, o putere nemai întâlnită cu un efect transformator. De un astfel de foc, ca energie transformatoare și înnoitoare în același timp, vorbește și Sfântul Petru în a doua sa epistolă sobornicească. Acolo el amintește de sfârșitul lumii, care se va realiza potrivit textului prin foc. Numai că nu este vorba, iubiții mei, de un cataclism universal generat de un foc material, ci de un foc spiritual care va schimba într-o clipă fața actuală a lumii, transformându-o într-un cer nou și un pământ nou. Așadar, lumea nu va pieri prin foc, ci se va transforma într-o clipă, dintr-o stare perisabilă, trecătoare, într-una nouă, spirituală, nepieritoare și veșnică, prin intermediul unei energii dumnezeiești, percepute de către om ca fiind un foc. Iată ce spune Sfântul Petru. Citesc din a doua sa epistolă, din capitolul 3, versetul 10 până la 13. Dar ziua Domnului va veni ca un fur, când cerurile vor pieri cu vuiet mare, stihiile arzând se vor desface și pământul și lucrurile de pe el se vor mistui, din pricina căreia cerurile, luând foc, se vor nimici, iar stihiile aprinse se vor topi. Dar noi, potrivit făgăduințelor lui, așteptăm ceruri noi și pământ nou în care locuiește dreptatea. Am încheiat citatul. Faptul că pe noul pământ locuiește dreptatea înseamnă că existența, viața, nu s-a încheiat, ci numai s-a schimbat din vechi în nou. Despre un asemenea foc transformator este vorba, iubiții mei, și la praznicul cinzecimii de astăzi, când Duhul Sfânt s-a pogorât peste apostoli în chipul limbilor ca de foc. Într-adevăr, asupra apostolilor, această putere de sus, concepută ca un foc, a avut un efect transformator. Pentru că ei imediat au început să vorbească în limbile popoarelor care erau de față. Și ei au vorbit real aceste limbi. Evanghelistul Luca este explicit în acest sens. El spune că mulțimea era nedumerită auzindu-i vorbind limbile lor. De fapt, el folosește de două ori verbul a vorbi când se referă la minunea vorbirii de către apostoli acestor limbi. tocmai ca nimeni să nu se îndoiască că această minune n-a fost reală și că a fost vorba doar de o auzire a acestor limbi, apostolii de fapt vorbind limba aramaică, iar Duhul Sfânt traducând-o. Iată ce spune evanghelistul Luca. Și erau uimiți toți și se minunau zicând, iată, nu sunt oare galileieni toți aceștia care vorbesc? Avem aici pentru prima oară verbul a vorbi. Și cum de auzim noi fiecare limba noastră în care ne-am născut? Îi auzim pe ei vorbind, iată pentru a doua oară, în limbile noastre despre mărețiile lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 7 și 11. Dar se pare că nu au vorbit numai apostolii, ci și o parte dintre cei 120, adică ucenicii ai lui Iisus sau ai apostolilor, pentru că limbile vorbite erau mai mult de 12, potrivit informației pe care evanghelistul Luca o dă cu privire la cei prezenți și marturi a acestui miracol. Iată cine erau acolo, parți și mezi și elamiți și cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea și în Capadocia, în Pont și în Asia, în Frigia și în Pamfilia, în Egipt și în părțile Libiei, cea de lângă Cirene, și romani aflați în trecere, iudei și prozeliți, cretani și arabi. Am citit din Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 9 până la 11. Așadar, iată, aproximativ, mai mult de 15 nații erau acolo prezente și limbile acestor popoare le vorbeau cei care au primit Duhul Sfânt. Iubiți ascultători, venirea Duhului a însemnat, așa cum spuneam, schimbarea statutului apostolilor. Din neînvățați, într-o clipă ei devin învățați. Din fricoși, devin îndrăzneți. Și nu numai unul, ci toți. Din neștiutor de carte, devin autor de metafore. Dintr-o dată, acești pescari devin scriitori fără să fi frecventat vreo școală anume. Nu cunoaștem niciun dascăl care să-i revendice ca ucenici. Și totuși, ei vor scrie și încă vor scrie profund, logic, cu abstracțiuni și figuri de stil, uneori greu de înțeles, chiar și de către oameni cu cultură. Ei au scris Noul Testament. Iată de ce și noi suntem contemporani cu evenimentul pogorârii Sfântului Duh, pe care astăzi îl prăznuim, pentru că opera lor, scrisă sub puterea Duhului, a ajuns până la noi, pe birou, pe noptieră, în geantă, oriunde ne-am găsit. Iată așadar argumentele logice pentru care această istorisire a pogorârii Sfântului Duh peste apostoli devine credibilă și pentru noi cei de azi. Așadar o credem și o primim ca adevărată. Iubiți ascultători, ca mesaj al apostolului de azi, în biserică trăim o cincizecime continuă, toți, pentru că aici devenim oameni ai Duhului. În biserică primim la botez pe Duhul Sfânt, în biserică primim în taina mirungerii același Duh, în biserică primim la cununie la fel Duhul Sfânt și așa mai departe. Dar pun o întrebare, suntem noi oameni ai Duhului? Trăim noi în

0: iubire, liniște, îndelungă răbdare, credincioșie între soți și între prieteni și între frați, blândețe și bunătate în viața noastră, în familia noastră, în viața copiilor noștri, în comunitatea noastră. Să știți că acolo nu e Duhul. Și unde nu e Duhul, acolo sunt faptele reverse Duhului. Și iată care sunt acestea. Tot Sfântul Pavel ne spune în aceeași epistolă și în același capitol. Iată ce zice el. Citesc. Iar faptele trupului sunt cunoscute unele ca acestea. Desfrânare, necurăție, nerușinare, vrăjitorie, dușmănii, certuri, gelozii, întărâtări, dezbinări, invidii, ucideri, beții, chefuri și cele asemenea acestora, asupra cărora, spune Apostolul Pavel, vă previn, așa cum v-am mai prevenit, că cei ce fac unele ca acestea nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Am citit din Galateni, capitolul 5, versetele 20 și 21. Acolo unde sunt aceste păcate, acolo nu e Duhul. Și unde nu e Duhul, acolo e iad. Și în multe inimi, și în multe case, și în multe conștiințe, este iadul. Și atunci, sigur, ne întrebăm ce trebuie să facem ca să scăpăm de el. Iubiții mei, nimic mai mult decât să umblăm și să urmăm îndemnul aceluiași apostol. Dacă trăim cu Duhul, cu Duhul să și umblăm. Galateni, capitolul 5, versetul 25.
1: Am ascultat meditația la Apostolul Zilei, realizată de părintele profesor Stelian Tofană.

Bine ne-am reîntâlnit, iubiți ascultători ai postului de Radio Renașterea. Eu sunt Părintele Dumitru Boca și cu darul lui Dumnezeu, în cadrul rubricii Ghidul Creștinului de astăzi, vom vorbi despre sărbătoarea Rusaliilor. În Biserica Ortodoxă, toate zilele din cursul anului bisericesc sunt serbate cu sfințenie în serviciul liturgic, pentru că fiecare zi din săptămână are o însemnătate specifică legată de istoria mântuirii neamului omenesc sau stă în strânsă legătură cu opera de mântuire realizată de Mântuitorul Iisus Hristos. Prin faptele mari care s-au petrecut întrânsele pentru mântuirea noastră, ori prin însemnătatea persoanelor sfinte pe care ne le amintesc, unele dintre ele au dobândit o importanță mai mare, fiind socotite zile de sărbătoare. Iar dintre zilele de sărbătoare, cele mai importante sunt cele care se referă la persoanele dumnezeiești, iar acestea se numesc praznice împărătești sau sărbători domnești. Aceste sărbători, așezate de biserică în cinstea persoanelor Sfintei Treimi, numite, așa cum am spus, sărbători domnești, mai toate stau în strânsă legătură cu cea de a doua persoană a Preasfintei Treimi, cu Hristos Împăratul și Domnul, Fiul lui Dumnezeu cel întrupat pentru mântuirea noastră. Ele comemorează și serbează anual evenimentele de căpetenie din viața și activitatea răscumpărătoare a Mântuitorului, cuprinzând intervalul de timp care se întinde de la nașterea sa cu trup pe pământ până la venirea Mângâietorului, făgăduit sfinților săi ucenici și apostoli. Eveniment ce coincide cu întemeierea Bisericii Creștine, Duminica Rusaliilor. Numai una dintre sărbătorile domnești, și anume Pogorârea Duhului Sfânt, praznicul de astăzi, se referă la cea de-a treia persoană a Sfintei Treimi, adică la Sfântul Duh. Duminica Pogorârii Duhului Sfânt sau a Rusaliilor se mai numește și ziua Cinzecimii, întrucât serbarea ei are loc la 50 de zile după învierea Domnului. Sărbătoarea se mai numește și ziua Sfântului Duh sau sărbătoarea Preasfintei Treimii, deoarece luni, a doua zi după Rusalii, se prăznuiește Sfânta Treime. Numită în popor și Duminica cea Mare, este sărbătoarea anuală a pogorârii Sfântului Duh peste Sfinții Apostoli, eveniment istorisit în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetele 1 până la 4, și cu care se încheie descoperirea față de lumea lui Dumnezeu, cel unul în ființă și întrăit în persoane. Ea cade întotdeauna la 10 zile după Înălțare și la 50 de zile după Paști, când a avut loc pogorârea Sfântului Duh și când evreii își sărbătoreau și ei praznicul Cinzecimii, care pentru evrei era o sărbătoare de mulțumire pentru strângerea recoltei, deoarece cu această sărbătoare secerișul era terminat. De aceea purta și numele de sărbătoarea secerișului. Părinții bisericești au atribuit Cinzecimii iudaice și o însemnătate istorică, ea fiind instituită în amintirea dării legii pe muntele Sinai, care a avut loc la 50 de zile de la Paști, ieșirea evreilor din Egipt. În acest sens, Cinzecimea iudaică a prefigurat Cinzecimea creștină, ziua pogorârii Sfântului Duh, când s-a dat omenirii legea cea nouă, scrisă nu pe cele două table din piatră, ci pe tabla inimii lor, 2 Corinteni 3:3. Astfel, în Cinzecimea iudeilor trebuie recunoscută prefigurarea bucuriei spirituale revărsate asupra omenirii și a întregului univers prin originea divină a Bisericii Creștine
și prin revărsarea Duhului Sfânt asupra apostolilor, care au primit darul de a predica Evanghelia mântuirii întregului neam omenesc. Fapte 2:1-9. Este totodată sărbătoarea întemerii Bisericii Creștine, căci în această zi, în urma cuvântării însuflețite a Sfântului Apostol Petru, s-au convertit la creștinism circa 3.000 de suflete, care au format cea dintâi comunitate creștină din Ierusalim, nucleul Bisericii Creștine de mai târziu, Fapte 2:41. Este una dintre cele mai vechi și însemnate sărbători creștine, alături de Sfintele Paști, fiind prăznuită încă din vremea Sfinților Apostoli, ca o încreștinare a sărbătorii iudaice corespunzătoare. Despre vechimea sărbătorii și despre modul de serbare găsim suficiente mărturii atât în Sfânta Scriptură cât și în scrierile părinților bisericești. Până către sfârșitul secolului IV și începutul secolului V, cincizecimea era o dublă sărbătoare, a înălțării Domnului la cer și a pogorârii Sfântului Duh. Abia de la începutul secolului V, sărbătoarea înălțării Domnului a fost fixată la 40 de zile după Rusalii, cum este până astăzi, cincizecimea sau Rusalile, rămânând doar ca sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt. Atât ca vechime, cât și ca importanță, sărbătoarea Rusalilor este așezată după Sfintele Paști. Astfel, în Biserica Primară, în tocmai ca la Paști, în noaptea acestui praznic, se făcea botezul catehumenilor. Erau oprite în genunchierile și postirile, jocurile din circuri, precum și spectacolele păgâne de teatru. În tocmai ca și la cincizecimea iudaică, și în creștinism, încă din vechime, la sărbătoarea cincizecimii, locașurile de cult, adică bisericile, dar și locuințele creștinilor, se împodobeau cu ramuri verzi, de nuc, de tei, de paltin, de mesteacăn, ca simbol al bucuriei și al biruinței vieții asupra morții, al primenirii vieții prin venirea Duhului Sfânt. Aceste ramuri închipuiesc limbile de foc ale puterii Duhului Sfânt, care în ziua cincizecimii s-a pogorât pe Sfinții Apostoli, dar însemnează și înnoirea credincioșilor prin puterea Sfântului Duh. În această zi, îndată după Sfânta Liturghie, se oficiază slujba vecernei, în cadrul căreia se citesc 7 rugăciuni în legătură cu pogorârea Sfântului Duh. Este numită și slujba plecării genunchilor. Tot în această zi se obișnuiește ca preotul împreună cu credincioșii să iasă în procesiune la țarină, unde se face slujba de sfințire a apei și se citesc rugăciuni pentru binecuvântarea holdelor, a viilor și a grădinilor, pentru a nu fi stricate de sălbeticiuni sau de alte vietăți. La urmă, se împart spice de grâu stropite cu apă sfințită în această zi, pe care credincioșii le duc acasă, le așează la icoane și în grădini pentru a fi ferite de grindină și apărate, așa cum am spus, de sălbeticiuni și de alte vietăți. De sărbătoarea Rusalilor se leagă și anumite datini, credințe și rituri religioase populare legate de pomenirea generală a morților ce se face în Sâmbăta Rusalilor, numită și Sâmbăta Morților sau Moșii de Vară. Iar în legătură cu această mare sărbătoare stă și cea de luni, a doua zi după Rusalii, când se pomenește Sfânta Treime. În toate cărțile de cult, sinaxarele și calendarele ortodoxe, cu excepția celui românesc, ziua de luni, de după cincizecime, se numește Ziua Sfântului Duh. Tot așa este numită și în sinaxarul din edițiile românești ale Pentecostarului.
Conform tradiției, după care în ziua următoare marilor praznice, sărbătorim persoanele care stau în legătură cu evenimentul prăznuit sau care au avut un oarecare rol în săvârșirea lui, de exemplu, a doua zi de Crăciun sărbătorim soborul Maicii Domnului, în ziua următoare, Bunei Vestiri, sărbătorim soborul Sfântului Arhanghel Gavril, a doua zi după Rusalii, adică luni după pogorârea Duhului Sfânt, Biserica Ortodoxă prăznuiește Sfânta Treime, cea de viață făcătoare. Fiind o sărbătoare mai nouă, ea este prăznuită în Biserica Ortodoxă abia după secolul XIV. Noi creștinii mărturisim că dogma sau învățătura fundamentală a credinței noastre este învățătura despre Sfânta Treime, credința noastră puternică într-un singur Dumnezeu după ființă, dar în trei ipostasuri, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Această credință este specifică creștinismului, care mărturisește existența unui singur Dumnezeu, a unei singure ființe sau naturi dumnezeiești, însă care este deținută în mod egal, neîmpărțit, neamestecat de trei persoane ale Preasfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Este taina cea mai greu de pătruns cu mintea omenească, dar pătrunsă și înțeleasă prin revelația dumnezească și prin credință. Ne oprim aici, iubiți ascultători, până data viitoare să auzim mai de bine. Bunul Dumnezeu să ne

Stimați ascultători, în cele ce urmează vă facem cunoscută agenda ierarhilor. În Duminica Pogorârii Sfântului Duh, a 50-mii sau a Rusalilor, 31 mai 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Marea Mureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Marea Mureșului și Sălajului va sluji la Catedrala Mitropolitană Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca. În după-amiaza zilei, pe esplanada din fața Catedralei Mitropolitane, de la ora 17, împreună cu Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, va oficia vecernia plecării genunchilor, urmate de tradiționala procesiune de rusalii. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Marea Mureșului și Sătmarului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereul Vicar al Episcopiei Marea Mureșului și Sătmarului, la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Biserica Pogorârea Sfântului Duh din cartierul Porolisum, Zalău. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica Sfânta Treime din Cluj-Napoca.

Stimați ascultători, programul matinal de astăzi, 31 mai, a ajuns la final. Eu sunt Laurențiu Lucaci, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o duminică cât mai frumoasă.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
3: Iubiți ascultători și frați, în strădania de a cunoaște, de a aprofunda tainele credinței noastre, praznicul de astăzi are aceeași vechime și aceeași importanță pentru creștinătate ca și praznicul Învierii Domnului, încheind, de fapt, perioada liturgică pascală, fapt pentru care, în cărțile noastre de slujbă, ziua de astăzi, Rusalile sau Cinzecimea, Pogorârea Duhului Sfânt, se numește praznicul cel după praznic sau praznicul cel de pe urmă. Celebrăm în această zi revărsarea energiilor necreate ale Sfântului Duh peste cei 12 apostoli și totodată nașterea primei comunități creștine la Ierusalim. Iată prologul istoriei pogoririi Duhului Sfânt, așa cum îl găsim în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul al doilea. Și când a sosit ziua Cinzecimii, erau toți împreună la un loc și fără de veste s-a făcut din cer un vuiet ca de suflare de vânt ce vine repede și a umplut toată casa unde ședeau și limbi ca de foc li s-au arătat lor împărțite și au stat pe fiecare dintre ei și s-au umplut toți de Duhul Sfânt. Și tot în Faptele Apostolilor suntem încredințați că la sărbătoarea Cinzecimii vestea cea bună a Evangheliei lui Hristos a pătruns în inimile celor care au ascultat predica apostolului Petru, primind a se boteza ca la 3.000 de suflete. Comunitatea celor botezați atunci a format nucleul Bisericii lui Hristos, adică grăuntele de muștar din care a crescut în istorie trupul mistic al Domnului. Potrivit credinței noastre, la Cinzecime s-a revărsat peste lume bogăția harului și a milostivirii dumnezeiești. Aceasta înseamnă că firea înnoită prin lucrarea mântuitoare a lui Hristos s-a împodobit cu daruri și frumuseți cerești. Știm însă că și înainte de acest eveniment pe care îl prăznuim astăzi, Sfântul Duh a fost prezent fără încetare în viața lumii. Tot ceea ce este viu în univers trăiește prin energiile sale necreate. Sfintele Scripturi ne încredințează că existența făpturilor este în totală dependență de puterea și lucrarea Duhului Sfânt. Citim în cartea lui Iov, dacă Dumnezeu ar lua înapoi la sine Duhul Său și suflarea Sa, toate făpturile ar peri deodată și omul s-ar întoarce în țărână. Iată de ce în mărturisirea de credință formulată de către Sfinții Părinți adunat la primul sinod ecumenic de la Nicea din anul 325, Sfântul Duh este numit Domnul de viață, Făcătorul. Duhul Sfânt a luat parte la actul creației lumii, textele Vechiului Testament desemnându-L ca suflarea dumnezeiască dătătoare de viață. Părinții noștri într-o credință mărturisesc într-un glas că Tatăl creează toate prin Fiul întru Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a acționat cu puterea sa asupra materiei aflate încă în stare amorfă, organizând-o și pregătind-o ca pe un sân matern pentru a putea primi și pentru a face să rodească germenii vieții în întregul univers. În acest sens putem vorbi împreună cu Sfinții Părinți despre o adevărată cinzecime cosmică. În prologul cărții Facerii citim că Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor. Este al doilea verset al Facerii. Desigur, această mișcare sau purtare a Mângâietorului pe deasupra apelor primordiale ne sugerează o bătaie de aripi, calmă și protectoare totodată. Cuprinzând ca o pasăre cosmică apele primordiale, Duhul lui Dumnezeu le pregătea pentru nașterea vieții, a diferitelor forme de viață. Meditând la acest act al creației dumnezeiești, Sfântul Vasile cel Mare spune că Duhul încălzea și dădea viață apelor după chipul găinii sau al păsării care clocește și dă viață ouălor. Este fundamental să știm că o atenție specială acordă Duhul Sfânt făpturii umane. În momentul facerii, Dumnezeu a însuflețit vasul de lut al trupului omenesc prin suflarea de viață a Duhului Său. Astfel omul este alcătuit din pământ și din suflarea dumnezeiască a Duhului, care imprimă în ființa umană chipul lui Dumnezeu, ființa umană fiind o făptură bipolară, alcătuită din trup și din suflet. Sfântul Duh îl luminează și îl inspiră pe Adam, ajutându-l să pătrundă tainele creației cosmice, să-i sesizeze potențele și rațiunea de a fi. Iar după căderea în păcat, Duhul sădește în inima protopărintelui nădejdea mântuirii. Într-adevăr, întreaga omenire de dinainte de întruparea lui Hristos a trăit cu această nădejde, fiind purtată și orientată mesianic în Duhul și prin Harul Lui. Pe parcursul milenilor care au precedat plinirea vremii, când istoria lumii s-a dovedit a fi un timp al îndelungii răbdări a lui Dumnezeu, Duhul a lucrat continuu asupra naturii umane, asemenea unui ferment activ pentru a o scoate din opacitatea ei, pentru a o spiritualiza și înnobila, adică pentru a o proteja în fața ispitei dezumanizării și bestializării. Duhul Sfânt pune în lucrare credința lui Avram, făcându-l pe acesta să iasă din neamul său căzut pradă idolatriei și să ia drumul pământului făgăduinței. El, mângâietorul, i-a povățuit pe toți patriarhii și drepții Vechiului Testament și le-a dat tăria să rămână statornici în credința cea adevărată, să nu-și piardă nădejdea în venirea Mântuitorului. Mângâietorul, Duhul Sfânt, adică i-a inspirat pe poeți și pe psalmiști, i-a uns pe regi și pe sacerdoți, i-a luminat pe artiști și pe meșteșugari. El a orientat conștiința umană către realitatea cea mai presus de lume, făcând ca istoria lumii să tindă neîncetat înspre ținta ei finală, întruparea lui Hristos, plinirea vremii, cum o numește Sfântul Apostol Pavel. Duhul Sfânt a pregătit venirea Mântuitorului Iisus Hristos în lume, așa cum și Hristos va pregăti venirea sau revărsarea Duhului. El, Duhul, a grăit prin profeți, a dezlegat limba preotului Zaharia, tatălui Ioan Botezătorul, a umbrit-o pe Fecioara Maria, i-a călăuzit pe magii de la răsărit, a umplut de bucurie inimele păstorilor de la Betleem, a pus cuvinte profetice în gura dreptului Simeon și a prorociței Ana, l-a umplut de har pe Ioan Botezătorul, învățându-l să recunoască în Iisus din Nazaret pe mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatul lumii. Duhul lui Dumnezeu s-a revărsat peste omenitatea lui, a fiului întrupat, a adeverit dumnezeirea lui în timpul teofaniei de la Iordan și tot el a prins inimele pescarilor galileieni ca să asculte chemarea lui Hristos la slujirea apostolică. La cinzecime, Duhul a sfințit toate graiurile pământului, făcându-le apte să poarte mesajul Evangheliei lui Hristos în lume și să celebreze cultul noului legământ. Duhul a insuflat și a întărit pe evangheliști și pe ceilalți autori ai cărților Noului Testament, ca să poată pătrunde și să poată reda în scris, în cuvintele graiului omenesc, istoria tainei lui Hristos. El le dă curaj apostolilor să pornească în lume la propovăduire, înfruntând cu toată încrederea primejdile venite din partea unor religii și filozofii ostile Evangheliei. Apostolii și urmașilor au propovăduit învățătura lui Hristos printre neamurile păgâne sub inspirația Sfântului Duh. Pe diaconul Ștefan, Duhul adevărului îl inspiră în confruntarea cu membrii Sinedriului iudaic și îl întărește în ceasul martirului său, iar pe prigonitorul Saul din Tars îl preschimbă în apostol al neamurilor. Din păcătoși, Duhul face sfinți, iar din oameni slabi face martiri ai creștinătății, eroi ai lumii. El trezește și întreține în făptura umană elanul creator, el sporește virtuțile, desăvârșește talentele, încununează cu izbândă orice strădanie prin care noi oamenii ne punem în slujba binelui, adevărului și frumuseții mântuitoare. Trebuie spus că familia se află de apururi sub adumbrirea ocrotitoare și înrăurirea pașnică a mângâietorului, care umple de bucurie și seninătate copilăria, apără puritatea fecioriei, arată cinstite și înțelepte bătrânețele, iar după despărțirea sufletului de trup, Duhul păzește oasele noastre cele smerite în odihna mormântului până când, așa cum a profețit Ezechiel, le va însufleți iarăși pentru a ne face părtași vieții veșnice. Întreaga slujire sacerdotală, tot ce se celebrează în biserică prin preoția noului legământ, este pus în lucrare prin harul Sfântului Duh. Evanghelia de la Ioan încredințează că după ce a biruit moartea și iadul, Mântuitorul Iisus Hristos a venit în mijloc ucenicilor săi și le-a zis: „Pace vouă! Precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi.” Și zicând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis: „Luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate, și cărora le veți ține, vor fi ținute.” Iar Sfântul Apostol Pavel, chemând la sine pe preoții comunităților creștine din ținutul Efesului, le spune: „Luați aminte de voi înșivă și de toată turma întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi ca să păstoriți biserica lui Dumnezeu pe care a câștigat-o cu însuși sângele său.” În liturghia bisericii, Duhul Sfânt ne preface cu puterea Lui, ne preface pe noi credincioșii în trupul mistic al lui Hristos, iar darurile de pâine și de vin puse pe masa altarului le preface în trupul și sângele Domnului pentru a ne împărtăși spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. El ne dăruiește iertarea păcatelor în taina spovedanii sau pocăinței, ne vindecă de bolile și neputințele noastre trupești și sufletești, ne mângâie în necazuri și în întristări, ne întărește și ne face să fim cumpătați și sobri în bucuriile noastre. Potrivit revelației, Duhul Sfânt este Dumnezeu adevărat, de o ființă cu Tatăl și cu Fiul. El stăpânește peste tot universul și peste toate ale universului. El naște pe Hristos în templul ființei noastre prin actele sacramentale ale bisericii și totodată pregătește a doua lui venire într-o slavă ca judecător al lumii. În Duhul Sfânt se realizează în omenirea lui Hristos și se împlinește existența lui pământească din momentul nașterii sale din Fecioara Maria și până la înălțarea la ceruri. Scopul acestor acte esențiale din istoria mântuirii nu este altul decât pogorârea Sfântului Duh pentru ca omul să devină părtaș firii dumnezeiești. Meditând la taina întrupării lui Mesia, Sfântul Atanasie al Alexandriei spune: „Mărturisește cu toată convingerea că Dumnezeu a devenit purtător de trup pentru ca omul să vină purtător de duh, adică pneumatofor, duhovnicesc.” Așteptarea mesianică a lumii căzute s-a împlinit atunci când Duhul Sfânt n-a mai umplut sau n-a mai uns doar pe anumiți reprezentanți ai rămășiței credincioase a vechiului Israel, ce a coborât peste întreg poporul lui Dumnezeu. El a odihnit peste Mesia, aducând tuturor neamurilor pământului darul mântuirii. În Noul Testament, Mesia se prezintă ca cel sfințit sau cel uns de către Duhul lui Dumnezeu. Tocmai această ungere mesianică face posibilă în omenirea sau întruparea cuvântului veșnic al Tatălui Ceresc. Este ungerea mesianică a lui Hristos, iar Duhul nu încetează să se odihnească întru el, să fie puterea și bucuria lui. Când cei 70 de ucenici s-au întors din misiunea ce le-a fost încredințată, mărturisind în fața Domnului Iisus izbânzile lor, în ceasul acesta, ne încredințează Sfântul Evanghelist Luca, în ceasul acesta Iisus a bucurat cu Duhul și a zis: Te slăvesc pe tine, Părinte, Doamne al cerului și al pământului. În Duhul îl iubește Tatăl pe Iisus și Iisus îl iubește pe Tatăl, cum o adeverește Teofania de la Iordan și cea de pe muntele Tabor. Sfântul Simeon, noul teolog, ne încredințează că Duhul Sfânt devine în cei sfinți tot ceea ce Scripturile spun în legătură cu împărăția lui Dumnezeu, adică mărgăritar, grăunte de muștar, aluat, apă, foc, pâine, băutura vieții, iatac de nuntă, mire, prieten, frate și părinte. Prezența și lucrarea Sfântului Duh sunt atât de tainice, atât de puțin sesizabile, pentru că el nu are un chip văzut, așa cum are Fiul întrupat. În convorbirea sa cu fariseul Nicodim, cândva în toiul unei nopți de taină, Domnul aseamănă lucrarea Duhului cu mișcarea vântului, care spune: Domnul, suflă unde voiește și tu auzi glasul lui, dar nu știi de unde vine și încotro se duce el. Suflarea, căci acesta este sensul cuvântului ruah în ebraică, suflarea sau pneuma, cum se zice în grecește, spiritus în latină, face să vibreze văzduhul, să vuiască pădurea sau marea. Prin suflarea sa, Duhul lui Dumnezeu tinde să se confunde cu intimitatea cea mai profundă a omului, dar și cu însăși taina lui Dumnezeu, care, potrivit descoperirii Mântuitorului, este Duh. Comparat de către profeții Vechiului Testament cu o revărsare de apă curată, ceea ce ne face să ne gândim, bineînțeles, la baia botezului nostru, la nașterea noastră din apă și din Duh, Mângâitorul, Sfântul Duh, ne naște în Hristos, prefăcând inimile de piatră în inimi de carne, adică inimi simțitoare, nobile, fine, în care poruncile lui Dumnezeu se pot întipări firesc pentru a veni, pentru a se face cale spre viața veșnică. Duhul apare prin aceasta ca suflare a învierii și a vieții veșnice. Ne aducem aminte că profetul Ezechiel, lui a fost dat să vadă la un moment dat un câmp imens, plin de oseminte uscate, Dumnezeu proclamând prin gura lui: Iată, eu voi face să intre în voi Duh și veți învia. În cuvântarea solemnă de dinaintea patimilor, Domnul Iisus le descopere ucenicilor săi misiunea Duhului, numindu-l Mângâietor. Prin acest nume, Duhul este desemnat ca ocrotitor al tuturor celor care primesc să devină mădulare vii, se integrează în trupul său mistic, adică în biserică. Aceasta pentru că Mângâietorul interiorizează și face vădită prezența Mântuitorului în viața oamenilor, o prezență în care se comunică iubirea plenară a preasfintei treimi. Duhul Sfânt lucrează tainic pentru a da viață și chip propriu fiecărei existențe personale în comuniunea trupului mistic al lui Hristos, adică în biserică. Simbolurile sale atât de prezente în Sfintele Scripturi ne ajută să înțelegem pe cât ne este cu putință nouă oamenilor taina mântuirii noastre. Apa vie, focul, vântul sau pasărea, toate aceste simboluri desemnează o mișcare spre celălalt, un avânt spre comuniune. Trupul eclesial al lui Hristos, adică biserica, devine locul sacramental în care Duhul suflă cu toată puterea lui, așa cum se petrece la cincizecime, când se aude vuietul și se văd flăcările energiilor sale. iar biserica, întrucât este sacramentul sau taina lui Hristos întru Duhul, poartă și seamănă în lume germeni învierii și ai vieții veșnice, adică energiile Harului pe care Duhul Sfânt le adaptează fiecarei vocații personale pe măsura darurilor sau harismelor primite. Duhul Sfânt apără biserica de rătăcirile pe care le provoacă ereticii și tot el prezidează sinoadele prin care biserica își manifestă atât de puternic plinătatea și universalitatea ei. Dacă este să ne referim la ființa umană, la fiecare dintre noi și la întreaga omenire în parte, dacă este așadar să ne referim la ființa umană, este important să conștientizăm că Duhul asigură unicitatea și taina persoanei. El întreține în inima fiecărui om dorul de Dumnezeu ca orientare ontologică înspre cer, făcând din el, din om, o făptură marcată de dorul eternității, făcând din el ființa eternului viitor. Așa cum ne încredințează Mântuitorul Iisus Hristos, Duhul suflă unde voiește, adică fecundează pretutindeni în umanitatea întreagă și în culturile lumii, fecundează semințele cuvântului veșnic al lui Dumnezeu, fiind cel care îi integrează pe oameni în trupul mistic al lui Hristos, adică în biserică. Mângâitorul cunoaște o adevărată stare de smerire în măsura în care comunitățile creștine devin adeseori devin imagini triste ale mormântului sigilat de către vrășmașul lui Hristos și nu icoane autentice, vii, grăitoare ale mormântului dintru care s-a revărsat peste întreaga lume slava învierii și a vieții veșnice. În lumina Duhului adevărului, făptura umană este în Hristos și cu Hristos. Prin Hristos, care este fața omenească a Tatălui Ceresc, Duhul vine să-L întâlnească pe fiecare om în parte, pe fiecare ca pe un chip personal al lui Dumnezeu și dincolo de măștile ori stările sufletești nefericite ce pot îngroșa sau deforma chipurile omenești, ce le pot face primitive, bestiale adeseori, Duhul ne dă capacitatea de a presimți trăsăturile iconice ale semenilor noștri și mai ales ale prietenilor lui Dumnezeu care sunt sfinți. De aceea prima duminică după Rusalii este duminica tuturor prietenilor lui Dumnezeu, duminica tuturor sfinților. Suntem în ziua de Rusalii, în ziua revărsării Duhului Sfânt peste apostoli și peste întreaga lume. Suntem în ziua nașterii bisericii, a primei comunități creștine. Se fac pelerinaje, se fac ceremonii pentru a se ieși la hol de la țarinile câmpului, la roadele câmpului și suntem chemați cu toții să aprofundăm, să intensificăm, să întărim rugăciunea noastră pentru ca Duhul lui Dumnezeu să sufle energiile darului dumnezeiesc peste noi oamenii, peste biserica lui Hristos, peste trupul său mistic și peste natura înconjurătoare, care să devină cu adevărat un templu cosmic al prezenței celui prea înalt și al bucuriei noastre. Tuturor vă doresc din toată inima, împreună cu toți slujitorii postului nostru de radio, împreună cu Părintele Mitropolit Andrei, bineînțeles, tuturor vă doresc o sărbătoare frumoasă, o zi frumoasă. Amin.
0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
4: Aici, Radio Renașterea.

0: Fiore Nașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Bună dimineața și bun găsit! De la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, astăzi în Duminica Pogorârii Sfântului Duh a Cincizecimii sau a Rusaliilor, transmitem în direct utrenia urmată de Sfânta Liturghie, săvârșită de Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cere toate zilele de nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: La Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Auzi-te, Domnul, în ziua necazului și te apere în numele Domnului Iisus. Evită-ți ajutorul din locașul Său cel frumos și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa Ta și ajutorul Tău și ardelea de tot a Ta bineplăcută să chinuie. De aceea ție, Domnul, după inima Ta și tot sfatul Tău să-L primească. Bucura ne vom de mântuirea Ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Primească, Domnul, toate cerile Tale, acum am cunoscut că au mântuit Domnul pe unsul Său puterea dreptului Sale. Auzim-va pe dânsul din jurul cel sfânt al Lui, unii se laudă cu căruțele lor și cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește-te, Împăratul, și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-un puterea Ta se va veseli Împăratul și într-un mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii Lui ai dat Lui și de voia bozilor Lui nu le-a lipsit pe El. Că l-ai întâmpinat pe El cu binecuvântările bunătății, pusai pe capul Lui cu una de piatră scumpă viața celor de la Tine și ai dat Lui lungime de zile în viacul veacului. Mare este slava Lui într-o mântuirea Ta, slavă și mare cuvință vei pune peste El. Că vei da Lui binecuvântare în viacul veacului, peste Lui vei pe dânsul într-o bucurie cu fața Ta, că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clătina. Află semâna Ta peste toți vrăjmașii Tăi, dreapta Ta să află pe toți cei ce te urăsc pe Tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale. Domnul într-o mânia Sa îi va tubura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oameni. Că au gândirele împotriva Ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că vei pune pe ei pe fungă și cu arcul Tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, în tutăria Ta, cânta vom și vă lăuda puterile Tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele de nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: Preduce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
0: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Miluință binecredincioși lor creștine asupra celui potrivit îi dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău celui nou numit, cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor miluința asupra celui potrivit, având ajutorul Tău armă de pace, nebiluită miluință, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. O Ocrotitoare neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciune noastră, într-o tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de oștea, drept slăvitorilor creștini. Mântuiește pe cei ce rânduiți să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
3: Miluiește-ne pe noi, Doamne!

0: Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-au auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculatu-m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrășmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculatu-m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea apăsat-au peste mine. Umplutul sau de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuitul m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjitul m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele. Mie greau deșertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau, iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit, că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc grele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis de dimineață. Însătata de Tine sufletul meu, suspinata după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața. Buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravur în cele mai de jos ale pământului, dar se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a astupat gura celor ce grezi nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
1: și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă cu urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobă, ca niște oameni răniți ce dor un mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pusu-mă în groapa cea mai de jos, într-un cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei, de la mine ajuns amărăciunea lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni? Sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământul Tău? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamnele, pe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am zmerit și m-am umplit. Peste mine au trecut mâniile Tale și fricoșarele Tale m-au tulburat. Înconjurat m-au capa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din strigăciune viața Ta, pe Cel ce Te împlunează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, noi se vor cale vultului tinerețile Tale, Cel ce face milostenie Domnului și judecată tuturor celor ce se face strâmbătate. Cunoscut a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în viață se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răspătit nouă. Și cât este de departe celul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtata de la noi fără de legile noastre. În ce chi miluiește Tatăl pe Fii, așa a milit Domnul pe cei ce se tem de Dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, adus-o și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele Lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duhul a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul Său. Iar mila Domnului din viac în viac spre cei ce se tem de Dânsul. Dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și-și aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la vârtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o m-a să locuiesc în întunerica morții cei din veacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus-mă aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins am către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce scoboară în groapă. O să aud dimineața mila Ta, că la Tine-mi nădejde. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptate Ta scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătate destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, Tu dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, Tu dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeu! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeul nostru, slavă ție!

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
1: Amin. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în viață este mila Lui.
2: Dumnezeu

a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.

0: să binecuvânta numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: După scularea Ta,

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea durărilor Tale, șterge fără de legea mea, spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unii am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu, că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață.

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cei ce iubeau pe Mântuitorul s-au umplut de bucurie și cei ce mai înainte se temeau îndrăzneala au luat, că Duhul Sfânt s-a pogorât astăzi de sus peste casa ucenicilor și fiecare dintre ei alte lucruri grăia către popoare, că limbi văzute ca de foc s-au răspândit peste ei și nu i-au ars, ci mai mult i-au răurat.

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Când cel preanalt, pogorându-se, a amestecat limbile, a despărțit neamurile, iar când a împărțit limbile cele de foc, la unire pe toți a chemat și cu un glas slăvind pe Duhul cel preasfânt. Grabnică și statornică mânghiere robilor tăi, dă-le, Iisuse, când se întristează duhurile noastre, nu părăsi sufletele noastre în necazuri, nu te depărta de cugetele noastre în primejdii, ci pururea ne întâmpină pe noi. Apropie-te de noi, apropie-te, cercești pretutindenea, precum și cu apostolii tăi ai fost pururea, așa și cu noi cei ce te dorim, unește-te, îndurate, ca uniți fiind cu tine să lăudăm și să slăvim pe Duhul tău cel sfânt. Sinaxar, în această lună, ziua a 31-a, pomenirea Sfântului Mucenic Ermie, tot în această zi, pomenirea vrăjitorului care i-a dat utravă Sfântului Ermie și care, crezând în Mântuitorul Hristos, de sabie s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfinților cinci mucenici din Ascalon. Tot în această zi, pomenirea Sfinților mucenici Evsevie și Haralambie. În această zi, duminica 8-a după Paști, prăznim Sfânta Cincizecime. Pentru rugăciunile Sfinților Apostoli, Hristoase Dumnezeule, milește-ne pe noi. Amin. Mm-hmm.

Preasfinte Duhule, care de la Tatăl purcesc și prin Fiul ai venit la ucenicii cei necărturari, mântuiește pe cei ce te-au cunoscut pe tine, Dumnezeu, și sfințește pe toți. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lumină este Tatăl, lumină este Cuvântul, lumină și Sfântul Duh, care a fost trimis apostolilor în limbi de foc. Și prin dânsul toată lumea se luminează, a cinstit Sfânta Treime.

0: Cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.

Cuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului, într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie duse la bun sfârșit, cu harul

că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

A ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Să te audă Domnul în ziua necazului și să te apere numele Dumnezeului lui Iacov. Trimită-ți ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijini.

Doamne, într-o puterea Ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia abuzată.

că Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: Binecuvintează-n-al preasfințite Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan.
1: Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Său Apostol și Evanghelist Ioan, să-ți dea ție celui ce binevestești, cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei prea iubitului Său Fiu,

Tată, a zis către ei Nicodim, cel ce venise mai înainte la el noaptea, fiind unul dintre ei,

0: Și când a sosit ziua cinzecimii, erau toți împreună în același loc și din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet ca de suflare de vânt ce vine repede și a umplut toată casa unde ședeau ei și li s-au împărțit limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei și s-au umplut de Duhul Sfânt. Din apostolul sărbătorii împărătești de astăzi, de la Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetele de la 1 până la 4. Preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frați și surori, cuvântul de învățătură de la acest praznic mare îl intitulez așa: Duhul Sfânt întemeiază biserica, umple sufletele noastre, important este să nu-l pierdem. Erau 50 de zile de la învierea Domnului, 10 zile de la înălțarea Lui și, așa cum am auzit din apostol, în locul unde erau adunați ucenicii pentru liturghie, în foișorul cel de sud, dintr-o dată, cu un vuiet mare, s-a coborât Duhul Sfânt și s-a împărțit peste fiecare dintre ei. Și plin fiind de Duhul Sfânt, vorbeau în toate limbile pământului și au ieșit în piața din Ierusalim și îl bine vesteau pe Dumnezeu. Mulțimile erau entuziasmate pentru că la sărbătoarea Rusaliilor în Ierusalim erau adunați oameni absolut din toată lumea. Și Sfântul Petru a ținut un cuvânt fulminant și mulțimile, așa cum citim în Sfânta Scriptură, au fost pătrunse la inimă și au zis lui Petru: bărbați, frați, ce să facem, ce să facem? Iar Petru a zis către ei: pocăiți-vă și să soboteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt. Veți primi darul Duhului Sfânt. Gândul acesta l-am subliniat și noi. La Rusalii se întemeiază biserica, sufletele noastre se umple de Duhul Sfânt, important este să nu îl pierdem. Am zis că mulțimile erau entuziasmate de lucrarea pe care o făcea Duhul Sfânt în inimile lor. Și citim mai departe că tot sufletul i-a cuprins de teamă că multe minuni se făceau în Ierusalim prin apostoli și mare frică îi stăpânea pe toți. Iar toți cei ce credeau erau la oaltă și aveau toate deopște. Și ne spune Scriptura că atunci s-au adăugat la biserică 3.000 de oameni. Am zis că acest gând este și în sufletele noastre. Vine Duhul Sfânt, întemeiază biserica în mod tainic prin jertfa crucii. Domnul Hristos ne-a răscumpărat dar în mod văzut la Rusalii să întemeiază biserica prin pogorârea Duhului Sfânt peste sfinții ucenici și apostoli ai Domnului Iisus Hristos. Acum Sfânta Evanghelie de astăzi ne spune că lucrarea Duhului Sfânt în suflete este minunată. Ați auzit, Evanghelistul Ioan în capitolul 7, începând cu versetul 37, zice: în ziua cea din urmă, ziua cea mare a sărbătorii, Iisus a stat între ei și a strigat zicând: de însetează cineva să vină la mine și să bea? Cel ce crede în mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Iar aceasta a spus-o despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce cred în el. Noi credem în el și sperăm că sufletele noastre se umplu de Duhul Sfânt și setea spirituală ne este adăpată. Am zis că se întemeiază biserica, în biserica Domnului Hristos vine Duhul Sfânt și ne umple de dar, de har. Important este ca harul Duhului Sfânt să lucreze în noi. Sfântul Apostol Pavel, în epistola către Galateni, ne spune că Duhul Sfânt nu rămâne nelucrător în noi. Vă citesc din epistola către Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23. Ele subliniază lucrarea pe care Duhul Sfânt o face în sufletele noastre. Auziți! Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția. Auziți, 10 daruri ale Duhului Sfânt care se coboară în biserică și lucrează în sufletele noastre. Mai repet o dată. Roada Duhului Sfânt este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția. Pe acestea le dorim noi în ziua de Rusalii, când praznicul acesta împărătesc ne aduce aminte că la pogorârea Duhului Sfânt este întemeiată biserica din care noi facem parte. Acum ziceam că am dori ca darurile Duhului Sfânt, harul Duhului Sfânt, să nu-l pierdem niciodată. Și de aceea vă aduc aminte de un sfânt al lui Dumnezeu care avea sufletul plin de Duhul Sfânt. Este vorba de Sfântul Siluan Atonitu. El a trăit la Sfântul Munte Athos și este tare cinstit în toată biserica noastră. A și rămas o carte scrisă cu viața Sfântului Siluan Atonitu. Și în cartea respectivă, la un moment dat, vorbește tocmai de darurile Duhului Sfânt. Și zice Sfântul Siluan Atonitu așa: ca să nu pierdem darurile Duhului Sfânt ce se pogoară la Rusalii, atunci când se întemeiază biserica și rămân în biserică. Ca să nu le pierdem, două lucruri, zice el, că trebuie să facem. Foarte ușor de zis, dar foarte greu de înfăptuit. Care sunt aceste două lucruri? Primul dintre ele este să iubim și să ne rugăm pentru vrăjmașii noștri. Auziți? Pentru vrăjmașii noștri. Să iubim și să ne rugăm pentru ei. Dacă ne străduim bine, poate că nu-i urâm, dar chiar să iubim și să ne rugăm pentru ei, chiar să iubim și să ne rugăm pentru ei, pentru că atunci nu ne părăsesc darurile Duhului Sfânt. Și o a doua condiție pe care o pomenește Sfântul Siluan Atonitul este aceea că noi ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru necazuri. Auziți? Pentru realizări, pentru bucurii. Îi mulțumim tot timpul lui Dumnezeu. Dar să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru necazuri, pentru boală, pentru suferință, tare greu ne vine. Ei, dacă facem lucrul acesta și dacă îi iubim și ne rugăm pentru vrăjmaș, nu ne părăsește harul Duhului Sfânt, ci rămâne în sufletele noastre. A întemeiat Dumnezeu la Rusalii biserica prin pogorârea Duhului Sfânt. Umple de har și de bucurie sufletele noastre. Harul Duhului Sfânt ce se coboară la Rusalii în sufletele noastre n-ar trebui să rămână nelucrător, pentru că, încă o dată, repet spusa Sfântului Apostol Pavel, era roada Duhului. Este pacea, bucuria, îndelunga răbdare, facerea de bine, credincioșia, înfrânarea poftelor. Împotriva acestora nu este lege. Duhul Sfânt dorim să rămână în sufletele noastre și de aceea încercăm să împlinim cele două exigențe ale Sfântului Siluan Atonitul. Acesta este cuvântul de învățătură pe care, iubiți frați și surori, am dorit să vi-l așez la suflet în acest mare praznic împărătesc. Acum să știți că după Paști, cea mai mare sărbătoare e sărbătoarea Rusaliilor. Au fost vremuri când sistemul politic era altul, când nu se dădea cuvenita importantă Rusaliilor, dar acum se dă. Acum se dă. Înaintașii noștri, și cu gândul acesta chiar voi încheia, cinsteau tare sărbătoarea Rusaliilor. Sărbătoarea Rusaliilor care este precedată de o zi a morților. Și una sau unul dintre bocetele pe care strămoșii noștri îl ziceau, se refereau la Rusalii, subliniază faptul că Rusaliile sunt a doua sărbătoare după Paști. Și o credincioasă care avea sufletul plin de dor după cel ce a plecat în eternitate, în bocetul ei zice așa: dacă știi, dragă, că ai venit, drumul ți l-aș șindridi. Cu șindridă, de cea mică să vii într-o duminică. cu scindile de așa mare, să vin o sărbătoare ori la Paști, ori la Rusalii, că atunci e ziua mai mare. Erau conștienți în bușii noștri că sărbătoarea Rusaliilor este o sărbătoare importantă. La Rusalii, prin pogorârea Duhului Sfânt, Dumnezeu întemeiază biserica și umple sufletele noastre de harul Duhului Sfânt. Această sărbătoare dorim să vă fie foarte, foarte frumoasă. Și dacă în tradițiile străvechi, când preocupările agrare ale înaintașilor noștri erau multe, în ziua de Rusalii, după liturghie, se făcea procesiune în țarină. Și noi, ca în anii trecuți, vecernia o vom face mai devreme, la ora 5, iar la ora 6 vom face procesiune prin oraș, rugându-L pe Dumnezeu să pogoare harul Duhului Sfânt peste toți locuitorii Clujului și, de ce nu, peste toți locuitorii României. O sărbătoare frumoasă și binecuvântată. Amin.
1: Zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru să zicem. Doamne, atot stăpânitorule Dumnezeu,

Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu.

ca niște tămâie cu bun miros și ca o ardere de tot. Bine primită să-ți fie întru tot bunule stăpâne această mulțumire pe care ți-o aducem noi pentru toate darurile pe care mereu și cu belșugare le reverși asupra noastră. Și ca pe Domnul și Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm, te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, ne rugăm cu milință ca nemăsurata ta milostivire, după cum ai binevoit a ne primi rugăciunile, așa și pe mai departe, învrednicește-ne să sporim în dreapta credință, în dragoste față de tine și față de aproapele nostru și întru toate faptele cele bune. Rugăm-ne mult milostive, Doamne,

cuprindere cu vărsare de lacrimi, jale și mâhnire adâncă ne-a cuprins pe noi, Doamne, din pricina suferințelor aduse de războaiele din Ucraina și din Orientul Mijlociu semenilor noștri. Pentru aceea către Tine, Dumnezeul nostru, cu inimă smerită strigăm, contenește ca un milostiv suferința aceasta, iar frica ce ne-a cuprins să ne fie spre pocăință și de grabă, izbăvește-i pe toți de orice nedreptate, asuprire și pricoană, ca în pace să vețuim după voia Ta. Ne rugăm Ție celui grabnic spre ajutor și tare în apărare, auzi-ne și ne miluiește!

încă ne rugăm pentru toți frații noștri care sunt de față la această sfântă slujbă, pentru toți preoții noștri, pentru toți credincioșii noștri, pentru tot sufletul creștinesc necăjit și întristat, care are trebuință de mila și de ajutorul tău, pentru sănătatea și pentru

Viitor de oameni, Dumnezeu ești, și ție slavă înălță, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și în urea și în vecii vecilor.

ca sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păzit, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Cel Fericitul Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, Lucțitorul Tronului Cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, să-L pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția Sa. Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția Sa. Frații noștri, arhierei, preoți, eromonahi, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, tot clerul bisericesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu

pecito discipline făcătorii, sfântului lăcașului acestuia, spiaștitor, miluitor și făcător de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția sa. I-a dormit într-o fericire patriarhii României, Miron, Nicodem, Justinian, Justin și Teoctist, și pentru stătătorii arhiepiscopiei noastre, adormiți într-o Domnul, Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu Mitropolitul, Justinian Arhiepiscopul și Vasile Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Toate câmpurile de luptă pentru libertatea, pentru unitatea și pentru demnitatea neamului nostru și pe frații noștri căzuți în temnițe, în lagăre și în deportări, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe toți i-a dormit din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, soți, soții, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu

Domnul Dumnezeu să vă pomenească într-o părăția sa, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor.

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mărturisire. Subsemnatul diacon Sidor Arsente Dumitru, chemat la hirotonia într-un preot pe seama parohiei Fundătura, protopopiatul Gherla, mărturisesc înaintea lui Dumnezeu și anal preasfințitului părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, că voi împlini cu râvnă tot ceea ce este spre binele și mântuirea credincioșilor încredințați mie spre păstorire. În toată viața mea mă voi călăuzi după învățăturile Sfintei Evanghelii, ale Sfinților Apostoli, după Sfintele Canoane și după învățăturile Sfinților Părinți ai Bisericii Ortodoxe. Mă voi strădui să împlinesc în viața și activitatea mea îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care cere ca preotul să fie fără de prihană, bărbat al unei singure femei, veghetor, înțelept, cuvincios, iubitor de străini, destoinic să învețe pe alții, nebețiv, nedeprins să bată, neagonisitor de câștig urât, ci blând, pașnic, neiubitor de argint, binecheverniți în casa lui, având copii ascultători cu toată buna cuvință, căci dacă nu știe cineva să-și rânduiască propria lui casă, cum va purta grijă de biserica lui Dumnezeu? Voi purta totdeauna cu demnitate ținuta preoțească și voi locui împreună cu familia mea în parohia încredințată mie spre păstorire, păstrând și sporind toate bunurile parohiei. Nu mă voi ocupa cu activități contrare chemării preoțești și nu mă voi face părtaș la adunări și lucrări potrivnice bisericii. Prin întreaga mea slujire învățătorească, sfințitoare și pastorală, precum și prin armonia vieții de familie, mă voi strădui să apăr Sfânta Biserică, păzind-o de defăimare și de dezbinare, stând în permanentă ascultare față de chiriacul meu și în comuniune cu întreaga Biserică Ortodoxă. Mărturisesc de asemenea că voi fi întru toate supus și fidel în al preasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei și succesorilor săi în scaunul chiriacal. Voi respecta statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, celelalte legiuiri bisericești, hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ale organismelor eparhiale deliberative și executive. În caz contrar, voi suporta consecințele canonice, statutare și regulamentare bisericești, ce decurg din nerespectarea în viața și activitatea mea a prevederilor acestei mărturisiri. Așa să-mi ajute Dumnezeu în toată viața și lucrarea mea preoțească.
1: Amin.
2: Poruncește!
3: Poruncește
2: al preasfințite Părinte spre cele ce mi se aduce înainte de ea,

0: să luăm aminte.
1: Dumnezeiescul har, cel ce totdeauna pe cele neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsă le împlinește, rânduiește pe preacucernicul diacon Accente Dumitru, un preot, să ne rugăm dar pentru acesta ca să vină peste el harul întru tot Sfântului Duh.
0: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
1: Dumnezeule cel fără de început și fără de sfârșit, cel ce ești mai presus decât toată făptura, cel ce ai cinstit cu numirea de preot pe cei ce i-ai învrednicit, a slujit cu sfințenie în treapta aceasta cuvântul adevărului tău, însuși stăpâne al tuturor, și pe acesta pe care ai binevoit să rândui prin mine, binevoiește și să primească acest mare har al Sfântului tău Duh într-o viață curată și credință nestrămutată. Arată-l desăvârșit rob al tău, bine plăcându-ți întru toate și având purtare vrednică de această mare cinste preoțească dăruită lui de puterea ta cea mai înainte știutoare, ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Cu pace, Domnul.

Preotul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pentru arhieria, apărarea îndelungă, petrecerea, pacea, sănătatea și mântuirea lui și pentru lucrul mâinilor lui, Domnului să ne rugăm. Pentru robul lui Dumnezeu, Accente Dumitru, care acum se prohirisește preot și pentru mântuirea lui, Domnului să ne rugăm. Ca iubitorul de Doamne Dumnezeu să-i dăruiască lui preoție curată și neprihănită, Domnului să ne rugăm. Pentru orașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să ne izbăvim noi din tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi.

Dumnezeule, cel fără de început, cel mare în putere, neurmat în pricepere, cel minunat într-un sfatur, mai presus decât fiii oamenilor, însuți, Doamne, și pe acesta pe care ai binevoit a intra în treapta preoției, umple-l de darul Sfântului Tău Duh, ca să se facă vrednic a sta fără prihană înaintea jertfelnicului Tău, a propovădui Evanghelia împărăției Tale, a lucra cu sfințenie cuvântul adevărului Tău, a aduce Ție darul și jertfe duhoncești, a noi pe poporul Tău prin braia nașterii celei de-a doua, ca și El, întâmpinând la a doua venire pe Marele Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, să primească într-o mulțimea bunătăților Tale plata bunei chivernisire a treptei Sale, că s-a binecuvântat și s-a preamărit într-o tot cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm.
1: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm.
2: Să fim izbăviți noi de tunecazul, mânia, primejdia și nevoia, apă de mântuiește, minuiește și ne

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotținător, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și s-a la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și tu, Duhul Sfânt, Domnul de viață, Zicătorul, care din Tatăl procede, ceea ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața viaului ce va să fie. Amin.

invita toți. Acesta este sângele meu, alege celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aducându-ne aminte de această păcătă și de toată ceea ce s-a făcut pentru noi, de cruce, de groapă, de mere, de aceea și de Israel, ceu și de rău, să fie și de mine. Ale tale, dintr-o ale tale, ție-ți aducem de toate și pentru toate. Dumnezeule, curățește-ne.

0: credem, trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt cu cel ai înțeles.
1: Binecuvântaților, prea Sfântele Părinte, Sfântă Pâine.
0: Ce fac de cu pâinea aceasta? Cinstit trupul Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvântaților, prea Sfântele Părinte, Sfântul Potir.
0: Iar ceea ce este împotrivul acesta, cinstit sângele Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvântaților, prea Sfântele Părinte, prea Mântuitorul Sfintele.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția sa, pentru ca să fie celor ce se vor împărtăți din Sfântul.

mai ales pentru prea sfânta, curată, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea

0: Din timp pomenește, Doamne, pe prea fericitul Părintele nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțitorul tronului Cezarei Capadociei și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe care dăruiește-l Sfințelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.
1: Pomenește, Doamne, și pe înalt preasfințitul Părintele nostru Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului, și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos,

Cine dă nouă congură și o inimă, a slăvit și a cântat, preacinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și

0: Sfintele Mare de Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cu voi cu toți.
1: Sfinții, pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului, să ne rugăm.
2: Pentru cinstitele darurile ce s-au adus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm.
3: Ai iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe ele în Sfântul cel mai presus de cerul și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimite

credință și pătăcinea Sfântului Duh și de îndepinuiește și ne șuni pe alții și toată viața noastră lui

0: ricește pe noi să pâine cu îndrăznire, fără de o sândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl Cel Ceresc și a zice,
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vine împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

gură virat de oameni care unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Prea Sfântul și Bunul și de viață, Tătătorul Tău.

Contact another disappearance.

Yeah.

frică de Dumnezeu, credință și cu dragoste, apropiați-vă!

mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu care a venit în lume să mântuiește cei păcători, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta e prea curat trupul tău, că acesta e însuși cuvântul tău. Deci mă rog, ți-mi iluiește-mă și iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu știința și cu neștiința. Și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele care taine, iertarea păcatelor și între viața de veci. Cine-i tale cele de taine? Astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor că-i taină ta. Nici sărutare voi dacă ai uitat, ci că tâlharul mărturisindu-mă și știe, Doamne, pomenește-mă când vei veni cu împărăția ta. Înțelege că atâta slăsire să nu se împărtășirea cu sfintele tale taine, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Amin.

Sângele tău spre viața de veci. Fie mie cu mine cătura aceasta, spre sănătate, spre bucuria, spre veternă. Și la doua și învivoșitoare venirea ta, încerci-mă cu mine, păcătosul și păcătoasa, să tău de dreapta măririi tale, pentru rugăciune prea curată, Maicii tale, asta de tuturor sfinților tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează.

Să se umple gurile noastre de lauda ta, Doamne, ca să lăudăm slava ta. Că ne vrenici pe noi, ne împărtăși cu sfintele cele fără de moarte, prea cinstitele și de viață, făcătoarele tale taine, ne dorește-ne pe noi.

ție, sfințirea noastră și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce dintr-un început ai făcut cerul și pământul și cerul ai împodobit cu mari luminător ca să lumineze pe pământ și ca prin ei să fii slăvit, Tu singurul făcătorul și stăpânul a făpturii, iar pământul ai înfrumusețat cu verdeață, cu iarbă și cu multe feluri de semințe. Ce rodesc după felul lor și cu florile pământului l-ai împodobit spre frumusețe și l-ai binecuvântat. Însuși, acum, stăpâne, caută din sfântul tău lăcar spre pârga aceasta și o binecuvintează și o ferește de toată fermecătura, vraja și de toată răutatea, de ispita vicliană și de unirile omilor răi și idei să aducă roadă la vreme plină de binecuvântarea ta și depărtează de la ea toată fiara și sălbăticiunea și viermele, musca, rugina, arșița, vânturile care aduc stricăciune, că s-a sfințit și s-a prea slăvit preacinstitul și de mare cuvinte numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și

desfințesc spicele acestea cu harul Preasfântului Duh și prin stropire cu această apă sfințită. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Desfințesc spicele acestea cu harul Preasfântului Duh și prin stropire cu această apă sfințită. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Sfințesc spicele acestea cu harul Preasfântului Duh și prin stropire cu această apă sfințită. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului.

binecuvântarea Domnului peste voi, cu-al său har și față iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Mărire ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, mărire ție.

0: ce închip de limbi de foc, l-a trimis pe Preasfântul Duh peste Sfinții Săi Ucenici și Apostoli, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicei Sale, ale Sfinților, Măriților și întru toți lăudaților apostoli, ale Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui liturghie am săvârșit-o, ale Sfinților, Dreptilor și Dumnezeieștilor, Părinții Joachim Șan, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitori. Rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frați și surori, ne propunem mereu să fim scurți, dar totuși mărimea praznicului îmi dă ghes sufletului să vă mai spun două vorbe, nu vă mai spun o predică. Oricum, mulți dintre noi poate că avem și nostalgii rurale. Acum suntem orășeni, dar nu putem uita tradiția înaintașilor noștri. Și vă dau un exemplu strălucit. Ioan Alexandru, îl pomenesc din nou. În una din poeziile sale își aduce aminte cu nostalgie de satul Transilvan. Sat Transilvan, căsuță de pământ, mușcată la fereastră, buzuioc la grindă, ștergar curat, icoane pe pereți, ziua învierii și noaptea de colindă, rusalii, bobotează și postul către Paști, și Maica Domnului în plină vară, holdele multe, secerător puțin viața noastră țară milenară. Dorim ca rusaliile acestea să vă fie foarte, foarte frumoase. Acum după masă, mai repede cu un ceas, la 5, începem veselia în fața catedralei, ca la ora 6 să putem face prin oraș îndătinata procesiune, rugându-L pe Dumnezeu să binecuvinteze orașul, să ne binecuvinteze pe noi, să binecuvinteze Clujul, Transilvania, România întreagă și, de ce nu, lumea întreagă. Aceste cuvinte am vrut să le adaug și să vă doresc un praznic foarte fain. Praznic foarte bun, la mulți ani!
1: Încheiem aici, stimați ascultători, transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, astăzi, în Duminica Pogorârii Sfântului Duh a 50-imii sau a Rusaliilor. Ați ascultat în direct utrenia și Sfânta Liturghie, oficiată de Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, în sobor de preoți și diaconi. Cuvântul de învățătură a fost rostit de Părintele Mitropolit Andrei. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
1: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gerasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
4: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital

0: 2027.
1: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
0: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
1: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4 în Bistrița.
0: Școala primară Sfântul Stelian.
1: Educație în credință,
0: responsabilitate și performanță.
2: Clujul se pregătește din nou pentru cea mai simpatică și spectaculoasă cursă a verii. Pe 1 iunie, mii de rățuște vor lua startul pe Someș în cadrul cursei de rățuște. Anul acesta, fondurile strânse vor contribui la dotarea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, oferind sprijin copiilor care au nevoie de îngrijire și susținere specializată. Poți adopta rățuște chiar de acum, atât online, cât și din locațiile partenere din oraș. Lista completă a locațiilor o găsești pe cluj.cursaderățuște.ro. Pe 1 iunie te așteptăm nu doar la cursă, ci la o adevărată zi de festival pentru comunitate. Kids Fest, activități pentru copii, jocuri, surprize, zonă de relaxare, muzică și multe alte activități pregătite pentru întreaga familie. Fiecare adopție înseamnă o șansă la premiile pregătite anul acesta, inclusiv marele premiu de 5.000 de lei. Dar mai important, înseamnă o contribuție reală pentru copiii care au nevoie de ajutor. Împreună facem valuri pentru o cauză care contează.
3: Aici, Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. La Onești va avea loc diseară pe stadionul Carom, gala campioanelor dedicată fostei mari gimnaste Nadia Comăneci. Ucraina și-a continuat bombardamentele asupra infrastructurii energetice a Rusiei, dublate de o creștere a atacurilor cu drone pe front. La noi, cod galben de furtuni, ploi torențiale și grindină în 30 de județe în următoarele două zile, 29 de grade maxima de astăzi, acum la București sunt 24 de grade. Meteorologii au emis noi avertizări de vreme rea, în principal caracterizată de vânt și ploi torențiale. Astfel, o informare meteo fără cod prognozează vânt în centrul și sud-vestul țării, dar și la munte. După amiază și diseară, până la ora 21, vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, vânt și vijelii și pe alocuri grindină în zona Carpaților Orientali, vestul Moldovei, estul Olteniei și Muntenia. În paralel este și cod galben de vânt pentru județele Caraș, Severin, Mehedinți și Dolj. Mâine, vremea severă va cuprinde 3/4 din țară, unde va fi activ un cod galben de instabilitate atmosferică, ploi torențiale și cantități însemnate de apă în toată țara, cu excepția câtorva județe din sud-est și nord-est. La aproape o lună de la demiterea guvernului Bolojan urmează o săptămână în care este așteptată numirea unui candidat la funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan. Nu este clar deocamdată dacă președintele va mai organiza discuții cu partidele înainte de a desemna prim-ministrul, însă ce s-a conturat până acum sunt pozițiile formațiunilor politice. Alina Stănuță relatează.
2: În toată această perioadă, șeful statului a organizat atât consultări formale cât și informale cu formațiunile politice, dar acestea s-au încheiat fără conturarea unei majorități care să susțină un viitor executiv. În paralel, partidele au continuat negocierile și fiecare a încercat să-și impună propriul scenariu de guvernare. Astfel, PNL își menține decizia de a nu face parte dintr-un executiv alături de PSD și susține în continuare că preferă să meargă în opoziție. În ceea ce privește posibilitatea ca PNL să sprijine un executiv condus de Eugen Tomac, aceasta este doar o speculație, spun liderii partidului. UDMR nu poate preciza dacă sprijină un anumit cabinet până când nu știe componența acestuia și ce își propune prim-ministrul desemnat. Un lucru este cert, UDMR nu va intra într-un guvern minoritar și nu crede în rezistența unui executiv tehnocrat. Potrivit unor surse politice, și PSD ar prefera un guvern politic, nu unul tehnocrat, iar socialdemocrații nu ar exclude ideea de a-l susține pe Eugen Tomac pentru funcția de premier. Însă, înainte de a se pronunța în acest sens, trebuie organizată o consultare internă. Pe de altă parte, în acord cu decizia conducerii, USR exclude orice colaborare cu PSD, iar AUR este dispus să intre la guvernare dacă dă premierul.
1: Orașul Onești, unde s-a născut Nadia Comăneci, celebrează zilele acestea Anul Nadia cu o serie de evenimente dedicate performanței. Diseară pe stadionul Carom, de la ora 19, are loc Gala Campioanelor, eveniment la care sunt așteptate numeroase legende ale sportului din România. Ceremonia va fi transmisă de TVR Sport și va culmina cu un concert susținut de Loredana Groza, născută și ea în Onești. Nadia Comăneci a primit ieri cea mai înaltă distinție statului român pentru sportivi, Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce. I-a fost conferit marii campioane de președintele Nicușor Dan în cadrul unei ceremonii organizate la Palatul Cotroceni. Evenimentul a marcat 50 de ani de la momentul istoric din 1976, când Nadia a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii mondiale. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:04. Prefectura Galați a constituit o comisie de evaluare a pagubelor provocate de prăbușirea acum două zile a unei drone rusești peste un bloc din centrul orașului, după ce autoritățile centrale au decis acordarea unor ajutoare de urgență pentru proprietarii apartamentelor afectate de explozia dronei. Daniela Vasilescu are mai multe informații.
3: Membrii comisiei vor evalua
2: fiecare apartament afectat pentru a stabili gradul de avariere și suma ce urmează să fie acordată. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat acordarea unor ajutoare de urgență de 10.000 de lei pentru fiecare familie sau persoană singură a cărei locuință a fost afectată în proporție mai mică de 25% și 25.000 de lei pentru fiecare dintre cele în care se depășește acest prag. Potrivit experților, structura de rezistență a blocului nu a fost afectată. Furnizarea energiei electrice a fost reluată, însă nu și a gazelor, pentru că există o fisură în conducta blocului. Mai mult de jumătate dintre locatari s-au întors în siguranță în apartamente, iar cele două persoane rănite se află în continuare în spital.
1: Italia urgentează o misiune în România după incidentul cu drona rusească care a explodat pe un bloc din Galați, în urma căruia două persoane au fost rănite. Guvernul de la Roma, condus de Giorgia Meloni, care a condamnat incidentul de la Galați, a decis să trimită mai repede în România 100 de militari și avioane de luptă, scrie publicația La Repubblica. O parte din contingent este deja în România, iar restul va veni până pe 15 iunie la baza Mihail Cogălnicianu. Incidentul de la Galați a atras mesaje de condamnare din partea liderilor europeni și NATO, precum și din partea mai multor state membre ale celor două organizații. Ultimul a venit din partea președintelui Comisiei pentru Relații Externe din Senatul American, senatorul republican Jim Rich, care și-a reafirmat sprijinul Statelor Unite pentru România și aliații NATO. Ucraina și-a continuat azi noapte campania de bombardamente asupra infrastructurii Rusiei, transmite Reuters, care citează mai mulți responsabili ruși. Printre zonele vizate s-a numărat regiunea Saratov, unde se află și mai multe rafinării care au mai fost vizate și în trecut de atacurile ucrainene. Au fost lovite de asemenea ținte aflate la 1300 de kilometri de graniță, dar și regiuni din vecinătatea acesteia. La noi, iubitorii de carte mai pot vizita până la ora 18 târgul de carte Gaudeamus Radio România de la Buzău, ediția a 5-a evenimentului care se încheie astăzi și a propus și a reușit să aducă lectura mai aproape de cititorii de toate vârstele. Aceștia au avut de ales dintre mii de titluri din diverse domenii la prețuri extrem de atractive. Corespondenta noastră Cristina Moise transmite.
3: Sunt ultimele 5 ore ale celei de-a 5-a ediție a târgului de carte Gaudeamus Radio România de la Buzău, desfășurat pe platoul Dacia din centrul orașului. Au fost zile cu lansări de carte, cu activități practice destinate mai ales copiilor, care au învățat, spre exemplu, de la Ionuț Păun, cum să meargă pe munte, ce să aibă în rucsac, dar și cum să facă față unor eventuale accidente pe cărări montane. Partener principal și al ediției din acest an este Primăria Municipiului Buzău. Despre cuvântul liber a așezat bine într-o carte care luminează și de forță, inclusiv președintele director general al Societății Române de Radiodifuziune, Robert Cristian Schwarz, a vorbit la Buzău oferind cumva și tema ediției 2026 a Gaudeamus Radio România.
4: Fără cuvântul liber, noi nu avem cum să convingem că ideile noastre, chiar dacă uneori sunt greșite, merită discutate.
3: Rețineți că aveți încă o jumătate de zi în care puteți ajunge pe platoul Dacia pentru a găsi cartea care să vă aducă bucuria dimineților de vară ce stau să vină.
1: Cer variabil astăzi cu norări și averse după amiaza și seara în cea mai mare parte a țării, mai puțin în regiunile din vest, unde ploile vor fi izolate, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 29 de grade, posibile ploi în partea a doua zilei și la București, sunt 24 de grade acum în capitală și 750 de milimetri, coloana de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal, Catrina Loprișiu, bună ziua!
5: Bună ziua! La turneul de mare slam de la Roland Garros, Sorana Cârstea, locul 18 în lume, joacă acum în opt-in cu Wang Xiu din China, locul 148 mondial. Sorana a câștigat primul set cu 6-3 și are 1-0 în setul al doilea. La 50 de ani de la performanța istorică înregistrată la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, Nadia Comăneci revine acasă la Onești. Orașul este gazda a mai multor evenimente pentru a o celebra pe prima gimnastă de nota 10. Andreea Helmins ne aduce informații de la fața locului. Bun găsit!
6: Bun găsit, este zi plină și zi fără ploaie momentan la Onești. Ne bucurăm că este așa. Momentan suntem la sala polivalentă, în interior așadar, alături de Nadia și de toată generația din 76. Au loc finalele pe aparat ale cupei internaționale Nadia Comăneci. Însă apoi va urma în aer liber, poate cel mai interesant moment de astăzi. Drumul Nadiei de acasă până la sala de gimnastică va fi ceva inedit cu toți cei care o admiră și o iubesc, putând să ia parte la refacerea acestui drum pe care Nadia îl parcurgea acum peste 50 de ani. Și să spunem că a fost nebunie la sala polivalentă la sosirea Nadiei. Sute de copii i-au strigat numele și și-au dorit să ajungă cât mai aproape de ea. Suntem siguri că la fel va fi și diseară pe stadionul Carom la Gala Campioanelor.
7: Într-adevăr, ziua va culmina cu Gala Campioanelor.
1: Catrin Lobrișiu, mulțumesc. Ora 3.
0: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
8: Aici Radio Renașterea.
9: Publicitate.
10: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gerasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
9: Ați ascultat publicitate.
0: Mesaj de interes public.
11: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură-te nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
12: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
13: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001625. 0206 687 3006. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefonul 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
14: Clujul se pregătește din nou pentru cea mai simpatică și spectaculoasă cursă a verii. Pe 1 iunie, mii de rățuște vor lua startul pe Someș în cadrul cursei de rățuște. Anul acesta, fondurile strânse vor contribui la dotarea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, oferind sprijin copiilor care au nevoie de îngrijire și susținere specializată. Poți adopta rățuște chiar de acum, atât online, cât și din locațiile partenere din oraș. Lista completă a locațiilor o găsești pe cluj.cursaderățuște.ro. Pe 1 iunie te așteptăm nu doar la cursă, ci la o adevărată zi de festival pentru comunitate. Kids Fest, activități pentru copii, jocuri, surprize, zonă de relaxare, muzică și multe alte activități pregătite pentru întreaga familie. Fiecare adopție înseamnă o șansă la premiile pregătite anul acesta, inclusiv marele premiu de 5.000 de lei. Dar mai important, înseamnă o contribuție reală pentru copiii care au nevoie de ajutor. Împreună facem valuri pentru o cauză care contează.
13: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
15: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
13: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
15: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
13: Școala primară Sfântul Stelian.
15: Educație în credință,
13: responsabilitate și performanță.
16: Aici, Radio Renașterea.

Heinele Oberi. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Așa după cum am spus, vom începe astăzi audiția operei La Clemența di Tito de Wolfgang Amadeus Mozart. Varianta interpretativă este una deosebit de frumoasă, realizată în anul 1995 de către Orchestra Academiei of Ancient Music, aflată sub bagheta dirijorului Christopher Hagood, dirijor specializat în creația barocă, dar și în redarea unor interpretări pe instrumente de epocă, instrumente istorice, cum ar spune unii. În această prezentare vom asculta două momente din înregistrarea pe care urmează să începem să o ascultăm în această seară. Mai întâi vom asculta marșul de întâmpinare în momentul sosirii împăratului Tito.

V-am oferit spre audiție marșul de întâmpinare a împăratului Tito de către popor. Interpretarea a aparținut orchestrei Academiei of Ancient Music, aflate sub bagheta dirijorului Christopher Hagood. În rolul sesto, în această interpretare, este marea mezzosoprană Cecilia Bartoli. Vom asculta poate cea mai cunoscută arie din opera lui Mozart, și anume Parto, ma tu ben mio, sau, cum mai este cunoscută sub titlul Parto, parto, în interpretarea mezzosopranei Cecilia Bartoli, alături de orchestra Academiei of Ancient Music, dirijată de Christopher Hagood. Vorbeam în momentul prezentării operei lui Gluck de faptul că la compozitorii baroci de foarte multe ori existau anumite arii în care, datorită virtuozității, vocile interpreților se contopeau parcă cu unele instrumente din orchestră. Mozart, deși este un compozitor reprezentant al creației clasicismului vienez, a preluat totuși această tehnică într-un anumit fel, astfel încât veți auzi, dragi ascultători, cum vocea Ceciliei Bartoli parcă se contopește cu cea a clarinetului. Mai multe lucruri despre această arie vom vorbi în cadrul emisiunii.

0: În interpretarea mezzosopranei Cecilia Bartoli, v-am oferit spre audiție aria lui Sesto, Parto Matu Ben Mio, din actul întâi al operei La Clemenza di Tito, de Wolfgang Amadeus Mozart. Vă invităm, dragi ascultători, să ne fiți alături în această seară de la orele 23, în cadrul emisiunii Tainele Operei. Reamintesc faptul că, în completare, vom asculta în comparație, încercând și anumite comentarii, arii din operele lui Gluck și Mozart La Clemenza di Tito, pentru a descoperi împreună anumite frumuseți și nu pentru a vorbi despre un compozitor că este mai mare decât celălalt. Dar despre toate aceste lucruri vom vorbi în cadrul emisiunii. Până atunci, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături în cadrul emisiunii Tainele Operei de la orele 23. Până atunci, toate cele bune!
1: Ascultați Radio Renașterea.

0: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
1: A venit și luna mai, s-a prefăcut tot în rai și înverzesc pădurile, viile, grădinile și cântă păsările. Și așa cântă de cu foc, de stă călătorul în loc. De ce stă, de ce ar mai sta și tot ar mai asculta și în cale n-ar mai pleca. Cântă cucu în codru verde, dor cu dor, nu se mai vede. Am citat din Cântecele Dorului, o culegere de versuri populare alcătuită de Ionel Bulboacă. Despre primăvară, în ediția noastră de astăzi, versuri populare și cântece, interpretate de Ana Holdiș Pop, Mia Dan, Cristian Fodor, Dănuțo Noiu, Cornelia Ardelean, Emilia Bubulac, Mariana Deac, Domnica Dologa, Elena Constantinescu, Irina Login. Pentru început vă invităm să ascultați Bate vânt de primăvară, cântă Mariana Deac, și Vină mândră primăvară, cântă

Am ajuns și în primăvară și-o ieși la munte iară, s-aud fajii vojoind, pe badea-n fluier zicând, el să-mi zică, eu să cânt, să ne treacă de urât. El mi-a zice, eu-i cânta și de dor ne-mi stâmpăra. Versuri populare culese de George Muntean și melodii interpretate de Cornelia Ardelean Archiudean, Doamne mândră-i primăvara, și Emilia Bubulac, Suflă vânt de primăvară.

Frunză verde, foi de rug, am băgat cucuc un plug. Cucul cântă și eu mâi și mă îngân cu glasul lui. Dorul îmi ține de coarne și dragostea pune boabe, iar mândruța ca o floare ne aduce de mâncare. Primăvara când sosește, cucu-n codru cucuiește, neica la plug hăulește, mândra la pânză înălbește, cine-i om atunci trăiește. Am citat din Cântece de dragoste și dor, culegere alcătuită de George Muntean. În continuare vă invităm să ascultați cântecele Mândrui codru primăvara, interpretează Ana Holdiș Pop, și Suflă vânt de primăvară, cântă Mia Dan.

Primăvara-i mândră lumea când înfrunzește pădurea, primăvara-i mare dorul când înflorește bujorul. Dorul arde ca un soare a iubirii mândră floare. Vă invităm să ascultați în continuare Suflă vânt de primăvară, cântă Domnica Dologa, și Vino iute primăvară, cântă Cristian Fodor.

sus, sus, pe vârf de nuc, cântă un puiuț de cuc. Nu știu pe unde s-apuc, la mândruța să mă duc. Că eu știu când cucul vine, vin și nopțile senine și pădurile înfrunzesc și cei dragi se întâlnesc. Versuri populare din culegerea Cântecele Dorului, alcătuită de Ionel Bulboacă. Și o melodie interpretată de Ileana Constantinescu, Vine dorul primăvara.

Ați ascultat versuri populare culese de George Muntean și Ionel Bulboacă și cântece interpretate de Ana Holdiș Pop, Mia Dan, Cristian Fodor, Dănuț Onoiu, Cornelia Ardelean Archidean, Emilia Bubulac, Mariana Deac, Domnica Dologa și Ileana Constantinescu. Realizatoarele ediției Maria Leșe și Viorica Văscu vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Încheiem ediția de astăzi cu melodia Mugurel de primăvară, cântă Irina Login.

0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Punctul final din economia realizată prin întruparea Fiului lui Dumnezeu este cinzecimea, pogorârea Sfântului Duh. Este un eveniment cheie pentru viața bisericii, pentru viața creștinilor. Pogorârea Sfântului Duh ne face părtași vieții lui Dumnezeu prin sfințirea noastră. Despre semnificația acestui praznic vorbim în această emisiune. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
0: Părinte Arhimandrit, pogorârea Sfântului Duh ca eveniment în economia mântuirii a fost făgăduită de Mântuitorul Iisus Hristos, propriu-zis, prin Duhul Sfânt, se continuă mai departe în istorie lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos. Care este legătura dintre Domnul Hristos și Sfântul Duh?
1: Între persoana și lucrarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și persoana și lucrarea Duhului Sfânt există o complementaritate. Și lucrul acesta reiese din revelația dumnezeiască, din Sfânta Scriptură, în primul rând, atât a Vechiului Testament cât și a Noului Testament. Noi vedem în Vechiul Testament că Duhul Sfânt este Cel care pregătește venirea lui Hristos în lume și, de asemenea, atunci când se întrupează cuvântul Fiului Dumnezeu, El este activ și lucrător, sigur, împreună cu Tatăl, pentru că toate actele economiei mântuirii sunt lucrări ale Preasfintei Treimi. Și îl călăuzește, este în și deasupra Fiului în toată activitatea sa. În același timp, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în activitatea sa pământească, pregătește și vestește vestirea Duhului care va fi trimis de către El și de către Tatăl la cinzecime, astfel încât persoana și lucrarea celor două persoane ale Preasfintei Treimi se află într-o complementaritate desăvârșită. Tot timpul ei lucrează împreună, ei sunt împreună. Mai întâi de toate în pregătirea venirii Fiului în lume, după aceea în vestirea și pregătirea Duhului Sfânt în lume, iar economia ca plan veșnic al lui Dumnezeu de mântuire a lumii este pecetluită de Duhul Sfânt. Noi, practic, acum trăim în epoca Duhului Sfânt, în timpul și în lucrarea Duhului Sfânt, care nu face altceva decât să prelungească și să actualizeze până la sfârșitul veacurilor lucrarea Mântuitorului Hristos în lume.
0: În Evanghelia după Ioan, la capitolul 14, versetul 26, Domnul spune: Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care Tatăl îl va trimite într-un numele meu, acela vă va învăța toate și vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus eu. Posibil ca ucenicii, umanitatea, să fi uitat din învățăturile Mântuitorului și iată, El le aduce aminte și le și pune în lucrare cumva prin Sfinții Apostoli. Însă vreau să vă întreb următorul lucru, cinzecimea ca eveniment al legii noi, să spunem așa, a avut loc în aceea zi cu cinzecimea iudaică. Există vreo legătură în sensul acesta? Cinzecimea iudaică avea o altă semnificație, cinzecimea creștinilor are de asemenea o altă semnificație, însă cumva Duhul Sfânt a lucrat într-o anumită formă și în Vechiul Testament.
1: Sigur, Duhul Sfânt este prezent și lucrător în Vechiul Testament, încă din primele pagini ale Vechiului Testament noi sesizăm lucrarea Duhului Sfânt și putem urmări în tot Vechiul Testament lucrarea Duhului Sfânt, de aceea și în simbolul de credință. Noi mărturisim faptul că Duhul Sfânt, pe care noi îl primim, care de la Tatăl purcede, pe care Tatăl l-a trimis în lume, este același Duh Sfânt care a grăit prin proroci, adică nu e o altă persoană dumnezeiască, ci este Duhul care vorbește, care vestește prin proroci cele ce trebuie să se împlinească.
0: Fac o paranteză. Știau evrei, știau profeții că există persoana Duhului Sfânt?
1: Nu știau despre persoană, pentru că în Vechiul Testament nu exista o descoperire limpede a persoanelor preasfintei treimii. Ei credeau în persoana Tatălui, de aceea noi și numim religia mozaică monoteism, monopersonal. Nu pentru că nu exista în Vechiul Testament Tatăl, Fiul și Duh Sfânt, ci fiindcă revelația era nedeplină, ca să nu cadă în idolatrie, ei n-au primit revelația deplină în Tatăl, Fiul și în Duhul Sfânt. De multe ori, puterile prin care Dumnezeu lucrează în lume, descoperirea dumnezeiască, de fapt, aceste puteri, de exemplu, înțelepciunea lui Dumnezeu sau Duhul lui Dumnezeu sau Îngerul Feței Sale, nu sunt altceva decât prefigurări ale Fiului și ale Duhului Sfânt, care vor veni ca persoane, care vor fi active și lucrătoare ca persoane și se vor descoperi, de fapt, se vor revela ca persoane în lume. Deci, evreii nu credeau în persoana Fiului și în persoana Duhului Sfânt, ci doar în persoana Tatălui, dar cu toate acestea, Sfânta Scriptură, sigur, prin faptul că este scriere revelată, prin faptul că este scriere inspirată de Duhul Sfânt, nu, inspirația Duhului Sfânt îi insufla pe sfinții autori ai cărților Vechiului Legământ, sunt multe mărturii care prefigurează, care prevestesc, sunt tipologii de asemenea ale persoanelor Fiului și Duhului Sfânt în lume. De exemplu, când este vorba despre Fiul lui Dumnezeu, foarte interesant, este o tipologie vechi testamentară, adică Sfinții Părinți văd în stâlpul de nor și de foc care îi călăuzea pe evrei în timpul ieșirii din Egipt. Ne aducem aminte că atunci ei au trecut prin Marea Roșie și noaptea erau călăuziți de un stâlp de foc, iar ziua de un stâlp de nor. Și Sfinții Părinți în cateheza bisericii, în cateheza baptismală a bisericii, văd un dublu simbolism aici, o dublă tipologie. Pe de o parte, sigur, aplică prezența norului persoanei Duhului Sfânt. Ei spun că Duhul Sfânt, care s-a arătat ca nor și pe muntele Taborului când s-a schimbat la față Domnul Hristos și atunci când s-a înălțat la ceruri s-a arătat tot în chip de nor, a fost prezent și atunci când evreii au ieșit din Egipt tot sub forma norului. Și alții dintre Sfinți Părinți văd în stâlpul de foc imaginea, prefigurarea lui Hristos, care el însuși spune despre sine: eu sunt lumina lumii, deci stâlpul de foc al lumii, lumina lumii. Așadar, foarte multe prefigurări, foarte multe prevestiri avem în Vechiul Testament despre persoana Fiului și persoana Duhului Sfânt, care, sigur, se vor revela, se vor descoperi în mod direct și personal la plinirea vremii, atunci când Domnul Hristos se întrupează și, sigur, totul va culmina în cincizecime, când Duhul Sfânt ca persoană va veni în lume.
0: Într-adevăr, revelația plenară, supranaturală, se petrece prin Mântuitorul Iisus Hristos, prin vestirea sa, prin ceea ce ne-a descoperit, dar, cum bine a subliniat, întreaga treime ca lucrare este prezentă și în Vechiul Testament, este prezentă de la întemeierea lumii, dacă ne gândim că toată lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, iar Duhul lui Dumnezeu se preumbla pe deasupra apelor, întreaga creație este, să zicem, opera Sfintei Treimi și în sensul acesta o idee frumoasă are Sfântul Irineu al Lionului, care spune că Cuvântul, Logosul și Duhul sunt cele două mâini ale Tatălui prin care este creat întreaga lume și, prin urmare, deși evreii nu cunoșteau treimea, nu cunoșteau lucrarea Cuvântului și a Duhului, ele erau prezente în întreaga economie a mântuirii. Însă, Părinte Arhimandrit Simeon, Mântuitorul Iisus Hristos când vestești aceste taine ale lucrării Duhului, ale venirii lui ucenicilor săi, îl numește pe Duhul Sfânt, pe de o parte, mângâietor, iar pe de altă parte, Duh al adevărului. Și în această formulă ne adresăm și noi Duhului lui Dumnezeu când rostim rugăciunea Împărate Ceresc. Este și Împărat Ceresc, este și mângâietor, este și Duh al adevărului.
1: Mângâietor, el este celălalt mângâietor pe care Domnul îl trimite de la Tatăl și care, sigur, în întristarea pe care o aveau ucenicii în clipele despărțirii de Mântuitorul Hristos, îi va umple de bucurie. Și Mântuitorul Hristos le promite că acest mângâietor va fi permanent cu ei și bucuria lor nimeni nu mai poate să o ia de la ei. Deci, sigur, Duhul Sfânt este cel care, prevestit de Domnul Hristos, este cel care ne mângâie în această lume, pentru că, vedeți, această lume este marcată totuși de cădere. Noi trăim sub semnul blestemului pe care sau care a venit asupra lumii prin păcatul primului om. Și în această lume, cu toate că Mântuitorul Hristos în mod obiectiv a realizat deja mântuirea lumii, mântuirea noastră, încă în această lume domnește păcatul, domnește fără de legea, domnește răul, domnește satana, domnește moartea și toate acestea ne țin într-o stare de angoasă, de anxietate, de întristare, de suferință. În biserică, unde este prezent Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt este cel care mângâie, cel care hrănește speranțele, cel care ne călăuzește și ne susține speranța eschatologică, adică acea speranță a reînnoirii făpturii când va fi cer nou și pământ nou, după cum ne spune Sfânta Scriptură. Deci, de aceea el este numit celălalt mângâietor. Primul mângâietor a fost Mântuitorul Hristos. El a venit în lume și ca mângâietor, pentru că lumea era sub o apăsare teribilă până la Hristos. Plinirea vremii a însemnat, nu, aprinderea unei lumini în întunericul necunoștinței de Dumnezeu și pentru păgâni, pentru că, sigur, evreii aveau revelația, dar păgânii nu aveau și pentru ei a însemnat o lumină și atunci el a venit ca mângâietor în lume. Chiar el însuși profețește sau își aplică de fapt sieși Mântuitorul Hristos o profeție din Isaia unde zice Duhul Domnului este peste mine pentru că am venit să vestesc anul plăcut Domnului, să-i mângâi pe cei zdrobiți cu inima. Deci, el vine ca mângâietor. Când pleacă de la ucenici, el le promite că le va trimite pe celălalt mângâietor, care este Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt, într-adevăr, care rămâne în veșnicie cu ei și cu ucenicii din toate timpurile și care face prezența aceeași mângâiere a lui Hristos pentru noi pe care o adus-o El în lume. De aceea El este numit, pe de o parte, mângâietorul, dar în același timp El este și Duhul adevărului. Pentru că, așa cum Domnul Hristos a venit și a descoperit adevărul despre Dumnezeu, adevărul despre om și despre destinul omului în această lume, Duhul Sfânt mărturisește în biserică despre acest adevăr și la un moment dat ați pomenit de un loc din Sfânta Scriptură, din Evanghelia de la Ioan, unde Mântuitorul Hristos vestește ucenicilor săi despre venirea Duhului Sfânt și a zis că acela vă va călăuzi sau vă va aduce aminte despre toate câte v-am zis. El este Duhul adevărului și în sensul că El este memoria via bisericii. El, de fapt, vedeți, după 2000 de ani de la înălțarea Mântuitorului Hristos la cer, vestește același adevăr în biserică pe care l-au trăit, pe care l-au experimentat ucenicii. Credința în Hristos nu s-a alterat în toată această perioadă îndelungată. Și lucrul acesta îi se datorează și Duhului Sfânt, pentru că El ține vie memoria lui Hristos, memoria adevărului în lume. Dânsul este adevărul, eu sunt calea, adevărul și viața, zice Hristos, iar Duhul Sfânt este Duhul adevărului, Duhul lui Hristos, care mărturisește adevărul despre Hristos, adevărul despre Sfânta Treime, adevărul despre om, despre destinul omului, despre destinul lumii. De aceea El este pe bună dreptate numit și Duhul adevărului.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, aș dori puțin să explicați, să tâlcuiți, să interpretați pentru ascultătorii noștri o secvență din Noul Testament. E vorba de momentul din ziua învierii Domnului, când El se arată ucenicilor Săi și le zice: luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate. Primesc ucenicii atunci Duhul Sfânt înainte de cinzecime? Ce înseamnă această afirmație?
1: Primesc Duhul Sfânt, sigur, și atunci, pentru că Duhul Sfânt era permanent cu Hristos și în Hristos. Deci nu numai cu, ci și în Hristos. Pentru că este Duhul Fiului, așa cum este și Duhul Tatălui. Sigur că Duhul Sfânt purcede, adică și are originea veșnică, prin purcedere din Tatăl. Lucrul acesta noi nu-l putem înțelege cu rațiunea, cu mintea, pentru noi rămâne o taină a credinței ce înseamnă lucrul acesta, dar odihnește în Fiul, adică este permanent în Fiul și înainte de întrupare și după întrupare. Duhul Sfânt era permanent cu Domnul Hristos pe cruce, când Mântuitorul Hristos moare pe cruce ca om și sufletul se desparte de trupul, sufletul și trupul, amândouă aceste elemente ale naturii umane, ale lui Hristos, unite cu dumnezeirea, se despart prin moarte. Domnul Hristos își dă Duhul în mâinile Tatălui, adică oferă și pe Duhul Sfânt, Duhul care era în El Tatălui. Așa ne spune Sfântul Evanghelist Ioan, că a strigat cu glas mare și și-a dat Duhul. Duhul Sfânt este și Duhul iubirii care leagă pe cei doi, pe Tatăl împreună cu Fiul. Și în momentul învierii, sigur că Duhul Sfânt are un aport și o lucrare activă în taina învierii Mântuitorului Hristos. Duhul Sfânt este, adică Tatăl îl înviază pe Fiul prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este Cel care vivifică, care dă viață. El, nu? Îl și numim Dătătorul de viață. Tocmai din pricina aceasta, pentru că în învierea Mântuitorului Hristos El este activ. Sigur că Domnul Hristos, El înviază, dar pe de altă parte noi citim în Noul Testament că a fost înviat, pe El l-a înviat Tatăl, l-a înviat prin Duhul. Adică Duhul Sfânt este Cel care realcătuiește natura umană a Fiului, natura îndumnezeită a Fiului lui Dumnezeu, natura umană îndumnezeită a Fiului lui Dumnezeu, și El înviază din morți. Și Duhul Sfânt este Cel care transfigurează această natură umană, într-atât încât rămâne totuși materială, dar o materialitate transparentă, o materialitate care poate trece prin materie. Iarăși un lucru pentru noi greu de înțeles, de neînțeles de fapt cu mintea. În ziua învierii pătrunde prin ușile încuiate la sfinții săi ucenici, care erau adunați într-un loc de frica iudeilor, pătrunde prin ușile încuiate, apare pur și simplu în mijlocul lor și le dăruiește pacea. Și după ce le dăruiește pacea, suflă asupra ucenicilor și le spune: luați Duh Sfânt. Este de fapt revărsarea Duhului Sfânt asupra lor. Imediat ei se animă, ei primesc, dobândesc bucuria celui înviat. Însă în mod plenar Duhul Sfânt se va pogorâ asupra lor la cinzecime. Deci Duhul Sfânt vine succesiv și treptat asupra ucenicilor. Duhul Sfânt a mai fost asupra lor și în restul activității publice a Mântuitorului Hristos. Ei în Duhul Sfânt și în puterea lui Hristos puteau săvârși minuni, puteau alunga demonii. Însă, în mod plenar, Duhul Sfânt va veni asupra lor la cincizecime, când, sigur, preoția lor, pe care nu în care au fost unși de Domnul Hristos, în care au fost investiți de Domnul Hristos, va deveni activă și lucrătoare. În ziua cincizecimii, când se constituie și biserica, Sfinții Apostoli în ziua cincizecimii vor începe, de fapt, activitatea lor în puterea Duhului.
2: Părinte Arhimandrit Simeon, are vreo semnificație faptul că acest eveniment al pogorârii Sfântului Duh are loc duminica, nu sâmbăta ca la evrei?
1: Păi, semnificația este că cincizecimea, pogorârea Duhului Sfânt a avut loc la cincizecimea iudaică și în acel an cincizecimea s-a petrecut la 50 de zile după prima zi a săptămânii în care a înviat Domnul Hristos. Și atunci, sigur că de aici Biserica creștină a preluat din tradiția iudaică cele două sărbători și le-a încreștinat. Le-a încreștinat și le-a dat o semnificație, o altă semnificație decât avea în Vechiul Testament, această semnificație care e legată de economia Fiului și a Duhului Sfânt. Deci, practic, este o continuitate, nu e o ruptură, e o continuitate și o împlinire a sărbătorilor, celor două sărbători mari iudaice în creștinism, Paștile și Cincizecimea. Ele sunt legate una de cealaltă. Cincizecimea iudaică era la 50 de zile după Paști și iudeii, la început, într-o fază mai veche a credinței lor, cincizecimea era o sărbătoare agrară în tradiția iudaică, era sărbătoarea în care ei aduceau jertfe pentru sfârșitul secerișului orzului. După ce terminau de secerat orzul, care începea, atenție, secerișul începea cu sărbătoarea azimelor, adică în săptămâna de după Paști. Cam după 50 de zile se termina seceratul orzului și ei atunci țineau o sărbătoare mare, aduceau snopi în fața altarului, deci aduceau jertfe, era un fel de sărbătoare de mulțumire pentru seceriș, făceau pâine nouă de orz. Acum, sigur că între timp, mai ales după ieșirea din Egipt, lucrurile puțin s-au schimbat și sărbătoarea aceasta a dobândit un alt sens, o altă semnificație. Potrivit tradiției, după ce au ieșit din Egipt și au intrat în pustie, a început pelerinajul, practic, în pustia al evreilor, la 50 de zile după ieșirea din Egipt, evreii au primit pe muntele Sinai, sau Moise a primit pe muntele Sinai, tablele legii. Și atunci, după un timp, această sărbătoare iudaică a dobândit și această semnificație, adică primirea legii pe Sinai. Și atunci, sigur că, fiindcă așa s-au petrecut și evenimentele, Domnul Hristos a murit și a înviat de Paști, în timpul Paștilor iudaice, noi știm lucrul acesta din Sfintele Evangheliei. Toate evenimentele legate de moartea și învierea Mântuitorului Hristos au fost legate de Paștile evreilor. Sigur, lucrul acesta și pentru că El a vrut să arate că El este adevăratul Paști. El este adevăratul miel pascal și, de fapt, Paștele din Vechiul Testament s-au împlinit în El. Așteptarea aceea mesianică și semnificația soteriologică sau mântuitoarea Paștilor Vechiului Legământ s-a împlinit în mântuirea pe care a realizat-o El, nu printr-un miel, ci prin El însuși, prin jertfa sa proprie și prin preoția sa proprie. Și atunci, sigur că dacă Paștile s-a împlinit în Hristos și El a murit și a înviat de Paști, Duhul Sfânt a fost trimis la 50 de zile după învierea sa din morți, deci adică după Paștile sale, practic, după moartea și învierea sa, pogorârea Duhului Sfânt a coincis în anul acela cu cincizecimea iudaică. care era la 50 de zile după Paștele iudeilor. Dar este semnificativ faptul din două motive. Mai întâi de toate, și Paștele și Cincizecimea erau sărbători de pelerinaj. Erau foarte, foarte mulți iudei în cetatea Ierusalimului. Ori pogorârea Duhului Sfânt, noi știm bine că s-a petrecut în cetatea Ierusalimului. S-a făcut vuiet de vânt, s-a făcut suflare de vuiet de vânt, a fost un sunet anume. Ucenicii au ieșit și au început din casă și au început să vorbească în limbi străine și mulțimea s-a adunat să-i asculte. S-au încreștinat, s-au botezat 3.000 de suflete, ori 3.000 de oameni e un număr. Și atunci, sigur că în primul rând este această semnificație, dar pe de altă parte avem și o altă semnificație mai duhovnicească. Dacă legea veche s-a dat prin Moise la 50 de zile, potrivit tradiției, sigur, iudaice, pe muntele Sinai, legea cea nouă este pecetluită de Duhul Sfânt tot la 50 de zile de la învierea Mântuitorului Hristos. Nu, legea cea veche s-a făcut prin sângele mielului pascal, legea cea nouă prin sângele lui Iisus Hristos și este pecetluită de Duhul Sfânt la cincizecime. Și de aceea noi avem sărbătoarea aceasta a cincizecimii sau a rusarilor, numim noi românii această sărbătoare, dar ea este, mai corect este să zicem sărbătoarea cincizecimii, pentru că, iată aici avem 50 de zile, adică avem 7 săptămâni, 7 ori 7 e 49 plus încă o zi. Adică începutul celei de-a opta săptămâni și aici avem o semnificație aparte pe care Sfinții Părinți o dau cifrei 8, nu? E vorba despre cifra care semnifică veșnicia, pentru că avem 7 zile în săptămână, iar a 8-a zi este, de fapt, trece peste ciclul de 7, de deschide spre ziua 8-a, spre ziua veșniciei și atunci avem acest ciclu, 7 ori 7, tot așa 7 săptămâni ori 7, iar cincizecimea marchează începutul împărăției. Noi intrăm în timpul împărăției lui Dumnezeu prin venirea Duhului Sfânt în lume, timpul bisericii.
2: Dar faptul că cele două mari evenimente, învierea și cincizecimea, au avut loc duminică, dau și duminici un alt caracter față de celelalte zile.
1: Sigur că da, păi învierea a avut loc în prima zi a săptămânii și dacă socotim de la înviere, dacă socotim 50 de zile, atunci tot duminica va fi și pogorârea Duhului Sfânt.
2: Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea BC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Vorbim în această emisiune despre praznicul Cincizecimii, fundamental pentru ceea ce înseamnă viața bisericii, viața creștinilor. Obișnuim, Părintele Arhimandrit, să spunem că la Cincizecime s-a întemeiat biserica. Ce înseamnă această afirmație?
1: Cincizecimea este și ziua de nașterea bisericii, într-adevăr, pentru că la cincizecime, prin pogorârea Duhului Sfânt în lume, ucenicii Domnului, apostolii Domnului, au fost unși de Duhul Sfânt, au fost îmbrăcați cu putere de sus și ei au ieșit în fața lumii și au dat mărturie despre Hristos, cel mort și înviat. Evenimentul este relatat în Cartea Faptelor Apostolilor, în primul capitol, și ni se dă acolo mărturie că erau mulți iudei adunați în Ierusalim, erau și prozeliți veniți din alte părți ale lumii. Ucenicii au dat mărturie despre Hristos cel mort și înviat și fiecare auzea în numele său, în limba sa, cuvântul, învățătura pe care predica pe care ucenicii o rosteau, mărturia pe care o depuneau. Sfântul Apostol Petru a ținut o cuvântare în momentul respectiv, iar în urma cuvântării, mulțimea care era adunată au întrebat, noi ce să facem? Pentru că au fost, zice Sfântul Evanghelist Luca, au fost pătrunși la inimă. În urma cuvântării au fost pătrunși la inimă. Iată, Duhul Sfânt era prezent în cuvântul lui Petru. Era lucrător, i-a mișcat, le-a trezit conștiința și atunci ei au întrebat, noi ce să facem, ce putem să facem după ce ne-ai spus nouă că Hristos este cel mort și înviat, este calea, este sensul existenței noastre. Și atunci Sfântul Apostol Petru le răspunde, pocăiți-vă și fiecare dintre voi să se boteze în numele lui Iisus Hristos și veți primi darul Sfântului Duh. Și atunci, sigur că ne dă mărturie tot Sfântul Evanghelist Luca în Cartea Faptelor Apostolilor că s-au botezat ca la 3.000 de suflete. Ca la 3.000 de suflete, această comunitate de creștini a format, de fapt, nucleul bisericii primare. De aici apoi se va dezvolta, e ca sămânța din care se va dezvolta apoi tot trupul bisericii. De aceea zicem că cincizecimea sau ziua cincizecimii, ziua pogorârii Duhului Sfânt este și ziua de naștere a bisericii, pentru că, de fapt, acum se pun bazele acestei noi realități în lume. Sigur, biserica exista, nu exista și înainte de cincizecime ca o realitate tainică, ca o realitate mistică. Prin întruparea Domnului nostru Iisus Hristos în lume, deja exista biserica, pentru că ce-i biserica dacă nu trupul lui Hristos, trupul mistic al lui Hristos? Însă acest trup al lui Hristos este tainic, are o dimensiune tainică și sacramentală. Acest trup al lui Hristos se reînnoiește permanent prin toți cei care intră în acest trup, se alătură ca mădulare acestui trup prin tainele de inițiere creștină, prin Sfântul Botez. Adică, până la sfârșitul veacurilor, trupul lui Hristos se reînnoiește de fiecare dată când biserica săvârșește botezul. Și atunci, practic, biserica exista deja ca realitate tainică, ca realitate mistică, dar în ziua cincizecimii ea devine o realitate vizibilă în lume, ea devine o realitate activă și vizibilă în lume și se răspândește, de fapt, se răspândește și cuprinde încet, încet întreaga lume.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, ne gândim la legătura dintre Sfântul Duh și Biserică și la faptul că prin Biserică Duhul Sfânt, de fapt, sfințește întreaga creație. În primul rând îi preface pe apostoli, îi face oameni noi, altfel de oameni. Dar prin lucrarea aceasta a Duhului Sfânt, prin preoție, prin tot ceea ce se săvârșește în Biserică, întreaga creație, până la urmă, este, să zicem, arvunită unei prefaceri.

0: El care s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui prin lucrarea Duhului Sfânt este prezent în biserică. Duhul Sfânt este cel care creează biserica, cel care dă viață bisericii, cel care manifestă biserica în lume prin prezența tainică. Nevăzută, da, într-adevăr, dar tainică, dar reală al lui Hristos, al Mântuitorului Hristos în lume. El este prezent în diferite moduri și feluri în biserică, dar toate modurile și felurile prezenței sale în biserică sunt activate de Duhul Sfânt, de Duhul Lui pe care L-a trimis în biserică. Deci Duhul Sfânt este prezent în biserică, biserica este locul prezenței sale și locul lucrării sale, dar în același timp Duhul Sfânt vine mereu în biserică, coboară mereu în biserică, deci de aceea biserica este și spațiul unei cinzecimi perpetue. În biserica,
1: fac o paranteză, vine sau îl chemăm să vină?
0: Păi vine pentru că îl chemăm. Biserica îl invocă mereu pe Duhul Sfânt. De ce îl invocă mereu pe Duhul Sfânt? Pentru că biserica este trupul lui Hristos, iar Domnul Hristos îl invocă mereu pe Duhul Sfânt și îl trimite pe Duhul Sfânt în lume. Îl cere Tatălui ca să-l reverse neîncetat asupra lumii. De aceea biserica este activă și în biserică, sau biserica manifestă o epicleză tot cuprinzătoare. Nu? E vorba despre acea invocare permanentă a Duhului Sfânt prin toate tainele, prin toate actele sale sacramentale, prin rugăciunea sa, prin mijlocirea sa, pentru că aceasta este de fapt lucrarea proprie, cea mai proprie a bisericii, să mijlocească pentru lume. Deci Duhul Sfânt vine permanent în lume și preface biserica prin această mijlocire într-un spațiu al unei cinzecimi perpetui, o cinzecime continuă. Sfântul Ioan Gură de Aur, într-o omilie la sărbătoarea cinzecimii, zice așa că sărbătorile sunt o dată pe an. Cinzecimea însă nu este o sărbătoare care este o dată pe an, ci este o sărbătoare care este în fiecare zi, pentru că în biserică este tot timpul cinzecime, tot timpul Duhul Sfânt vine în biserică. În același timp însă, trebuie să punctăm și următorul lucru. Și acum mă refer la un cuvânt din Apocalipsă, din ultimul capitol al Apocalipsei. Așa cum Duhul Sfânt coboară neîncetat în biserică, deci avem o epicleză pneumatologică, o epicleză a Duhului. Noi chemăm Duhul să vină, avem o cinzecime continuă, Duhul vine permanent, tot timpul. Duhul și Mireasa, Duhul Sfânt și biserica Mireasă îl invocă pe Mirele. Vino, Doamne Iisuse, Maranata, vino, Doamne. Deci, practic, Duhul Sfânt insuflă bisericii acest dor, această dragoste după Hristos, acest dor după Hristos care îl invocă și pe Hristos. Deci nu numai Duhul este invocat în biserică, ci și Hristos este invocat să vină în biserică. Și apoi, sigur, Duhul este Duhul rugăciunii, Duhul Sfânt, în Duhul Sfânt îl numim pe Domnul Hristos, în Duhul Sfânt ne rugăm Tatălui. Duhul Sfânt este Cel care prin Fiul ne călăuzește către Tatăl. Și atât avem această lucrare ascensională, de la Duhul prin Fiul către Tatăl. Noi ne ridicăm în biserică prin lucrarea Duhului Sfânt în Fiul lui Dumnezeu spre Tatăl și în același timp este și lucrarea cealaltă care pornește de data aceasta de la Tatăl prin Fiul, revărsarea Duhului Harului asupra bisericii, asupra lumii.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, aș dori puțin să comentați o expresie a unui teolog ortodox important al secolului 20, anume Paul Evdokimov, spunea că mirungerea este cinzecimea personală.
0: Această expresie care a devenit, sigur, celebră, au preluat-o și alți teologi și vorbesc despre mirungere ca despre o cinzecime personală, în sensul că așa cum Duhul Sfânt s-a pogorât asupra ucenicilor și le-a imprimat o pecete, i-a făcut unșii lui Hristos, tot așa Duhul Sfânt se pogoară asupra fiecărui nou botezat atunci când este uns cu Duhul Sfânt. Sigur, este

0: rugăciune de invocare a Duhului Sfânt înainte de ungere, iar după ce preotul rostește rugăciunea de invocare a Duhului Sfânt, îl unge pe noul botezat cu Sfântul și Marele Mir, în principiu la simțurile sale, la frunte, la ochi, la nări, la gură, la urechi, și rostește formula pecetea darului Sfântului Duh. Duhul Sfânt este atunci trimis în dar, coboară în dar de la Hristos asupra fiecărui nou botezat și imprimă în el o pecete de neșters. Această pecete a Duhului Sfânt îl face pe noul botezat un Hristos, un alter Christus, adică un alt Hristos, îl face uns, de la crisma, nu? Ungere înseamnă crisma. Noi suntem unșii lui Hristos și de aceea avem numele Hristos, adică creștini, practic. Deci, în sensul acesta, Duhul Sfânt coboară asupra fiecărui nou botezat și de aceea mirungerea poate să fie considerată ca o cincizecime personală. Așa cum la cincizecime Duhul Sfânt s-a pogorât asupra fiecăruia dintre apostoli și a uns pentru o lucrare apostolică în lume și a umplut de putere și a umplut de puterea lui Hristos, fiecare dintre noi primim același Duh Sfânt în dar și pogoară asupra noastră în chip tainic ca în ziua cincizecimii asupra ucenicilor.
1: Și în felul acesta am putea să sesizăm și o semnificație personală a acestui eveniment major pentru viața bisericii. Pentru că pot spune unii, da, este un eveniment colosal pentru biserică, dar ce mă privește personal pe mine? Ei bine, iată, prin taina mirungerii, ca urmare a botezului, noi suntem, să zicem, arvuniți acestei vieți noi, suntem unși pentru viața nouă, suntem consacrați unei vieți noi și aici este o demnitate colosală a fiecărui creștin. Și aș lega această idee și de afirmația Sfântului Apostol Pavel către Corinteni că noi suntem temple ale Duhului Sfânt, deci nu suntem oricine. Prin această consacrare chiar.
0: Sigur, e vorba despre o lucrare personală aici, în taina mirungerii, cincizecimea personală. Deci, actul cincizecimii, actul pogorârii Duhului Sfânt, am zis că Duhul Sfânt vine în biserică permanent și există o cincizecime perpetuă în biserică. Dar, în același timp, cincizecimea este și personală, așa cum și Paștile, pe de o parte, nu este un eveniment al comunității, eveniment al bisericii în întregul ei. Dar, în același timp, Paștile este și un eveniment personal. Noi trăim Paștile existențial și personal când ne botezăm, nu? Murim împreună cu Hristos în afundarea din botez și când ne ridicăm din apa botezului, înviem împreună cu El în mod tainic. Deci moarte și înviere cu Hristos, tot așa și cincizecimea este permanent în biserică, dar este personal atunci când primim taina mirului. Devenim purtători ai Duhului, devenim temple ale Duhului Sfânt care sălășluiește de la botez întru noi, dar în același timp Duhul Sfânt ne și unge într-o întreită misiune, pentru că pogorându-se asupra noastră și imprimând pecetea sa și pecetea lui Hristos de neșters întru noi, El ne face, potrivit Sfântului Apostol Petru, preoții împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu. Noi devenim preoții, devenim împărații și devenim prorocii acestei creații. Prorocii, preoții și împărații lui Dumnezeu în creație prin ungerea Duhului Sfânt. El este Cel care ne consacră, adică creștinul prin cincizecimea sa personală, prin ungerea sa de către Duhul Sfânt, este o persoană sfântă, este o persoană consacrată. Aici noi trebuie, sigur, să facem distinție între sfințenia sacramentală și sfințenia pe care o dobândim prin asceză, sfințenia ascetică. Fiecare creștin este sfânt, este consacrat, de aceea Sfântul Apostol Pavel, când scria scrisorile sale comunităților din Corint, din Rom, de la Roma, din Efes și așa mai departe, cu toate că aveau probleme adeseori aceste comunități, cu toate că existau păcate în aceste comunități, cu toate că existau devieri în aceste comunități, el îi numea sfinți, sfinților din Corint. Și știm ce păcate era în Corint, dacă citim epistola prima, cel puțin, a Sfântului Apostol Pavel către Corinteni. El îi numește sfinți. De ce? Pentru că Duhul Sfânt i-a consacrat pe creștini. I-a consacrat. Sigur că nu este de ajuns să rămânem la această consacrare. Viața creștină, inițierea creștină este o dinamică. Nu se împlinește doar prin săvârșirea unor ritualuri, ci prin conformarea vieții la viața în Hristos pe care o dobândim atunci când suntem botezați și când suntem mirunși. De aceea Sfântul Serafim de Sarova zice că scopul vieții creștine este dobândirea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt pogoară asupra noastră la cinzecimea noastră personală, la mirungere, la botez, pogoară asupra noastră, ne sfințește, ne consacră, ne face preoți, ne face împărați, ne face profeții ai creației, adică ne imprimă o misiune de neșters, o misiune, dar misiunea aceasta este și o poruncă a Domnului Hristos. Noi trebuie să o îndeplinim în această lume, dar în același timp toată viața noastră trebuie să fie o luptă permanentă pentru dobândirea Duhului Sfânt în noi, pentru ca noi să devenim și să Lui să lucreze ca niște temple, ca niște biserici Duhului Dumnezeu, să fim semne ale prezenței Duhului Sfânt și ale prezenței Lui Hristos în lume.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, la această zi a Rusaliilor, a cinzecimii, există rânduiala să se rostească rugăciunile plecării genunchilor. Ce înseamnă această rânduială?
0: Este vorba despre slujba vecernii care se săvârșește în ziua de Rusalii, în ziua cinzecimii. Este o rânduială mai aparte a vecerniei, sărbătorii, și care marchează, de fapt, împlinirea celor 50 de zile de bucurie pascală. Noi știm foarte bine că, începând de la Paști până la cinzecime, nu se fac în mod normal, în mod firesc, acte de penitență, de pocăință. Ori îngenunchierile și metaniile țin de actele acestea de penitență. Ele exprimă starea noastră de cădere și de pocăință pentru căderea noastră. Ori Paștile, bucuria pascală, bucuria învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a umplut biserica și ne-a umplut pe noi, ne-a făcut părtași bucuriei după o lungă perioadă de pocăință, care a fost perioada postului mare, noi în biserică nu mai îngenunchem, nu mai postim, nu mai facem acte de penitență timp de 50 de zile. Nu? Și postul de miercuri și de vineri, practic, este un post parțial, nu e un post total, în sensul că e dezlegare la pește, e un fel de dezlegare. În vechime nu era post deloc. La un moment dat, monahii au reglementat în așa fel încât totuși să fie post miercuri și vineri, să nu se mănânce lapte, o brânză, numai pește. Dar în vechime nu era post deloc în cele 50 de zile ale perioadei pascale. Și acum, sigur, se împlinește perioada pascală, timpul pascal, cu cinzecimea. Învierea Mântuitorului Hristos, la polul împlinirii sale, are venirea Duhului, revărsarea Duhului Sfânt, și biserica intră în timpul său normal, să zicem, în timpul anului liturgic, și este prima zi în cadrul acestei slujbe, când noi îngenunchem după 50 de zile. Sigur că sunt câteva rugăciuni, 7 rugăciuni care se zic în cadrul acestei vecernii speciale, rugăciuni vechi, solemne, foarte frumoase și pe care slujitorii le rostesc în genunchi, cu invocarea iarăși, iară plecându-ne genunchii Domnului să ne rugăm, și după aceea se citesc aceste rugăciuni adresate Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dar în care noi îl invocăm pe Domnul Hristos să reverse pe Duhul Sfânt asupra lumii. De asemenea, una dintre aceste rugăciuni, ultima practic, este și cea mai lungă, este o rugăciune de mijlocire pentru cei adormiți. Este singura zi din an când biserica face mijlociri inclusiv pentru cei care se chinuiesc în iad, adică pentru, aici intră sigur sinucigașii, adică păcatele acestea mari care l-au refuzat pe Dumnezeu, care oamenii care au refuzat iubirea lui Dumnezeu și sunt în chinuri, sunt în chinurile despărțirii totale de Dumnezeu. E interesant lucrul acesta de reținut că biserica, iată, biserica în dragostea sa, în dragostea lui Hristos cuprinde și pe cei care se chinuiesc în iad. Așadar, aceasta înseamnă, de fapt, slujba plecării genunchilor sau vecernia plecării genunchilor. De obicei, în biserici se săvârșește imediat după Sfânta Liturghie. Preoții, când îngenunchează, se aștern de obicei sub genunchilor frunze de, asta este o tradiție frumoasă, frunze de nuc sau frunze de tei, și în timp ce se roagă în genunchi se așează pe aceste frunze și care sunt împărțite la sfârșitul slujbei credincioșilor, ele au forma limbilor de foc, forma limbilor de foc ale Duhului Sfânt care s-a pogorât asupra ucenicilor și credincioșii le duc din evlavie și le pun la icoana acasă ca niște lucruri sfințite. De asemenea, în ziua de Rusalii se sfințesc spicele la sfârșitul.
1: Se merge la holde,
0: mai ales la țară, se face aghiasmă și se sfințesc holdele, se zic rugăciuni de binecuvântare pentru holde și se fac mijlociri ca ele să fie, sigur, păzite de grindină, de calamitățile naturale, de vătămările de la animalele sălbatice. Deci se fac aceste rugăciuni și pentru natură, pentru că Duhul Sfânt este Cel care sfințește nu numai biserica. Sfințenia în biserică trebuie să se extindă în întreaga creație. Deci este și o zi, zicem noi, a restaurării făpturii. Duhul Sfânt lucrează în făptură, în creație și restaurarea și sfințirea întregii lumi. Sigur că prin biserică, și atunci biserica iese dincolo de zidurile ei, iese în lume, sfințește în această zi lumea înconjurătoare, am zis, natura. Sigur, lucrul acesta mai ales în comunitățile rurale, unde se face o procesiune frumoasă, cu prapori, cu cruci, cu preotul, cu credincioșii care merg la marginea satului, unde sunt aceste lanuri de grâu, cu holdele care încep să se coacă în această perioadă. Da.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, am o ultimă chestiune de lămurit în această emisiune. Există o confesiune neoprotestantă care revendică cumva plinătatea Duhului, revățarea Duhului și pretind cumva și harisme pe care le-au avut în vechime apostolii, însăși numele acestei confesiuni are legătură cu cinzecimea. În ce măsură o asemenea pretenție este cumva legitimă?
0: Acum sigur că după reforma de acum 500 de ani, din reforma s-au născut foarte multe secțiuni creștine, dar născându-se foarte multe secțiuni, din ce în ce mai mult s-au îndepărtat de biserica cea una, de biserica cea adevărată a lui Hristos,
1: a Duhului,
0: biserica în care este Duhul lui Dumnezeu, în care lucrează Duhul Sfânt, nu? E foarte interesant un lucru, că aceste secțiuni creștine încercau totuși o revenire la, zicem noi, la modul în care creștinii bisericii primare trăiau, un fel de revenire poate nostalgică la modul simplu în care trăiau creștinii, în care înțelegeau creștinii, sigur, Evanghelia, misiunea lor, dar fiindcă erau rupți, de fapt, de biserică aceste noi grupări care apar, sigur, în primul rând, acolo e un duh de schismă, de ruptură. După aceea, noi nu putem nega Nu, dezvoltarea bisericii în timp, în istorie, dezvoltarea istorică a bisericii, cu bune, cu rele, cu cum s-a dezvoltat ea, totuși biserica dăinuit. Biserica naște sfinți. Nu? Acum, despre gruparea penticostală, despre acest cult, nu, creștin, penticostal, cât de autentic este. Este greu de spus, nu sunt pus eu să judec, însă ceea ce pot să spun nu este biserica. Biserica este cea ortodoxă. Aceea nu este biserica. Sigur că și ei caută Evanghelia, și ei caută Cuvântul lui Dumnezeu, și ei se roagă, însă există și devieri. Devieri și... Eu adeseori le-am sesizat sau le-am simțit chiar ca un fel de înșelări în momentul în care pretind că vorbesc în limbi ca și ucenicii din primele comunități creștine, însă rosteau, am văzut lucrul acesta pe internet, rosteau cuvinte fără noimă, fără sens. Eu nu cred că creștinii din primele veacuri rosteau cuvinte fără noimă când se rugau sau când vorbeau în limbi. Eu cred că vorbeau lucruri cu sens, propovăduiau pe Hristos, mărturiseau pe Hristos în limbile, altor popoare, ca să nu această harisma, glosolalie, adică vorbirii în limbi, a fost un dar special al Duhului Sfânt într-un timp în care Evanghelia trebuia vestită și nu aveau timp apostolii să învețe limba indiană, să zicem, sau limba chineză, sau limba rusă, sau limba, adică slavilor, sau limba turcă, sau în fine. Și atunci Duhul Sfânt i-a insuflat ca să poată vorbi în aceste limbi. Și atunci imediat vorbeau și puteau propovădui pe Hristos în aceste limbi. Ori aceste acte de, sau manifestări de glosolalie, cel puțin pe care le-am auzit eu pe internet, îmi stârneau în primul rând amuzament, îmi venea să râd de ce făceau ei acolo și mi se părea că mai degrabă ori o deviere psihică, dacă nu și mai rău un fel de demonizare. Dar, încă o dată, nu sunt eu în măsură ca să judec lucrurile, noi să rămânem în biserica noastră.
1: Știm că, potrivit Scripturii, Duhul suflă unde vrea, dar totuși Duhul este al lui Hristos în biserică, de aceea s-a întemeiat biserica la cincizecime, aici îl găsim, aici ne împărtășim de El. Prin urmare, nu vom părăsi acest loc ca să găsim în altă parte Duhul Sfânt, pentru că riscăm să nu-L mai găsim.
0: Cu bune, cu rele, vedeți, biserica a călătorit în timp, în corabia bisericii s-au mântuit foarte mulți pe valurile învolburate ale acestei lumi. Noi știm din istorie că în biserică au fost multe încercări, au fost de multe ori când fii bisericii au fost prigoniți pentru credința lor, au fost prigoniți pentru mărturia lor. Și cu toate acestea s-au mântuit, s-au sfințit în biserică să sfințesc oameni. Deci să nu părăsim biserica ortodoxă, să rămânem în ea, să mărturisim credința ortodoxă, să trăim credința, să o trăim autentic și toată strădania noastră să fie, așa cum zice Sfântul Serafim de Sarov, dobândirea Duhului Sfânt.
1: Părinte, cu acest gând vom pune punct acestei ediții a emisiunii noastre, mulțumindu-vă pentru prezența Sfinției voastre și cu speranța că au fost de folos ascultătorilor toate cele discutate aici. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru în cadrul emisiunii Veciul Credinței a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Ecleziarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să petreceți cu pace și cu bucurie praznicul cincizecimii. Toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea. Dialoguri.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Astăzi ne aflăm într-una dintre cele mai importante sărbători din calendarul nostru creștin ortodox. Sărbătorim pogorârea Sfântului Duh sau Rusalile. Este momentul în care, potrivit Scripturii, Duhul Sfânt s-a revărsat peste Sfinții Apostoli în chip de limbi ca de foc, dăruindu-le puterea de a vesti Evanghelia în toate limbile pământului. Această zi este considerată în mod tainic și plin de putere ziua de naștere a Bisericii. Pentru a înțelege mai profund dimensiunea istorică, teologică și duhovnicească a acestei sărbători, îl avem ca invitat pe domnul Paul Ersilian Roșca, profesor istoric și teolog, director al Muzeului Mitropoliei Clujului, o voce autorizată care ne va purta în timp și în duh prin evenimentul Rusalilor și consecințele lui pentru întreaga omenire. Mulțumesc, domnule Paul Ersilian Roșca, pentru că sunteți din nou alături de ascultătorii Radio Renașterea.
2: Mulțumesc foarte mult pentru invitație.
1: Vă propun mai cu seamă pentru tânărul nostru auditoriu să le spunem de fapt și să începem cu acest lucru. Ce eveniment biblic sărbătorim astăzi?
2: În tradiția, zicem, populară sau într-un limbaj cotidian, de multe ori facem referire la această sărbătoare sub această titulatură de Rusalii. Dar probabil într-un mod mai, zicem, mai teologic, mai bisericesc, ar fi mai corect să spunem cinzecime, deoarece vorbim despre un eveniment cu caracter nu doar istoric, ci și mântuitor, cu totul schimbător de fire, care s-a petrecut la 50 de zile după patimile, după moartea și învierea Mântuitorului. De altfel, cred că înainte de a ne opri puțin asupra pericopei evanghelice care descrie acest eveniment, trebuie puțin să reflectăm la cadrul general în care acel moment, care iată avea să schimbe definitiv istoria umanității, s-a petrecut. De aceea trebuie să privim cu câteva zile mai devreme, cu 10 zile mai devreme de cinzecime, la momentul important al înălțării Domnului, deoarece vom vedea cele două evenimente au o foarte, foarte strânsă legătură. De altfel, acest episod al înălțării și episodul cinzecimii al pogorârii Sfântului Duh sunt cuprinse în Cartea Faptelor Sfinților Apostoli, deci nu le regăsim nici așa într-o evanghelie, ci în Faptele Sfinților Apostoli, ele practic descriind toate acele momente pline de tensiune, pline de frică de multe ori, care au urmat patimilor Mântuitorului. Am spus, noi este o reflectare, este o radiografie a ceea ce au simțit atunci apostolii, femeile și ucenicii Mântuitorului. De multe ori avem astăzi senzația sau oarecum restrângem totul doar la cei 12 apostoli, care, iată, după trădarea lui Iuda, deveniseră la acel moment 11. Dar trebuie să ținem cont de faptul că cei care erau apropiați de Mântuitorul, cei care erau, am spus, în cercul lui de intim, de apropiați, era mult mai mare. Și iată, chiar în Faptele Sfinților Apostoli, în capitolul numărul 1, ni se povestește sau ni se zugrăvește acel moment al înălțării. Și chiar la mijlocul capitolului 1, versetul numărul 10, spune așa: și privind ei, pe când el mergea la cer, deci se referă evident la Mântuitorul, iată, doi bărbați au stat lângă el, îmbrăcați în haine albe. Vedem din nou acea imagine a luminii, a hainelor albe, îngerești, a luminii poate chiar taborice, deci sunt foarte multe, am spune, similitudini, care au și zis, deci cei doi bărbați, deci bărbați galileeni, de ce stați privind la cer? Acest Iisus care s-a înălțat de la voi la cer, astfel va și veni, precum l-ați văzut mergând la cer, adică în aceeași slavă, în aceeași lumină, oarecum cu aceeași așteptare. Atunci ei s-au întors la Ierusalim, de la muntele ce se cheamă al Măslinilor, care este aproape de Ierusalim, cale de o sâmbătă. Acum, evident, ascultătorii noștri vor zice cum putea să fie muntele Măslinilor la o distanță de am spus, de o zi, o sâmbătă, față de Ierusalim. Mulți dintre ascultătorii noștri poate au fost în pelerinaj în Țara Sfântă și vor spune, nu, e practic astăzi un cartier al Ierusalimului. Dar vorbim aici despre sabatul evreilor, când în acea zi se știe, se opreau orice activitate și nu aveai voie să faci mai mult de 2000 de pași. Am spus, undeva un kilometru jumătate, doi. Deci de aceea e cale de o sâmbătă. Adică am spune noi că locul unde s-au retras ucenicii era în proximitatea sau oarecum în apropierea, nu foarte departe de muntele Măslinilor, de unde s-a înălțat Mântuitorul. Și spune după aceea, și când au intrat, s-au suit în încăperea de sus, unde se adunau de obicei. Și ne spune exact care dintre apostoli erau prezenți. Zice, Petru și Ioan și Iacob și Andrei, Filip și Toma, Bartolomeu și Matei, Iacov al lui Alfeu și Simon Zelotul și Iuda al lui Iacov. Deci vedem, iată, că lipsește Iuda Iscarioteanul. Și toți aceștia, într-un cuget, stăruiau în rugăciune împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. Iarăși, acea dezbate vis-a-vis de frații lui. Dar în următorul verset ni se explică cine sunt acești frați. Și în zilele acelea, sculându-se Petru în mijlocul fraților, iar numărul lor era ca la 120, a zis. Și urmează apoi un discurs, am spune, mobilizator pe care îl are Petru. Dar vedem cadrul, adică cine erau în acele momente tensionate, care au urmat imediat înălțării, cei care erau acolo adunați. Deci vorbim despre cei 11 apostoli, vorbim despre femeile din cercul foarte apropiat, cele care fuseseră la mormânt, am spune noi, cercul de femei care o înconjurau și o protejau pe Maica Domnului, care avea, cum zic, o stare, vă dați seama, cu totul și cu totul aparte, trecuse prin șocul acela al morții fiului său, avusese apoi bucuria aceea de a-l vedea înviat, iar acum avea acea mângâiere că el se înălțase la cer, se întorsese în sânul tatălui și de acolo îi aștepta pe toți ceilalți. Și pe lângă apostol și femei, iată, vorbim despre 120 de ucenici, frații lui Iisus. Adică erau acel cerc, am spune, extra-apostolic, dar acelor care l-au însoțit, au mers alături de el încă din momentul botezului săvârșit de către Ioan. Deci iată care era, am spune noi, acel cerc în care avea să se petreacă 10 zile mai târziu momentul acesta important al pogorârii Sfântului Duh. Și între timp, știm cu toții, avusese loc și alegerea, acea tragere la sorți a înlocuitorului lui Iuda Iscarioteanu, iar cel de-al 12-lea apostol care a fost chemat, practic, la misiune, a fost Matia. El provenind din rândul acelor 120 de ucenici. Ei bine, și ajungem la momentul acesta al cinzecimii, pe care îl avem descris în capitolul 2. Și spune așa, și când a sosit ziua cinzecimii, deci, practic, 50 de zile de la învierea Domnului, erau toți împreună în același loc. Acum, aici există o dezbatere în lumea teologică vis-a-vis de ce înseamnă toți împreună. Sunt mulți care merg pe ideea aceasta că se referă doar la cercul strâns al apostolilor. Tradiția spune că în această adunare era și Maica Domnului. Alți teologi merg pe o linie mai, să zicem, poate chiar mai extinsă, spunând că erau de față inclusiv acești 120 de ucenici. Pentru că, într-adevăr, acest verset, doar așa cum apare el, ne spune toți împreună în același loc. Și din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt, ce vine repede, și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și li s-au arătat împărțite limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei. Deci vedem limbi ca de foc, nu erau limbi de foc, adică nu erau un foc material, așa cum probabil am fi tentat să credem, ci erau limbi ca de foc. Și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi. Și erau în Ierusalim locuitori iudei, bărbați cucernici, din toate neamurile care sunt sub cer. Și scându-se vuietul acela, s-a adunat mulțimea și s-a tulburat, căci fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. Și erau uimiți toți și se minunau zicând, iată, nu sunt aceștia care vorbesc toți galileeni? Da, într-adevăr, era un șoc, adică oamenii aceia pe care tu îi cunoșteai, știai că sunt Unii dintre ei, oameni simpli, pescari, oameni care poate n-au ieșit până a-L cunoaște pe Mântuitor, n-au ieșit din arealul comunității lor, a localității. Mergeau, fiind pescari, doar pe lacul Galilei sau al Tiberiadei. Oameni care n-au călătorit, care n-au intrat în contact cu populații străine. În plus, cunoaștem reticența pe care o aveau evreii vis-a-vis de celelalte neamuri. Știm episodul foarte cunoscut cu samarinenii, care oarecum erau înrudiți și cu aceea să nu te atingi în casă de samarinean, să nu intri, să nu iei contact. Ori cu atât mai puțin erau îndemnați să ia contact cu, nu știu, cu grecii, cu romanii și cu alte neamuri venite din alte părți ale Imperiului. Deci iată că oamenii au văzut că acești ucenici începuseră să vorbească în limbi și ei să-i înțeleagă. Și cum auzim noi fiecare limba noastră în care ne-am născut, parți și mezi și elamiți și cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea și în Capadocia, în Pont și în Asia, în Frigia și în Pamfilia, în Egipt și în părțile Libiei cea de lângă Cirene, și romani întreacăt, iudei și prozeliți, cretani și arabi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu. Și toți erau uimiți și nu se dumireau, zicând unul către altul, ce va fi aceasta? Iar alții, bagiocorindu-i, ziceau că sunt plini de must. În sensul în care, am zice noi, sunt beți. Și atunci limba li se împleticea și păreau a vorbi, am spune, o limbă străină. Dar e foarte interesant apoi, și vom reveni asupra acestui text, faptul că Petru, care era printre cei 11 apostoli, a ieșit și a ținut un discurs. Un discurs nu doar mobilizator sau un discurs explicativ, dar un discurs în care sintetizează multe din elementele credinței pe care, iată, cei aflați acolo erau chemați să o facă. Dar aș sări la versetul 40, că e foarte interesant, zice, și cu alte mai multe vorbe mărturisea și îndemnea zicând, mântuiți-vă de acest neam viclean. Deci cei ce au primit cuvântul lui s-au botezat și în ziua aceea s-au adăugat ca la 3.000 de suflete și stăruiau în învățătura apostolilor și în părtășire, în frângerea pâinii și în rugăciune. Deci atât vedem, am spune noi, o pre-euharistie. Deci ei urmau ceea ce văzuseră la cina cea de taină alături de Mântuitorul. Începeau, iată, să stărească în rugăciune, ceea ce facem și noi astăzi în Biserica Creștină, să frângă pâinea, era acel gest ritual care aducea aminte de frângerea pâinii de către Mântuitorul, o frângere care știm, cum a zis, aceasta o să o faceți într-o pomenirea mea. Deci era practic o readucere în atenție. Și tot sufletul era cuprins de teamă, căci multe minuni și semne se făceau în Ierusalim prin apostoli și mare frică îi stăpânea pe toți. Iar toți cei ce credeau erau la olaltă și aveau toate de obște. Deci iată, vedem că vorbim despre o comunitate foarte, foarte strânsă care aderase la aceleași valori, care împărțea totul, deci deveniseră cu adevărați frați și o comunitate care stătea împreună. Evident, deja autoritățile își puneau un semn de întrebare vis-a-vis de aceste, am spune, personaje ciudate, interesante, pe care poate nu le puteau încă cataloga. Cu siguranță ei au crezut și vedeți că aceasta este o practică pe care imperiile, conducătorii au făcut-o în general de-a lungul timpului. În sensul în care, dacă aveai un inamic, fie că vorbim despre un inamic militar, un inamic politic, un inamic religios, și știm că romanii i-au considerat pe creștini sau l-au considerat pe Mântuitorul și pe ucenicii săi ca făcând parte dintr-o sectă iudaică, pentru că, nu-i așa, erau evrei, împărtășeau 99% din tot ceea ce înseamnă, spune noi, Vechiul Testament, viziune, doctrină și așa mai departe. Nu au stat ei foarte mult să analizeze chestiuni de finețe vis-a-vis de dragoste, de rescriere, de reașezare a ordinii și așa mai departe. Nu, era un evreu rebel, unul dintre mulți alții care au fost și înainte și care aveau să vină și după Mântuitorul, că au mai fost revolte, nu știu, revolta lui Bar Kokhba și alții, și au zis, bun, e un alt evreu, care are el și-a făcut un fel de sectă, și-a făcut o grupare care acum militează pentru pace, pentru iubire și așa mai departe, dar dacă mâine va trece la chestiuni de natură armată, la sabotaje, la asasinate și așa mai departe. Și atunci, metoda clasică pe care o regăsim în toată istoria, când aveai nevoie să stingi un astfel de, cum zic, o astfel de problemă, era eliminarea, lichidarea liderului. Pentru că, vorba Scripturii, bate păstorul și turma se va risipi. Și au zis, l-am rezolvat pe acel Iisus Nazarineanu, care se consideră regele iudeilor, cu siguranță în următoarele zile, săptămâni, ucenicii săi se vor risipi. Căci nu mai aveau nicio miză. Liderul, acel lider harismatic, dispăruse. Și atunci, iată că vedem că această frică, această teamă încă persista. Zice, și își vindeau bunurile și averile și le împărțeau tuturor, după cum avea nevoie fiecare. Și în fiecare zi stăruiau într-un cuget în templu și, frângând pâinea în casă, deci vedem cele două locații. Pentru rugăciune se mergea în continuare la templu. Templul era acel loc consacrat, era acel loc sfințit în care mergeai să te rogi. Dar, pentru a se face acea diferențiere în comparație cu iudeii anțiunei clasici, care rămânseseră la religia mozaică, religia lui Moise, vedem că cea de-a doua parte, am spus noi, această liturghie euharistică, parte de liturghie euharistică, o făceau, zice, în casă, adică într-un loc ferit, într-un loc intim, într-un loc în care erau doar ei. Acolo se făcea acea frângere a pâinii. Zice, luau împreună hrana într-o bucurie și într-o curăție a inimii, lăudând pe Dumnezeu și având har la tot poporul, iar Domnul adăuga zilnic bisericii pe cei ce se mântuiau. Deci vedem practic acest moment al cincizecimii foarte bine prezentat aici. Are loc acea, a spune, pogorâre a Sfântului Duh. O pogorâre care se petrece sub forma unor limbi ca de foc. Evident, era o chestiune transcendentală, o chestiune oarecum minunată, o chestiune harismatică. Ea se pogoară pe cei prezenți în casă. Revin și reiterez ideea. Textul nu ne spune foarte clar dacă în acel moment în casă se aflau doar cei 12 apostoli. De ce spun asta? Pentru că tradiția o plasează inclusiv pe Maica Domnului în mijlocul ucenicilor, a apostolilor. Apoi, cu timpul, și vom vedea și când ajungem la partea iconografică, de multe ori s-a mers pe exclud. Și a zis, nu, a fost doar cei 12 apostoli. Dar conform textului, putem înțelege că erau mai mulți, poate o bună parte și din acești ucenici, deci din frații Mântuitorului, cei din afara cercului de 12 apostoli. Și această pogorâre, ce a făcut sau care a fost efectul ei? Ei oarecum s-au liniștit, au primit acea întărire, au fost o transfigurare a lor. Vedem momentele acestea importante în care Duhul Sfânt s-a pogorât. Și unde le vedem? Doar dacă ne referim la Noul Testament. Vedem momentul acesta în care, după cum spunea Sfântul Arhanghel Gavril, Duhul Sfânt se pogoară peste Maica Domnului. Apoi, îl vedem la bobotează, la botezul Domnului, când Sfântul Duh se pogoară sub chip de porumbel și o voce de sus spune, acesta este Fiul meu cel iubit. Deci, iată, vedem acel moment în care, iată, Mântuitorul se botează. Evident că nu era un botez pentru, am spune, iertarea păcatelor lui, el fiind Dumnezeu. Dar era modul prin care se iniția acel botez ștergător de păcate și care era rolul acestui botez? De a crea un om nou, o fire nouă, de a schimba, de a preschimba. Ori aceasta se face prin puterea Sfântului Duh. Vedem și astăzi la botez, se invocă Sfânta Treime, se botează robul lui Dumnezeu în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și acea invocație nu este doar o simplă formulă magică, ci ea însumează acea pogorâre a Sfântului Duh și schimbarea firii. Acel om care intrase într-un fel, pătat, un om asupra căruia plana acel păcat strămoșesc, păcatul acela al căderii, al morții, am spune noi, iată, din acel moment era un om cu totul nou. Și oarecum la fel se întâmplă și aici. Apostolii aceia care erau speriați, care erau timorați, care erau traumatizați, care erau debusolați, care nu știau în ce direcție să se îndrepte din acel moment, care își puneau problema inclusiv a existenței lor. Bun, Mântuitorul nu mai este. La început am crezut că l-am pierdut prin moarte. l-am îngropat acolo și am zis, păi, ce Dumnezeu este acela de vreme ce el a murit? Este un Dumnezeu fals? După care, la 3 zile, Hristos învie, ei îl întâlnesc, Toma pune degetul, vede că e cineva palpabil, tangibil, cineva real, nu este o nălucă, și pentru un moment, acel optimism a revenit. Iată, învățătorul, Mesia, profetul, este aici, alături de noi. Suntem salvați. El ne va îndemna și ne va îndruma în continuare. Noi ne vom menține fiecare, am spune noi, agenda, cu ghilimele de rigoare. Dar, la 40 de zile după înviere, Hristos se înalță. Da, el le-a lăsat acest, spune, eu voi fi cu voi în veac până la sfârșit. Adică, oarecum, le-a lăsat acea speranță. Dar ei, ca oameni, l-au văzut înălțându-se, dispărând. El nu mai era acolo, nu mai putea fi atins. Și a spus, păi iarăși ne-a părăsit. Și de această dată pare că ne-a părăsit definitiv. Noi ce vom face? Pentru că era foarte greu să asumi în tot acel tumult, în toată acea stare de tensiune în care ai trecut de la agonie la extaz și iarăși într-o formă de agonie, să gândești la rece, să spui, bun, stați puțin așa, ne organizăm, facem, dregem. Nu, ei au gândit-o foarte, foarte uman, foarte pământean. Suntem abandonați. Mai are rost să luptăm pentru cauza aceasta. Vom fi striviți, vom fi distruși. Care va fi viitorul nostru? Ei, și vine acest moment al cincizecimii în care Duhul se pogoară și le dă o serie de harisme. Pentru că, vedem, spune chiar aici, în acest capitol 2, ei au început să vorbească în limbi. Dar nu doar aceasta a fost. Vedem după aceea că făceau minuni, puteau să învie morții și în plus au dobândit acel curaj, uneori am spus noi aproape un curaj nebunesc, în care acești apostoli, acești ucenici, că nu doar apostoli, ei sunt cei mai vizibili, dar și ceilalți ucenici s-au răspândit în lumea de atunci, adică în lumea romană, în imperiu, adică partea cunoscută a lumii, s-au răspândit pentru a vesti cuvântul lui Dumnezeu. Ori ei au avut acel curaj. Erau conștienți că vor fi vânați, că vor fi urmăriți, că vor fi prinși, arestați, torturați și uciși. Dar iată că Duhul Sfânt, acum pogărându-se peste ei, le-a dat acea tărie extraordinară de a trece peste toate și de a privi cu seninătate inclusiv moartea. Ba mai mult, vedeți că mulți dintre ei s-au zmerit și au spus, eu nu pot fi răstignit așa cum a fost răstignit Mântuitorul meu, Învățătorul meu. Eu nu sunt demn, eu nu sunt la fel ca el, eu nu sunt el, îi urmez lui, am harul primit de la el, dar eu sunt pe o treaptă inferioară și ori au fost răstigniți, cum a fost Sfântul Apostol Andrei pe o cruce în formă de X sau Sfântul Apostol Petru cu capul în jos. Deci iată că acest moment avea să fie unul de, am spune, de transfigurare și în plus, vedem, această pogorâre a fost o emulație extraordinară. Într-adevăr, cum ne spun faptele apostolilor, mulți au zis, băi, ce se întâmplă cu oamenii aceștia? Sunt beți, sunt într-un fel de extaz mistic. Nici nu înțelegem ce bolborosesc. Pentru că da, dacă nu vorbeai limbile respective, aveai senzația că omul acesta care era galilean, cu care te înțelegeai până ieri, acum vorbește într-o limbă pe care tu nu o cunoșteai. Și zice, domne, nu știai limba, auzeai o bolboroseală, care pentru tine părea o bolboroseală, zice, a, oamenii aceștia sunt beți, iată ce fac ei, pentru că acea mulțime care, zice aici, și iscându-se voietul acela, s-a adunat în mulțimea. Ei, mulțimea aceea oarecum era predispusă, adică vorbim de cei care s-au botezat atunci, era un contact cu apostoli, era un contact cu cenicii, l-auziseră pe Mântuitorul predicând, poate au fost mulți dintre ei acolo la predica de pe munte, deci oarecum oamenii aceia aveau o anumită deschidere. Dar și ei au fost debusolați de tot ceea ce s-a întâmplat în săptămâna patimilor, în zilele de după, și ei căutau răspunsuri și erau oarecum pregătiți. Ei și-au auzit acel vuiet, i-au auzit pe apostoli, pe ucenici vorbind în limbi și au zis, bun, oamenii aceștia, am spus noi în termeni populari, s-au stricat la cap. Și atunci a ieșit Petru și le-a spus acea predică, acel discurs în care a lămurit și a spus, nu, este altceva. Și a fost acel îndemn, pocăiți-vă, botezați-vă. și în acea zi, iată, peste 3.000 de oameni s-au botezat. Deci, figurativ și practic, la cincizecime vorbim despre întemeierea bisericii, a primei biserici creștine. Dacă până atunci vorbim despre ucenicii lui Iisus, despre apostoli, despre cei care aderau într-o formă sau alta la același set de valori, acum vorbim despre materializarea unei biserici. O biserică care avea la acel moment o dublă dimensiune și vedeți, oare și astăzi, dimensiunea aceasta vizibilă, care era formată din cei 3.000 și de oameni, și acea dimensiune invizibilă, capul care era Hristos, care cu 10 zile înainte se înălțase la cer, dar care, după cum spuneam, le-a spus, eu voi fi cu voi în veac.
1: Ca să rezumă și ca să înțelegem, pe scurt, aș spune așa, după pogorârea Duhului Sfânt, comunitatea ucenicilor a trecut de la frică la curaj și a fost momentul începutului mărturisirii publice. Haideți să vedem puțin de ce este considerată ziua de Rusalii drept momentul întemeierii bisericii creștine. Tocmai ați spus, datorită acestui nucleu de 3.000 de creștini, număr care, sigur, mai apoi s-a mărit, a devenit din ce în ce mai mare prin botez. În viața bisericii, Duhul Sfânt știm cu toții că are un rol și un loc special. Și tot dumneavoastră a spus că nu întâmplător se spune numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Sunt convinsă că după acest dialog, după aceste explicații, vedem puțin mai profund ceea ce noi exprimăm în Sfânta Biserică. Aș vrea să vă întreb cum s-au manifestat semnele prezenței Duhului Sfânt în ziua cincizecimii.
2: Acei 3.000 de oameni care au rezonat la acest cuvânt al Sfântului Apostol Petru au fost cei care, poate întâmplător sau nu, au devenit acea drojdie, acea maia care dospește toată frământătura. Pentru că ei apoi s-au răspândit în toată lumea. Iarăși, repet, vorbim când ne referim de lume și vedem inclusiv textul scripturistic. În general, lumea la acel moment, lumea cunoscută, era oarecum subsumată sau era transpusă în granițele Imperiului Roman. Dincolo de granițele Imperiului Roman, de multe ori era o lume oarecum necunoscută. Era așa cel barbaricum, zona de barbari, dar dacă ne referim la Africa sau la Asia, erau niște zone, unele atât de îndepărtate, de necunoscute, încât acolo sălășluiau tot felul de vietăți așa mitologice, monștri, era o lume nebănuită. Deci vorbim aici, în general, de Imperiul Roman. Ei, oamenii aceștia care s-au botezat atunci, asupra cărora a lucrat Duhul Sfânt, pentru că da, pogorârea, am spus noi, directă, a fost asupra celor care erau acolo reuniți. Pe ei, acel Duh Sfânt i-a umbrit, am spune noi. Deci, iată, el coboară sub forma unor limbi ca de foc. Deci a fost un fel de foc nematerial. A fost așa o lumină, oarecum poate și taboric, o lumină care i-a iluminat, ca să folosim așa o expresie. Dar în aceeași zi, vedem, are loc și pogorârea Sfântului Duh asupra celor 3.000, pentru că ei s-au botezat. Duhul Sfânt a fost chemat și asupra lor și mulți au primit acele harisme. Astăzi vedem sau asociem aceste harisme în general sfinților, persoanelor deosebite, care spunem X sau Y are viață de sfânt sau X sau Y a făcut o minune. Azi ni se par lucruri, am spune, poate senzaționale, lucruri greu de priceput, lucruri greu de exprimat sau de multe ori le asociem doar unei categorii de oameni. Am spune, păi, ei, de la un sfânt ce să te aștepți? Dar noi uităm că nu te naști sfânt, în sensul că, am spune, ți-e scris în frunte, tu vei fi sfânt, tu nu vei fi sfânt. Nu, acea sfințenie se dobândește în urma unei vieți, în urma unei strădanii, în urma unei trăiri. Fiecare dintre noi sau în fiecare dintre noi există un potențial sfânt. Noi suntem chemați spre sfințire sau la sfințenie. Faptul că unii dintre noi poate suntem mai de lăsători, să folosesc alt termen, doar acest aspect ne poate ne oprește sau ne face neapărat inaccesibil, dar oarecum poate ne și opacizează, am spune între ghilimele, privirea spre a vedea acele minuni. Și minunile nu tot timpul vor fi stridente. O minune nu este stridentă. Da, poate învierea unui mort este o chestiune oarecum evidentă. Înainte omul acela era mort și acum el este viu. Dar multe, multe minuni au așa o candoare, au o eleganță a lor. Ele se petrec. Câte minuni nu s-au întâmplat în spitale, câte minuni poate nu s-au întâmplat pe front, câte minuni nu s-au întâmplat în sânul unei familii, am spus noi, simple, unei familii obișnuite, unei familii care nu se află sub lumina reflectoarelor. Și ele au rămas acolo. Au fost împărtășite doar de către membrii acelei familii sau acelui grup. Și cel care a făcut acea minune a rămas poate necunoscut. Deci iată că aceste harisme, care la început erau vizibile, pentru că vorbim de un, cum zic, de un nucleu, 3.000 de oameni, astăzi sunt puțini, exact cât sunt oameni într-o parohie poate. Orice de acolo avea apoi să se răspândească. Și fiecare, pe măsura a credinței sale, a puterii sale, a sacrificiului său, au lucrat în diverse părți ale Imperiului. Deci iată cum, de la acest protonucleu, biserica din acea zi s-a extins. Și evident că lucrarea Duhului a fost una extrem de importantă și a rămâne extrem de importantă. Pentru că vedem, Duhul Sfânt se pogoară nu doar în momente din acestea, spune, istorice, legate de Mântuitorul. Sau, bun, s-a coborât și la cinzecime și apoi după aceea dispare. Nu. Duhul Sfânt este prezent. El, cum se spune, el suflă peste tot, el bate peste tot, el umblă peste tot. Îl vedem la botez, îl vedem în fiecare liturghie, atunci când preotul, când sacerdotul, când ierarhul îl invocă pe Duhul Sfânt să vină, să se pogoare, să preschimbe pâinea și vinul în trupul și sângele Domnului. Îl vedem în momente de acestea foarte, foarte importante. Inclusiv, vedeți, poate și la alegerea unui ierarh, zice, părăduiți-vă Duhului Sfânt și nouă. Adică inclusiv aici, cei din sinod speră și sunt siguri de faptul că alegerea unui nou sacerdot, a unui nou ierarh, are și această umbrire, are și această implicare, poate nevăzută în sensul care Duhul Sfânt nu e acolo, unul dintre ei, vezi că mai ocupă cineva un scaun, dar Duhul Sfânt se pogoară și le luminează mintea. De aceea, această acțiune pe care o are Duhul Sfânt a fost una extrem, extrem de importantă și, cum foarte bine spuneați, le-a dat acel curaj. I-a scos din acea carapace. Ei, în acea zi, n-au mai stat închiși în acel foișor de sus. Unde, ne spune Evanghelia, ei stăteau de frica iudeilor. Erau panicați, erau fricoși, erau temători, erau efectiv așa, traumatizați de ceea ce au văzut. Ori din acel moment al cinzecimii în care Duhul Sfânt se pogoară asupra lor, e practic devin alți oameni. Li se schimbă gândirea, li se schimbă firea și ei devin practic mesageri. Ei devin la rândul lor, am spune, o portavoce a lui Dumnezeu în lume. Și după cum știm și trăim astăzi, iată, la 2000 de ani, practic, după acele evenimente, acea pogorâre a Duhului Sfânt a fost una lucrătoare.
1: A fost una lucrătoare și putem spune că, odată cu învățăturile apostolilor, a început și viața bisericească pe care o cunoaștem noi. Rugăciunea, frângerea pâinii, toate aceste obiceiuri pe care noi le păstrăm și, sigur că în timp ce vorbeați, chiar am retrăit și m-am gândit la faptul că de fiecare dată când intrăm în biserică, avem un alt fel de sentiment. Iată, putem spune, fără să greșim, că pogorârea Duhului Sfânt este prezentă în biserică de fiecare dată când îi călcăm pragul. Pe foarte multă lume am auzit, acolo îmi găsesc liniștea.
2: Cu siguranță, cum spuneam, pogorârea Sfântului Duh nu a fost niciun accident, nicio întâmplare și niciun eveniment unic și irepetabil. El de fiecare dată se petrece, Duhul Sfânt, Dumnezeu, ne ascultă rugăciune, ne cunoaște gândul, este alături de noi atunci când îl chemăm. Rugăciunea aceasta este, practic, calea noastră de a comunica, de a dialoga cu Dumnezeu în rugăciune. Pentru că rugăciunea poate să fie și aceea rostită, poate să fie și cea, am spus noi, interioară. Rugăciunea este și gândul pe care îl avem față de Dumnezeu în orice clipă. În momentul în care noi ne gândim la Dumnezeu, noi practic ne conectăm cu el. Există acest dialog, chiar dacă poate el părea nerostit. Prezența Duhului Sfânt, prezența lui Dumnezeu este acea prezență liniștitoare, paternă, cum pentru acei ucenici, pentru acei apostoli, prezența Duhului Sfânt a fost așa o mângâiere și o întărire. În acel moment au zis, bun, noi suntem cu Dumnezeu. Ei atunci au înțeles cuvintele Mântuitorului, a zis, eu voi fi cu voi până la sfârșit. În momentul înălțării au zis, păi, Mântuitorul a mințit, el a zis că va fi cu noi până la sfârșit. Ei au luat-o atunci, am spus, într-un sens literar, au zis, așa, foarte fix, adică va fi palpabil. A zis, bun, a murit, a înviat, firea i s-a schimbat, au văzut și asta, el va fi alături de ei, adică fizic, va fi acolo un fel de, între ghimele, să folosim un termen contemporan, un fel de call center permanent, apelăm la el, el e alături de noi, nicio problemă. Și în secunda în care l-a văzut înălțindu-se, s-au zis, bun, păi, cum va fi alături de noi? În momentul 50,

0: ieri, că erau, vedeți, adunați, ascunși în catacombe, în case conspirative, mergeau la templu în prima fază, da, erau ca și ceilalți evrei, erau încă oarecum asimilați ideii de evrei. Nimeni nu-i scotea din sinagogă sau din templu, dar pe zi ce a trecut, ei au început să fie vânați. Nu mai puteau merge în aceleași locuri publice. Și au început să se întâlnească, iată, în aceste case. Să facă fiecare după cum văzuse sau cum auzise sau după cum fusese învățat, să facă acea frângere a pâinii. Evident, nu aveau potire, nu aveau discuri, nu aveau veșminte liturgice așa cum le percepem noi astăzi, nu aveau tot acest ceremonial liturgic. Acum vorbește diaconul, acum spune ceva preotul, celălalt dă o replică, celălalt cântă ceva, nu. Vorbim de o împărtășire așa, primară, dar care în esență era exact aceeași pe care o avem și noi astăzi. Pentru că acea pâine, acel vin, frânte și împărțite, din care te cuminecai și atunci, era practic modul pe care ei se uneau cu Hristos, cel care fizic nu mai era printre ei, dar care, iată, prin puterea Duhului Sfânt, era alături de ei în fiecare zi.
1: Așa este. Aș vrea puțin să ne aplecăm asupra termenului de rusalii, care pentru ascultătorii noștri trebuie să spunem că provine din latinescul Rosalia, adică sărbătoarea trandafirilor. Cum s-a produs, așa, din perspectivă teologică și culturală, această trecere de la un sens păgân roman la un înțeles duhovnicesc legat de pogorârea Duhului Sfânt?
0: Într-adevăr, vorbim despre cinzecime, vorbim despre pogorârea Sfântului Duh, dar iată că folosim și acest termen, mai ales în zona aceasta poate populară, dar care s-a extins de rusalii. Și, într-adevăr, termenul se fixează sau devine mult mai prezent pe final de Ev Mediu. De ce? Pentru că în Imperiul Roman a existat o sărbătoare, și anume Rosalia sau Rosaria, care era un festival al trandafirilor. Acum, el nu era celebrat într-o dată fixă. Avea, uneori difereau aceste date, dar în principal, acest festival dedicat florilor avea loc în luna mai. Dar e foarte interesant faptul că sărbătoarea nu era doar într-o singură zi, ci se întindea pe mai multe, uneori ajungându-se până la mijlocul lunii iulie. E bine, uneori sărbătoarea este întâlnită și sub denumirea de Rosatio sau Podoabă de Trandafiri sau Dies Rosationis, ziua podoabilor de trandafiri. De ce? Pentru că florile, și știm cu toții asta, sunt simboluri tradiționale ale întineririi, ale renașterii. Și mai ales culoarea aceasta roșie evocă ideea aceasta de sânge și uneori a fost asociată și ideii de ispășire. E bine, știm cu toții, trandafirii înfloresc primăvara, spre vară, și acum cei care mergem, nu știu, la Grădina Botanică sau ieșim în curțile noastre, vedem practic trandafirii la apogeu și ne uităm că tocmai suntem în ziua aceasta de Rusalii. Apoi, e foarte interesant faptul că în unele zone ale Imperiului Roman, Rosalia era asimilat elementelor florale ale festivalelor de primvară pentru Dionisos, pentru Adonis și alți astfel de zei. Deci vedem că romanii au preluat de la greci, am spune noi, acest și cult al florilor, dar și toată această parte de împodobire, pentru că în foarte, foarte multe, cum zic, ceremonialuri, florile erau prezente. Vedem și astăzi, în momentele noastre importante, că vorbim despre botez, că vorbim despre căsătorie, de nuntă, inclusiv la mormântare, vedem că florile joacă un rol important și ele nu au doar un rol, am spune noi, decorativ, ci și acela de a transmite niște sentimente. Și ne gândim poate la mormântare, când ducem acea coroană sau acel buchet de flori, nu în sensul în care cel răposat, cel mort, le vede și va zice, vai ce frumoase flori mi-ai adus, ce parfumate sunt. Nu. Dar e un mod prin care, oarecum, îți arăți respect, îți arăți gratitudinea față de cel care nu mai este. Și floarea parcă întruchipează acea frumusețe, acea gingășie. Nu este o chestiune stridentă. Ei bine, deci iată cum florile erau prezente în toate aceste sărbători. Cum spuneam, Afrodita, Venus, Persefona, Cloris, Flora, iată, deci inclusiv cuvântul floare de la zeița Flora. E bine, de asemenea, multe dintre aceste obiceiuri apoi au fost treptat, am spune noi, încreștinate. Cum s-a petrecut această încreștinare? În primul rând, a început suprapunerea

0: calendaristică a unor sărbători creștine peste aceste sărbători romane. Unele, am spune noi, se suprapuneau calendaristic, calendarul iudaic, cel pe care încă îl foloseau creștinii, pentru a putea vedea când a fost data Paștilor. Altele, știm cu toții, au fost date oarecum stabilite istoric ulterior. Date care nu sunt, am spune noi, sau au devenit fixe. Nu știu, Crăciunul, Boboteaza și așa mai departe, care noi astăzi le avem în 25 decembrie, în 6 ianuarie și așa mai departe, dar care în timp ele au variat. În schimb, Paștele totdeauna s-a urmat, a fost oarecum sărbătorit la timp pentru că avea ca reper Paștele iudaice, Paștele evreiești. E bine, deci iată cum încet, încet aceste sărbători sunt încreștinate. Și dacă ne referim la aceste festivaluri ale florilor, aceasta Rosatio, Rosalia, pe care aveau romanii, vedem că în secolul al VI-lea, deci vorbim de anii 500, în Gaza, deci vorbim exact de această zonă costieră a Israelului de astăzi, care era parte a Imperiului Roman de răsărit, se ținea o zi a trandafirilor, ca festival de primăvară. Aceasta, deci acest festival, putând fi perceput ca o continuare creștinizată sau creștinată a Rosaliei, a sărbătoarei aceea romane. De altfel, unul dintre sfinții de atunci, anume Ioan din Gaza, scrie două poezii în care amintește că le-a prezentat public în ziua trandafirilor. Și de asemenea, mai găsim și inclusiv la retorul creștin Procopius pomenit acest festival al florilor. Apoi, iarăși, trebuie să vedem și vorbeam despre rolul florilor ca elemente nu doar decorative, ci și simbolice în diverse momente din viața omului. Și vedem că inclusiv în Roma antică și apoi în apusul Europei, florile au un rol extrem de important în ceea ce înseamnă asocierea lor cu ideea de martiriu. De altfel, în Roma medievală apare o Duminica de Rosii sau Duminica Trandafirilor sau Pesca Rosarum, adică Paștile Trandafirilor, rozelor, care ce reprezentau erau, iată, atunci se sărbătoreau în Duminica de dinaintea Rusalilor, făcând parte din sărbătorile înălțării. De altfel, ca o foarte scurtă paranteză, în primele secole, inclusiv reprezentarea iconografică a Rusalilor, avea strânsă legătură cu reprezentarea iconografică a înălțării, în sensul în care cele două oarecum erau suprapuse. Îi vedeam pe ucenici reuniți împreună, Duhul Sfânt se pogora asupra lor și în același timp, în partea superioară a icoanei, îl vedeam pe Hristos oarecum înălțându-se. Adică, am spune, se făcea acel, iarăși folosesc un termen poate sportiv, schimb de ștafetă. Pleca Hristos, persoana Fiului, și se cobora persoana Duhului Sfânt. Adică unul pleca, celălalt cobora. Și atunci, la început, cele două erau reprezentate împreună. Apoi au devenit oarecum distincte, inclusiv ca reprezentare iconografică. Deci iată de ce acest Paști al rozelor, al trandafirilor, era serbat din duminica de dinainte de Rusalii și se ducea până înspre Rusalile propriu-zise. Iar Papa ținea o predică despre Duhul Sfânt în acea zi, în rotonda Santa Maria. Cei care au mers și au avut șansa să vadă Roma, vor recunoaște în această rotondă vechiul panteon roman, care se păstrează și astăzi. E, și iată cum aceste flori extrem de frumoase, trandafirii, jucau un rol oarecum simbolic. În timp ce Papa zicea acea predică, petale de trandafiri erau aruncate prin oculus, prin acea fereastră circulară din vârful panteonului, reprezentând practic căderea limbilor de foc. Deci era o ploaie de petale de trandafiri care preînchipuiau sau oarecum închipuiau acea pogorâre a Duhului Sfânt în momentul Rusalilor. Apoi, evident, urmau cine, diverse serbări în acestea, care includeau inclusiv o parte din aceasta, am spune noi, cu caracter bahic, adică cavalerii beau vin și așa mai departe. Și aici ne duce cu gândul iarăși la acele sărbători florale dedicate, de exemplu, lui Dionisos. Deci, iată cum s-a făcut în timp această încreștinare. Dar, dacă ne referim strict la nume, vedem că, iată, numele a fost preluat. Deci, Rosalia, sărbătoarea trandafirilor, devine Rusalii, implicit asimilată ideii de cinzecime. Și dacă venim în spațiul românesc, cred că mulți dintre ascultătorii noștri ar fi curioși de acest aspect, e bine, într-adevăr, sărbătoarea Rusalilor sau Pogorârea Sfântului Duh de multe ori ținea aproape o săptămână toate aceste sărbări. Și, cum spuneam, vedeți și în limba română Rusalii, deci vedem latinescul medieval Rosalia, sărbătoarea rozelor. Și foarte interesant că în tradiția populară această sărbătoare este asociată și unor personaje tot așa precreștine care au legătură cu zona miturilor grecești, anume apar acele zâne care au ca și cum aveau grecii, de exemplu, nimfele. Sunt niște personaje așa, oarecum mitice, magice, care au trăsături umane, dar care au o altă fire. Ei bine, multe din aceste zâne erau sărbătorite în perioada veche a noastră, în această perioadă. Iarăși, dacă ne referim la Transilvania și, de exemplu, în zona Banatului, e foarte interesant că în această perioadă se ținea o sărbătoare numită Alimori. Ce era această sărbătoare, care provine practic de la un strigăt pe care feciorii îl făceau, și anume Alomore. Ei ce făceau? Făceau niște cercuri de foc. Uneori împleteau ca un fel de cunune uriașe din crengi, din vegetație, pe care le aprindeau și le dădeau drumul de pe dealuri. Alteori, în anumite tot așa poziții strategice, făceau astfel de focuri. E bine, sărbătoarea aceasta a Alimorii avea și ea date de asemenea distincte. Uneori se țineau în 30 ianuarie, iată, am spus noi, în ajun de anul nou. De asemenea, ideea aceasta de reînnoire, de schimbare. Și vedem tot timpul paralelismul acesta cu Rusalile, pentru că înainte de Rusali, înainte de cinzecime, oamenii, adică apostolii, ucenicii, aveau o fire, după aceea ei s-au schimbat, a avut loc așa o metamorfoză a lor. Și exact această idee de schimbare, inclusiv transpusă asupra naturii. Deci vedem în 30 ianuarie, vedem după aceea duminica lăsatului sec de brânză, când iarăși o lume a păcatului oarecum lasă loc unei lumi în care omul se pocăiește, se curățește, se pregătește pentru ce? Pentru reînnoire, pentru învierea lui Hristos. Deci vedem că ele au fost foarte bine astfel poziționate. Și atunci vedem iarăși ideea aceasta a focului. Focul care are un element, care este un element purificator, un element înnoitor. Pentru că, observăm, un incendiu în natură, da, în prima impresie totul este negru, totul este carbonizat. Dar vedem după aceea că după ploaie, care iată, tot așa picură de sus, de cer, totul înverzește, natura renaște. Și atunci acel foc a fost purificator, a ars, am spus, vegetația veche, a ars trecutul și a pregătit totul pentru viitor. Și vedem exact această dimensiune în care focul devine o materie curățitoare, o materie oarecum divină, căci dacă ne uităm inclusiv la aceste mituri, am spus, noi fondatoare ale umanității, unde regăsim focul? Sau ce este focul? Este un dar al zeilor, un dar venit de sus. Cine l-a furat? Prometeu. Și l-a dus oamenilor. Și iată, focul este parcă o părticică din soare. De aceea și la Rusalii, la cinzecime, zice că Duhul s-a pogorât sub forma limbilor de foc sau ca niște limbi de foc. Și vedem lumina, o vedem prezentă peste tot. Cum a spus, pe Tabor, o vedem în acel rug care ardea și nu se mistuia, din care Moise a auzit cuvântul lui Dumnezeu. Deci vedem focul ca fiind, cum zic, fiind un element din acesta central. Și iată cum inclusiv în dimensiunea aceasta populară, Rusalile au această dimensiune a renașterii. Flori, natură, lumină, culoare, renaștere. Și e o întemeiere. Exact, ei transpuneau astfel întemeierea bisericii.
1: Extrem de interesante amănunte, domnule profesor Paul Ersilian Roșca. Timpul trece foarte repede, dar vă propun pentru final, pentru că ați pomenit de reprezentarea iconografică și știu că în iconografia ortodoxă Rusalile sunt reprezentate adesea prin scena pogorării Duhului peste apostoli cu un personaj simbolic numit lumea sau cosmos, dar mai știu că icoana pogorării Duhului Sfânt nu include reprezentarea Mântuitorului în mod vizibil și În plus, apostolii sunt pictați, așezați în formă de semicerc sau cerc în jurul acestei icoane a rusalilor. Dacă puteți face o mică prezentare a acestor elemente, bineînțeles dacă se poate cu o referire la ceea ce putem vizita noi, ca reprezentând această sărbătoare în Muzeul Mitropoliei Clujului.
0: Într-adevăr, iconografic, cincizecimea are una dintre cele mai profunde reprezentări. Pentru că ea, în primul și primul rând, transpune, a spune iconografic, această scenă, o serie de simboluri și elemente fundamentale. Și foarte interesant de văzut faptul că ea nu încearcă să transpună prin culori, prin compoziție, neapărat un eveniment istoric. De ce spun asta? În primul rând, vom vedea în iconografie faptul că locația poate nu este foarte bine definită. În unele reprezentări găsim niște elemente, am spune, arhitectonice, care să ne ducă cu gândul la acea încăpere de sus sau la acel foișor în care se aflau apostolii, dar în altele, am spune noi, fundalul este destul de pustiu din acest punct de vedere. Sau, de multe ori, acel fundal este unul de aur, adică este auriu, iarăși această imagine a luminii. Apoi, de ce spun că nu este un eveniment neapărat istoric? Pentru că ne uităm la cei care sunt reprezentați și vorbim despre Sfinții Apostoli. Ei sunt reprezentați șezând pe scaune, deci, am spune, într-o expectativă. Ei așteptau ceva, încă nu știau exact ce, dar ei sunt acolo împreună și aceasta este simbolic, imaginea aceasta a comunității, a comuniunii bisericii primare. Apoi, iarăși, ei formează un semicerc, cum foarte bine spuneați, care, iarăși, acest semicerc, știm că cercul e un simbol al întregului, al totalității, care, iarăși, reprezintă ideea unității bisericii, trupul mistic al Domnului Hristos. Apoi, ei așteptau darul Duhului Sfânt. Și prezența acestei persoane a Sfintei Treimi ne este redată iconografic prin acel, am spune, semicerc în partea superioară și invit pe ascultătorii noștri, dacă au un telefon, dacă au un laptop la îndemână, să deschidă internetul, să vadă, să caute această icoană a pogorârii Sfântului Duh pentru a înțelege ceea ce eu descriu aici. Deci vedem acel semicerc, care în termen artistic se numește mandorlă, din care se pogoară acele raze, care în vârf au forma unor limbi ca de foc, care se coboară pe fiecare dintre personajele pictate în această reprezentare. Apoi știm că, după cum spuneam, prin aceste limbi ca de foc, apostolii au primit acele harisme, vorbirea în limbi, vindecare, facerea de minuni și, cum spuneam, foarte important, pierderea acelei frici de moarte pe care o aveau. Apoi, ideea aceasta, ei vedem pe toți acolo, pregătiți apoi, prin primirea acestor harisme, să înceapă ce? Să înceapă misiunea, să înceapă predicarea. Apoi e foarte interesant și de ce spuneam că nu e reprezentat neapărat un moment istoric, pentru că în rândul celor 12 apostoli reprezentați acolo, îl regăsim în partea superioară, am spus în partea centrală, pe Sfântul Apostol Pavel, care el cronologic evident că nu asistase. El abia mai târziu avea să devină apostol. El la acel moment încă nici nu știa că avea peste câțiva ani de zile să-i prigonească pe creștini, să-i urmărească, să-i hăituiască, să devină cel mai mare prigonitor. Deci chiar în ziua cincizecimii, el probabil își vedea de activitatea sa de cărturar evreu. Și le regăsim, iată, pe Sfântul Apostol Pavel acolo. De ce? Pentru că, după cum spuneam, cincizecimea are și această dimensiune a pogorării cuvântului, a primirii acestor daruri și a începutului misiunii de întemeierea bisericii. Și știm cu toții că Sfântul Apostol Pavel este cine? Apostolul neamurilor. Cel care vrea să facă poate misiune mai bine ca oricare altul. Cel care vrea să rescrie zona aceasta de dimensiune pământeană a bisericii. Și tocmai datorită acestei importanțe a lui, îl regăsim, iată, transpus iconografic în această scenă. Apoi, iarăși, îi vedem pe evangheliști cu cărți în mână. Evident, e o referire iconografică la ideea că scrierii evanghelilor, care cronologic la acel moment încă nu erau scrise, apostolii, evangheliști aveau să le scrie peste câțiva ani. Dar tot așa, pentru simbolistică, ei sunt zugrăviți într-o asemenea manieră. Apoi vorbeați despre acea parte întunecată. Dacă ne uităm, vedem așa un semicerc în partea inferioară, deci dacă sus e un semicerc, e o mandorlă de lumină din care coboară Duhul Sfânt, în partea interioară, așa ca un fel de apostolii practic înconjoară acea zonă neagră, e bine, acel semicerc întunecat este reprezentativ, de multe ori este reprezentat figurativ, acolo un rege bătrân. El reprezintă lumea învăluită în păcat și de asemenea conduce la simbolistica acestei lumi întregi care, înainte de pogorârea Duhului Sfânt, a fost o lume a lipsei de credință. Odată cu pogorârea Duhului Sfânt, revine, am spune noi, lumina în lume și vechea lume, cum spunea și Sfântul Apostol Petru în acel discurs, pocăiți-vă, botezați-vă, am spune noi, lăsați deoparte omul vechi și îmbrățișați omul nou. În plus, vedeți, el are în mâini ca un fel de ștergar cu 12 suluri rulate. Iarăși are o întreagă simbolistică această reprezentare. Și e interesant faptul că Sfântul Nicodim Aghiorito propune, și el spune așa, că în locul acestui rege ar fi poate mai corect să fie pictat prorocul Ioil. De ce? Pentru că, într-adevăr, în acel discurs pe care, sau acea predică pe care Petru o spune îndată după pogorârea Duhului Sfânt la cinzecime, el, am spune, citează, vorbește din acest proroc Ioil, care prefigura, care anunța momentul acesta al cinzecimii. Și e foarte interesant faptul că, într-adevăr, în icoanele mai vechi a fost redat la început chiar profetul Ioil. Mai apoi, locul lui, generic vorbind, fiind luat de acest rege. Și vorbeați despre prezența Maicii Domnului și cred că asta e un lucru foarte interesant. În icoanele din muzeul nostru, de multe ori, în scena sau în icoanele cinzecimii, în centru, nu-l avem pe acest rege, nu avem acest semicerc întunecat, ci o avem pe Maica Domnului ca personaj central. Apostolii fiind-o așa în semicerc sau încadrând-o. De ce? Pentru că, spre o deosebire de această descriere clasică pe care v-am făcut-o, deci această icoană despre care vorbim, și anume cea cu apostolii puși în semicerc, cu acel semicerc întunecat, cu regele, ea apare undeva în veacul al VIII-lea, deci vorbim după anii 700. Dar în icoanele mai vechi, spuneam, în primul rând, a fost o perioadă când era inclusiv elementul acesta al înălțării reprezentat, apoi, ca o materializare a Mântuitorului acolo, era zugrăvită Maica Domnului, născătoarea de Dumnezeu, cea care oarecum, până la moartea sa, l-a suplinit pe Hristos în rândul apostolilor, ca prezență. Ei se bucurau de prezența Maicii Domnului. Având-o pe acolo, îl simțeau mai aproape pe Hristos. E bine, iată că ea este prezentă în icoanele foarte vechi, vorbim de icoanele din anii 500-600. Apoi ea în spațiu ortodox dispare, deci nu mai este reprezentată în iconografie ca fiind personaj central în scena cinzecimii, dar e interesant faptul că în Apus, deci în zona care mai târziu avea să devină catolică, prezența ei, sau mai ca domnule, există în continuare reprezentată în partea aceasta de iconografie, de tablouri religioase. De ce? Pentru că, cum spuneam, tradiția spune că ea a fost acolo, erau toți adunați împreună. Și apoi pe această filieră, pentru că Transilvania a fost la întretăierea tradițiilor ortodoxă de filieră grecească, rusească, apusiană, ei, în Transilvania, pictorii iconari, cum sunt și cei care au pictat icoanele noastre din muzeu, vorbim de anii 1700, începutul anilor 1800, ei preiau această tradiție a prezenței Maicii Domnului și o reprezintă. Era foarte importantă prezența Maicii Domnului. De ce? Era, cum spuneam, asociată ideii Mântuitorului și, în plus, știm cu toții că în spațiul românesc există o evlavie extraordinară față de Maica Domnului. Și atunci, pentru foarte mulți, inclusiv iconari, era oarecum de neconceput ca Maica Domnului să nu fie prezentă în această icoană. Și iată cum, în câteva cuvinte și în absența, din păcate, imaginilor pe care ascultătorii noștri sper să le caute pentru a înțelege mai bine ceea ce noi am analizat, iată o scurtă analiză a icoanei acestei mari sărbători, Cincizecimea sau popular Rusalile.
1: Cu siguranță ascultătorii noștri vor căuta aceste imagini și așa cum sper că vor veni și la Muzeul Mitropoliei Clujului, ar mai fi foarte multe de vorbit. Știm că în tradiția iconografică românească s-a păstrat reprezentarea acelei legături dintre Rusalii ca și sărbătoarea Duhului Sfânt și memoria celor adormiți. Aș fi vrut să mai vorbim despre moșii de vară. Sunt atâtea trimiteri vizuale sau simbolice în arta bisericească care reflectă această dublă dimensiune.
0: Foarte scurt, da, într-adevăr, pentru că vedeți, spuneam, la momentul cincizecimii biserica devine vizibilă. La acel moment erau de față cei 3000 plus apostolii și ucenicii. Am spus, noi ei toți erau vii. Ei bine, biserica are o dublă dimensiune, o dimensiune vizibilă din care facem parte toți cei încă vii, noi, ascultătorii noștri, și o dimensiune invizibilă sau biserica nevăzută în care se află toți cei dragi ai noștri care, creștini fiind, au trecut la Domnul. E bine, biserica este una și cuprinde și o dimensiune și cealaltă. De aceea, în ajunul, de obicei în ajunul rusalilor, se face acea pomenire a morților, moșii de vară. De ce? Tocmai pentru că nu-i uităm. Fără ei, n-am fi astăzi creștini și biserica are, biserica vizibilă, biserica, am spus noi, vie, are acea datorie de a-i pomeni, de a se ruga și de a mijloci și pentru sufletele lor. Căci în acea biserică au fost cuprinși mai apoi cine? Și drepții Vechiului Testament. Căci Hristos, atunci când a murit, s-a coborât la iad, am spus noi figurativ, i-a luat de mână și a dus la viață. De aceea, rusalele au și această dimensiune, am spus noi, eschatologică, de a ne gândi la sfârșit, la cei care nu mai sunt printre noi și de a celebra împreună această, am spus noi, această renaștere. Cu toții, la final, vom fi una și aceeași biserică.
1: Mulțumesc încă o dată, dragii mei, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi în această ediție specială dedicată sărbătorii Rusalilor, praznic al Duhului Sfânt și început al Bisericii Celei Vii. Mulțumesc în mod deosebit invitatului nostru, domnul Paul Ersilian Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului, pentru gândurile limpezi și luminoase care ne-au ajutat să înțelegem mai bine temeiurile credinței noastre și, deopotrivă, frumusețea acestui moment întemeietor. Până data viitoare, rămânem sub ocrotirea Duhului Sfânt și vă invit să rămâneți aproape și de Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
2: Dialoguri.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Cuvântul vieții.
2: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am.
1: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
2: În pământul celor vii.
3: Bun găsit! În cele ce urmează vă propunem spre audiție cuvântul de învățătură rostit astăzi în Duminica Pogorârii Sfântului Duh a Cincizecimii sau a Rusaliilor de înalt preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Andrei, care a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.
4: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și când a sosit ziua Cincizecimii, erau toți împreună în același loc și din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet ca de suflare de vânt ce vine repede și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și li s-au împărțit limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei și s-au umplut de Duhul Sfânt. Din apostolul sărbătorii împărătești de astăzi, de la Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetele de la 1 până la 4. Preacuvioși și preacucernici părinți, și iubiți frați și surori, cuvântul de învățătură de la acest praznic mare îl intitulez așa: Duhul Sfânt întemeiază biserica, umple sufletele noastre, important este să nu-l pierdem. Erau 50 de zile de la învierea Domnului, 10 zile de la înălțarea Lui și, așa cum am auzit din apostol, în locul unde erau adunați ucenicii pentru liturghie, în foișorul cel de sus, dintr-o dată, cu un vuiet mare, s-a coborât Duhul Sfânt și s-a împărțit peste fiecare dintre ei. Și plin fiind de Duhul Sfânt, vorbeau în toate limbile pământului și au ieșit în piața din Ierusalim și îl bine vesteau pe Dumnezeu. Mulțimile erau entuziasmate pentru că la sărbătoarea Rusaliilor în Ierusalim erau adunați oameni absolut din toată lumea. Și Sfântul Petru a ținut un cuvânt fulminant și mulțimile, așa cum citim în Sfânta Scriptură, au fost pătrunse la inimă și au zis lui Petru: bărbați, frați, ce să facem, ce să facem? Iar Petru a zis către ei: pocăiți-vă și să soboteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt. Veți primi darul Duhului Sfânt. Gândul acesta l-am subliniat și noi. La Rusalii se întemeiază biserica, sufletele noastre se umple de Duhul Sfânt. Important este să nu îl pierdem. Am zis că mulțimile erau entuziasmate de lucrarea pe care o făcea Duhul Sfânt în inimile lor. Și citim mai departe că tot sufletul i-a cuprins de teamă că multe minuni se făceau în Ierusalim prin apostoli și mare frică îi stăpânea pe toți. iar toți cei ce credeau erau la oaltă și aveau toate deopște. Și ne spune Scriptura că atunci s-au adăugat la biserică 3.000 de oameni. Am zis că acest gând este și în sufletele noastre. Vine Duhul Sfânt, întemeiază biserica în mod tainic prin jertfa crucii. Domnul Hristos ne-a răscumpărat, dar în mod văzut la Rusalii se întemeiază biserica prin pogorârea Duhului Sfânt peste sfinții ucenici și apostoli ai Domnului Iisus Hristos. Acum Sfânta Evanghelie de astăzi ne spune că lucrarea Duhului Sfânt în suflete este minunată. Ați auzit? Evanghelistul Ioan în capitolul 7, începând cu versetul 37, zice: în ziua cea din urmă, ziua cea mare a sărbătorii, Iisus a stat între ei și a strigat zicând: de însetează cineva să vină la mine și să bea? Cel ce crede în mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Iar aceasta a spus-o despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce cred în el. Noi credem în el și sperăm că sufletele noastre se umplu de Duhul Sfânt. Și setea spirituală ne este adăpată. Am zis că se întemeiază biserica, în biserica Domnului Hristos vine Duhul Sfânt și ne umple de dar, de har. Important este ca harul Duhului Sfânt să lucreze în noi. Sfântul Apostol Pavel, în epistola către Galateni, ne spune că Duhul Sfânt nu rămâne nelucrător în noi. Vă citesc din epistola către Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23. Ele subliniază lucrarea pe care Duhul Sfânt o face în sufletele noastre. Auziți! Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția. Auziți, 10 daruri ale Duhului Sfânt care se coboară în biserică și lucrează în sufletele noastre. Mai repet o dată. Roada Duhului Sfânt este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția. Pe acestea le dorim noi în ziua de Rusalii, când praznicul acesta împărătesc ne aduce aminte că la pogorârea Duhului Sfânt este întemeiată biserica din care noi facem parte. Acum ziceam că am dori ca darurile Duhului Sfânt, harul Duhului Sfânt, să nu-l pierdem niciodată. Și de aceea vă aduc aminte de un sfânt al lui Dumnezeu care avea sufletul plin de Duhul Sfânt. Este vorba de Sfântul Siluan Atonitul. El a trăit la Sfântul Munte Athos. Și este tare cinstit în toată biserica noastră. A și rămas o carte scrisă cu viața Sfântului Siluan Atonitul. Și în cartea respectivă, la un moment dat, vorbește tocmai de darurile Duhului Sfânt. Și zice Sfântul Siluan Atonitul așa: ca să nu pierdem darurile Duhului Sfânt ce se pogoară la Rusalii, atunci când se întemeiază biserica și rămân în biserică, ca să nu le pierdem, două lucruri, zice el, că trebuie să facem. Foarte ușor de zis, dar foarte greu de înfăptuit. Care sunt aceste două lucruri? Primul dintre ele este să iubim și să ne rugăm pentru vrăjmașii noștri. Auziți? Pentru vrăjmașii noștri. Să iubim și să ne rugăm pentru ei. Dacă ne străduim bine, poate că nu-i urâm, dar chiar să iubim și să ne rugăm pentru ei, chiar să iubim și să ne rugăm pentru ei, pentru că atunci nu ne părăsesc darurile Duhului Sfânt. Și o a doua condiție pe care o pomenește Sfântul Siluan Atonitul este aceea că noi ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru necazuri. Auziți? Pentru realizări, pentru bucurii. Îi mulțumim tot timpul lui Dumnezeu. Dar să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru necazuri, pentru boală, pentru suferință, tare greu ne vine. Ei, dacă facem lucrul acesta și dacă îi iubim și ne rugăm pentru vrăjmaș, nu ne părăsește harul Duhului Sfânt, ci rămâne în sufletele noastre. A întemeiat Dumnezeu la Rusalii biserica prin pogorârea Duhului Sfânt. Umple de har și de bucurie sufletele noastre. Harul Duhului Sfânt ce se coboară la Rusalii în sufletele noastre n-ar trebui să rămână nelucrător, pentru că, încă o dată, repet spusa Sfântului Apostol Pavel, era roada Duhului. Este pacea, bucuria, îndelunga răbdare, facerea de bine, credincioșia, înfrânarea poftelor. Împotriva acestora nu este lege. Duhul Sfânt dorim să rămână în sufletele noastre și de aceea încercăm să împlinim cele două exigențe ale Sfântului Siluan Atonitul. Acesta este cuvântul de învățătură pe care, iubiți frați și surori, am dorit să vi-l așez la suflet în acest mare praznic împărătesc. Acum să știți că după Paști, cea mai mare sărbătoare e sărbătoarea Rusaliilor. Au fost vremuri când sistemul politic era altul, când nu se dădea cuvenita importantă Rusaliilor, dar acum se dă. Acum se dă. Înaintașii noștri, și cu gândul acesta chiar voi încheia, cinsteau tare sărbătoarea Rusaliilor. Sărbătoarea Rusaliilor care este precedată de o zi a morților. Și una sau unul dintre bocetele pe care strămoșii noștri îl ziceau se refereau la rusalii, subliniază faptul că rusaliile sunt a doua sărbătoare după Paști. Și o credincioasă care avea sufletul plin de dor după cel ce a plecat în eternitate, în bocetul ei zice așa: dacă știi, dragă, că ai venit, drumul ți l-aș șindrili. Cu șindrilă, de cea mică să vii într-o duminică. Cu șindrilă, de cea mare să vii într-o sărbătoare, ori la Paști, ori la Rusalii, că atunci e ziua mai mare. Erau conștienți în bușii noștri că sărbătoarea Rusaliilor este o sărbătoare importantă. La Rusalii, prin pogorârea Duhului Sfânt, Dumnezeu întemeiază biserica și umple sufletele noastre de harul Duhului Sfânt. Această sărbătoare dorim să vă fie foarte, foarte frumoasă. Și dacă în tradițiile străvechi, când preocupările agrare ale înaintașilor noștri erau multe, în ziua de Rusalii, după liturghie, se făcea procesiune în țarină. Și noi, ca în anii trecuți, vecernia o vom face mai devreme, la ora 5, iar la ora 6 vom face procesiune prin oraș, rugându-L pe Dumnezeu să pogoare harul Duhului Sfânt peste toți locuitorii Clujului și, de ce nu, peste toți locuitorii României. O sărbătoare frumoasă și binecuvântată. Amin.
3: Ați ascultat cuvântul de învățător rostit astăzi în Duminica Pogorârii Sfântului Duh a Cincizecimii sau a Rusaliilor de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
5: Aici, Radio Renașterea.
3: Mesaj de interes public.
6: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Aici, Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
3: Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Creștinii ortodoxi au prăznuit astăzi pogorârea Sfântului Duh sau Rusaliile. Duminica Rusaliilor a fost sărbătorită la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca în prezența Mitropolitului Andrei. Arhiepiscopia Clujului organizează în această după-amiază tradițională procesiune de Rusalii. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române îi îndeamnă pe românii din diaspora să-și păstreze credința, limba și identitatea comunitatea națională. În Biserica Ortodoxă va fi prăznuită mâine Sfânta Trăime. Peste 500 de polițiști clujeni sunt mobilizați în mini-vacanța de Rusalii și de Ziua Copilului. Copiii sunt așteptați mâine în Parcul Central din Cluj-Napoca la o serie de spectacole și activități dedicate Zilei Copilului. Și Transalpina, cea mai înaltă șosea din România, a fost redeschisă circulației rutiere. Acum știrile pe larg. Creștinii ortodoxi au prăznuit astăzi pogorârea Sfântului Duh sau Rusaliile, numită și Duminica Cincizecimii. Sărbătoarea amintește de momentul biblic în care la 50 de zile după învierea Domnului, Duhul se pogoară peste apostolii Mântuitorului. Astfel, Rusaliile constituie momentul întemeierii Bisericii Creștine și începutul activității acesteia în lume. Inițial, prin secolul IV, Cincizecimea era sărbătorită împreună cu Înălțarea Domnului. Dar din secolul 6 s-au despărțit pentru a se evidenția importanța fiecăreia. Duminica Rusaliilor a fost prăznuită la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca în prezența înalt preasfințitului Părinte Andrei. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte slujitori ai catedralei și preoți profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Au participat mulțime de credincioși, unii dintre ei au ascultat slujba din piața Avramiancu. După citirea pericopei evanghelice, înalt preasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură în care a arătat importanța sărbătorii Rusaliilor.
4: Darurile Duhului Sfânt, harul Duhului Sfânt, să nu-l pierdem niciodată. Și zice Sfântul Siluan Atonitul așa, ca să nu pierdem darurile Duhului Sfânt ce se pogoară la Rusalii. Două lucruri, zice el, că trebuie să facem. Primul dintre ele este să iubim și să ne rugăm pentru vrăjmașii noștri. Dacă ne străduim bine, poate că nu-i urâm, dar chiar să iubim și să ne rugăm pentru ei, pentru că atunci nu ne părăsesc darurile Duhului Sfânt. Și o a doua condiție pe care o pomenește Sfântul Siluan Atonitul este aceea că noi ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru necazuri, pentru realizări, pentru bucurii. Îi mulțumim tot timpul lui Dumnezeu, dar să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru necazuri, pentru boală, pentru suferință, tare greu ne vine. Ei, dacă facem lucrul acesta, nu ne părăsește harul Duhului Sfânt, ci rămâne în sufletele noastre.
3: Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Mitropolitane dirijat de preotul profesor emerit Vasile Stanciu. La finalul slujbei, conform tradiției, Părintele Mitropolit Andrei a sfințit spicele de grâu și a rostit rugăciuni pentru roadele pământului. Cel mai vechi lăcaș ortodox din Cluj-Napoca a fost astăzi în sărbătoare la Biserica Sfânta Trăime, cunoscută și sub numele de Biserica din Deal. Sfânta Liturghie de Hram a fost oficiată de preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul împreună cu un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre faptul că omul trebuie să se curățească pentru primirea darurilor Sfântului Duh, prin pocăință, rugăciune și împărtășanie.
8: Dacă suntem chemați să fim lăcașuri ale Duhului Sfânt, ce trebuie să facem? Și răspunsul ne dă Sfântul Apostol Pavel, de se va curăți cineva pe sine, va fi vas de cinste, sfințit, de bună trebuință stăpânului, potrivit pentru tot lucrul bun. Deci să ne curățim pe sine pentru a deveni vas de cinste, sfințit, și de bună trebuință stăpânului și potrivit pentru orice lucru bun. Deci omul trebuie să se curățească pentru primirea darului Sfântului Duh. Această curățire începe prin pocăință și prin rugăciune, iar împărtășirea cu Sfintele Taine umple viața omului de viața lui Iisus Hristos.
3: Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei dirijat de tenorul Florin Pop. La finalul slujbei, părintele paroh Cristian Baciu a mulțumit ierarhului pentru prezență, împreună slujire și binecuvântare. În continuare, pe esplanada din fața lăcașului de cult, preasfințitul părinte Samuel a săvârșit slujba de sfințire a apei. La slujba au luat parte numeroși credincioși, precum și oficialități locale. Ridicată între anii 1795 și 1790, 1956, biserica din Deal a fost timp de peste un secol singura biserică ortodoxă din Cluj-Napoca, iar după înființarea Episcopiei Clujului a devenit prima catedrală episcopală a orașului. Parohia este păstorită de preotul Cristian Baciu și desfășoară o amplă activitate socială prin proiecte dedicate persoanelor aflate în dificultate. Între acestea se numără o cantină socială, servicii de îngrijire la domiciliu, un centru after school și alte programe de sprijin comunitar. Preasfințitul Părinte Benedict al Sălajului a slujit astăzi la hramul Bisericii Pogorârea Sfântului Duh din cartierul Zălăuan Porolisum. Sfânta liturghie a fost săvârșită împreună cu un sobor de preoți și diaconi în prezența unui număr mare de credincioși. În cadrul slujbei, diaconul Ioan Dorin Torcoș, secretar eparhial, a fost hirotonit preot pe seama parohiei Nașterea Maicii Domnului din Zalău. În cuvântul de învățătură, preasfinția s-a arătat că mergem la biserică pentru că avem nevoie de vindecare.
9: În biserică nu venim ca oameni impecabili, ci venim ca oameni care avem nevoie de vindecare și care avem nevoie și de compătimire. Zice Sfântul Apostol Pavel în mai multe rânduri: voi cei tari, să purtați slăbiciunile celor neputincioși. Asta înseamnă lărgirea inimii. Acesta este darul Duhului Sfânt. Adevărul însoțit de dragoste. Și e foarte important să reținem acest lucru. Avem nevoie de Duhul Sfânt pentru ca să ne curățească de păcate mai întâi. Iar în al doilea rând, pentru ca să ne dea sens vieții. Să nu doar supraviețuim, ci să trăim viața din belșug pe care Domnul Hristos ne-a promis-o. Și cum se întâmplă lucrul acesta? În primul rând, cum zice în rugăciunea Părată Ceresc, vino și te sărășuiește. Îi cere Duhul Hristos să vină. La nesfârșit, vino Duhul Sfânt și te sărășuiește într-o mine, în lăutrul meu. Cum îmi pregătesc lăutrul? Îl pregătesc cu tot ceea ce El este acolo. Scot în față, nu ascund, nu cosmetizez. Asta sunt, asta trăiesc, asta mă aflu în momentul acesta. Apoi să înțelegem că adevărul în felul acesta devine ceva viu. Devenim creștini cu adevărat pentru că El este Cel care ne mobilizează dinspre înăuntru, spre în afară. Adevărul teoretic capătă valențe vii. Apoi cuvântul nostru nu mai este unul izvorât din rănile noastre, rănile păcatelor, ci este un cuvânt așezat, curajos, care vine deodată cu delicatețea și cu candoarea și cu căldura Duhului Sfânt.
3: La finalul liturghiei, ierarhul a rostit rugăciuni pentru roadele pământului și a binecuvântat spicele de grâu conform tradiției sărbătorii Rusaliilor. Și parohia Pogorârea Sfântului Duh din cartierul clujean Zorilor și-a sărbătorit astăzi hramul cu acest prilej. Sfânta liturghie a fost săvârșită de un sobor de preoți, avându-l în frunte pe părintele profesor Stelian Tofană. Biserica situată pe strada Meteor a fost construită între anii 2000-2009. Între anii 2011-2019, biserica a fost pictată în tehnica frescă și a fost înfrumusețată cu un iconostas din lemn de stejar. Lăcașul de cult a fost sfințit în anul 2019. Parohia este păstorită de preotul paroh Cornel Felecan și preotul slujitor Călin Ficior. În toate bisericile se oficiază astăzi vecernia rusaliilor sau a plecării genunchilor. La Catedrala Mitropolitană slujba va începe la ora 17 și va fi săvârșită de Mitropolitul Clujului, înalt preasfințitul Părinte Andrei, alături de preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul. Spre deosebire de vecernia duminicală sau a altor praznice, aceasta prezintă o serie de particularități. Momentul central al slujbei îl constituie citirea celor 7 rugăciuni, toate în legătură cu pogorârea Sfântului Duh. Ele invocă ajutorul Sfintei Treimi, amintind de cele 7 daruri ale Sfântului Duh care s-a pogorât în ziua cincizecimii. De asemenea, în ele sunt prezente și cereri pentru cei adormiți în Domnul. Datorită faptului că cele 7 rugăciuni se citesc stând în genunchi, slujba se mai numește și vecernia plecării genunchilor. Autorul acestor rugăciuni este considerat a fi Sfântul Sofronie, Patriarhul Ierusalimului. Arhiepiscopia Clujului organizează în această dupămasă tradițională procesiune de rusali. Clujenii sunt invitați să participe, amintindu-se că evenimentul continuă o veche tradiție din Ardeal, care are în centrul ei rugăciunea pentru mediul înconjurător și pentru roadele pământului. Evenimentul va începe la ora 17 la Catedrala Mitropolitană cu vecernia plecării genunchilor. Apoi procesiunea va străbate centrul orașului. Despre semnificația și de desfășurarea procesiunii. Aflăm mai multe de la părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
10: De la ora 18, procesiunea propriu-zisă va porni din fața catedralei și se va deplasa pe următorul traseu: Piața Avramiancu, Bulevardul 21 Decembrie, Piața Unirii și Bulevardul Eroilor, după care întregul sobor va reveni în fața catedralei. Procesiunea va avea în frunte toaca, crucea, felinare, ripide, prapori, icoana. Vor urma diaconii și soborul preoților slujitori, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei și preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, elevi, studenți și credincioși. După încheierea procesiunii, în fața catedralei mitropolitane vor fi rostite rugăciuni pentru natură, iar la final, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei va rosti un cuvânt de învățătură. Evenimentul își propune să îi aducă împreună în rugăciune pe ierarhii, preoții și credincioșii ortodoxi clujeni la Marele Prasnic al Cinzecimii, care reactualizează evenimentul pogorârii Duhului Sfânt, actul mântuitor prin care ia ființă biserica în chip văzut, ca realitate istorică concretă, ca anticipare a împărăției viitoare a lui Dumnezeu.
3: Pentru buna desfășurare a procesiunii, primăria și poliția au luat măsuri de restricționare a traficului în zona centrală a orașului, iar efective de jandarmi asigură liniștea desfășurării acestei manifestări religioase. Și la Baia Mare are loc astăzi tradiționala procesiune de rusalii, intitulată Purtați de Duhul Sfânt pe calea bisericii. Aceasta face parte din cadrul manifestărilor dedicate Hramului Catedralei Episcopale Sfânta Treime. Evenimentul va începe la ora 17 cu vecernia plecării genunchilor, oficiată pe esplanada catedralei, iar de la ora 18 credincioșii sunt invitați să participe la procesiunea ajunsă la cea de-a 11-a ediție. Parohia Sfântul Mare Mucenic Mina din Cluj-Napoca a organizat astăzi de rusalii cea de-a 14-a ediție a sărbătorii Portului Popular. Cu acest prilej, credincioșii au luat parte la Sfânta Liturghie îmbrăcați în port popular pentru a pune în valoare frumusețea și bogăția portului tradițional românesc. După încheierea programului liturgic, cu toții au degustat bucate tradiționale. Organizatorii spun că manifestarea își propune să promoveze valorile tradiționale și să întărească legăturile dintre

Festivalul culturală și filantropică desfășurată în comunitățile românești din diaspora contribuie la promovarea limbii române, a credinței creștine și a culturii naționale. Ziua românilor de pretutindeni este marcată anual în ultima duminică a lunii mai. În Biserica Ortodoxă va fi prăznuită mâine Sfânta Treime. Această sărbătoare a fost așezată imediat după pogorârea Sfântului Duh, când se descoperă și a treia persoană a Sfintei Treimi prin venirea sa la cinci zecime. Credința în Preasfânta Treime este învățătura principală a Bisericii Ortodoxe. Ea a fost descoperită în Sfânta Scriptură, mai ales în Noul Testament, și formulată apoi de Sfinții Părinți ai Bisericii la primele două sinoade ecumenice în simbolul de credință. Mai multe mănăstiri și biserici clujene își vor sărba mâine hramul de praznicul Sfintei Treimi. Mănăstirea de la Soporul de Câmpie va fi astfel în sărbătoare. Sfânta liturghie va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Așezământul monahal a fost înființat ca schit în 1992, piatra de temelie fiind pusă de vrednicul de pomenire, arhiepiscopul Teofil Herineanu. În 1994, schitul s-a transformat în mănăstire, iar un an mai târziu a fost instalată noua obște, fiind formată din monahi de la Mănăstirea Nicula. Biserica este pictată în tehnica frescă, de asemenea lăcașul de cult adăpostește o evanghelie unică, având copertă pictată pe lemn și împodobită cu foiță de aur. Sub ocrotirea Sfintei Treimi se află și noua biserică a mănăstirii de la Feleac. Mănăstirea datează, potrivit cercetărilor istorice, din anul 1581. Așezământul monahal a funcționat până la finalul secolului al XVIII-lea, când autoritățile habsburgice au decis desființarea lui. Reînființarea mănăstirii Sfânta Troiță de la Feleac s-a decis în 1991. Tot atunci s-a hotărât ca viitorul complex monahal să nu fie ridicat pe vechiul amplasament, ci chiar în mijlocul parohiei Feleacu, dorind astfel să fie inclusă noul complex monahal, biserica veche arhiepiscopală, ocrotită de Sfânta Paraschiva și ctitorită de voievodul Ștefan cel Mare, pentru a evidenția mai mult importanța ei pentru Feleac și pentru istoria Bisericii Ortodoxe Române. Construcția noului lăcaș de cult cu hramul Sfânta Troiță a demarat în 1994, la un an după sfințirea locului și a pietrei de temelie pentru noua biserică, ce a fost ridicată în imediată apropiere a bisericii arhiepiscopale. Complexul monahal de la Feleacu cuprinde, pe lângă cele două biserici cu hramurile Sfânta Parascheva și Sfânta Troiță, un paraclis închinat Sfântului Voivod Ștefan cel Mare, un corp de chilii, stăreția și casa parohială, precum și o casă muzeu și o bibliotecă. Credincioșii din localitatea clujeană Baciu sunt invitați mâine să participe în port popular la sărbătoarea hramului parohiei Sfânta Treime. Sfânta liturghie va fi săvârșită de un sobor de preoți. Invitat special este părintele profesor dr. Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române filiala Cluj. La sărbătoare sunt așteptați credincioși din Baciu și din localitățile învecinate, iar după slujbă vor lua parte la tradiționala agapă frățească, organizată în curtea bisericii, după cum a precizat preotul paroh Dumitru Boca. Sfânta Treime este ziua centrului de presă bazilică al Patriarhiei Române. A fost înființat la inițiativa prefericitului părinte Patriar Daniel în anul 2007. Componentele centrului de presă Radio Trinitas, Trinitas TV, publicațiile Lumina, Agenția de Știri Bazilica și Biroul de Presă și Relații Publice transmit împreună mesajul și prezintă în societate instituțiile, activitățile și atitudinile Bisericii Ortodoxe Române. Centrul de presă Bazilica reprezintă forma concretă de activitate a sectorului comunicații și relații publice al Patriarhiei Române. Instituția funcționează ca subunitate fără personalitate juridică, non-profit a administrației patriarhale. Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul Europei de Nord, a publicat o nouă carte dedicată copiilor. Volumul se intitulează Înălțarea Domnului și Pogorârea Duhului Sfânt povestite copiilor și a apărut la editura Episcopiei Europei de Nord. Cartea face parte din colecția Povestiri din Biblie pentru copii și prezintă pe înțelesul celor mici două dintre marile sărbători ale bisericii. Volumul este ilustrat și se adresează atât copiilor cât și părinților
care doresc să descopere împreună semnificația acestor sărbători.

0: Preasfințitul Părinte Macarie a mai publicat cărți pentru copii despre intrarea Domnului în Ierusalim, Sfintele Pătimiri, Răstignirea și Învierea Domnului. Continuăm cu alte știri. Localitatea clujeană Mărișel găzduiește mâine, în a doua zi de Rusalii, o întâlnire cu tradițiile satului românesc. Evenimentul Mândrui Joc în Mărișel va reuni grupuri tradiționale, interpreți de muzică populară și iubitori ai folclorului din mai multe zone ale județului Cluj. Programul va începe la ora 13 cu parada Portului Popular, urmată de un spectacol folcloric susținut de interpreți și grupuri reprezentative pentru diferite comunități clujene. Pe scenă vor urca și horitorii Clujului, iar publicul se va bucura de jocuri tradiționale prezentate de păstrători ai tradițiilor din Mărișel, Negreni, Orman, Morlaca, Frata și Răchițele. Manifestarea este organizată de Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Mărișel și Asociația Mărișana. Peste 500 de polițiști clujeni sunt mobilizați în mini-vacanța de Rusalii și de Ziua Copilului. Oamenii legii sunt prezenți în zonele aglomerate, în apropierea lăcașurilor de cult, în zonele turistice și la evenimentele publice organizate în județ. Polițiștii rutieri derulează controle pe principalele șosele pentru depistarea șoferilor care depășesc viteza legală sau care conduc sub influența alcoolului ori a altor substanțe interzise. Cu ocazia Zilei Copilului, polițiștii au pregătit activități speciale în Cluj-Napoca, Turda și Câmpia Turzii. Cei mici vor putea vedea autospeciale și echipamente ale poliției, dar și demonstrații cu câini de serviciu. Copiii sunt așteptați mâine în Parcul Central din Cluj-Napoca la o serie de spectacole și activități organizate cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene se alătură proiectului Hai Hui Printre Povești, organizat de Teatrul de Păpuși Puc. Începând cu ora 14, publicul va putea urmări un program de muzică și joc tradițional românesc, susținut de tineri interpreți clujeni și de jucăușii tradițiilor clujene. Cel mai nou proiect dedicat copiilor și tinerilor, inițiat de Instituția Clujeană de Cultură. Pe parcursul zilei vor avea loc spectacole, concerte, ateliere creative și activități sportive, iar accesul publicului este gratuit. Transalpina, cea mai înaltă șosea din România, a fost redeschisă circulației rutiere. Șoferii pot traversa din nou sectorul de drum aflat la peste 2000 de metri altitudine, după ce utilajele au intervenit pentru îndepărtarea zăpezii acumulate peste iarnă. Autoritățile avertizează însă că circulația se desfășoară cu restricții. Până la 1 iulie, accesul este permis doar pe timpul zilei. Viteza maximă admisă este de 30 de km pe oră, iar autovehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone nu pot circula pe acest sector de drum. Restricțiile au fost impuse din cauza condițiilor meteorologice schimbătoare din zona montană. Țigările electronice au ajuns mai populare în rândul adolescenților decât în rândul adulților. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că aproape 15 milioane de adolescenți din întreaga lume folosesc astfel de produse. Potrivit datelor disponibile, adolescenții sunt de până la 9 ori mai predispuși să utilizeze țigări electronice decât adulții. Specialiștii atrag atenția că produsele cu nicotină sunt promovate tot mai agresiv în rândul tinerilor, inclusiv prin intermediul rețelelor de socializare și al platformelor online. Organizația Mondială a Sănătății estimează că aproape 40 de milioane de adolescenți cu vârste între 13 și 15 ani consumă produse din tutun la nivel mondial. Datele au fost făcute publice astăzi de Ziua Mondială fără fumat, marcată anual pe 31 mai. La final vă facem cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului pentru mâine, în a doua zi de Rusalii. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, în sobor de ierarhi la Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Treime din Arad. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sădmarului, va sluji la Mănăstirea Breaza din județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va sluji la Mănăstirea Sfânta Treime de la Soporul de Câmpie din județul Cluj. Și Preasfințitul Părinte Timotei Sădmărianul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji la Mănăstirea Moișeni, județul Satu Mare.
1: Meteo.
0: În Transilvania, vremea va fi în general apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, însă după amiaza și spre seară sunt posibile averse și descărcări electrice, mai ales în zonele montane și pe arii restrânse în regiune. Vântul va sufla de la slab până la moderat, cu unele intensificări trecătoare. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 21 și 26 de grade. În județul Cluj, vremea va fi plăcută în prima parte a zilei, cu perioada însorite și temperaturi care vor ajunge la aproape 24 de grade Celsius. După amiaza și seara pot apărea norări temporare și ploi de scurtă durată. La Cluj-Napoca, maxima va fi în jurul valorii de 24 de grade, iar minima nopții se va situa în jur de 13 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
4: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
5: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
6: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
5: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
6: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
5: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
6: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
5: Ajută și tu!
7: Radio Renașterea.
8: Cult și cultură.
9: Tradiție și actualitate.
10: Informații și muzică.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați radioascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite vecernia plecării genunchilor. Vă dorim audiție plăcute și cu mult folos duhovnicesc.

0: Binecuvintează în al preasfințite părinte.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că a Ta e

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecii. Nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritu-te-i foarte, într-o strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce a întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. Decertarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea-și vor potoli, peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului în chiparoș, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tuturor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte. Când s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!

0: pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
1: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru

straja dimineții până noapte, din straja dimineții să nădăjduiască Israel în Domnul, că la Domnul este mila și multă mântuire la el și el va izbăvi pe Israel.

Doamne, Cel ce ești prea curat, neîntinat, fără de început, nevăzut, necuprins, de nepătruns cu mintea, neschimbat, neîntrecut, nemăsurat și fără răutate, care singur ai nemurire, locuind în lumina cea neapropiată, Cel ce ai făcut cerul și pământul și marea și toate cele zidite în ele, care plinești cererile mai înainte de cerere, ție ne rugăm și pe tine te chemăm, Stăpâne iubitorule de oameni, Părintele Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din bururea Fecioara Maria, preaslăvita născătoare de Dumnezeu, care mai întâi în cuvinte învățând, iar mai pe urmă cu fapt arătând, când a răbdat patima sa cea mântuitoare, ne-a dat pildă nouă smeriților și păcătoșilor și nevrednicilor robilor săi, să-ți aducem ție rugăciuni cu capetele și cu genunchii plecați pentru păcatele noastre și pentru greșelile cele din neștiință ale credincioșilor. Însuți mult milostive și iubitorile de oameni, auzi-ne pe noi, în orice zi te vom chema, dar mai ales în ziua aceasta a cincizecimii, în care Domnul nostru Iisus Hristos, după ce s-a înălțat la cerul și a șezut de-a dreapta ta, Dumnezeule și Părinte, a trimis pe Duhul Sfânt peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, care a șezut peste fiecare din trânsii și s-au umplut toți de harul lui cel neîmputinat și au grăit într-alte limbi mărățiile tale și au prorocit. Deci auzi-ne pe noi, care acum ne rugăm ție și adu-ți aminte de noi, smeriții și osândiții, și alungă robia de la sufletele noastre, Cel ce cu milostivirea ta mijlocești pentru noi. Primește-ne pe noi care cădem înaintea ta și grăit, greșit am înaintea ta, suntem puși din pântecele Maicii noastre, Tu ești Dumnezeul nostru. Dar pentru că s-au scurs în zădărnicie zilele vieții noastre, am pierdut ajutorul Tău și ne aflăm lipsiți de toată apărarea. Totuși, nădăjduind în îndurările Tale, grăim către Tine. Păcatele tinerețelor noastre și ale neștiinței nu le pomeni. Și de cele ascunse ale noastre, curățește-ne pe noi. Nu ne lepăda pe noi în vremea bătrâneților, când slăbește tăria noastră. Nu ne părăsi pe noi, mai înainte de a ne întoarce în pământ. Învrednicește-ne să ne întoarcem la Tine și caută spre noi cu bunăvoință și cu har. Cumpănește fără de legile noastre cu îndurările Tale, pune adânc îndurărilor Tale împotriva mulțimii păcatelor noastre. Caută din înălțimea Ta cea sfântă, Doamne, spre poporul Tău care stă înainte și așteaptă de la Tine multă milă, cercetează-ne pe noi cu bunătatea Ta. Izbăvește-ne pe noi de tirania diavolului. Întărește viața noastră cu poruncile Tale cele sfinte și sfințitoare. Înger credincios, păzitor, pune poporului Tău și pe toți ne adună într-o împărăția Ta. Dă iertare celor ce ne dăjduiesc în Tine, iartă-le lor și nouă păcatele. Curățește-ne cu lucrarea Sfântului Tău Duh, strică meșteșugirile vrăjmașului cele împotriva noastră. Binecuvântat ești, Doamne, Stăpâne a toțiitorului, care a iluminat ziua cu lumină de soare și noaptea ai făcut-o să lucească cu sclipiri de foc, care ne-ai învrednicit pe noi să trecem lungimea zilei și să ne apropiem de începutul nopții. Ascultă rugăciunea noastră și a întregului Tău popor și ne iartă nouă tuturor păcatele noastre, cele de voie și cele fără de voie. Primește rugăciunile noastre cele de seară și trimite mulțimea milei Tale și a îndurărilor Tale peste moștenirea Ta,
ocrotește-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, înarmează-ne pe noi cu armele dreptății Tale, îngrădește-ne pe noi cu adevărul Tău, păzește-ne pe noi cu puterea Ta, mântuiește-ne de toată primejdia și de tot vicleșugul celui potrivnic și ne dăruiește nouă și această seară.

0: Doamne Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem:
2: Doamne, a tot stăpânitorule Dumnezeul

pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru armata cea iubitoare de Hristos, pentru sănătate.

0: și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri.
1: Doamne, miluiește!
2: Încă ne rugăm pentru fericiți și vreo neapomeniți, gritonei Sfântului locașului acestuia și pentru toți veni înainte de urmiți, părinți și frații noștri, drept slăvitorii creștini, care odihnesc

Încă ne rugăm pentru ctitorii, miluitorii și binefăcătorii Catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se ostenesc cu înălțarea acesteia, pentru sănătate.

Pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care încă în această viață cu noi fiind, ai dat oamenilor pacea Ta și darul Preasfântului Duh îl dăruiești pururea celor credincioși spre moștenire nestricată, iar astăzi mai arătat ai trimis acest dar ucenicilor și apostolilor Tăi și ai întărit buzele lor cu limbi de foc prin care tot neamul omenesc, primind cunoștința de Dumnezeu în a sa limbă și în auzul urechilor, ne-am luminat cu lumina Duhului și am scăpat din înșelăciune

0: dintr-un întuneric și prin împărțirea limbilor de foc celor văzute, cu lucrarea cea mai presus de fire, ne-am învățat a crede în Tine, Dumnezeule, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, o dumnezeire, o putere și o stăpânire. Tu, dar, Cel ce ești raza Tatălui și chipul neschimbat și nemutat al ființei și al firii Lui, izvorul înțelepciunii și al harului, deschide-mi și mie, păcătosului, buzele și mă învață cum se cuvine și pentru ce trebuie să mă rog. Că Tu ești Cel ce știi mulțimea cea multă a păcatelor mele, dar milostivirea Ta va covârși noianul acestora, că iată cu frică stau înaintea Ta, punând deznădăjduirea sufletului meu în fața adâncului milei Tale. Îndreptează viața mea cel ce îndreptezi toată făptura cu cuvântul și cu puterea cea negrăită a înțelepciunii. Cel ce ești liman lin al celor cuprinși de valuri și mi-arată calea pe care să merg. Dă gândurilor mele Duhul înțelepciunii Tale. Dăruiește nepriceperii mele Duhul înțelepciunii. Adumbrește faptele mele cu Duhul temerii de Tine. Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele și cu Duh stăpânitor întărește alunecarea cugetului meu. Ca în toate zilele, fiind îndreptat cu Duhul Tău cel bun, spre ceea ce este de folos, să mă învrednicesc a împlini poruncile Tale și pururea să-mi aduc aminte de venirea Ta cea slăvită, care va cerceta faptele noastre, și să nu mă las ca să mă amăgesc cu plăcerile cele stricăcioase ale lumii acesteia, ci întărește-mă să doresc câștigarea bunătăților celor viitoare, că Tu ai zis, Stăpâne, oricâte va cere cineva în numele meu, fără împiedicare va lua de la Dumnezeu, Părintele cel împreună veșnic cu Tine. Pentru aceasta și eu, păcătosul, la pogorârea Sfântului Tău Duh, mă rog bunătății Tale, câte am cerut, dă-mi mie spre mântuire. Așa, Doamne, care ești dăruitor bun și bogat, dătător de toată facerea de bine, împlinește rugăciunea mea, că Tu ești îndurător, miluitor, părtaș fără de păcat al trupului nostru și Te pleci cu iubire și milostivire spre cei ce-și pleacă la Tine genunchii, curățind păcatele noastre. Pentru aceasta, dă, Doamne, poporului Tău îndurările Tale. Auzi-ne pe noi din cerul cel sfânt al Tău. Sfințește-ne pe noi cu puterea dreptei Tale celei mântuitoare. Acopere-ne pe noi cu acoperământul aripilor Tale. Nu trece cu vederea făptura mâinilor Tale. Ție unuia am greșit, dar Ție unuia și slujim. Nu știm să ne închinăm vreunui Dumnezeu străin, nici să tindem mâinile noastre, Stăpâne, la alt Dumnezeu. Iartă-ne nouă greșelile, primește rugăciunile noastre cele cu plecare de genunchi. Tinde-ne nouă tuturor mână de ajutor. Primește rugăciunea tuturor ca o tămâie bine primită ce se înalță înaintea împărăției Tale cele prea bune. Doamne, Doamne, care ne-ai izbăvit pe noi de toată săgeata ce zboară ziua, izbăvește-ne pe noi și de tot lucrul ce umblă în întuneric. Primește ca o jertfă de seară ridicarea mâinilor noastre. Învrednicește-ne să trecem și vremea nopții fără de prihană, neispitiți de rele, și ne izbăvește pe noi de toată tulburarea și îngrozirea ce ne vin de la diavol. Dăruiește sufletelor noastre umilință și cugetelor noastre grijă de întrebarea ce ni se va face la judecata cea înfricoșătoare și dreaptă. Pătrunde cu frica Ta trupurile noastre și omoară păcatul din mădularele noastre cele pământești, ca și în liniștea somnului să ne luminăm prin cugetarea la judecățile Tale. Depărtează de la noi toată nelucirea necuvincioasă și pofta cea vătămătoare și ne scoală pe noi la vremea rugăciunii întăriți în credință și sporind în poruncile Tale.
1: Apără, mântuiește, miluiește, ridică-ne și ne păzește pe noi.

0: cu bunăvoirea și cu harul unui născut Fiului Tău, cu care bine ești cuvântat împreună cu Preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în veci, în veci, în lor.
1: Amin. Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Iarăși

Izvorule cel pururea izvorător de viață și de lumină, putere ziditoare împreună veșnică cu Tatăl, Cel ce ai plinit cu prisosință toată rânduiala cea pentru mântuirea oamenilor, Hristoase Dumnezeul nostru, care ai rupt legăturile cele nedezlegate ale morții și încuieturile iadului, zdrobind mulțimea duhurilor celor viclene, Cel ce te-ai adus spre tine pentru noi jertfă nevinovată, dându-ți spre junghiere trupul cel preacurat, neatins și neîntinat de niciun păcat. Și prin această înfricoșătoare și negrăită jertfire ne-ai dăruit nouă viață de veci. Cel ce te-ai pogorât în iad și ai sfărâmat încuietorile cele veșnice și celor ce ședeau într-un tuneric, le-ai arătat ieșire, iar pe șarpele cel din adânc, începătorul răutății, l-ai vânat cu înțeleaptă meșteșugire dumnezeiască și l-ai legat cu lanțurile întunericului în iad și l-ai închis cu puterea ta cea nemăsurată în focul cel nestins și în întunericul cel mai din afară. Înțelepciunea Tatălui, cea cu nume mare, tu cel ce te-ai arătat mare ajutător al celor năpăstuiți și ai luminat pe cei ce ședeau în întuneric și în umbra morții, tu, Doamne al slavei celei veșnice, Fiule iubit al Părintelui celui preanalt, lumină veșnică din lumina veșnică, soare al dreptății, auzi-ne pre noi care ne rugăm ție, odihnește sufletele robilor tăi, ale părinților și fraților noștri care au adormit mai înainte și ale celorlalte rudenii după trup și ale tuturor celor de o credință cu noi, pentru care și facem acum pomenire că stăpânirea ta este peste toți și în mâna ta ții toate marginile pământului, Stăpâne Atoțitorule, Dumnezeul părinților și Doamne al milei, Făcătorule al neamului, Celui muritor și al Celui nemuritor și a toată firea omenească ce se zidește și iarăși se strică, Ziditorule al vieții și al morții, al trăirii celei de aici și al mutării celei de acolo, Cel ce măsori anii celor vii și rânduiești ceasul morții, care duși și scoți din iad, Cel ce legi în neputință și dezlegi în putere, care tocmești cele de aici spre trebuință și o rânduiești cu folos cele viitoare, care ai însuflețit cu nădejdea învierii pe cei vătămați de boldul morții, însuți Stăpâne al tuturor, Dumnezeule Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, care și în această mare de pe urmă, mare și mântuitoare, zi a cincizecimii ai arătat nouă taina Sfintei, celei de oființă și pururea veșnice, nedespărțitei și neamestecatei trăimi, și ai vărsat pogorârea și venirea Sfântului și de viață Făcătorului tău Duh, în chip de limb de foc, peste Sfinții tăi apostoli și punându-i pre ei vestitori ai credinței noastre celei creștinești, i-ai arătat mărturisitori și propovăduitori ai învățăturii celei adevărate despre Dumnezeu, care și la acest praznic, cu totul desăvârșit și mântuitor, ai binevoit a primi rugăciuni de mijlocire pentru cei ținuți în iad, dându-ne nouă mari nădejdi că vei trimite ușurare și mângâiere celor cuprinși de întristări apăsătoare. Auzi-ne pre noi, smeriții robii tăi, care ne rugăm ție și odihnește sufletele robilor tăi, celor mai dinainte adormiți în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Așează sufletele lor în locașurile drepților și fă-i vrednici de pacea și de iertarea ta, căci nu morții te vor lauda pe tine, Doamne, și nici cei din iad vor îndrăzni a-ți aduce ție mărturisire, ci noi cei vii te binecuvântăm, te rugăm și aducem ție rugăciuni de milostivire și jertfe pentru sufletele lor. Dumnezeule cel mare și veșnic, cel sfânt și iubitor de oameni, care ne-ai învrednicit pe noi să stăm și în acest ceas înaintea slavei tale celei neapropiate, spre cântarea și lauda minunilor tale, îndură-te de noi, nevrednicii robii tăi, și ne dă nouă har
ca să-ți aducem ție cu inimă înfrântă și smărită slăvirea cea întreit sfântă și mulțumire pentru darurile tale cele mari pe care le-ai făcut și le faci întotdeauna nouă. Adu-ți aminte, Doamne, de neputința noastră și nu ne pierde pe noi pentru fără de legile noastre, ci fă milă mare cu noi, smeriți ca, scăpând de întunericul păcatului, să umblăm în lumina dreptății și, înarmându-ne cu armele luminii, să viețuim nebântuiți de toată meșteșugirea vicleanului și cu îndrăzneală să te proslăvim pentru toate pe tine, unul Dumnezeu, cel adevărat și iubitor de oameni, căci într-adevăr și cu dreptate este o mare taina ta, Stăpâne și Făcătorul tuturor, risipirea cea vremelnică a făpturilor tale și după aceea alcătuirea din nou și odihna cea de veci. Ție îți mulțumim pentru toate, pentru iertarea noastră în lumea aceasta și pentru intrarea noastră în lumea aceasta și pentru ieșirea din ea, care după făgăduința ta cea nemincinoasă ne arvunește nouă de mai înainte nădejdea învierii și a vieții celei nestricăcioase, pe care fă ca să o dobândim la a doua venire a ta, ce va să fie, că tu ești și începătorul vieții noastre și judecătorul nemitarnic și iubitor de oameni pentru cele făcute în viață, Stăpân și Domn al răsplătirii, care te-ai făcut asemenea nouă, părtaș trupului și sângelui, prin smerirea cea mai adâncă, și ai avut inimă plină de milostivire pentru pătimirile noastre, cele fără de osândă, prin aceea că însuți le-ai cercetat de bunăvoie, însuți fiind cercat prin cele pătimite, te-ai făcut ajutor de bunăvoie nouă celor supuși la încercări, pentru care ne-ai și adus spre noi la a ta nepătimire. Primește, deci, Stăpâne, cererile și rugăciunile noastre și odihnește-i pe toți părinții fiecăruia, pe maici, pe frați, pe surori, pe fii, pe cei dintr-o rudenie și dintr-o seminție și toate sufletele care au adormit mai înainte în nădejdea învierii și a vieții de veci, și așează sufletele și numele lor în cartea vieții, în sânurile lui Avram, ale lui Isaac și ale lui Iacov, în latura celor vii, în împărăția cerurilor, în raiul desfătării, ducându-i pre toți, prin îngerii tăi cei luminați în sfintele tale locașuri, ridicând împreună și trupurile noastre în ziua în care ai hotărât, după făgăduințele tale cele sfinte și adevărate. Căci nu este, Doamne, moarte pentru robii tăi, când ieșim din trup și venim la tine, Dumnezeule, ci mutare de la cele mai pline de întristare la cele mai bune și mai vesele și odihnă și bucurie. Iar de am și greșit ție ceva, fii milostiv și nouă și acelora, pentru că înaintea ta nimeni nu este curat de întinăciunea, chiar dacă ar fi viața lui doar o singură zi. Că numai tu singur te-ai arătat pe pământ fără de păcat, Domnul nostru Iisus Hristos, prin care toți nădăjduim să dobândim milă și iertare de păcate. Pentru aceasta, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, dezleagă, lasă și ne iartă nouă și acelora căderile în păcate, cele cu voie și cele fără de voie, cele cu știință și cele fără de știință, cele arătate și cele ascunse, cele cu lucrul, cele cu gândul și cu cuvântul și cele din toate umbletele și mișcările noastre. Și celor care s-au mutat de aici mai înainte, dăruiește-le izbăvire și iertare. Iar pe noi care suntem aici ne binecuvintează, dăruindu-ne sfârșit bun și pașnic și nouă și la tot poporul tău și revărsând asupra noastră îndurările milei și ale iubirii de oameni la venirea ta cea înfricoșătoare și de temut, fă nevrednici de împărăția ta. Dumnezeule cel mare și preanalt, care singur ai nemurire și locuiești în lumina cea neapropiată, Cel ce ai făcut toată făptura cu înțelepciune, Cel ce ai despărțit lumina de întuneric și ai pus soarele spre stăpânirea zilei, iar luna și stelele spre stăpânirea nopții, Cel ce ne-a învrednicit pe noi păcătoși, ca și în ziua de astăzi să întâmpinăm fața ta într-o mărturisire și să-ți aducem
slujbă de seară. Însuți, iubitorule de oameni, Doamne, îndreptează rugăciunea noastră ca tămâia înaintea Ta și o primește ca pe o mireasmă cu bun miros. Și ne dă nouă această seară de acum și noaptea care vine cu pace. Întrarmează-ne cu armele luminii. Izbăvește-ne pe noi de frica de noapte și de tot lucrul ce se petrece într-un tuneric. Și ne dăruiește nouă somnul pe care ni l-ai dat spre odihnă, pentru neputința noastră, ferit de toată nălucirea diavolească. Așa, Stăpâne al tuturor, Dătătorule de bunătăți, dă-ne ca și nașternuturile noastre, umilindu-ne, să pomenim și noaptea numele Tău, Cel Preasfânt, și cu gândirea la poruncile Tale fiind luminați, să ne sculăm cu bucurie sufletească spre slăvirea bunătății Tale, aducând milostivirii Tale cereri și rugăciuni pentru păcatele noastre și ale întregului Tău popor, pe care pentru rugăciunile preasfintei născătoare de Dumnezeu cu milă îl cercetează.

0: Miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Seara toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerăm.
0: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerăm. Milă și iertare de păcate.

0: Vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință o să vârși de la Domnul să cerem.
1: Sfârșit creștinesc vieții noastre fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecata lui Hristos.

0: născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți ființii să o pomenim.
1: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața.

tale binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

rugându-ne să se mântuiască sufletele noastre.

Domnilor, amin. Veniți, popoare, să ne închinăm Dumnezeirii, cele între ipostasuri, Fiului în Tatăl, împreună cu Sfântul Duh, căci Tatăl a născut din veci pe Fiul, cel împreună veșnic și împreună pe scaun șezător. Și Duhul Sfânt era în Tatăl, prea slăvit împreună.

slot în lucrarea Sfântului Duh, Sfinte tare, prin care pe Tatăl am cunoscut și prin care Duhul Sfânt a venit în lume.

0: moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pur.

Cel ce din sinurile Tatălui s-a deșertat pe sine și din cer pe pământ s-a pogorât și a luat firea noastră cea omenească și a îndumnezeit-o, iar după aceea s-a suit la ceruri și a șezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl și a trimis peste sfinții săi ucenici și apostoli pe Duhul cel dumnezeiesc și sfânt, cel de o ființă și de o putere, întocmai slăvit și împreună veșnic, și prin trânsul i-a luminat pe ei și prin ei pe toată lumea, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicei sale, ale sfinților dreptilor și dumnezeieștilor părinți Joachim și Ana și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun

în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul și Sfântul Duh, și aceștia trei una sunt. Prima epistolă a Sfântului Apostol Ioan, capitolul 5, versetul 7. Preasfinția voastră, preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frați și surori, cuvântul meu din această mărită zi de sărbătoare îl intitulez simplu: Duhul Sfânt ne învață să fim misionari. S-a repetat de multe ori troparul sărbătorii: Binecuvântate și Hristoase Dumnezeul nostru, cela ce prea înțelept pe pescari i-ai arătat, trimițându-le lor Duhul Sfânt, și printrânsii lumea ai vânat, Doamne slavăție, printrânsii lumea ai vânat, prin noi, prin dumneavoastră, prin clerul nostru, Domnul Iisus Hristos vrea să vâneze lumea aceasta păcătoasă. La lucrul acesta vă poftesc să meditați acum când suntem împreună. E adevărat că în tradiția românească, a doua zi de Rusalii e închinată Preasfintei Treimi. De aceea și în istoria noastră a Ardealului importantele catedrale au avut hramul acesta, Preasfânta Treime. Dar, așa cum am înțeles dintr-o parte, Duhul Sfânt, coborându-se, i-a trimis pe apostoli să fie misionari și printrânsii a vânat lumea. Acum că mâine este Preasfânta Treime, că Biserica Românească ține la acest lucru, deși dacă ne uităm în Penticostar scrie referitor la ziua de mâine, că în ziua de mâine îl cinstim în mod deosebit pe Preasfântul Duh. Dar, fiind în tradiția noastră ziua Preasfintei Treimi, nu putem neglija faptul acesta, și atunci în Scriptură găsim mai multe locuri în care e cinstită Preasfânta Treime. Acum un verset l-am citit. Citesc și patru versete din Vechiul Testament. În Cartea Facerii, în capitolul 18, începând cu versetul 1, citim: Apoi Domnul s-a arătat iarăși lui Avram la stejarul Mavrii, într-o zi, pe spre amiază, când ședea el în ușa cortului său. Atunci, ridicându-și ochii săi, a privit și iată trei oameni stăteau înaintea lui. Și cum i-a văzut, a alergat din pragul cortului său în întâmpinarea lor și s-a închinat până la pământ. Apoi a zis: Doamne, de-am aflat har înaintea ta, nu ocoli pe robul tău, la singular, deși erau trei. Erau preînchipuirea în Vechiul Testament a Preasfintei Treimi. Și după acest text, Rubliov
a pictat icoana corectă a Preasfintei Treimi cu cei trei îngerași. Acum, sigur că în Noul Testament locurile în care este pomenită Sfânta Treime sunt mai multe. Un loc foarte limpede e cel de la botezul Domnului. În Evanghelia după Matei, în capitolul 3, versetele 16 și 17 citim: iar botezându-se Iisus, când ieșea din apă, îndată cerurile s-au deschis și Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un porumbel și venind peste el, și iată glas din ceruri zicând: acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Tatăl din cer, Fiul în apă, Duhul Sfânt sub chip de porumbel. Și apoi un alt loc foarte cunoscut este cel din Evanghelia după Matei, din capitolul 17. E vorba de schimbarea la față a Domnului, în care sunt pomenite cele trei persoane ale Preasfintei Treimi. S-a schimbat la față înaintea lor și a strălucit fața lui ca soarele, iar veșmintele lui s-au făcut albe ca lumina. Și glas din cer s-a auzit: acesta este Fiul meu prea iubit, întru care am binevoit. Acum am început cu versetul din prima epistolă către a lui Ioan, că trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Găsim alte locuri în Sfânta Scriptură în care ne este descoperită nouă învățătura că Dumnezeu este unul în ființă și întreit în persoane. Dar mă reîntorc la gândul pe care de la început vi l-am pus la inimă, că Duhul Sfânt dorește să fim misionari. Binecuvântate și Hristoase Dumnezeul nostru, cel ce prea înțelepți pe pescare a arătat, trimițându-le lor Duhul Sfânt și prin trânsii lumea ai vânat. Duhul Sfânt ne ajută pe noi, dacă suntem creștini serioși, să vânăm lumea întreagă. Și mă veți întreba: dar avem în România oameni pe care ar trebui să-i vânăm pentru viața religioasă? Avem. La recensământ, marea majoritate a populației s-a declarat credincioasă, creștini ortodoxi. Și cei ce au făcut statistici constată că din mulțimea credincioșilor ortodoxi, duminica la biserică participă 10%. Și atunci, pentru ceilalți 90% care nu vin duminica la biserică, trebuie să fim misionari și să-i pescuim pentru preocupările lor care ar trebui să fie duhovnicești. Sigur că referitor la faptul acesta de a fi misionari, găsim multe argumente. Nu poți fi nepăsător la cel de lângă tine. Dorem ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Mântuitorul Iisus Hristos a spus-o limpede: nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va moșteni împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care m-a trimis. Referitor la noi,
care într-un moment binecuvântat ne-am hotărât să-L slujim pe Dumnezeu. Referitor la noi, la preoți, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 15, versetul 16, citim: Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am trimis ca roadă să aduceți și roada voastră să rămână. Am dorit ca roada noastră să rămână, ca și ceilalți 90% să vină duminica la Sfânta Liturghie. Acum, Sfânta Scriptură nu se referă numai la noi, la clerici. Se referă la toți creștinii. Toți creștinii, prin viața lor, ar trebui să fie misionari. Un roman cunoscut de multă lume, Frații Karamazov, este romanul lui Dostoievski. Dostoievski a fost un ortodox bun. Se spune acolo că un avă bătrân era pe patul morții și le-a ținut ucenicilor și celor din jur o cuvântare lungă, lungă de tot și frumoasă, frumoasă. Și la un moment dat zicea așa, referitor la faptul că uneori nu suntem misionari și nu ne interesează ce se întâmplă cu ceilalți. Zice părintele că a murit o femeie păcătoasă și a ajuns în iad. Îngerul ei păzitor era foarte preocupat cum să o salveze. Și-a chinuit mintea și și-a adus aminte că într-o zi, când trecea pe drum un sărac, femeia cea păcătoasă a smuls o ceapă și i-a dat-o. Și îngerul s-a dus cu această faptă bună în fața lui Dumnezeu și bunul Dumnezeu i-a zis: ia ceapa, sloboa de un iad și femeia să se prindă de ceapă. A făcut lucrul acesta, femeia s-a prins de ceapă și curios ceapa o ținea. Dar în momentul în care îngerul trăgea de ceapă, de picioarele femeii s-au prins mulți alți necăjiți din iad și curios ceapa îi ținea pe toți. Dar femeia, nefiind misionară, nefiind plină de dragoste, a început să dea cu picioarele și să zică: nu-i ceapa voastră, e ceapa mea. Și în momentul acela ceapa s-a rupt și au căzut în iad. Domnul Dumnezeu, care a revărsat Duhul Sfânt în această sărbătoare mare, sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt, ne cere nouă tuturor, într-o parul pe care îl repetăm, să fim misionari și noi preoții și dumneavoastră credincioșii. Cu acest gând să rămânem de la sărbătoarea Rusaliilor din acest an, să fim misionari. Acum, sigur că Sfântul Siluan, mulți dintre dumneavoastră îl cinstiți și citiți cartea, frumoasa carte scrisă despre viața lui. Știți că a trăit la Muntele Athos. Cu aceasta chiar voi încheia. Sfântul Siluan, referindu-se la Duhul Sfânt, la Harul Duhului Sfânt, despre care vorbește troparul Rusaliilor și cu ajutorul căruia ar trebui să mergem să facem misiune și să-i câștigăm pe alții pentru lucrurile bune și roada noastră să rămână, Sfântul Siluan Atonitu zice așa: ca să nu ne părăsească Harul Duhului Sfânt, trebuie să facem două lucruri.
E foarte simplu de spus, dar foarte greu de făcut. Și cele două lucruri sunt, poate mulți dintre dumneavoastră le știți, că le-ați citit de acolo din cartea cu viața Sfântului Siloam. Primul lucru este acela că ar trebui să iubim și să ne rugăm pentru vrăjmașii noștri. Să dea Dumnezeu să n-aveți niciun vrăjmaș. Dar Sfântul Siloam ne zice, ca să rămână harul Duhului Sfânt în sufletul nostru, trebuie să iubim și să ne rugăm pentru vrăjmaș. Iar al doilea lucru pe care ne-l cere este următorul. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru necazuri, auziți? Noi îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile pe care le revarsă peste noi. Pe bună dreptate facem lucrul acesta. Dar să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru boală, pentru necaz, pentru pagubă, pentru încercare, nu prea ne dă ghes inima. Ei, Sfântul Siloam zice că ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu și pentru necazuri. Și atunci, făcând aceste două lucruri, fiind misionari buni, harul Duhului Sfânt rămânând în sufletele noastre, ne ajută să fim pescari de oameni și să îi chemăm și pe ceilalți la o viață religioasă normală. Acesta este gândul pe care am vrut să vi-l pun la suflet. Bucurându-mă că suntem împreună încă o dată și rugându-L pe Dumnezeu să aibă grijă de noi și de orașul acesta și de familiile dumneavoastră și de copiii dumneavoastră și de tot ceea ce vă este drag. Acum, după tradiție, tradiție pe care o legăm de vechile tradiții sătești, pentru că la Rusalii se făceau procesiuni în țarină cu gândul la orașul nostru, cu gândul la casele noastre, și noi facem procesiune prin oraș. Vom merge pe strada 21 decembrie în sus, vom înconjura prin spatele Bisericii Sfântul Mihai și ne vom întoarce pe Bulevardul Eroilor din nou aici, în fața catedralei, făcând sfârșitul slujbei de astăzi. Slavă lui Dumnezeu care ne-a adunat și care ne ascultă rugăciunile. Amin!

Dragi ascultători, bun găsit! Ne aflăm în ziua 50-a pogorârii Sfântului Duh. La această oră, în centrul municipiului Cluj-Napoca, se desfășoară tradiționala procesiune de Rusalii, organizată de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Evenimentul reunește clerici și credincioși din parohiile orașului, dar și din împrejurimi, în rugăciune comună pentru binecuvântarea naturii și a roadelor pământului. După slujba veceniei, plecării genunchilor, săvârșită pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane, procesiunea a pornit pe traseul Piața Avramiancu, Bulevardul 21 decembrie, Piața Unirii, Bulevardul Eroilor și va reveni în final în fața Catedralei Mitropolitane. De-a lungul traseului se vor face 3 opriri însoțite de ectenii speciale. Ne propunem și noi să însoțim pe calea undelor această procesiune prin intermediul unei emisiuni în care ascultăm pricezne, gânduri duhovnicești și mărturii despre lucrarea Duhului Sfânt în viața bisericii și a lumii.

Numită și Duminica Cincizecimii, sărbătoarea Rusaliilor amintește de momentul biblic în care la 50 de zile după învierea Domnului, Duhul Sfânt se coboară peste apostolii Mântuitorului. Astfel, Rusaliile constituie momentul întemeierii Bisericii Creștine și începutul activității acesteia în lume. Inițial, prin secolul al IV-lea, Cincizecimea era sărbătorită împreună cu Înălțarea Domnului. Dar din secolul al VI-lea, cele două sărbători s-au despărțit pentru a se evidenția importanța fiecăreia.

0: În cele ce urmează, vă invităm să ascultați un cuvânt al părintelui profesor Ioan Bizău despre semnificația teologică a cincizecimii, despre lucrarea Duhului Sfânt în biserică și despre actualitatea acestui praznic în lumea contemporană.
1: Iubiți ascultători, praznicul pogoririi Duhului Sfânt încheie ciclul liturgic pascal, fapt pentru care se numește praznicul cel după praznic sau praznicul cel de pe urmă. În Faptele Apostolilor, Sfântul Evanghelist Luca ne istorisește evenimentul pe care îl prăznuim astăzi, adică revărsarea energiilor necreate ale Duhului Sfânt peste soborul Apostolilor lui Hristos și nașterea primei comunități creștine din Ierusalim. Vestea cea bună a Evangheliei Mântuitorului a pătruns atunci în inimile celor care au ascultat predica Apostolului Petru, primind botezul creștin ca la 3.000 de suflete, iar comunitatea celor botezați a alcătuit nucleul bisericii creștine, acel grăunte de muștar din care a crescut în istorie trupul mistic al lui Hristos. Iată prologul istoriei pogoririi Duhului Sfânt, așa cum ne este istorisit acest eveniment de către Sfântul Evanghelist Luca în capitolul al doilea din cartea Faptele Apostolilor. Și când a sosit ziua cincizecimii, erau toți împreună la un loc. Și fără de veste s-a făcut din cer un vuiet ca de suflare de vânt ce vine repede și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și limbi ca de foc li s-au arătat împărțite și au șezut pe fiecare dintre ei și s-au umplut toți de Duhul Sfânt. La cincizecime, așadar, prin Duhul Sfânt s-a revărsat peste lume toată bogăția harului și a milostivirii dumnezeiești. Firea înnoită prin lucrarea Mântuitorului s-a împodobit acum cu daruri și frumuseți cerești. Dar și înainte de acest eveniment, Duhul Sfânt a fost prezent fără încetare în lume. Tot ceea ce este viu în univers sfințează prin susținerea Duhului Sfânt. De aceea, în simbolul credinței, este numit Domnul de viață Făcătorul, iar în Sfintele Scripturi, existența făpturilor este arătată în totală dependență de puterea și lucrarea Duhului Sfânt. Citim în cartea lui Iov, în capitolul 34, dacă Dumnezeu ar lua înapoi la sine Duhul Său și suflarea Sa, toate făpturile ar peri deodată și omul s-ar întoarce în țărână. Duhul Sfânt a luat parte activă la creația lumii, în Vechiul Testament fiind desemnat ca suflarea dătătoare de viață. Tatăl creează toate prin Fiul în Duhul Sfânt, mărturisesc părinții bisericii. Duhul Sfânt a acționat cu puterea sa asupra materiei aflate încă în stare amorfă, organizându-o și pregătindu-o pentru a putea primi germenii vieții. Putem vorbi astfel despre o adevărată cincizecime cosmică. În prologul cărții facerii citim că Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor. Această mișcare a Duhului pe deasupra apelor primordiale sugerează o bătaie de aripi protectoare. Cuprinzând ca o pasăre cosmică apele primordiale, Duhul le pregătea pentru nașterea vieții. Meditând la acest act al creației, Sfântul Vasile cel Mare spune că Duhul încălzea și dădea viață apelor după chipul găinii care clocește și dă viață ouălor. O atenție specială acordă Duhul Sfânt făpturii umane. În momentul creației omului, Dumnezeu a însuflețit vasul de lut, modelat mai înainte prin suflarea de viață a Duhului Sfânt. Omul este astfel din pământ și din suflarea Duhului, această suflare imprimând în structura sa chipul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu îl luminează pe Adam, ajutându-l să pătrundă tainele firii și să înțeleagă rostul existenței. Iar după căderea sa în păcat, îi sădește în inimă nădejdea mântuirii. Întreaga omenire de dinainte de întruparea lui Hristos a fost purtată în Duhul cu această nădejde. Pe parcursul milenilor de dinaintea întrupării Mântuitorului, când istoria s-a dovedit a fi un timp al răbdătoarei pedagogii dumnezeiești, Duhul n-a încetat să lucreze asupra frământăturii umane asemenea unui ferment pentru a o smulge din opacitatea ei, pentru a o ajuta să nu se dezumanizeze. Duhul Sfânt mișcă voința patriarhului Avram ca să urmeze calea către pământul făgăduinței. El îi povățuiește pe ceilalți patriarhi și drepți ai Vechiului Testament să rămână statornici în credința cea adevărată și în nădejdea izbăvirii prin Mesia. Duhul i-a cuprins lăuntric pe poeți și pe psalmiști, i-a uns pe regi și pe sacerdoți, i-a inspirat pe artiști și pe meșteșugari, a orientat conștiința umanității înspre înaltul cerului, făcând ca istoria lumii să tindă către ceea ce Sfântul Apostol Pavel va numi plinirea vremii. Duhul Sfânt a pregătit venirea lui Hristos, așa cum Hristos va pregăti venirea Duhului. El a grăit prin profeți, a dezlegat limba preotului Zaharia, a umbrit-o pe Fecioara Maria, i-a călăuzit pe magii de la răsărit, a umplut de bucurie inima păstorilor de la Betleem, a așezat cuvinte profetice în gura dreptului Simeon și a prorociței Ana, l-a umplut de har pe Ioan Botezătorul, făcându-l să recunoască în persoana lui Iisus din Nazaret pe mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatul lumii. A adeverit dumnezeirea Fiului în timpul evenimentului de la Iordan și i-a mișcat pe pescarii galileieni să asculte chemarea la apostolat. La cinzecime, Duhul a sfințit toate limbile umanității, făcându-le purtătoare ale mesajului Evangheliei. După acest eveniment, Duhul îi însuflă pe evangheliști și pe ceilalți autori ai cărților Noului Testament, care scriu sub inspirația lui. El dă curaj apostolilor să înfrunte primejdiile și să pornească la propovăduire. Apostolii propovăduiesc Evanghelia Împărăției printre neamurile păgâne sub inspirația specială a Duhului Sfânt. Duhul îl inspiră pe diaconul Ștefan în confruntarea sa cu membrii Sinedrului și îl întărește în ceasul martiriului său, iar pe prigonitorul Saul din Tars îl preschimbă în apostol al neamurilor. Duhul apără biserica de rătăcirile ereticilor și prezidează sinoadele biserici. Din păcătoși face sfinți și din oameni slabi face martiri ai creștinătății, eroi ai credinței. El trezește și întreține în ființa umană elanul creator, sporește virtuțile, desăvârșește talentele, încununează cu izbândă orice strădanie în săvârșirea binelui. Familia se află de-a pururi sub umbrirea ocrotitoare și sub înrăurirea pașnică a Duhului Sfânt, care umple de bucurie și seninătate copilăria, păzește neîntinată fecioria, arată cinstite și înțelepte bătrânețele, iar oasele noastre cele smerite le păzește în pace, în odihna mormântului, până când, așa cum a profețit Ezechiel, le va însufleți iarăși pentru a le face părtașe vieții veșnice. Toată lucrarea preoțească a bisericii stă sub semnul adumbririi Duhului Sfânt. Evanghelia de la Ioan încredințează că după ce a biruit moartea și iadul, Hristos cel înviat a venit în mijlocul ucenicilor săi și le-a zis: pace vouă, precum a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Și zicând aceasta, a suflat asupra lor și le-a zis: luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate, și cărora le veți ține, ținute vor fi. Despre aceasta mărturisește și Sfântul Apostol Pavel când și-a rămas bun de la preoții bisericii din Efes, spunându-le: luați aminte de voi înșivă și de toată turma în care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstoriți biserica lui Dumnezeu pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. În celebrarea euharistică, Duhul preface cu puterea sa dumnezeiască darurile de pâine și vin în trupul și sângele lui Hristos. El ne dăruiește iertarea păcatelor prin spovedanie, ne vindecă de bolile și de neputințele trupești și sufletești, ne mângâie în întristările noastre și ne face cumpătați și sobri în bucuriile noastre. Duhul este Dumnezeu adevărat, de o ființă cu Tatăl și cu Fiul. El stăpânește peste tot și peste toate ale lumii. Dumnezeu Fiul trimite la Duhul Sfânt ca la unde dincolo al Său, trimite la ungerea sa cu tăcerea tatălui despre care vorbea Sfântul Ignate Teoforul. El naște pe Hristos în templul ființei noastre prin actele sacramentale ale bisericii și totodată pregătește a doua lui venire ca judecător al lumii. Duhul face pe om capabil să audă chemarea cuvântului, îi permite să fie pecetluit de lucrarea sa mântuitoare. Iată, îl invocăm pe Duhul Sfânt zicând: Împărate Ceresc, mângăietorile, Duhul adevărului, care pretutindene și toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește de toată întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Amin.

Am ascultat o meditație a părintelui profesor Ioan Bizău. Vă reamintesc că la această oră, în centrul orașului Cluj-Napoca, are loc tradiționala procesiune de Rusalii, organizată de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Evenimentul reunește clerici și credincioși din parohiile orașului, dar și din împrejurim, în rugăciune comună pentru binecuvântarea naturii și a roadelor pământului. De-a lungul traseului, așa cum vă spuneam, se fac 3 opriri și se rostesc ectenii speciale. Pentru buna desfășurare a procesiunii, primăria și poliția au luat măsuri de restricționare a traficului în zona centrală a orașului, iar efective de jandarmi asigură liniștea desfășurării acestei manifestări religioase. La final, după încheierea procesiunii în fața Catedralei Mitropolitane, vor fi rostite rugăciuni pentru natură, iar înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei va rosti un cuvânt de învățătură. Evenimentul deja devenit tradiție, își propune să-i aducă împreună rugăciune pe ierarh, preoții și credincioșii ortodoxi clujeni la marele praznic al 50.000, care reactualizează evenimentul pogorârii Duhului Sfânt, act mântuitor prin care ia ființă biserica în chip văzut, ca realitate istorică concretă, ca anticipare a împărăției viitoare a lui Dumnezeu.

Mergem mai departe și vă spun că în tradiția populară, sărbătoarea Rusalilor este considerată la fel de importantă ca cea a Paștilor. În vechime, în această zi, oamenii duceau la biserică ouă roșii, colaci și spice de grâu, deoarece era ținută și ca o sărbătoare a secerișului, ca simbol al împlinirii drumului sacru al pâinii. În satele românești, mai de mult, dar și astăzi, rusaliile erau celebrate cu mare fast, atât pentru semnificația religioasă, ca oamenii să primească binecuvântarea divină, dar și pentru străvechile conotații, ca sărbătoarea holdelor a rodului grânelor. S-a păstrat până astăzi obiceiul ca după slujba religioasă de la biserică, preotul împreună cu toată comunitatea să iasă la câmp pentru a sfinți holdele. Astfel se stropește cu aghiazmă hotarul, dar și pe oameni care trudesc muncind pământul, care se întorc înapoi în sat, ducând cu ei spice de grâu și apă sfințită, ce erau păstrate tot anul la icoane ca remediu pentru diferite boli sau pentru vremuri grele.

0: Dumnezeu.
1: Vă reamintesc că procesiunea de astăzi de la Cluj-Napoca se va încheia așa cum este tradiția, cu rostirea rugăciunii pentru mediul înconjurător și pentru roadele pământului. Această rugăciune, rostită în fața Catedralei Mitropolitane, reafirmă rolul bisericii ca păstrătoare a echilibrului dintre om și creație. Pentru români, sărbătoarea aceasta a purtat din totdeauna un caracter profund, atât duhovnicesc cât și comunitar, spune Părintele Mitropolit Andrei într-un eseu publicat pe site-ul Radio Renașterea. În Sâmbăta Rusaliilor îi pomenim pe cei adormiți, iar în ziua praznicului, după Sfânta Liturghie, în multe părți ale țării, se păstrează și astăzi obiceiul de a merge în procesiune la holde, pentru ca binecuvântarea Duhului Sfânt să se reverse și asupra pâinii cele de toate zilele. Tradiția populară leagă rusaliile de simbolul trandafirilor și de ziua mare a roadelor. Un bocet vechi spune: dacă ști când vei veni, drumul ți l-aș șindrili, să vii într-o sărbătoare ori la Paști, ori la Rusale.

Dragi ascultători, ne apropiem de finalul acestei ediții speciale în care am însoțit pe calea undelor procesiunea de rusalii desfășurată în inima Clujului. Prin rugăciune, prin pricezne și prin gânduri duhovnicești ne-am legat de sensul acestei sărbători și anume lucrarea Duhului Sfânt care întemeiază, susține și înnoiește biserica. După încheierea procesiunii în fața Catedralei Mitropolitane vor fi rostite, așa cum vă spuneam, rugăciuni pentru natură. Iar la final, Părintele Mitropolit Andrei va rosti un cuvânt de învățare.

Stimați radioascultători, revenim la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca.

0: Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce dintr-un început ai făcut cerul și pământul și cerul ai împodobit cu mari luminători ca să lumineze pe pământ și ca prin ei să fii slăvit Tu singurul făcător și stăpân al făpturii. Iar pământul ai înfrumusețat cu verdeață, cu iarbă și cu multe feluri de semințe ce rodesc după felul lor și cu toate florile l-ai împodobit spre frumusețe și l-ai binecuvântat. Însuși acum, Stăpâne, caută spre sfânt lăcașul acesta, spre pârga aceasta și o binecuvintează. Ferește-o de toată fermecătura, vraja și de toată răutatea, de ispita vicleană și de uneltirile oamenilor răi. Și dă ei să aducă roade la vreme pline de binecuvântarea Ta și depărtează de la ea toată fiara și sălbăticiunea și viermele și musca și rugina și arșita și vânturile care aduc stricăciune. Că s-a sfințit și s-a preaslăvit preacinstitul Tău nume, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Să-L luăm aminte.
0: Se binecuvintează sficele acestea cu harul preasfântului Duh și prin stropire cu aceasta păsfințită. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
1: Amin. Să-L luăm aminte.
2: Se binecuvintează aceste spice cu harul preasfântului Duh prin stropirea cu apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
1: Amin. Să-L luăm aminte.
3: Se binecuvintează spicele acestea cu harul preasfântului Duh prin stropire cu această apă sfințită, în numele

rugăciunile Sfinților Părinților noștri. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Preasfinția voastră, preacuvioși și preacucerniși părinți și iubiți frați și surori, dăm slavă lui Dumnezeu pentru modalitatea în care s-a desfășurat procesiunea noastră. Îi mulțumim lui și apoi le mulțumim și autorităților de pe pământ, primăriei, poliției, jandarmeriei și, de ce nu, zic folosindu-mă de cuvintele părintelui Ilie Moldovan, vă mulțumim și dumneavoastră, preoților și credincioșilor noștri din cele două protopopiate, Cluj-Napoca și Cluj. Nici nu le știu acum bine numele, că s-au tot schimbat. Vă mulțumim, Dumnezeu să primească rugăciunile și zilele care urmează să fie foarte, foarte frumoase. Zicem împreună: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. La mulți ani!

În minutele ce au trecut, am ascultat vecernia plecării genunchilor transmisă din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Rămâneți alături de Radio Renașterea!

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Teodor Studitul. Cum trebuie să fie creștinul în lume? Fiul meu iubit, să pună Domnul frica sa în mâna ta cât mai mult, așa încât și pe pământ și pe mare către el să suspini și lui să-i slujești. Știi, fiule, că toți suntem muritori, că în viitorul apropiat ne vom despărți de trupul nostru, că vom da socoteală pentru toată viața noastră, chiar și pentru fiecare cuvânt și fiecare privire piezișă, chiar și pentru fiecare gând. Dar ce zic eu? Domnul a făgăduit că vom da socoteală chiar și pentru cele săvârșite fără voie și într-o neștiință. Și atunci, cum trebuie să fim? Să fim plini de frică și de cutremur, gata să dăm răspuns bun. Cumplită va fi judecata lui Dumnezeu. De o parte, focul nestins, de alta, împărăția cerurilor. Cel din tâi îi așteaptă pe păcătoșii care n-au primit poruncile Domnului. Cea de-a doua, pe cei ce-au păzit legea lui. Așadar, te rog, trăiește în cuvioșie și curăție, deoarece te afli înaintea lui Dumnezeu. Orice faci, fiule, să faci într-o slava lui Dumnezeu. Peste tot să vă purtați nu ca niște oameni lumești, ci după pilda apostolilor, să aveți frică și cutremur. Da, fiul meu iubit, adu-ți aminte de binefăcătorul tău. Proslăvește-l pe Dumnezeu în viața ta, ca Dumnezeu să te proslăvească în veșnicie. Învață-i ceea ce ți-am spus și pe tovarășii tăi, și pacea de la Domnul să vă încununeze într-o unire de cuget. Cum trebuie să ne rugăm și să ne mărturisim lui Dumnezeu? Vrei să înveți cum trebuie să te rogi? Domnul însuși ne-a învățat asta, spunând: Tatăl nostru, poruncind și să nu cerem nimic vremelnic, ci împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui. Pe lângă asta, părinții au poruncit în primul rând să mulțumim lui Dumnezeu, iar în al doilea rând să ne mărturisim păcatele înaintea Lui, iar apoi să cerem iertarea lor și noi prilejuri de mântuire. Așadar, când vrei să te rogi, dă mulțumită Domnului și Stăpânului pentru că te-a adus din neființă într-o ființă, că te-a izbăvit de toată rătăcirea, chemându-te și învrednicindu-te a fi părtașă cunoașterii despre El, scăpându-te de rătăcirea păgânătății și a ereziilor. Cugetarea la aceasta va da sufletului destulă aplecare spre străpungere și spre plâns, din care vin luminarea inimii, desfătarea Duhului, năzuința spre Dumnezeu, iar când acestea petrec în inimă, e alungată orice patimă. Atunci când vei înălța mulțumită lui Dumnezeu în felul acesta, să te mărturisești înaintea Lui zicând: Tu știi, Stăpâne, cât am greșit înaintea Ta și cât greșesc în fiecare ceas. Amintindu-ți felurite păcate săvârșite cu știință și cu neștiință, totuși, fără a înșira, fără alegere, cele ale căror amintire poate aduce vătămare sufletului. Din aceasta vei primi harul smeritei cugetări însoțite de străpungerea inimii și de frica dreptei răsplătiri a lui Dumnezeu. După aceea, cere, suspină, roagă-L pe Domnul tău să îți ierte păcatele și să te întărească pe viitor pentru a face placul Lui, zicând: Doamne al meu, Doamne, nu o să te mai mâni, nu o să mai iubesc pe altcineva afară de Tine, cel cu adevărat vrednic de dragoste, iar de te mâni din nou, atunci căzând la milostivirea Ta, te rog să-mi dai putere ca să pot face placul Tău. Dacă îți va veni gândul să faci vreun lucru bun, roagă-te cu o sârdie pentru asta. Pe urmă, cheamă-o pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ca să te miluiască. Cheamă-i pe Sfinții Îngeri, cheamă-l pe Îngerul Păzitor al vieții tale ca să te păzească și să te acopere. Cheamă-l pe Mergătorul Înainte. Cheamă-i pe Apostoli, pe toți Sfinții și pe cei pe care îi chemi de obicei și pe cei a căror pomenire se săvârșește în ziua aceea. În aceasta, mi se pare mie, stă puterea rugăciunii. Și chiar dacă fiecare poate să se roage schimbând uneori cuvintele, nu mereu cu aceleași, fiindcă nici cel care se roagă în sine însuși nu spune mereu același lucru, Puterea rugăciunii este neapărat una și aceeași pentru toți, după părerea mea. Priveghează rugându-te pentru cele cuvincioase, mereu desăvârșindu-te și printr-o viețuire neabătută, înfățișându-te bineplăcută Domnului.
2: Ascultați Radio Renașterea.

0: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă am sărbătorit astăzi, în duminica 8-a după Paști, pogorârea Sfântului Duh numită și 50-mea sau Rusaliile. Mâine în Biserica Ortodoxă vom sărbători Sfânta Treime. Hidrologia a emis o atenționare cod galben de inundații valabilă de mâine la prânz. Magistrații din cadrul judecătoriei Alba Iulia anunță proteste săptămâna viitoare, iar armata israeliană a anunțat că operațiunea sa terestră din Liban împotriva mișcării pro-iraniene Hezbollah se extinde în alte zone. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă am sărbătorit astăzi, în duminica 8-a după Paști, pogorârea Sfântului Duh numită și 50-mea sau Rusaliile. Sărbătoarea amintește de momentul în care Duhul Sfânt a coborât sub forma unor limbi de foc peste Sfinții Apostoli, potrivit făgăduinței Mântuitorului făcută înainte de pătimirile sale. Despre semnificațiile sărbătorii a vorbit prefericitul părinte Daniel în cuvântul de învățătură rostit la Paraclisul Istoric cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală.
2: În esență, această sărbătoare ne spune că Sfântul Duh sfințește persoanele adunate în comunitate pentru a trăi în comuniune. Praznicul pogorârii Sfântului Duh, numit și cincizecime, Rusalie sau Duminica Mare, este sărbătoarea pogorârii Sfântului Duh peste Sfinții Apostoli. Această sărbătoare a fost rânduită de biserică la 50 de zile după învierea Domnului și la 10 zile după înălțarea sa la cer și reprezintă momentul împlinirii făgăduinței Domnului Hristos că va trimite pe Mângăitorul, Cel ce va călăuzi biserica la tot adevărul. Cincizecimea este totodată și sărbătoarea întemeierii sau constituirii bisericii, căci în acea zi, prin puterea propovăduirii Sfântului Apostol Petru și prin lucrarea Sfântului Duh, s-au botezat ca la 3.000 de suflete, după cum ne spune Cartea Faptele Apostolilor.
1: Duhul Sfânt nu îl concurează pe Mântuitorul Hristos, ci confirmă și comunică oamenilor viața lui Hristos, a mai spus Părintele Patriarh.
2: Cel care ne conduce spre viața veșnică este Duhul Sfânt. Acum Duhul Sfânt este prezent ca o arfună a vieții veșnice în sufletele oamenilor, dar adevărata viață veșnică nu este doar pentru suflet, ci și pentru trup. Și de aceea plinătatea vieții veșnice, nu doar arfuna, se dă omului după învierea cea de obște. După cum și Hristos, după învierea și înălțarea sa, într-o slavă la cer, a dăruit Duhul Sfânt bisericii sale. Deci această înțelegere duhovnicească a lucrării Duhului Sfânt ca arvuna vieții veșnice în tainele biserice și în toată viața creștină este deosebit de importantă ca să o reținem. Sigur, prin aceasta se arată iubirea Preasfintei Treimi. De aceea botezul se săvârșește în numele Preasfintei Treimi. Prin botez, omul care se botează este pus într-o relație vie eternă sau veșnică de iubire cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
1: Predica prefericitului părinte, Patriarh Daniel, o puteți asculta integral în această seară de la ora 21 în emisiunea Cuvântul de Folos Duhovnicesc. Pogorârea Sfântului Duh a fost sărbătorită și la Catedrala Patriarhală de sute de credincioși. Despre semnificațiile sărbătorii a vorbit preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
3: Sărbătoarea aceasta este cea mai veche sărbătoare a bisericii. Este la fel de veche ca și biserica, pentru că atunci, în ziua cincizecimii, biserica a fost consacrată prin pogorârea Duhului Sfânt. Sunt referiri ale unor teologi care spun că biserica Mântuitorului a început a ființa, a se zidi odată cu întruparea sa, cu propovăduirea Evangheliei, cu minunile pe care le-a săvârșit, cu cele mai importante. Desigur, un moment deosebit a fost acela de pe cruce al jertfei sale răscumpărătoare, iar în chip văzut, biserica a primit lucrarea Duhului Sfânt odată cu pogorârea lui peste apostolii Mântuitorului.
1: Preasfințitul episcop Timotei a menționat și cum simțim permanent în viața noastră lucrarea Sfântului Duh sărbătorită astăzi.
3: Invocăm mereu venirea Sfântului Duh, care sfințește pâinea și vinul de pe masa Sfântului Altar, care sfințește viața fiecăruia dintre noi, mai ales atunci când avem puterea să ne recunoaștem limitele și să cerem cu smerenie acest lucru. Duhul Sfânt este prezent în biserică prin Sfânta Liturghie și prin Sfintele Taine. Duhul Sfânt umple biserica. Origen și părinții dintr-un început ai bisericii ne spun că biserica este plină de Preasfânta Trăime și de lucrarea Duhului Sfânt. De atunci, din ziua cinzecimii, până la sfârșitul veacurilor. Iar împotriva ei, oricât ar lupta și am lupta, nu putem să luptăm împotriva Duhului. De aceea și Mântuitorul a spus că toate păcatele se vor ierta, dar cele împotriva Duhului Sfânt nu se vor ierta niciodată.
1: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. La Catedrala Mitropolitană din Iași, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi dimineață de înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu Preasfințitul Damaschinos, episcop de Hapsalu. După citirea Evangheliei, Părintele Episcop Damaschinos a rostit cuvântul de învățătură în care a evidențiat mesajul textului scripturistic.
4: The final message of the Pentecost for all of us.
5: Mesajul esențial al cincizecimii pentru fiecare dintre noi este să devenim precum apostolii, asta însemnând să devenim misionari. Este datoria fiecăruia dintre noi, a fiecărui creștin. Pentru mine, în mod concret, asta înseamnă o activitate într-o țară care nu-L cunoaște pe Hristos. Dar chiar și într-o țară ca aceasta, România, în care majoritatea sunt creștini, să nu credem că nu există nevoie de misiune. Primul lucru pe care îl putem face este să ne rugăm ca toți oamenii din lume să cunoască lumina lui Hristos. Pentru că biserica nu este un rai care asigură siguranță nouă, tuturora, ci este o sursă de bucurie pentru întreaga lume. Și de asemenea, misiune înseamnă că în viața mea de zi cu zi, dacă îl cunosc pe Hristos și dacă am un foc al dragostei pentru El în inima mea, pot prin abnegația, prin renunțarea la mine, să pot să-i ajut și pe ceilalți creștini, dar care nu au o asemenea dragoste arzândă în ei precum am eu.
4: But as one body of Christ.
1: În cadrul slujbei, Ștefan Cojocariu, angajat al Departamentului Doxologia Media al Arhiepiscopiei Iașilor, a fost hirotonit diacon. La final, înalt Preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a adresat câteva gânduri celor prezenți.
6: Adumbrirea Duhului Sfânt, împărtășirea de Duhul cel Sfânt, dobândirea Duhului Sfânt sunt stări fundamentale, esențiale, stări duhovnicești ale creștinului celui adevărat, omul cel din lăuntru, omul cel tainic al inimii, cum spun Sfinții Apostoli. Împărtășirea cu Duhul cel Sfânt, adumbrirea Duhului Sfânt peste viața omului binecuvântat, se arată în trei lucruri, toate așezate împreună. Legătura cu Sfânta Biserică, împărtășirea cu Sfintele Taine și în mod special spovedania și împărtășirea cu trupul și sângele Domnului Hristos. În al doilea rând, dobândirea răbdării și mângâierii din Scripturi, din Scriptura Vechiului Testament, Scriptura Noului Testament și Scriptura Sfinților Părinți de altă dată sau mai apropiați de vremea noastră.
1: Conform tradiției, după săvârșirea Sfintei Liturghii a fost oficiată slujba vecerniei plecării genunchilor, în cadrul cărei au fost citite cele 7 rugăciuni speciale de invocare a Sfintei Treimi, care amintesc de cele 7 daruri ale Sfântului Duh și au fost binecuvântate ramurile de tei. Catedrala Mitropolitană din Sibiu a fost plină de credincioși la praznicul Rusaliilor din acest an. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șagună. Răspunsurile liturgice au fost date de corala Timotei Popovici, lăcașului de cult. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre Marea Sărbătoare a Cincizecimii și despre prelucrarea Harului Duhului Sfânt în biserică.
7: Ne unim cu Hristos, ne întâlnim cu Hristos, ascultăm cuvintele din toate cântările, care sunt 80 și ceva la sută inspirate din Sfânta Scriptură, din cuvântul revelat, dar e o prezență reală a lui Hristos prin Duhul Sfânt. Și tot ce facem noi aici și am făcut acum, la încheierea liturghiei din ziua cincizecimii, am luat niște rugăciuni care se citesc la vecernia din ziua de astăzi. Sunt 7 rugăciuni cu plecarea genunchilor. În timpul postului am făcut metanii și acte de acestea de pietate. Am ajuns apoi în perioada pascală și post-pascală, în săptămâna luminată mai ales, și până la înălțare, în care ne-am închinat doar, n-am mai îngenunchiat. Iată că acum, când am invocat pe Duhul Sfânt să vină peste noi și să se sălășluiască întru noi, am stat în genunchi și am mai făcut ceva. I-am pomenit în 2 rugăciuni pe toți cei care sunt plecați dincolo în lumea veșniciei.
1: Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, Duminica Rusaliilor a fost prăznuită la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca în prezența înalt preasfințitului părinte Andrei. Ierarhul a săvârșit sfânta liturghie înconjurată de un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte slujitori ai catedralei și preoți profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă. A participat mulțime de credincioși, iar unii dintre ei au ascultat slujba în piața Avramiancu. După citirea Sfintei Evangheliei, al preasfințitul părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură în care a arătat importanța sărbătorii Rusaliilor.
8: Darurile Duhului Sfânt, harul Duhului Sfânt, să nu-l pierdem niciodată. Și zice Sfântul Siluan Atonito așa, ca să nu pierdem darurile Duhului Sfânt ce se pogoară la Rusalii. 2 lucruri, zice el, că trebuie să facem. Primul dintre ele este să iubim și să ne rugăm pentru vrăjmașii noștri. Dacă ne străduim bine, poate că nu-i urâm, dar chiar să iubim și să ne rugăm pentru ei, pentru că atunci nu ne părăsesc darurile Duhului Sfânt. Și o a doua condiție pe care o pomenește Sfântul Siluan Atonitul este aceea că noi ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru necazuri, pentru realizări, pentru bucurii. Îi mulțumim tot timpul lui Dumnezeu. Dar să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru necazuri, pentru boală, pentru suferință, tare greu ne vine. Ei, dacă facem lucrul acesta, nu ne părăsește harul Duhului Sfânt, ci rămâne în sufletele noastre.
1: Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Mitropolitane. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit sfânta liturghie în Catedrala Arhiepiscopală, Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Ierarh Nicolae din Galați. La slujba arhierească împreună cu soborul de slujitori au fost prezenți mulți credincioși din municipiul Galați. În cuvântul de învățătură, ierarhul le-a vorbit acestora despre lucrarea Duhului Sfânt în lume, întemeierea bisericii văzute la Ierusalim și sălășluirea Mângâietorului în sufletul omului.
9: Doamne Iisuse Hristoase, care ai trimis pe preasfântul Duh, Mângâietorul, Dumnezeu și îndumnezeitor, lumină și de lumină dătător, pace adâncă din Dumnezeu, așezată în inimi, în noi și între noi de la om la om, împărtășește poporului pacea în lumina credinței, a frățietății și a filantropiei. Și tuturor ne dăruiește a privi și spre icoanele prezentului și viitorului neamului, în familie, în școală, în biserică și în grădina Maicii Domnului, copiii pe care ne-a arătat icoane, de nu veți fi precum copiii, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu, care este pace, bunătate, bucurie și frățietate în Duhul Sfânt, în biserica și în neamul nostru binecuvântat. La mulți ani!
1: Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit astăzi sfânta liturghie la mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou, Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. La finalul slujbei, ierarhul a adus în atenția celor prezenți decalogul alcătuit pentru sărbătoarea de astăzi.
10: Deschideți inima pentru lucrarea Duhului Sfânt și primește-l ca pe un foc curățitor care arde păcatul și topește tot ce este străin de Dumnezeu. Fii templu viu, lasă-L pe Duhul Sfânt să intre în lăuntrul tău prin iubire și libertate, căci El vine ca mângâietor, călăuzitor și sfințitor al vieții tale. Arată-te făclia aprinsă de Duhul Sfânt, prin care harul, ca energie necreată, te face părtaș firii dumnezeiești, descoperindu-ți tainele lui Dumnezeu.
1: Înalt preasfințitul părinte calinic arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, pogorârea Duhului Sfânt a fost serbată la Catedrala Arhiepiscopală din Roman prin săvârșirea de către înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Ioachim a Sfintei Liturghii urmată de vecernia plecării genunchilor și apoi de sfințirea crengilor de tei. Împreună cu ierarhul au slujit părinții și diaconii catedralei, precum și alți clerici. În cuvântul rostit, înalt preasfințitul părinte Ioachim le-a vorbit credincioșilor despre praznicul pogorârii Duhului Sfânt, explicând lucrarea Duhului Sfânt în biserică.
11: După înălțarea Mântuitorului nostru la cer, am putea spune că rolul principal în biserică care s-a creat este epoca Duhului Sfânt. Noi trăim în epoca Duhului Sfânt. De aceea, când s-a format biserica în ziua cincizecimii, atunci Dumnezeu, în planul Său etern, a trimis pe Duhul Său cel Sfânt în limbi ca de foc. Și acestea s-au așezat pe capetele apostolilor care erau adunați într-un cenaclu. Și acolo, în cenaclu, a venit Duhul Sfânt și după ce au primit acea efuziune a luminii necreate în inima lor, au plecat în toată lumea și au propovăduit.
1: Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, comunitatea parohiei ortodoxe Pogorârea Sfântului Duh din cartierul Șerbănești al municipiului Bacău și-a sărbătorit astăzi hramul în prezența preasfințitului părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. La sfânta liturghie au participat preoții din toate parohiile municipiului Bacău alături de numeroși credincioși. Înconjurată de un sobor de preoți și diaconi, preasfințitul părinte Teofil Trotușanul a săvârșit Sfânta Liturghie și a adresat la final un cuvânt de învățătură în care a evidențiat semnificațiile duhovnicești ale praznicului Pogorârii Sfântului Duh.
12: Noi creștinii, la 50 de zile după înviere, sărbătorim pogorârea preasfântului Duh și desăvârșirea lucrării de mântuire pe care Mântuitorul a împlinit-o în lume. Astăzi s-a împlinit toată lucrarea pe care a început-o Domnul, prin întruparea, prin predica, prin pătimirile, moartea, învierea și înălțarea sa la ceruri. Astăzi, prin pogorârea preasfântului Duh, această lucrare de mântuire a neamului omenesc a fost desăvârșită. Și în mod cu totul deosebit, iubiți credincioși și credincioase, ați observat că această duminică are și o slujbă mai deosebită. După săvârșirea dumnezeieștii liturghii, am săvârșit și vecernia numită a plecării genunchilor, în cadrul căreia s-au citit 7 mari rugăciuni de iertare și de dezlegare pentru vii și pentru cei adormiți.
1: Hramul din acest an a reprezentat punctul culminant al unei serii de manifestări religioase și cultural-artistice desfășurate în cadrul zilelor parohiei Șerbănești. Un moment deosebit l-a constituit prezența spre închinarea icoanei făcătoare de minunea Maicii Domnului de la Mănăstirea Giurgeni. Potrivit tradiției bisericești, această icoană se remarcă prin semne și detalii apărute în urma unor minuni consemnate de-a lungul timpului, devenind un important loc de pelerinaj și rugăciune pentru numeroși credincioși. Preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, s-a aflat astăzi în mijlocul obștii monahale a mănăstirii Dagâța din județul Iași. Ierarhul a săvârșit sfânta liturghie de hram și a adresat un cuvânt de folos celor prezenți.
13: Prin Duhul Sfânt se descoperă lucrarea Sfintei Trăimii pe Pământ, iubiți credincioși. Și de aceea, cinstind cu bună cuvință acest praznic și noi avem nădejdea că vom primi Duhul Sfânt. Nu atât ca să grăim în limbi, pentru că aceasta a fost dat într-un anumit context, celor care nu știau limbile și trebuia să asculte cuvântul lui Dumnezeu, ci mai ales ca să înțelegem limba lui Dumnezeu în inima noastră, să înțelegem ce ne vestește Tatăl în inimă și cum să putem să slujim unii altora cu smerenie, nu cu îngânfare, nu dominându-ne unii pe alții, ci iubindu-ne cu adevărată cum o mamă își iubește pruncul. Cinzecimea adevărată, pogura Duhului Sfânt, ne învață să aducem prin nos, nu doar ascultând cuvântul, ci și nădăjduind să-L împlinim și lucrând împlinirea cuvântului în inimile noastre.
1: Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Mâine în Biserica Ortodoxă vom sărbători Sfânta Treime. În această zi îl cinstim pe însuși Dumnezeu Tatăl, Ziditorul Lumii, împreună cu Dumnezeu Fiul, Mântuitorul ei și cu Dumnezeu Duhul Sfânt, Sfințitorul întregii creații. Dogma despre Sfânta Treime, Dumnezeu unul în ființă și întreit în persoane, care stă în centrul teologiei creștine, a fost des atacată de numeroși eretici. Primele două sinoade ecumenice au clarificat învățătura de credință a bisericii, inclusiv dogma Sfintei Treimi, mărturisită și în simbolul de credință. Viața bisericii este plină de Sfânta Treime, a arătat Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României.
14: Sfinții Părinți, Sfânta Treime ritmează prin cântările bisericii tot cultul bisericii ortodoxe. Dintre toate comunitățile creștine, Biserica Ortodoxă este cea care insistă cel mai mult în cultul ei prin slăvirea Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Toate sfintele taine ale bisericii se săvârșesc în numele Preasfintei Treimi și cu harul Preasfintei Treimi. Toate rugiile sau lucrările sfinte de binecuvântare se săvârșesc în numele Preasfintei Treime, adică în prezența și prin lucrarea Preasfintei Treime. De aceea s-a spus că în Biserica Ortodoxă totul începe cu Sfânta Treime și se sfârșește cu lauda adusă Preasfintei Treime.
1: Părintele Patriarh a precizat și cum a fost stabilită sărbătorirea Preasfintei Treime.
14: Sfinții Părinți au rânduit să fie prăznuit însuși Duhul Sfânt, învățând mai multe despre persoana și lucrarea Sfântului Duh, așa cum rezultă din sinaxarul acestei sărbători. Cu timpul însă, această zi de luni a salilor a fost folosită și ca prilej de a pomeni în mod deosebit pe Sfânta Treime, arătând că, de fapt, Duhul Sfânt este cel care dăruiește iubirea Sfintei Treimi celor care cred în Iisus Hristos și se botează în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
1: Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Care va fi programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române mâine la sărbătoarea Sfintei Treimi, aflăm acum de la diaconul Florian Constantin.
15: Înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Mănăstirea Balș din județul Botoșani. Înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană. Sfânta Treime din Sibiu împreună cu înalt preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei și cu preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei. Înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și va sluji la Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Treime din Arad, împreună cu înalt preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, înalt preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei și cu preasfințitul Părinte Paisie Logojan, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei. Înalt preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Catedrala Rusă din Viena. Înalt preasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi, va sluji la Biserica Sfântul Nectarie, Taumaturgul, din Novara, Italia. Înalt preasfințitul Părinte Varsanufi, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Mănăstirea Surpatele. Înalt preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Paraclisul Reședinței Arhiepiscopale din Roma. roman. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji la mănăstirea Sfânta Treime Ionești din comuna Buzoiești, județul Argeș. Înalt preasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la mănăstirea Podul Bulgarului din județul Buzău. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la mănăstirea Buciumeni din județul Galați. Înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din Stanbridge, Marea Britanie. Preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, va sluji la mănăstirea Văcărești Noi din județul Constanța. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la mănăstirea Breaza din județul Maramureș. Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strihaiei, va sluji la mănăstirea Strihaia din județul Maramureș. Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la mănăstirea Sfânta Treime Roșu din Republica Moldova. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Mina din Slobozia, județul Ialomița. Preasfințitul părinte Sebastian, episcopul Slatinii și Romanaților, va sluji la parohia Sfânta Treime din Caracal, protopopiatul Caracal, județul Olt. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, va sluji la biserica Sfânta Treime din Jijila, protopopiatul Nicolițel. Preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji la paraclisul episcopal Soborul Sfinților Apostoli și Sfântul Apostol Timotei din cadrul reședinței episcopale din Madrid, Spania. Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji la biserica Înălțarea Sfintei Cruci din Vahio, Suedia. Preasfințitul părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji la mănăstirea Izvorul Tămăduirii din Melbourne, Australia. Preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, va sluji la biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfântul Columba din Dublin, Irlanda. Preasfințitul părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la catedrala patriarhală. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la paraclisul catedralei naționale. Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la mănăstirea Radovodă din capitală, împreună cu preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Preasfințitul părinte Nichifor Botoșoneanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la biserica Sfânta Treime Pădureni din comuna Grajduri, protopopiatul Trei Iași. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la mănăstirea Sfânta Treime de la Soporul de Câmpie din județul Cluj. Preasfințitul părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al arhiepiscopiei ortodoxe române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la biserica Sfânta Cruce și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica din München, Germania. Preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la catedrala arhiepiscopală din Suceava. Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la mănăstirea Moișeni din județul Satu Mare. Preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al episcopiei ortodoxe române a Spaniei și Portugaliei, va sluji la mănăstirea ortodoxă română Nașterea Domnului și Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Mușcel din Sinesientos, Spania.
1: Programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române mâine la Sărbătoarea Sfintei Treime a fost prezentat de diaconul Florian Constantin. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până diseară la ora 21 este în vigoare o informare meteo care vizează intensificări ale vântului, instabilitatea atmosferică și cantități de apă însemnate. Are detalii meteorologul de serviciu Adrian Boriu de la ANM.
16: Vor fi intensificări temporare ale vântului, îndeosebi în centrul și sud-vestul țării, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră, precum și în zona montană înaltă, cu rafale de 60-80 de km pe oră. După amiază și seara, în zona Carpaților Orientali, în vestul Moldovei, estul Olteniei și în Muntenia, vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocul vijelii și grindină. Pe arii restrânse vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat.
1: Tot până la ora 21 este în vigoare și o atenționare cod galben de intensificare ale vântului.
16: Vântul va avea intensificări în sudul Banatului și sud-vestul Oltenii, cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră.
1: Mâine, de la ora 12 până marți dimineața, la ora 10, va fi în vigoare o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate.
16: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Muntenii și al Dobrogei și sud-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină. Mai ales în intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe spații mici de 40-50 de litri pe metru pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării.
1: Meteorologul Adrian Boariu de la ANM. La noapte temperaturile minime se vor încadra între 7 și 17 grade, iar mâine temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 29 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ați ascultat Actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
17: Radio Renașterea.
18: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bună seara și bine ați venit la o nouă emisiune Ortodoxia Fântâna Vieții. Gazda dumneavoastră astăzi sunt eu, părintele Adrian Podaru, și am bucuria nețărmurită de a-l avea împreună cu mine în această seară pe părintele profesor dr. Stelian Tofană, care și mie mi-a fost profesor, un profesor ale cărui cursuri de Noul Testament încă le mai păstrez acasă, scrise de mână pe vremea noastră, când eram noi studenți, scriam de mână și scriam foarte mult, și aceste cursuri ale Noului Testament pe care ni le-a predat părintele profesor, încă le am acasă îndosariate foarte frumos acolo și bine păstrate. Mă bucur nespus, spuneam, că în această seară îl avem în emisiunea noastră, în această zi binecuvântată de praznic, îl avem în emisiunea noastră pe părintele profesor Stelian Tofană, care nu mai are nevoie, evident, de nicio prezentare. Aș putea să vorbesc minute întregi despre activitatea prodigioasă a dânsului și aș putea să spun lucruri pe care cu toții le știți, mai ales din perspectiva acestei misiuni pe care părintele profesor o face în relație cu societatea românească, nu? În relație cu, eu știu, așa nevoia sau setea întregii societăți românești de a citi și de a înțelege și de a interpreta corect Sfânta Scriptură. Zic, nu voi cheltui minute bune vorbind despre activitatea părintelui profesor, pe care cu toții îl cunoașteți, ci voi trece realmente la pericopele care s-au citit astăzi la Apostol și la Evanghelie, la Sfânta Liturghie, ca să încercăm să tâlcuim împreună cu părintele profesor, evident, sensurile adânci, sensurile pline de viață ale acestui text biblic, scripturistic. Părinte profesor, bine ați venit în emisiune, ne faceți o deosebită bucurie și aș începe ex abrupto, provocându-vă, înainte de a vedea evenimentul ca atare, să ne spuneți care este locul acestui praznic al pogorârii Duhului Sfânt în economia mântuirii. Cât de important este pentru fiecare dintre noi acest praznic al pogorârii Duhului Sfânt?
1: Sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt este importantă nu atât pentru istoria mântuirii noastre numai, ci pentru istoria lumii întregi. Pogorârea Duhului Sfânt a însemnat un moment crucial în istoria omenirii. Nu în istoria unui grup de aderenți ai lui Iisus, un grup de ucenici al lui Iisus, care, iată, l-au urmat pe Iisus, mulți puțin cât au fost, au rămas decepționați de sfârșitul tragic al lui Iisus, a învățătorilor în care și-au pus speranță, dar în cele din urmă speranța lor a renescut odată cu învierea. Zic, nu doar pentru aceștia, și pentru apostoli, în primul rând, ci cum am spus, pentru istoria lumii întregi. Și iată de ce. Pogorârea Duhului Sfânt este un moment epocal, crucial, pentru istoria acestui univers, a omenirii. De ce? Pentru că odată cu pogorârea Duhului Sfânt, sperăm și timpul să ne permită să putem să le aprofundăm pe toate aceste lucruri. Zic, odată cu pogorârea Duhului Sfânt, lumea s-a așezat pe alte temelii morale, sociale, politice, chiar economice, dându-se dintr-o cu totul altă perspectivă omului o altă valoare. Deci, antropologic, social, economic, politic, absolut, din toate aceste puncte de vedere, lumea s-a schimbat după pogorârea Sfântului Duh. De ce? Pogorârea Sfântului Duh peste apostol a însemnat minunea ca atare, care pe ei a schimbat total și, propovăduind Evanghelia la o mare mulțime de oameni, botezându-se, spune Sfântul Luca, ca la 3.000 de oameni, aproximativ, a apărut în istorie, ca instituție văzută, divino-umană, biserica. Pentru că această comunitate de creștini botezați, care au crezut în Iisus Hristos, au format prima biserică, prima instituție a bisericii văzută, instituție văzută în istoria omenirii. Ce a însemnat această instituție? Deja apărut în istorie dintr-o putere nu de la om, ci de la Dumnezeu, care putere a transmis-o mai departe în viața omenirii. Și după pogorârea Duhului Sfânt și întemeierea Bisericii Creștine, pentru că cincizecimea sau pogorârea Duhului Sfânt, sărbătoarea de astăzi, coincide cu intrarea în istorie a Bisericii ca instituție văzută, și dumnezească și omenească. Dar în această instituție divino-umană, văzută, la îndemâna oricui, care a putut să intre în logica oricui, care a putut să fie palpabilă, pentru că acești creștini erau oameni care trăiau în mijlocul unei lumi, a unei societăți, nu erau fantome, așadar, realitatea lor era o realitate palpabilă. Ei, acești oameni au devenit alții. Intrând în biserică, biserica fiind trupul lui Hristos, ei au devenit frați între oaltă, egali, și astfel s-au schimbat din temelii structurile sociale ale lumii. Aș vrea numai un aspect să menționez din Cartea Faptele Apostolilor pentru a ilustra ceea ce am spus. Din capitolul 2. Acolo Luca înregistrează cum arătau acești oameni sau cum arăta viața prima acestor creștini. După pogorârea Duhului Sfânt, după întemeierea Bisericii Creștine, zice așa, își vindeau pământul și averile în versetul 45, Faptele Apostolilor, capitolul 2, și le împărțeau tuturor după cum avea nevoie fiecare. Iar în versetul 44 spune, toate le erau de obște. Și în fiecare zi stăruiau într-un cuget în templu, frângând pâinea în casă, luau împreună hrana într-o bucurie și într-o curăție a inimii. Și asta este o primă imagine a vieții interioare a Bisericii Creștine, a primilor creștini.
0: Îmi permit să vă întrerup, iertați-mă, doar o întrebare. Dacă, sigur, e cât se poate de real ce se spune în versetele acestea, dar cred că, sau vă ispitesc acum, orice mică comunitate poate să gestioneze foarte bine viața în comun, dar când biserica ia amploare după edictul de la Milan și devine o instituție tot mai grandioasă, cu ierarhie, cu structuri, cu tot, oare un astfel de ideal mai e posibil, vă întreb?
1: Absolut că este posibil, pentru că biserica universală este formată din biserici locale. Avem în Noul Testament clar precizată învățătura vis-a-vis de biserica locală în spațiul bisericii universale. Deci orice biserică locală poate să dezvolte această viață comunitară în interiorul ei, cu toți membrii bisericii. De exemplu, în Cluj avem atâtea biserici, nu? Atâtea parohii, atâtea comunități creștine. Ei, în interiorul acestor comunități creștine, cu sute, cu mii de oameni cât vor fi, se poate dezvolta o viață de obște. Adică în sensul unei egalități, în sensul unui respect reciproc și în sensul acoperirii de către cei care pot a nevoilor sociale a celor care se găsesc într-o astfel de situație. Despre asta este vorba și aici, da, în textul pe care l-am citit. Adică cei care aveau mai mult, care aveau averi, care aveau numiți bani, îi puneau la dispoziția apostolilor și aceștia, spune Sfântul Luca, împărțeau celor nevoiași după cum avea nevoie fie.

0: istoric al omului, și anume, arătând că fiecare om este copilul lui Dumnezeu, deci întruparea lui Iisus acest lucru a realizat, ne-a dus în fierea, spune Sfântul Pavel, adică calitatea de copil al lui Dumnezeu adoptiv, deci suntem copiii lui Dumnezeu și dacă suntem copiii lui Dumnezeu, suntem toți frați între oaltă. Gândiți-vă în momentul în care această Evanghelie a început să răsune în lume, în special în mijlocul păturii sociale sărace, în mijlocul sclavilor, a oamenilor săraci, a celor nevoiași. Ce a însemnat ideea aceasta de libertate și de respect și de egalitate? Ce a însemnat pentru gândirea lor? Totul. Ei, această nouă mentalitate care le-a fost implementată creștinilor în sensul valoric uman, și asta a început ca un aluat să dospească în societate. Știți, spun și la curs, poate că Părinte Prodecan îți mai amintește de acest lucru, am spus și spun de atunci mereu, știți cine a distrus orânduirea sclavagistă? Nu un război, nu armate, nu arme sofisticate, ci o scrisoare, un bilet cu 25 de versete. Este vorba de biletul sau scrisoarea pe care a scris-o Sfântul Pavel unui stăpân de sclavi pe nume Filimon din Ținutul Frigiei, din Colose, căruia, sigur, îi cerea clemență pentru un sclav fugit de pe moșia lui pentru Onisim. Ei, acest bilet a schimbat lumea. 25 de versete a schimbat o rânduire socială. Pentru că aș vrea să citesc, dacă îmi permiteți, din acest bilet pentru cei care ne ascultă, poate acum sunt curios să audă, care cuvinte au schimbat lumea. Zice, te rog pe tine, pentru copilul meu pe care l-am născut fiind în lanțuri, pentru Onisim, e vorba de botezul lui. Acum ți-l trimit ție ca pe un frate, nu ca pe un rob, deci nu ca pe un sclav, ca pe un frate prea iubit. Gândiți-vă, când Filimon a auzit că acel sclav fugit este fratele lui, ce modificări în conștiința lui, în crezul lui, în raportarea lui la om s-au produs atunci. Ei, aceste modificări în Filimon, apoi într-altul și într-altul, au produs acea revoluție socială, în primul rând și de aici toate nuanțele ei, economic, politic și așa mai departe, în lume. Ei, această revoluție socială, această revoluție care a schimbat din temelii structurile lumii, pentru că a fost schimbată din temelie structura om, a început cu sărbătoarea de astăzi, pe care noi astăzi o prăznim cu pogrârea Duhului Sfânt peste apostol, cu cinzecimea iudaică, când, așa cum am spus, în urma predicii apostolului Petru, și nu numai Petru, și a celorlalți, se botează aproximativ 3.000 de oameni. Poate nu chiar 3.000 în ziua aceea, dar în jurul zilei respective, și astfel se naște la Ierusalim prima comunitate creștină sau intră în istorie Biserica Creștină.
1: Părinte profesor, v-aș ispiti cu o altă întrebare, aducând în actualitate importanța acestui praznic. Avem praznicul acesta al pogorârii Duhului Sfânt, care vine după înălțare și după înviere. Da? Și învierea este o explozie de bucurie, pentru că Iisus Hristos, Domnul nostru, biruiește moartea, păcatul, stricăciunea. Realizează aceste lucruri în firea sa umană proprie, pe care și-o împropriază în ipostasul divino-uman. Acum, cu acest praznic al pogorârii Sfântului Duh, de fapt această biruință asupra morții, asupra păcatului, asupra stricăciunii, ne este oferită nouă. Asta înseamnă automat că, nu știu, credincioșii ar trebui să fie foarte sensibili la acest praznic, să înțeleagă că acum li se oferă viața divină în praznicul acesta prin venirea Sfântului Duh. Cât de trist trebuie să fie să vezi că mulți dintre credincioși optează să, eu știu,

0: să-și petreacă mini-vacanța de Rusalii într-un cu totul alt context și să nu fie în biserică atunci când Duhul Sfânt se oferă lor și le aduce această viață divină.
1: Părinte Prodega, noi constatăm această realitate care este tristă, așa cum o spui. Dar dacă stăm bine să analizăm oamenii ăștia care s-au dus să-și petreacă o mini-vacanță și n-au fost astăzi în biserică, pentru a beneficia de darurile Duhului Sfânt care s-au revărsat astăzi peste orice om, peste orice creștin care a fost la biserică. Zic, oamenii aceștia, mă întreb eu, oare știu cu adevărat ce înseamnă sărbătoarea asta? Adică, am avut noi grijă biserică și mie îmi place să fiu foarte deschis. Pentru că dacă nu suntem realiști și deschiși și autocritici, nu o să putem să îndreptăm multe lucruri din viața noastră, la nivel individual, la nivel familial, la nivel colectiv, la nivel instituțional. Mă întreb eu dacă oamenii aceștia cu adevărat au știut, catehizați fiind, în biserica lor și nu numai în biserica lor, pentru că merg acum la Arad, peste două zile, unde, la un simpozion invitat fiind, unde voi vorbi despre o temă foarte sensibilă. Viitorul teologiei, de fapt al bisericii noastre. Biserica nu, biserica are un viitor, biserica nu poate fi distrusă.
0: Sigur,
1: când spun
0: sigur.
1: De viitorul bisericii, mă refer la modul în care va fi percepută implicarea bisericii în societate în viitor. Ea tot va rămâne. Ei, acolo voi spune, între altele, că biserica de astăzi nu mai este biserica dintre ziduri, adică intramuros. Lucrarea bisericii astăzi, în societatea de astăzi și în fața provocărilor pe care trebuie să le, iată, să le gestionăm, activitatea liturgică a bisericii, cultică, liturgică, misionară, nu se mai desfășoară doar în interiorul zidurilor bisericii, extramuros, în afara zidurilor bisericii. Și noi trebuie să ieșim spre lume. Deci, așteptăm ca lumea să vină, sigur, la biserică. Dar ne întrebăm, lumea care nu e în biserică, care e pe stradă, care este la concert, care este pe stadion, care este mini-vacanță, așa cum spuneai, spre lumea aia ne-am dus?
0: Da, da, da.
1: Adică spre familiile lor, spre instituțiile unde lucrează. Deci noi trebuie să facem misiune. Și atunci eu mă gândesc așa. Oamenii aceștia poartă vina, să zicem că astăzi nu sunt sau nu au fost în biserică. Dar mă întreb dacă vina lor este absolut asumată, total asumată, sau ei se găsesc acolo din ignoranță, din neștiință, din lipsă de catehizare. Pentru că nu pot să înțeleg eu, n-am cum să pricep, ca un om se lipsească de la un eveniment care îi oferă o putere duhovnicească, care oferă o putere trupului, care luminează, care se manifestă în viața lui sub atâtea harisme, care îi înnobilează viața și aduc liniștea în viața personală și familială și el se lipsească. Nu putem, logic, să înțelegem. Și atunci, dacă oamenii ăștia au lipsit, oamenii ăștia nu știu ce s-a întâmplat astăzi. Și ar trebui această realitate să fie un semn de întrebare pentru noi, cei de astăzi. Una preasfințită a vorbit foarte frumos astăzi în biserică. Foarte frumos. Așa cum vorbește dânsul din Biblie, deci din Sfânta Scriptură, nu bate câmpii, și a vorbit tocmai despre darurile Duhului Sfânt. Și mă gândesc, au fost câțiva astăzi, mulți câțiva din societate, mulți însemnând, da? Dar dacă ar fi auzit, sau cum ar fi pusă problema, cum am face ca nu numai cei care au fost astăzi, cu miile, cred că, în biserici, să audă ce înseamnă aceste daruri ale Duhului Sfânt mâine. Mă întreb eu dacă ar auzi mâine, dacă s-ar mai duce în aceste mini-vacanțe. Deci, Părinte Adrian, dacă lumea astăzi nu este în biserică, o parte din lume, dar dacă nu e în biserică, nu spre ei trebuie să îndreptăm întrebarea, ci spre noi. Spre noi înșine.
0: Dacă,
1: ce facem noi, da, biserica ca instituție?
0: Dacă îmi permiteți, ați punctat foarte bine lucrul acesta și m-a dus cu gândul imediat la cartea aceea scrisă de cuviosul Sofronie Saharov despre viața și învățătura cuviosului Siloan Atonitul, și acolo chiar așa spunea. Cuviosul Siloan Atonitul nu i-a împărțit niciodată pe oameni în prieteni și dușmani ai lui Dumnezeu, ci în cei care îl cunosc pe Dumnezeu și cei care nu îl cunosc pe Dumnezeu. Dacă nu sunt în biserică, cum spuneți, e din cauza faptului că nu-l cunosc,
1: exact,
0: și că noi înșine n-am reușit să le aducem la cunoștință cât de importantă este viața aceasta.
1: Noi tot dăm, cum se spune, tot îi moralizăm,
0: da,
1: pe cei care sunt în biserică. Ei vin, cunosc anumite lucruri, dar unde ne găsim noi în mijlocul acelora și când ne găsim care nu sunt în biserică? Sigur, aceasta este o problemă care nu putem noi rezolva aici, în studio, în fața microfoanelor. Deci este o problemă care trebuie discutată în interiorul instituției serios, în compartimentul misiune. Pentru că trebuie să ieșim în lume. Și problema se pune cum ieșim în lume. Că deja mergem acum pe stradă și vedem acolo în fața unui kebab sau nu știu unde se vinde înghețată 30 de oameni și se spune stop, nu mai mâncați înghețată, că în biserică este slujbă, să vă spună ceva acum. Bineînțeles că nu ne ia în seamă. Deci altfel trebuie. Deci trebuie să gândim o strategie acum misionară cu totul nouă. Cu totul nouă în biserică. Și eu spun acest lucru și îmi place să spun deschis, să aud de creștinii, să vadă că suntem conștienți de lipsurile noastre, de minusurile noastre și de ceea ce avem de făcut împreună. Pentru că nu numai eu cu sfinția ta, care suntem preoți, putem să facem misiune, ci și creștinii. Și în al preasfințitul, încă o dată revin la ceea ce spune dânsul, insistă mult și am făcut-o și eu de atâtea ori pe nevoia laicatului misionar, adică a laicilor misionari, adică oamenilor. După ce au plecat din biserică, mai departe ei să fie mesagerii și misionarii și evangheliștii cuvântului pe care l-au auzit. Mai întâi în familia lor, cu multă înțelepciune, în interiorul caselor, apoi în familia mai extinsă, puțin la serviciu, dar nu în mod ostentativ, că altfel o să ne ridiculizeze, ci cu multă înțelepciune. Și această misiune a laicatului trebuie să însemne pentru noi acum o direcție de analiză și un compartiment în care să judecăm foarte multe lucruri vis-a-vis de ceea ce se întâmplă astăzi în spațiul extra-eclezial, adică din afara bisericii.
0: Aduc aminte ascultătorilor noștri că există un număr de telefon la care puteți să sunați și să adresați întrebări direct părintelui profesor, 0264-596-500, iar celor care ne urmăresc pe pagina Facebook a postului Radio Renașterea, unde se transmite live emisiunea, aveți acolo o secțiune unde puteți să adresați întrebări, cei din redacție le preiau și le transmitem părintelui profesor. Zboară timpul, părinte profesor, foarte, foarte iute. V-aș întreba în continuare, focalizându-ne pe evenimentul acesta al pogorârii Sfântului Duh. Se spune în Evanghelie, se spune în Faptele Apostolilor că acești apostoli, după ce Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei sub forma unor limbi de foc, au început să vorbească. Să vorbească în limbi, astfel încât toți cei care erau prezenți la praznic au auzit în limba lor ceea ce vorbeau. Întrebarea care se pune și care a născut multe discuții este aceasta. Au vorbit apostolii alte limbi sau au vorbit propria lor limbă, dar fiecare înțelegea, auzea pe limba lui. Cu alte cuvinte, de la emițător până la ascultător se făcea o transformare a limbii în aer. Care este adevărul, părinte?
1: Aceasta este o problemă deschisă exegezei biblice și a fost discutată și este încă discutată în rândul specialiștilor, în rândul bibliștilor. Și haideți să o analizăm și să vedeți unde mă poziționez. Pe tema aceasta, a minunii auzirii sau a minunii vorbirii, am avut chiar cu fostul metropolit Bartolomeu o discuție, dânsul mergând pe ideea auzirii, în sensul că apostolii au vorbit în limba lor, dar în urechea ascultătorului, ca și cum ar fi o cască mică, în urechea lor era un fel de traducere simultană, ca să vorbim pe înțelesul lumii de astăzi, o traducere simultană a ceea ce ei rosteau. Fals. Nu este așa, pentru că textul din Faptele Apostolului ne îngăduie o astfel de interpretare. Și dacă am interpreta lucrurile în acest fel, am diminuat mult din valoarea unei harisme, și anume vorbirea în limbi, harisma sine qua non, pentru a se răspândi Evanghelia în faza primară a Bisericii Creștine când a apărut în istorie. Și acum haideți să mergem puțin în detaliu. Deci, nu este vorba de minunea auzirii, ci de minunea vorbirii. Acești apostoli au vorbit cu adevărat limbile popoarelor care erau acolo prezente la Ierusalim, prin cei care se găseau la praznic. Parți, mezi, elamiți din Mesopotamia, din Capadocia, din Frigia, din Pamfilia, din Libia, din Roma, din Egipt. Și aceștia, din Creta, aceștia se întreabă. Citesc, de Faptele Apostolului, capitolul 2, versetul 11. Îi auzim pe aceștia vorbind. Îi auzim vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu. Nu spune Sfântul Luca, îi auzim pe aceștia în limbile noastre. Acolo este verbul aleo. Ca un specialist ce ești în limba greacă, știi foarte bine ce înseamnă acest participiu de aici. Deci, îi auzim pe ei la luntos, vorbind în limbile noastre. Ce înseamnă să te aud vorbind sau să mă auzi vorbind în limba română? Înseamnă că eu pronunț, articulez niște cuvinte în limba română. Dacă nu mă mai auzi, atunci n-ar fi nevoie, da, ca cine ar fi lângă noi, în preajma noastră, să spună l-am auzit pe părintele cutare vorbind în limba română. Deci Luca tocmai de aceea precizează acest amănunt pentru a nu lăsa nicio ambiguitate. Mai departe, în istoria creștinilor, că vorbirea în limba a fost o poveste. Nu, a fost o harismă care a declanșat o minune. Și minunea tocmai în asta a constat. În versetul 7, 6 și 7 din același capitol, citim așa. Făcându-se glasul acela, s-a adunat mulțimea și s-a tulburat. Deci iată s-a tulburat, a fost o situație în care, psihologic, nu mai erau confortabili. Pentru că se petrecea ceva care depășea ceea ce se petrecea puterea lor de înțelegere. Și iată ce. Căci fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. Încă o dată apare verbul. În versetul 7. Erau uimiți toți și se minunau zicând, iată, nu sunt aceștia care vorbesc. Da. Toți galileieni, cum îi auzim în limba noastră? Și, versetul 11, vorbind. Deci, cum îi auzim în limba noastră vorbind? De ce este importantă această precizare? Pentru că acolo s-a petrecut o minune. Între multele minuni de la praznicul cinzecimii, de la praznicul Rusaliilor, a fost și aceasta care a constat în schimbarea statutului apostolilor. Și anume, din fricoși, din cei care erau închiși în seara învierii sau baricadat undeva cu mese, cu dulapuri, nu, de frica iudeilor, spune Ioane, evanghelistul martor ocular, devin îndrăzneții după câteva zile. Deci, după 50 de zile, din fricoși și de odinioară ei devin îndrăzneții care se duc în fața Sinedriului, nu numai că stau undeva baricadați, se duc în fața Sinedriului și spun așa, spuneți voi, adică au fost aduși în fața Sinedriului și le zice Petru și Ioan, spuneți voi dacă trebuie să ascultăm, dacă este drept, dacă este corect, să ascultăm de voi mai mult decât de Dumnezeu. Și foarte important, citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 20 acum. Că și noi nu putem să nu vorbim cele ce am văzut și, atenție, am auzit. Deci cele ce au văzut din viața și activitatea lui Iisus Hristos și cele ce au auzit ei de la Iisus Hristos. Așadar, statutul lor se schimbă. Mai departe, din pescarea aceea neînvățați, care nu au priceput o pildă, pilda semănătorului, devin mai târziu, iată, autori de metafore, autori de cărți, scriind cărți, o bună parte dintre ei, lăsându-ne cărțile Noului Testament. În asta a constat minunea, în modificarea statutului apostolilor. În momentul în care, la ultima cuvântare, la ultima cină pe care o ia Iisus cu ei, cu apostolii, înainte de patima lui, în acea cuvântare cunoscută în literatura de specialitate ca și cuvântarea de despărțire, înregistrată doar de evanghelistul Ioan, capitolele 14-17, ține Mântuitorul Hristos să le precizeze ceva vorbind despre Duhul Sfânt. Nu știu cât au înțeles ei atunci când le-a vorbit despre Duhul Sfânt. Văd acea cuvântare de despărțire are câteva idei unice ale lui Iisus, pricepute sau nu de apostol, dar au fost lansate de Iisus și ei urmau să le priceapă mai târziu. Da. În capitolul 14 în Evanghelia, din Evanghelia după Ioan, citim aceste cuvinte. Dar Mângâitorul, versetul 26. Da. Deci Ioan, capitolul 14, versetul 26. În contextul în care le-a vorbit despre Duhul Sfânt, dar ce le-a spus încă despre Duhul Sfânt, că purcede de la Tatăl, vă dați seama,
0: erau pentru mai târziu, seama,
1: pentru ei ce-a însumat, pentru niște pescari. Dar Mântuitorul știa acest lucru și ține să le se avertizeze, dar mai mult să le lase un reper de amintire când se va produce cu ei așa ceva, când se va întâmpla cu ei așa ceva. Și le spunea în felul acesta, dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, nu știu ce au priceput ei de aici, da. Acum e important, acela vă va învăța toate și vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus eu. Adică îi va ajuta să priceapă, înțeleagă taina mare a Evangheliei lui Iisus, misterul profund al învățăturii, prins acest mister de învățătură în Evanghelia lui Iisus. E, asta se întâmplă cu el la 50. Deci, apostolii, în momentul respectiv, au devenit alți oameni. Acest lucru se întâmplă cu fiecare dintre noi sub incidența Duhului Sfânt, a Harului, a energiei dumnezești, a Duhului Sfânt, iată pe care astăzi am primit-o cu toți în biserică. Dacă credem în acest Har, în această putere, în această energie, viața noastră se schimbă. Deci aici este marele ajutor pe care îl putem primi cu toții de la acest mare praznic. De altfel, Duhul Sfânt este aerul prin care respiră biserica. Sau, am spune noi, organul prin care respiră biserica. Știți, noi oamenii respirăm cu ajutorul plămânilor, ne ajută și inima, alte organe care ne ajută din gât, etc. Nu intrăm în detalii medicale. Dacă n-am avea plămânii și aerul, am trăit? Ei, dacă n-am avea această energie în biserică, n-am trăit. Biserica n-ar trăi. Deci, iată cât e de importantă această energie a Duhului Sfânt, a Harului Duhului Sfânt în biserică. Și asta trebuie să o facem noi cunoscută lumea de asta. Nu să spunem altceva la cinzecime, la Rusalii. Cât de verde e câmpul, ce recoltă avem, bun, sunt frumoase și astea. Da. Cum au înflorit florile și bujorii de Rusalii și așa mai departe. Nu. La Rusalii trebuie să vorbim arzând pentru a transmite lumii convingerea că schimbarea lumii de astăzi este posibilă prin această energie dumnezească a Duhului Sfânt, care nu este o poveste, care este în biserică.
0: Da, rețin ca o idee foarte tocmai aceasta, că Duhul Sfânt e cel care dă putere cuvântului, îl încarcă de putere, și că orice cuvânt care se spune sub inspirația Duhului Sfânt este un cuvânt care convertește, nu, care schimbă destine și așa mai departe. O să facem o scurtă pauză muzicală, părinte profesor, ca să beți o gură de apă și să vă trageți sufletul. Revenim și vom vorbi în continuare, printre altele, timpul zboară incredibil, vom vorbi și despre roadele Duhului Sfânt în viața fiecăruia, nu, și în viața bisericii până la urmă, așa cum ni le spune Sfântul Pavel, dar pe care dumneavoastră puteți să le completați și cu alte perspective biblice pe care atât de bine le mânuiți. O scurtă pauză muzicală și ne întoarcem în 2-3 minuțele.

0: Revenim în studio cu această discuție extrem de interesantă, care încearcă să ilustreze în linii forță cât de important este praznicul acesta al pogorârii Sfântului Duh. Spuneam înainte de pauza muzicală că există atât de multe roade ale Duhului Sfânt pe care nu toți cei care sunt activi în biserică le constată și le-au constatat de-a lungul întregilor generații de oameni care au venit după pogorârea Sfântului Duh. Părinte profesor, ce ne spuneți despre lucrarea aceasta minunată a Duhului Sfânt în biserică?
1: Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Galateni, în capitolul 5, ne oferă niște indicii după care putem să recunoaștem dacă Duhul Sfânt lucrează în viața noastră sau nu, dacă este prezent sau nu, nu numai în viața individuală, ci așa cum spun mereu, și în viața colectivă, adică viața familială, viața instituțională, viața socială, deci comunitară, în societate și așa mai departe. Le spune galatenilor, le vorbește despre Duhul Sfânt și Apostolul Pavel a preocupat să le ofere niște puncte de reper creștinilor din Galatia, după care ei pot să înțeleagă ce mai au de făcut, unde se găsesc în viața spirituală și în ce situație sunt poziționați la realitatea lucrătoare a Duhului Sfânt, această energie care este reală în lume, nu o ficțiune, o poveste a istoriei. Și în Galateni, capitolul 5, spune așa Sfântul Pavel, în versetele 22 și 23, ce roada Duhului. Roada Duhului înseamnă, ce înseamnă roada? Înseamnă fructul, adică până un pom ajunge să facă roadă, este o întreagă evoluție în dezvoltarea lui, nu? De la mugure, la floare, la fructul mic care se face, la maturizarea lui și apoi luăm roadele.
0: Că roadele apar după o perioadă de răbdare, trebuie să avem un pic de răbdare,
1: Pomul acela lucrează, își ia energia, își ia lumina de afară, își ia apa din sol, deci el face o lucrare pentru a putea să dea un rod. Deci pomul acela este în lucrare, colaborând cu, sigur, toți factorii din afara lui care îl ajută să facă rod. Și acum, dacă creștinul lucrează cu toți factorii din afara lui, cu lumina Evangheliei, cu lumina Harului, cu energia dumnezească din Sfintele Taine, în special din Sacramentul Euharistic, el ajunge să producă roade. Aceste roade sunt ale Duhului, spune Sfântul Pavel. Foarte frumos. Roadele Duhului. Deci iată de ce spuneam înainte că prin Duhul respiră biserica. Și zice Sfântul Pavel așa. Rodul Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, foarte interesant, credința, blândețea, înfrânarea, curăția. Și spune Sfântul Pavel, împotriva acestora nu este lege. Deci, dacă aceste lucruri domnesc între voi, dacă aceste virtuți vă caracterizează, nu mai aveți nevoie de nicio lege. Mi se pare absolut logic. Adică ce lege să fie între cei care sunt răbdători, între cei care respectă pe cel de lângă el, între cei cu răbdare, cu blândețe, cu curăție, iată, cu credință, credința te transpune dintr-o stare a vieții în altă stare, etc. Deci de aceea spune Sfântul Pavel, pentru aceștia nu există lege. Întrebarea pe care ne-o punem este aceasta. Dacă ne întoarcem spre noi înșine, dacă facem o introspecție a vieții, dacă ne întoarcem spre familiile noastre, dacă ne întoarcem spre instituțiile noastre, dacă ne întoarcem spre societatea în care trăim, noi recunoaștem în noi înșine și apoi în cei de lângă noi aceste roade, acolo unde nu-i bucurie, acolo unde nu-i pace, acolo unde nu-i înfrânare, acolo unde nu-i facere de bine, acolo unde nu-i bunătate, nu e credință, nu este Duhul. Și atunci când nu este Duhul și unde nu este toată această gamă de virtuți, pe normal că există altceva. Pentru că aceste roade ale Duhului, cineva trebuie să le ia locul. Dacă omul și societatea noastră nu este caracterizată de aceste roade ale Duhului, va fi caracterizată de alte aspecte. Și Sfântul Pavel le spune înainte. Și aceste aspecte caracteristici care marchează viața noastră, în afara Duhului, sunt numite de Sfântul Pavel fapte ale trupului. În antiteză cu Duhul. Da. Că noi nu suntem numai trupești și spiritual, nu suntem numai trup, ci și duc, și așa mai departe. Și atunci spune, dacă eliminat Duhul, viața spirituală eliminată, nu are niciun rost. Haideți să vă arăt, spune Sfântul Pavel, vouă creștinilor, care sunt faptele trupului. Deci unde vă găsiți voi eliminând Duhul sau nelucrând cu Duhul Sfânt. Și enumeră, începând cu versetul 19, câteva care sunt înfricoșătoare și care pot să caracterizeze o viață individuală, familială, colectivă, socială. Faptele trupului, deci dacă nu sunt faptele Duhului, deci cele faptele trupului sunt acestea. Adulter, desfrânare, necurăție, închinare la idol, vrajbe, certuri, zavistii, mânii, gâlcevi, dezbinări, eresuri, pismuiri, ucideri, beții, chefuri. Și cele asemenea acestora pe care vi le spun dinainte, precum dinainte v-am și spus că cei ce fac unele ca acestea, deci le-a mai vorbit Sfântul Pavel despre acest pericol în care sunt, nu-l vor moșteni pe Dumnezeu. Deci nu-l au pe Dumnezeu. Haideți să ne întoarcem la societatea în care trăim. De ce spuneam de nevoia unei introspecții? Chiar acum, fiecare dintre noi și cei care vorbim și cei care ne ascultă. Dacă aceste lucruri ne caracterizează, societatea, viața, acolo Duhul nu este. De aceea există atât de multă tristețe, atât de multă suferință în lume. Pentru că toate aceste fapte numai ale trupului aduc suferință. Iată, necurăția, adultă, desfrânare, aduce familii învrăjbite, aduce copii pe drumuri, aduce copii fără mamă, fără tată, suferință enormă. Aceste certuri, zavistii, mânii, aduce lipsă de unitate între colegi, în instituții. Nu mai vorbim de lipsa de bun simț în a aprecia valoarea. Pismuirile, adică vorbirile de rău, nu justificate. Nu întotdeauna o vorbire de rău, când este justificată, este pismuire. Pentru că poți să vorbești pe cineva, pică că vorbești de rău, dar justificat în sensul că încerci să faci o analiză a situației respective și ce poți schimba.
0: Dacă e alb, e alb, dacă e negru, e negru.
1: Exact,
0: constați.
1: Mântuitorul.
0: Da.
1: Bun, deci toate aceste lucruri produc atât de multe lacrimi, produc atât de multe suferințe și să știți, Părinte Prodecan, suferința trupului, boli. Pentru că toate acestea spune, iată, chefuri, beții, și așa mai departe, aduc extenuarea în cele din urmă a trupului. Nu? Uite cât de obosiți suntem numai dacă nu ne-am odihnit bine o noapte, că am lucrat până târziu sau așa, dar minte când trupul este mistuit și când în loc să se odihnească noaptea, ficatul și toate celelalte organe, ele trebuie să lucreze, să elimine alcoolul, să elimine oboseala din chefuri și din... Păi normal că sfârșim în tot felul de boli. Aceasta este o radiografie a societății făcută nu de mine, nici de tine, ci de Sfântul Pavel. Și aș vrea, poate că aceste versete cu cele două lumi, poate ar trebui să fie puse, știți, în instituții, pe o pancartă, ca puncte de reflexie zilnice. Aceste instituții, toate instituțiile ar trebui să aibă puncte de reflecție în cuvinte, în maxime, la care să reflectăm într-o zi. Acolo, această lucrare o face misionarul de acolo, adică colegul respectiv, oamenii din instituția respectivă. Nu mai vorbesc în colaborare cu un preot. Deci dacă preotul ar fi prezent, să zicem, o oră pe săptămână într-o instituție. Eu am avut această experiență timp de câțiva ani buni în World Vision, în care cu stafful instituției respective aveam programul spiritual de 2 ore, miercurea, în fiecare miercuri, stafful își oprea activitatea, hai să nu punem 2 ore, punem 1 oră acum sau 1/4 de oră. Și stătea de vorbă cu preotul. Și atunci acolo i-am învățat arătându-le ce liturghia, ce rugăciunea, ce înseamnă postul și așa mai departe. Asta, la asta făceam referire când am spus că trebuie să ieși și mână afară zidurilor bisericii. Sigur că nu vom găsi de la început înțelegerea cuvenită. Dar trebuie să explicăm de ce anume am dorit să fim biserica prezentă în instituții. Bun, suntem respinși pentru început. Explicăm încă o dată și mai explicăm o dată. Nu se poate să nu fim primiți. Dar trebuie să avem oameni cu care ieșim, oameni bine pregătiți și, în același timp, autentici în ceea ce exprimă, adică identitate. Corect. Între crez vorbire, între fapte și rostire.
0: Părinte profesor, spuneați citind din Epistola Sfântului Apostol Pavel către Galateni că acestea, dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, sunt roade ale Duhului Sfânt. Vă ispitesc. Există nu acest discurs al umanismului contemporan care spune că omul poate fi bun prin el însuși, că și aceste fapte, dragostea, bucuria, pacea, le poate face omul prin el însuși, n-are nevoie de Dumnezeu. E acest discurs umanist care încearcă să evacueze credința, religia din cetate, nu? Pentru ca omul, într-adevăr, să poată înflori. Știți cum zicea atunci Nietzsche când zicea Dumnezeu a murit, am găsit undeva o continuare, să trăiască omul. De-abia acum poate trăi omul cu adevărat pentru că a murit Dumnezeu. Un părinte al nihilismului, Bakunin, îi spunea, mi-aduc aminte, el spunea așa, câtă vreme avem un tiran în cer, omul nu poate fi liber pe pământ. Trebuie să-l terminăm cu tiranul care e Dumnezeu din cer și atunci omul într-adevăr va înflori.
1: Asta a fost explozia nihilismului. Da.
0: Credeți că e posibil ca omul prin propriile sale forțe, neajutat de Duhul și de Dumnezeu și de Harul Duhului Sfânt, să poată ajunge la o societate în care să existe bucurie, pace, îndelungă răbdare, facere de bine și toate celelalte? Credeți că în lipsa lui Dumnezeu e posibil o astfel de societate luminoasă? Și
1: nu. Pentru că toate aceste lucruri exprimate ale nihilismului, cunoaștem filozofic, să zicem, și contemporan și de dinaintea noastră, de epoca, să zicem, modernă și a filozofiei și a științei, toate acestea nu creează decât repere pentru o viață de aici, fără responsabilitate dincolo. Și toate aceste repere morale, greu de realizat fără Dumnezeu, fără o responsabilitate pentru o viață de dincolo de moarte. Deci poți să fii îmbunătățit moral, poți să creezi un sistem de valori morale pe care să le trăiești, dar acest sistem de valori morale fără Dumnezeu te oprește undeva în fața morții. Și tu poți foarte multe lucruri să le elimini din ceea ce înseamnă sistemul tău moral. Poți să fii foarte corect, moral, să trăiești după un sistem oarecare și să nu îndeplinești absolut tot ceea ce înseamnă trebuințele spiritului, viața lui, exprimarea spiritului în fapte care sunt dincolo de ceea ce înseamnă relațiile sociale. Deci aici este problema, că noi nu putem să aducem spiritul, sufletul din noi, trăind doar în niște formule de viață socială, indiferent cât de înaltă ar fi, indiferent cât de elevată ar fi. Și atunci, sufletul intră într-o, să spunem așa, într-un minus al existenței lui, care își pune amprenta până la urmă pe om. Deci omul poate merge cu rațiunea să tot creeze un sistem de valori, să-l respecte, dar rațiunea la un moment dat cedează dacă nu este alimentată de suflet. Adică nu poate rațiunea să înlocuiască sentimentul, nu poate să înlocuiască emoția, care intră și sunt complementare fapte. Deci acestea sunt fapte ale rațiunii, nu și ale sufletului. Tiranul de care ai amintit, sigur, de Dumnezeu, este cel care te ține într-un spațiu de responsabilitate nu doar socială, ci și spirituală, personală, care, iată, prin care suflet, iată, ești veșnic, nu doar că ești aici. Deci, imposibil de realizat acest sistem social fără credința în Dumnezeu și fără o responsabilitate a faptelor. Ce înseamnă, mai departe, acest sistem valoric nihilist? Ne putem să fim milostivi, dar rațiunea ne va spune, dacă nu lucrezi, nu poți să țin un parazit. Dar a nu putea să lucrezi sunt în spatele ineputinței respective sunt o serie întreagă de factori. De exemplu, ce o să facem cu omul care este bolnav, care nu poate să lucreze?
0: Îl eliminăm.
1: Da. Și atunci unde este, iată, morala? Deci nu se prăbușește un astfel de sistem, pentru că acest sistem nu are responsabilitatea unei vieți viitoare. Nu are răspunderea față de ceea ce înseamnă responsabilitatea pentru o viață viitoare.
0: Deci în lipsa unei instanțe superioare, transcendente nouă și în lipsa veșniciei, perspectivei veșniciei, mai degrabă omul cel mai tare îl asuprește pe cel mai slab.
1: Sigur,
0: nu?
1: Că da, adică într-un sistem social, filozofic, nihilist, omul este doar o ființă, da, care este valoroasă atâta timp cât există prin ea însăși valoarea și nu mai este o ființă, copil al lui Dumnezeu, de care să fim responsabili noi cei care putem să îngrijim pe aceștia. Nu, eliminăm din start tot ce înseamnă neputință în societate și promovăm doar ceea ce este valoric uman și poate să întrețină acest sistem de valori. Acesta nu e creștinism, acesta este un sistem filozofic care se prăbușește fără credință în Dumnezeu.
0: Chiar în literatura apostolică, în corpusul părinților apostolici, există la un moment dat un text care spune, așa cred că este în învățătura celor 12 apostoli, zice, dacă cele viitoare ne sunt comune, atunci și cele prezente să încercăm să ne fie comune, adică veșnicia să rânduiască viața de pe pământ și nu invers.
1: E foarte frumos, e foarte frumos. Deci dacă veșnicia ne este comună, înseamnă că ne este comună viața de aici, femeie.
0: Da. Criteriul după care să ne organizăm viața de pe pământ să fie tocmai veșnicia.
1: Tocmai asta ce spuneam, de ce un sistem nihilist, valoric, moral, nu poate să reziste.
0: Părinte profesor, două minuțele mai avem. Dați un cuvânt de îmbărbătare și de, un cuvânt seducător pentru cei care ne ascultă, astfel încât acest praznic să fie, nu, anul viitor să fie și mai mult și de mai mulți îmbrățișat.
1: Să sperăm, să avem încredere că fiecare, prin ceea ce facem, putem să fim de folos mâine, nu numai astăzi. Întotdeauna trebuie să pornim de la această convingere că ceea ce am făcut astăzi poate mă mulțumește, dar să nu rămână pentru astăzi. Ceea ce fac astăzi întotdeauna să am în vedere că trebuie să fie pentru mâine. Și ceea ce fac mâine trebuie să fie pentru poimâine. Aceasta înseamnă să trăiești ancorat în viitor și să construiești viitorul în prezent. Așa că pentru acest viitor în prezent, aș lăsa pentru cei care ne ascultă spre reflecție tot un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Galateni, capitolul 15, din care tocmai am citat. Și care este o concluzie a Sfântului Pavel? Sfântul Pavel întotdeauna, după ce a dat sfatul, după ce a dezvoltat o învățătură, a concluzionat. dacă stăm să ne uităm în toată literatura lui. Și atunci aș vrea concluzia Sfântului Pavel să fie pentru mine, pentru tine, pentru toți cei care ne ascultă, momentul în care construim astăzi pe mâine și mâine pe poimâine. Și Sfântul Pavel spune așa, în versetul 25, dacă trăim cu Duhul, atunci cu Duhul să și umblăm. Adică ce înseamnă? Dacă suntem creștini și trăim cu credința că Duhul este prezent în biserică, haideți să nu-L facem în biserică doar o noțiune la care să reflectăm, o învățătură la care să ne gândim, pe care o ascultăm cu plăcere. Haideți să trăim în această învățătură. Deci dacă am auzit de Duhul din biserică și ce face Duhul, haideți să trăim în Duhul. Asta spune Sfântul Pavel. Deci ieșiți din sistemul filozofic de raportare, să zicem, la Duh și intrați în sistemul practic de trăire cu Duhul, ca această trăire cu Duhul să se poată exprima în viața voastră de creștin. Așa construim pe mâine, astăzi, și pe poimâine, mâine.
0: Vă mulțumim, Părinte Profesor! Vă mulțumim foarte frumos, foarte și foarte mult pentru prezența în emisiune. Timpul, din păcate, a zburat. Atunci când se vorbesc lucruri, se spun lucruri interesante, captivante și în care te implici cu toată ființa ta, timpul zboară foarte iute, dar vă fac invitația de a participa în emisiunea aceasta ori de câte ori aveți timp și ori de câte ori vă face plăcere și vă gândiți că mai puteți să puneți o cărămidă la viitorul pe care îl construim astăzi. Vă mulțumim foarte frumos pentru prezența în emisiune, vă mulțumim tuturor celor care ne-ați ascultat, Duhul Sfânt să umple viața dumneavoastră și la nivel personal, și la nivel familial, și la nivel comunitar, așa cum v-a îndemnat Părintele Profesor. Doamne ajută, numai bine!
2: Ortodoxia. Fântâna vieții.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Romanțe și cântece vechi. Emisiune realizată de Maria Leșe.
3: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție de Cântece de dragoste și dor, cântece vechi, romanțe, interpretate de Silvia Gonciar, Dorin Teodorescu și Marioara Tănase. Mai spune-mi că nu m-ai uitat și Iubește-mă sunt melodiile interpretate de Silvia Gonciar.

Ați ascultat Cântece de dragoste și dor, cântece vechi, romanțe, interpretate de Silvia Gonciar, Dorin Teodorescu și Marioara Tanase. Realizatoarele ediției Maria Leșe și Viorica Văscu, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Iar acum, la final, vă lăsăm în compania interpretei Marioara Tanase cu melodia Mi-ai scris pe o filă de hârtie albă. Până la o nouă ediție, toate bune!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
2: Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Creștinii ortodoxi au prăznuit astăzi pogorârea Sfântului Duh sau Rusaliile. Duminica Rusaliilor a fost sărbătorită la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca în prezența Mitropolitului Andrei. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române îi îndeamnă pe românii din diaspora să-și păstreze credința, limba și identitatea națională. În Biserica Ortodoxă va fi prăznuită mâine Sfânta Treime. Peste 500 de polițiști clujeni sunt mobilizați în mini-vacanța de Rusalii și de Ziua Copilului. Copiii sunt așteptați mâine în Parcul Central din Cluj-Napoca la o serie de spectacole și activități dedicate Zilei Copilului. Și Transalpina, cea mai înaltă șosea din România, a fost redeschisă circulației rutiere. Acum știrile pe larg. Creștinii ortodoxi au prăznuit astăzi pogorârea Sfântului Duh sau Rusaliile, numită și Duminica Cincizecimii. Sărbătoarea amintește de momentul biblic în care la 50 de zile după învierea Domnului, Duhul se pogoară peste apostolii Mântuitorului. Astfel, Rusaliile constituie momentul întemeierii Bisericii Creștine și începutul activității acesteia în lume. Inițial, prin secolul IV, Cincizecimea era sărbătorită împreună cu Înălțarea Domnului, dar din secolul VI s-au despărțit pentru a se evidenția importanța fiecăreia. Duminica Rusaliilor a fost prăznuită la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca în prezența înalt preasfințitului Părinte Andrei. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte slujitori ai catedralei și preoți profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Au participat mulțime de credincioși, unii dintre ei au ascultat slujba din piața Avramiancu. După citirea pericopei evanghelice, înalt preasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură în care a arătat importanța sărbătorii Rusaliilor.
3: Darurile Duhului Sfânt, harul Duhului Sfânt, să nu-l pierdem niciodată. Și zice Sfântul Siluan Atonito așa, ca să nu pierdem darurile Duhului Sfânt ce se pogoară la Rusalii. Două lucruri, zice el, că trebuie să facem. Primul dintre ele este să iubim și să ne rugăm pentru vrăjmașii noștri. Dacă ne străduim bine, poate că nu-i urâm, dar chiar să iubim și să ne rugăm pentru ei, pentru că atunci nu ne părăsesc darurile Duhului Sfânt. Și o a doua condiție pe care o pomenește Sfântul Siluan Atonito este aceea că noi ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru necazuri, pentru realizări, pentru bucurii. Îi mulțumim tot timpul lui Dumnezeu, dar să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru necazuri, pentru boală, pentru suferință, tare greu ne vine. Ei, dacă facem lucrul acesta, nu ne părăsește harul Duhului Sfânt, ci rămâne în sufletele noastre.
2: Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Mitropolitane, dirijat de preotul profesor emerit Vasile Stanciu. La finalul slujbei, conform tradiției, Părintele Mitropolit Andrei a sfințit spicele de grâu și a rostit rugăciuni pentru roadele pământului. Cel mai vechi lăcaș ortodox din Cluj-Napoca a fost astăzi în sărbătoare la Biserica Sfânta Treime, cunoscută și sub numele de Biserica din Deal. Sfânta Liturghie de Hram a fost oficiată de preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul împreună cu un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre faptul că omul trebuie să se curățească pentru primirea darurilor Sfântului Duh, prin pocăință, rugăciune și împărtășanie.
4: Dacă suntem chemați să fim lăcașuri ale Duhului Sfânt, ce trebuie să facem? Și răspunsul ne dă Sfântul Apostol Pavel, de se va curăți cineva pe sine, va fi vas de cinste, sfințit, de bună trebuință stăpânului, potrivit pentru tot lucrul bun. Deci să ne curățim pe sine pentru a deveni vas de cinste, sfințit, și de bună trebuință stăpânului și potrivit pentru orice lucru bun. Deci omul trebuie să se curățească pentru primirea darului Sfântului Duh. Această curățire începe prin pocăință și prin rugăciune, Iar împărtășirea cu Sfintele Taine umple viața omului de viața lui Iisus Hristos.
2: Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei dirijat de tenorul Florin Pop. La finalul slujbei, părintele paroh Cristian Baciu a mulțumit ierarhului pentru prezență, împreună slujire și binecuvântare. În continuare, pe splanada din fața lăcașului de cult, preasfințitul părinte Samuel a săvârșit slujba de sfințire a apei. La slujba au luat parte numeroși credincioși, precum și oficialități locale. Ridicată între anii 1795 și 1790, biserica din deal a fost timp de peste un secol singura biserică ortodoxă din Cluj-Napoca, iar după înființarea Episcopiei Clujului a devenit prima catedrală episcopală a orașului. Parohia este păstorită de preotul Cristian Baciu și desfășoară o amplă activitate socială prin proiecte dedicate persoanelor aflate în dificultate. Între acestea se numără o cantină socială, servicii de îngrijire la domiciliu, un centru after school și alte programe de sprijin comunitar. Preasfințitul părinte Benedict al Sălajului a slujit astăzi la hramul Bisericii Pogorârea Sfântului Duh din cartierul Zălăuan Porolisum. Sfânta liturghie a fost săvârșită împreună cu un sobor de preoți și diaconi în prezența unui număr mare de credincioși. În cadrul slujbei, diaconul Ioan Dorin Torcoș, secretar eparhial, a fost hirotonit preot pe seama parohiei Nașterea Maicii Domnului din Zălău. În cuvântul de învățătură, preasfinția s-a arătat că mergem la biserică pentru că avem nevoie de vindecare.
5: În biserică nu venim ca oameni impecabili, ci venim ca oameni care avem nevoie de vindecare și care avem nevoie și de compătimire. Zice Sfântul Apostol Pavel în mai multe rânduri: voi cei tari, să purtați slăbiciunile celor neputincioși. Asta înseamnă lărgirea inimii. Acesta este darul Duhului Sfânt. Adevărul însoțit de dragoste. Și e foarte important să reținem acest lucru. Avem nevoie de Duhul Sfânt pentru ca să ne curățească de păcate mai întâi, iar în al doilea rând pentru ca să ne dea sens vieții. Să nu doar supraviețuim, ci să trăim viața din belșug pe care Domnul Hristos ne-a promis-o. Și cum se întâmplă lucrul acesta? În primul rând, cum zice în rugăciunea Părinte Ceresc, vino și te sărășuiește. Îi cerem Duhului Sfânt să vină. La nesfârșit, vino Duhul Sfânt și te sărășuiește într-o mine, în lăutrul meu. Cum îmi pregătesc lăutrul? Îl pregătesc cu tot ceea ce El este acolo. Scot în față, nu ascund, nu cosmetizez. Asta sunt, asta trăiesc, asta mă aflu în momentul acesta. Apoi să înțelegem că adevărul în felul acesta devine ceva viu. Devenim creștini cu adevărat pentru că El este Cel care ne mobilizează dinspre înăuntru, spre în afară. Adevărul teoretic capătă valențe vii. Apoi cuvântul nostru nu mai este unul izvorât din rănile noastre, rănile păcatelor, ci este un cuvânt așezat, curajos, care vine deodată cu delicatețea și cu candoarea și cu căldura Duhului Sfânt.
2: La finalul liturghiei, ierarhul a rostit rugăciuni pentru roadele pământului și a binecuvântat spicele de grâu conform tradiției sărbătorii Rusaliilor. Și parohia Pogorârea Sfântului Duh din cartierul clujean Zorilor și-a sărbătorit astăzi hramul cu acest prilej. Sfânta liturghie a fost săvârșită de un sobor de preoți, avându-l în frunte pe părintele profesor Stelian Tofană. Biserica situată pe strada Meteor a fost construită între anii 2000-2009. Între anii 2011-2019 biserica a fost pictată în tehnica frescă și a fost înfrumusețată cu un iconostas din lemn de stejar. Lăcașul de cult a fost sfințit în anul 2019. Parohia este păstorită de preotul paroh Cornel Felecan și preotul slujitor Călin Ficior. Parohia Sfântul Mare Mucenic Mina din Cluj-Napoca a organizat astăzi de Rusalii cea de-a 14-a ediție a sărbătorii Portului Popular. Cu acest prilej, credincioșii au luat parte la Sfânta Liturghie îmbrăcați în port popular pentru a pune în valoare frumusețea și bogăția portului tradițional românesc. După încheierea programului liturgic, cu toți au degustat bucate tradiționale. Organizatorii spun că manifestarea își propune să promoveze valorile tradiționale și să întărească legăturile dintre membrii comunității parohiale. Parohia Sfântul Mina din cartierul Clujean Bună Ziua a fost înființată în anul 2008, iar în cadrul acesteia funcționează și Asociația Locului Mina, implicată în numeroase activități sociale și culturale. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române îi îndeamnă pe românii din diaspora să-și păstreze credința, limba și identitatea națională. În mesajul transmis de Ziua Românilor de Pretutindeni, Preafericitul Părinte Daniel a subliniat rolul familiei în păstrarea valorilor românești și a evidențiat sprijinul oferit de Biserică românilor stabiliți în afara țării. Patriarhul a arătat că activitatea pastorală, culturală și filantropică desfășurată în comunitățile românești din diaspora contribuie la promovarea limbii române, a credinței creștine și a culturii naționale. Ziua Românilor de Pretutindeni este marcată anual în ultima duminică a lunii mai. În Biserica Ortodoxă va fi prăznuită mâine Sfânta Treime. Această sărbătoare a fost așezată imediat după pogorârea Sfântului Duh, când se descoperă și a treia persoană a Sfintei Treimi prin venirea sa la cinci zecime. Credința în Preasfânta Treime este învățătura principală a Bisericii Ortodoxe. Ea a fost descoperită în Sfânta Scriptură, mai ales în Noul Testament, și formulată apoi de Sfinții Părinți ai Bisericii la primele două sinoade ecumenice în simbolul de credință. Mai multe mănăstiri și biserici clujene își vor sărba mâine hramul de praznicul Sfintei Treimi. Mănăstirea de la Soporul de Câmpie va fi astfel în sărbătoare. Sfânta liturghie va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Așezământul monahal a fost înființat ca schit în 1992, piatra de temelie fiind pusă de vrednicul de pomenire, arhiepiscopul Teofil Herineanu. În 1994, schitul s-a transformat în mănăstire, iar un an mai târziu a fost instalată noua obște, fiind formată din monahi de la Mănăstirea Nicula. Biserica este pictată în tehnica frescă, de asemenea lăcașul de cult adăpostește o evanghelie unică, având copertă pictată pe lemn și împodobită cu foiță de aur. Sub ocrotirea Sfintei Treimi se află și noua biserică a mănăstirii de la Feleac. Mănăstirea datează, potrivit cercetărilor istorice, din anul 1581. Așezământul monahal a funcționat până la finalul secolului al XVIII-lea, când autoritățile habsburgice au decis desființarea lui. Reînființarea mănăstirii Sfânta Troiță de la Feleac s-a decis în 1991. Tot atunci s-a hotărât ca viitorul complex monahal să nu fie ridicat pe vechiul amplasament, ci chiar în mijlocul parohiei Feleacu, dorind astfel să fie inclusă noul complex monahal, biserica veche arhiepiscopală, ocrotită de Sfânta Paraschiva și ctitorită de voievodul Ștefan cel Mare, pentru a evidenția mai mult importanța ei pentru Feleac și pentru istoria Bisericii Ortodoxe Române. Construcția noului lăcaș de cult cu hramul Sfânta Troiță a demarat în 1994, la un an după sfințirea locului și a pietrei de temelie pentru noua biserică, ce a fost ridicată în imediată apropiere a bisericii arhiepiscopale. Complexul monahal de la Feleacu cuprinde, pe lângă cele două biserici cu hramurile Sfânta Parascheva și Sfânta Troiță, un paraclis închinat Sfântului Voivod Ștefan cel Mare, un corp de chilii, stăreția și casa parohială, precum și o casă muzeu și o bibliotecă. Credincioșii din localitatea clujeană Baciu sunt invitați mâine să participe în port popular la sărbătoarea hramului parohiei Sfânta Treime. Sfânta liturghie va fi săvârșită de un sobor de preoți. Invitat special este părintele profesor dr. Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române filiala Cluj. La sărbătoare sunt așteptați credincioși din Baciu și din localitățile învecinate, iar după slujbă vor lua parte la tradiționala agapă frățească, organizată în curtea bisericii, după cum a precizat preotul paroh Dumitru Boca. Sfânta Treime este ziua centrului de presă bazilică al Patriarhiei Române. A fost înființat la inițiativa Preafericitului Părinte Patriar Daniel în anul 2007. Componentele centrului de presă Radio Trinitas, Trinitas TV, publicațiile Lumina, Agenția de Știri Bazilica și Biroul de Presă și Relații Publice transmit împreună mesajul și prezintă în societate instituțiile, activitățile și atitudinile Bisericii Ortodoxe Române. Centrul de presă Bazilica reprezintă forma concretă de activitate a sectorului comunicații și relații publice al Patriarhiei Române. Instituția funcționează ca subunitate fără personalitate juridică, non-profit a administrației patriarhale. Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul Europei de Nord, a publicat o nouă carte dedicată copiilor. Volumul se intitulează Înălțarea Domnului și Pogorârea Duhului Sfânt povestite copiilor și a apărut la editura Episcopiei Europei de Nord. Cartea face parte din colecția Povestiri din Biblie pentru copii și prezintă pe înțelesul celor mici două dintre marile sărbători ale bisericii. Volumul este ilustrat și se adresează atât copiilor cât și părinților care doresc să descopere împreună semnificația acestor sărbători. Preasfințitul Părinte Macarie a mai publicat cărți pentru copii despre intrarea Domnului în Ierusalim, Sfintele Pătimiri, Răstignirea și Învierea Domnului. Continuăm cu alte știri. Localitatea clujeană Mărișel găzduiește mâine, în a doua zi de Rusalii, o întâlnire cu tradițiile satului românesc. Evenimentul Mândrui Joc în Mărișel va reuni grupuri tradiționale, interpreți de muzică populară și iubitori ai folclorului din mai multe zone ale județului Cluj. Programul va începe la ora 13 cu parada Portului Popular, urmată de un spectacol folcloric susținut de interpreți și grupuri reprezentative pentru diferite comunități clujene. Pe scenă vor urca și horitorii Clujului, iar publicul se va bucura de jocuri tradiționale prezentate de păstrători ai tradițiilor din Mărișel, Negreni, Orman, Morlaca, Frata și Răchițele. Manifestarea este organizată de Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Mărișel și Asociația Mărișana. Peste 500 de polițiști clujeni sunt mobilizați în mini-vacanța de Rusalii și de Ziua Copilului. Oamenii legii sunt prezenți în zonele aglomerate, în apropierea lăcașurilor de cult, în zonele turistice și la evenimentele publice organizate în județ. Polițiștii rutieri derulează controle pe principalele șosele pentru depistarea șoferilor care depășesc viteza legală sau care conduc sub influența alcoolului ori a altor substanțe interzise. Cu ocazia Zilei Copilului, polițiștii au pregătit activități speciale în Cluj-Napoca, Turda și Câmpia Turzii. Cei mici vor putea vedea autospeciale și echipamente ale poliției, dar și demonstrații cu câini de serviciu. Copiii sunt așteptați mâine în Parcul Central din Cluj-Napoca la o serie de spectacole și activități organizate cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene se alătură proiectului Hai Hui Printre Povești, organizat de Teatrul de Păpuși Puc. Începând cu ora 14, publicul va putea urmări un program de muzică și joc tradițional românesc, susținut de tineri interpreți clujeni și de jucăușii tradițiilor clujene. Cel mai nou proiect dedicat copiilor și tinerilor, inițiat de Instituția Clujeană de Cultură. Pe parcursul zilei vor avea loc spectacole, concerte, ateliere creative și activități sportive, iar accesul publicului este gratuit. Transalpina, cea mai înaltă șosea din România, a fost redeschisă circulației rutiere. Șoferii pot traversa din nou sectorul de drum aflat la peste 2000 de metri altitudine, după ce utilajele au intervenit pentru îndepărtarea zăpezii acumulate peste iarnă. Autoritățile avertizează însă că circulația se desfășoară cu restricții. Până la 1 iulie, accesul este permis doar pe timpul zilei. Viteza maximă admisă este de 30 de km pe oră, iar autovehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone nu pot circula pe acest sector de drum. Restricțiile au fost impuse din cauza condițiilor meteorologice schimbătoare din zona montană. Țigările electronice au ajuns mai populare în rândul adolescenților decât în rândul adulților. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că aproape 15 milioane de adolescenți din întreaga lume folosesc astfel de produse. Potrivit datelor disponibile, adolescenții sunt de până la 9 ori mai predispuși să utilizeze țigări electronice decât adulții. Specialiștii atrag atenția că produsele cu nicotină sunt promovate tot mai agresiv în rândul tinerilor, inclusiv prin intermediul rețelelor de socializare și al platformelor online. Organizația Mondială a Sănătății estimează că aproape 40 de milioane de adolescenți cu vârste între 13 și 15 ani consumă produse din tutun la nivel mondial. Datele au fost făcute publice astăzi de Ziua Mondială fără fumat, marcată anual pe 31 mai. La final vă facem cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului pentru mâine, în a doua zi de Rusalii. Înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, va sluji împreună cu preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, în sobor de ierarhi, la Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Treime din Arad. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sădmarului, va sluji la Mănăstirea Breaza din județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va sluji la Mănăstirea Sfânta Treime de la Soporul de Câmpie din județul Cluj. Și preasfințitul Părinte Timotei Sădmărianul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji la Mănăstirea Mâișeni, județul Satu Mare.
1: Meteo.
2: În Transilvania, vremea va fi în general apropiată de normalul termic al perioadei, cerul va fi variabil, însă după amiaza și spre seară sunt posibile averse și descărcări electrice, mai ales în zonele montane și pe arii restrânse în regiune. Vântul va sufla de la slab până la moderat, cu unele intensificări trecătoare. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 21 și 26 de grade. În județul Cluj, vremea va fi plăcută în prima parte a zilei, cu perioade însorite și temperaturi care vor ajunge la aproape 24 de grade Celsius. După amiaza și seara pot apărea norări temporare și ploi de scurtă durată. La Cluj-Napoca, maxima va fi în jurul valorii de 24 de grade, iar minima nopții se va situa în jur de 13 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
6: Radio Renașterea.
7: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
8: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, acela ce m-a învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet, de toată întinăciunea trupului și a sufletului, și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele, și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup, și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, Cela ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dăm, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară, fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, celă ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Cuvântul vieții.

Hotărârea Mângâietorului Duh, ai făcut pe Sfinții Tăi ucenici vase cinstite, arată-mă și pe mine lăcaș al venirii Lui. Este vorba de rugăciunea a treia dintre rugăciune de pregătire pentru primirea dumnezeiești împărtășanii. Și am ales acest extras din rugăciune, din rugăciunea a treia pentru împărtășire, pentru că ea ne pune în legătură cu marele eveniment al pogorârii Sfântului Duh pe care îl prăznuim astăzi. Acest fragment al rugăciunii ne arată că lucrarea Sfântului Duh în Sfinții Apostoli nu a fost doar pe vremea aceea pogorârii Sfântului Duh, ci în același timp ne-a descoperă propria noastră chemare. Ea este o rugăciune pentru prezentul și viitorul nostru duhovnicesc și desprinde din această rugăciune trei adevăruri de credință. În primul rând, Duhul Sfânt vedem că îi transformă pe apostoli în vase cinstite. 2. Fiecare creștin este chemat să devină lăcaș al Duhului Sfânt. Și 3. Curățirea inimii sau curățirea sufletului face posibilă sălășluirea Harului Sfântului Duh în om. Și le vom lua pe rând. Deci Duhul Sfânt îi transformă pe apostoli în vase cinstite. Știm că în ziua când evreii comemorau primirea tablelor legii, celor două table cu cele 10 porunci pe muntele Sinai, Mântuitorul și-a împlinit făgăduința dată apostolilor săi de a le trimite pe Duhul Sfânt. El, de fapt, le spusese înainte de pătimirile sale. Zice Domnul Hristos așa: dar eu vă spun adevărul, vă este de folos ca să mă duc eu, căci dacă nu mă voi duce, Mângâietorul nu va veni la voi, iar dacă mă voi duce, îl voi trimite la voi. Deci în ziua în care Moise a dat evreilor legea, adică decalogul, Mântuitorul dă ucenicilor săi care reprezintă noul popor ales, noul Israel, le dă pe Duhul Sfânt. Și asta o spune tot Sfântul Evanghelist Ioan în Evanghelia sa, în primul capitol, versetul 17. Zice: pentru că legea prin Moise s-a dat, iar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Până la momentul pogorârii Sfântului Duh în ziua cinzecimii, apostolii erau oameni cu slăbiciuni și neputințe omenești, ca toți oamenii. Deși îl văzuseră pe Domnul Hristos înviat, încă purtau în ei teama și nesiguranța. Însă după cinzecime, totul se schimbă. Teama devine curaj, neștiința devine înțelepciune și slăbiciunea devine putere duhovnicească. Aceasta este, iubiți credincioși, lucrarea Sfântului Duh în om. Duhul Sfânt nu distruge firea omului, ci o întărește și o desăvârșește. Apostolii devin purtători de Duh, purtători ai unei puteri dumnezeiești. De aceea, vedeți, rugăciunea aceea pe care am citat-o îi numește vase cinstite. Un vas este făcut pentru a purta ceva, pentru a conține ceva prețios. Și iată că ucenicii Domnului, Sfinții Apostoli, devin purtători ai Harului Duhului Sfânt, purtători ai adevărului, purtători ai Evangheliei lui Hristos, a veștii celei bune și, de asemenea, purtători a iubirii lui Hristos. Și prin ei Duhul Sfânt a luminat lumea. Să știți că și astăzi Biserica trăiește din aceeași putere a Harului Sfântului Duh, care lucrează atunci când ne rugăm,
când primim Sfintele Taine.

0: carne și când trăim creștinește, lucrează în viața fiecărui om credincios. Spuneam că al doilea adevăr important desprins din această rugăciune este că fiecare creștin este chemat să devină lăcaș al Duhului Sfânt. Rugăciunea continuă spunând așa: arată-mă și pe mine lăcaș al venirii Lui. Acesta este miezul vieții creștine. Sfântul Serafim de Sarov spunea că scopul vieții creștine este dobândirea Duhului Sfânt. Noi, sigur, când citim despre Sfinții Apostoli și despre ceilalți mari sfinți, mari trăitori ai vieții duhovnicești, îi admirăm. Le admirăm toate câte au făcut, toate performanțele lor, să zicem, duhovnicești. Dar Dumnezeu nu ne-a chemat să-i admirăm și să-i urmăm, să le urmăm credința. Sfântul Apostol Pavel scrie în epistola 1 către Tesaloniceni, în capitolul 4, versetul 3, că voia lui Dumnezeu este aceasta, sfințirea voastră. Deci la sfințenie sunt chemați toți creștinii, nu doar unii, apostolii, prorocii, mucenicii, cuvioșii. Toți cei botezați suntem chemați la sfințire. De asemenea, în epistola 1 către Corinteni, în capitolul 3, versetul 16, spune: nu știți oare că voi sunteți templu al lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Așadar, Dumnezeu nu dorește să fie cunoscut doar cu mintea noastră, ci să locuiască în inima noastră. Și, într-adevăr, prin Sfântul Botez am devenit mădulare ale trupului lui Hristos, prin taina mirungerii am primit pecetea Harului Duhului Sfânt, iar când ne împărtășim, când primim dumnezeiescul trup și sânge al Domnului Hristos, ne hrănim cu însuși Domnul Hristos. Sau cum spunea cineva, facem atunci o transfuzie de sânge dumnezeiesc în noi. Zice și în Sfântul Isaac Siru, într-o rugăciune care este la finalul acatistului Mântuitorului, spune: cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu din miriasma de viață făcătorului tău trup. Întreaga viață în biserica noastră ortodoxă, aceste lucruri sunt reale, se petrec în mod real. Și viața bisericii are ca scop tocmai această comuniune vie între Dumnezeu și noi oamenii, noi credincioșii. Domnul a spus că despre cei care cred în El, că El și cu Tatăl vom veni la El, adică la Cel care crede, și vom face locaș la El. Scrie aceasta în Ioan, capitolul 14, versetul 23. Așadar, ortodoxia, dreapta credință sau dreapta slăvire, nu este doar o morală sau o doctrină, adică o învățătură, ci este însăși prezența lui Dumnezeu în viața noastră a oamenilor. Prezența Harului lui Dumnezeu în viața creștinului ne este descoperită de câteva virtuți și prin asta ne putem noi înșine analiza dacă avem această prezență în noi a Harului Sfântului Duh sau nu. În epistola către Galateni, în capitolul 5, versetul 22 și în continuare, Sfântul Pavel scria următoarele: iar roada Duhului, e vorba de Duhul Sfânt, iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția, împotriva unora ca acestea nu este lege. Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Dacă trăim în Duhul, în Duhul să și umblăm, să nu fim iubitori de mări de deșartă, supărându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Deci iată că acolo unde se sălășluiește Duhul Sfânt, apar niște roade, cum vă spuneam, că și în viața apostolilor, care și pe apostoli i-a transformat această prezență a Duhului Sfânt. La fel pe orice creștin. Și care sunt roadele? Le mai repet încă o dată. Roadele Duhului sunt dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția. Iată 10 roade ale prezenței Duhului Sfânt în oamenii credincioși, în oamenii care au primit pe Duhul Sfânt în viața lor. Așa că și noi putem să ne verificăm câte din aceste roade există în viața noastră. Și al treilea adevăr este cel legat de curățirea inimii. Pentru că curățirea inimii face posibilă sălășluirea Harului Duhului Sfânt în om. Dumneavoastră știți că atunci când invităm pe cineva sau știm că urmează să primim pe cineva, o persoană foarte importantă, ne pregătim dinainte. Nu cum este o vorbă pe la țară că casa nemătorată musafiri așteaptă. Nu, dimpotrivă. Atunci când ne așteptăm să vină cineva la noi, ne punem în rânduială casa sau apartamentul. Ei, așa trebuie să facem și când, ca să-l putem primi pe cel mai important oaspete, care este Duhul Sfânt. Trebuie să dereticăm lăuntrul nostru, ființa noastră. Deci, dacă suntem chemați să fim lăcașuri ale Duhului Sfânt, ce trebuie să facem? Și răspunsul ne dă Sfântul Apostol Pavel în epistola a doua către Timotei, în capitolul 2, versetul 21. Deci, de se va curăți cineva pe sine, va fi vas de cinste, sfințit, de bună trebuință stăpânului, potrivit pentru tot lucrul bun. Deci, să ne curățim pe sine pentru a deveni vas de cinste, sfințit, și de bună trebuință stăpânului și potrivit pentru orice lucru bun. Deci omul trebuie să se curățească pentru primirea darului Sfântului Duh. Această curățire începe prin pocăință și prin rugăciune. Există o rugăciune pe care am putea o să o rostim ca pe rugăciunea inimii. Este un verset din Psalmul 50 care spune așa: inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu-i greu să o repetăm aceasta. Toată lumea o știe. Și o putem folosi mereu, zicând acest lucru. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Și ce-i pocăința? Unii cred că pocăința înseamnă doar să-ți pară rău de ce ai greșit. Nu. Pocăința înseamnă, în primul rând, deschiderea inimii spre Dumnezeu și dorința sinceră de îndreptare. Și apoi, sigur, urmează și spovedania, care desăvârșește această curățire prin iertarea și dezlegarea primită prin duhovnic. Apoi rugăciunea îl luminează pe om, iar împărtășirea cu Sfintele Taine îl umple viața omului de viața lui Iisus Hristos. În încheiere, rugăciunea citată ne cheamă să privim la ucenicii lui Hristos, dar și la noi. Spre a vedea ce poate face Harul în om. Deci dacă privim la ucenicii lui Hristos, putem vedea ce a făcut Harul Duhului Sfânt în ei. Cum i-a transformat, cum i-a schimbat, cum i-a făcut alți oameni cu o credință de neînvins. Și cu o râvnă de a merge să-L vestească pe Hristos până la marginile lumii cunoscute în vremea aceea. dar apoi trebuie să ne privim și la noi. Să ne gândim că și noi avem aceeași chemare. Și la fel Duhul Sfânt poate să facă și cu noi aceeași lucrare. Și deci că lucrarea Duhului Sfânt este posibilă și astăzi. Să știți că atâta timp cât există biserică, cât există preoție, cât există dumnezeiasca liturghie și sfintele taine, Duhul Sfânt este mereu prezent în lume. Și de asemenea, să nu uităm că orice rugăciune noi începem tocmai cu invocarea Duhului Sfânt. Pentru că orice rugăciune începe mai întâi cu Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește de toată întinăciunea. Așa că la aceste lucruri să ne gândim acum când prăznim astăzi pogorârea Duhului Sfânt. Că pogorârea Duhului Sfânt n-a fost doar un eveniment în trecut pe care să-l comemorăm, ci trebuie să fie un eveniment care să se petreacă zi de zi în viața noastră. Așa încât viața noastră să nu fie împărțită în două, într-o viață lumească și o viață duhovnicească. Și apoi comutăm, când pe una, când pe alta. Adică într-o anumită perioadă de timp suntem în viața lumească, în cealaltă perioadă de timp în viața duhovnicească. Nu, noi trebuie să facem ca viața duhovnicească să pătrundă și viața noastră lumească. Și cum facem acest lucru? Dacă avem în minte mereu gândul la Dumnezeu. Și închei cu o povestioară spusă de Părintele Iosif Trifa, care făcea asemănare între creștinii care, așa cum spuneam înainte, își împart viața într-o viață lumească și una duhovnicească, și pasărea cuc. Sau ceasul cu cuc. Știți, mai de mult erau la mod aceste ceasuri cu cuc, care la ore fixe ieșea acolo o mașinărie care cânta decât și indica ora. Și spunea Părintele Iosif Trifa, ceasul cu cuc, deci cântă la ore fixe, adică acel cuc cântă la ore fixe. Pe când cucul, pasărea adevărată, cântă mereu, nu are ore fixe. Cântă și dimineața și în timpul zilei și seara. Și că așa trebuie să fie și creștinul. Nu să fie creștin doar la anumite momente fixe, ci să trăiască creștinește în toată viața lui. Și atunci, deci, asta înseamnă ca viața duhovnicească să pătrundă și să copleșească viața noastră lumească. Amin.
1: În minutele ce au trecut, am ascultat cuvântul de învățătură rostite de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul în Duminica Pogorârii Sfântului Duh a Cincizecimii Sarusalilor, 31 mai 2026, la Biserica Sfânta Treime din Cluj-Napoca. Rămâneți alături de Radio Renașterea.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.

0: Heinle Oberi.
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Vom începe astăzi audiția operei La Clemența di Tito de Wolfgang Amadeus Mozart. Ca și opera lui Gluck, și această lucrare a avut ca punct de pornire libretul original al lui Pietro Metastasio, dar cu multe modificări realizate de către libretistul lui Mozart, Caterino Tommaso Mazzola. Despre aceste modificări vom vorbi pe parcursul prezentării. Opera La Clemența di Tito a fost o comandă care i-a fost dată lui Mozart în anul 1791, scrisă în onoarea încoronării împăratului Leopold al II-lea. Inițial, această comandă i-a fost făcută lui Salieri, dar care, fiind foarte ocupat, a refuzat-o. Opera lui Mozart poate că nu se cântă chiar atât de mult cum se cântă opere precum Don Giovanni, Nunta lui Figaro sau Così fan tutte, pentru a nu mai vorbi de Flautul fermecat sau Răpirea din Serai. În ciuda acestui lucru, dacă această operă beneficiază de o interpretare strălucită, se poate spune că este o adevărată capodoperă. Spun acest lucru deoarece a fost prezentată de către clasa de operă a Academiei de Muzică Gheorghe Dima din orașul nostru și chiar am stat de vorbă cu unii colegi profesori care, din anumite motive, îmi spuneau că, după părerea lor, această operă nu este printre cele mai reușite ale lui Mozart. Datorită unor minunate interpretări realizate de-a lungul timpului, am descoperit însă faptul că această operă, dacă este bine interpretată, e o adevărată capodoperă. Îmi aduc aminte în acest sens de faptul că eruditul pianist și profesor Ferdinand Weiss, la cursurile sale de audiții comparate, ne spunea odată faptul că, de multe ori, datorită unei interpretări bune, chiar dacă ești cu partitura în față, poți rămâne copleșit de ceea ce realizează interpretul, prezența partiturii fiind oarecum deprisos în acele momente. Pornind de la cuvintele eruditului profesor și pianist Ferdinand Weiss, bucurându-mă în același timp și de ajutorul primit pentru această emisiune, o voi dedica atât eruditului profesor și pianist Ferdinand Weiss, cât și colegului meu Emil Metea, deoarece am putut, datorită ajutorului pe care mi l-a dat, să urmăresc mai multe interpretări realizate de-a lungul timpului de către mari dirijori, precum Carl Böhm, John Elliot Gardiner, Nicolaus Arnoncourt, Christopher Hagood sau, în zilele noastre, Yannick Nezet-Séguin. Datorită unor astfel de interpretări, această lucrare mi s-a revelat ca o adevărată capodoperă, aș spune eu, plină de lumină. Acțiunea operei lui Mozart este, în general, conformă cu cea a lui Gluck, având însă și anumite mici modificări despre care o să vorbim la timpul potrivit. În această emisiune vom asculta actul întâi al operei La Clemența di Tito de Wolfgang Amadeus Mozart. După o minunată uvertură, în prima scenă îl întâlnim pe Sesto stând de vorbă cu Vitellia, fiica unui fost candidat la titlul de împărat, pe care însă Vespasian, tatăl lui Titus sau Tito în operă, actualul împărat roman, l-a învins în luptă în cele din urmă. Vitelia, după cum îi povestește lui Sesto, a crezut că Tito o va lua de soție, dar acesta doar a sedus-o. Zadarnic încearcă Sesto să-i vorbească Viteliei despre virtuțile acestui minunat împărat. Ea este de neclintit. În momentul în care vrea să se îndepărteze de Sesto, acesta, înnebunit de dragoste, îi spune că este gata să îi ducă la îndeplinire planul. Auzind cuvintele lui, Vitelia îi cere ca până la apusul soarelui Tito să fie ucis. Spre deosebire de opera lui Gluck, Mozart, împreună cu libretistul său Caterino Tommaso Mazzola, aduc o anumită modificare introducând un duet care îi dă un anumit dinamism muzicii. Acest duet se numește Come ti piace imponi. Mazzola a preluat doar anumite replici din libretul original, unde totul se desfășura în acest moment într-un recitativ, versificându-le. Dar iată că sosește Anio, care îl anunță pe Sesto de faptul că Tito îl cheamă la el. Vitelia îl ironizează în acel moment, dar Anio îi spune că Berenice a plecat din Roma, lucru care o va bucura pe Vitelia. Aceasta îi cere lui Sesto să renunțe pentru moment la planul de răzbunare în inima ei, încolțind anumite speranțe asupra faptului că ar putea să devină soția lui Tito. Văzând îndoielile lui Sesto, aceasta îl pune la punct printr-o frumoasă arie, Dese piacermi voi. După plecarea Viteliei, Anio îi reamintește lui Sesto faptul că i-a cerut în trecut mâna Serviliei, sora sa, pe care o iubea atât de mult și pe care o dorește de soție. Auzind cuvintele lui Anio, Sesto este cuprins de bucurie, iar cei doi își vor uni vocile într-un frumos duet al prieteniei. Duet gândit de libretistul lui Mozart, Caterino Tommaso Mazzola, și care nu exista în libretul original. Următorul tablou se deschide cu un marș care anunță sosirea lui Tito. Din punct de vedere muzical, Mozart, împreună cu libretistul său, aduc și aici o anumită modificare, deoarece, după marș, au introdus un frumos cor prin care poporul îl întâmpină pe împăratul Tito, exprimându-și iubirea, dar și respectul față de acesta. Tito, în momentul în care sosește, le descrie celor de față grozăviile pe care le-a văzut în momentul erupției vulcanului Vesuviu, cât și oamenii care, disperați, își părăseau casele, fugind, practic, dinaintea dezastrului. În cele din urmă, Tito le cere tuturor celor de față să plece, poruncind să rămână cu el doar Anio și Sesto. Rămas singur cu cei doi prieteni ai săi, Tito le povestește cum a reușit până la urmă să o îndepărteze pe Berenice, care a părăsit Roma. În același timp, îl anunță pe Sesto de faptul că ar dori ca sora sa, Servilia, să devină soția lui. În primul moment, Sesto se gândește la prietenul său, Anio, dar acesta, văzându-l încurcat, intervine vorbind despre virtuțile Serviliei într-un mod care îl va uimi în cele din urmă chiar și pe Sesto. Pe acesta îl uimește tăria lui Anio, care este în stare să renunțe la dragostea sa pentru Servilia, pentru a nu tulbura sufletul împăratului Tito. În momentul în care Tito îi promite onoruri, Sesto va rămâne totuși tăcut, lucru care îl va mira. În același timp, Tito îi poruncește lui Anio, de a cărui dragoste nu știa, să-i ducă el însuși vestea Serviliei, astfel încât Anio, în momentul în care va fi întâmpinat de către Servilia, îi va da vestea că va deveni în curând soția împăratului Tito. Într-un frumos duet, el își va cere iertare prin cuvintele A perdona il primo affetto pentru cuvintele de dragoste adresate viitoarei împărătese, dar Servilia îl asigură că orice s-ar întâmpla îi va rămâne credincioasă. Anio, văzând hotărârea neclintită a Serviliei în dragoste, este cuprins de bucurie, astfel încât cei doi își vor uni vocile într-un frumos duet de dragoste. Între timp, Publio îi comunică lui Tito anumite zvonuri împrăștiate la adresa lui, cât și anumite insulte care se aduc memoriei foștilor împărați. Dar Tito refuză să-i pedepsească pe cei care aduc asemenea zvonuri și insulte, spunând că dacă foștii împărați sunt cu adevărat semizei, se vor răzbuna ei înșiși. În libretul lui Mazzola sunt adresate și anumite fraze care nu existau în libretul original. De exemplu, la un moment dat, despre cel care împrăștie zvonuri, Tito spune în libretul lui Mazzola următoarele cuvinte: dacă o face din nebunie, îl deplâng. Dacă are dreptate, îi mulțumesc. Dacă face din răutate, îl iert. Iată însă că discuția dintre Tito și Publio este întreruptă de apariția Serviliei. Văzând-o, în primul moment, Tito este cuprins de bucurie, dar Servilia îi cere ca mai întâi să o lase să-i vorbească. În generozitatea sa, Tito ascultă cuvintele Serviliei, astfel încât își dă seama în cele din urmă că ea era îndrăgostită de Anio. Tito, văzând tulburarea Serviliei, o asigură de faptul că se bucură de ceea ce i-a spus și îl bucură mai ales sinceritatea ei. În același timp, o asigură că el însuși va binecuvânta căsătoria ei cu Anio. Sentimentele sale sunt prezentate într-o frumoasă arie, A se fose intorno al trono, arie în care el își exprimă bucuria pentru sinceritatea Serviliei, spunând că dacă toți s-ar purta așa în jurul tronului, în imperiu nu ar mai fi tulburare și oamenii ar trăi fericiți. După plecarea lui Tito, Servilia este întâmpinată de către Vitelia, care, aflând cele întâmplate, și anume faptul că Tito a cerut-o de soție, o va ironiza, dar Servilia o asigură că nu ea va fi soția lui Tito, după care va părăsi acel loc. Dornică de răzbunare, Vitelia îi va cere lui Sesto să ducă la îndeplinire planul, încercând să aprindă în inima sa diferite sentimente, chiar cel al geloziei, spunând că într-o vreme fusese îndrăgostită de Tito. Văzând că nici una dintre aceste vorbe nu reușesc să întărească inima lui Sesto spre răzbunare, Vitelia îi spune că nu mai dorește să-l vadă niciodată, lucru care îl va tulbura. În cele din urmă, Sesto, hotărăște să îndeplinească dorința. De altfel, sentimentele sale și le va exprima prin celebra sa arie Parto Matu Ben Mio. La scurt timp după plecarea lui Sesto, Publio și Anio o anunță pe Vitellia că este căutată de către Tito. Acesta dorește ca ea să-i devină soție. Tulburată la culme, le cere celor doi să o aștepte, ea dorind din nou să-i ceară lui Sesto să renunțe la planul ei de răzbunare. Dar Sesto a plecat pentru a-i cere lui Lentulo să dea foc Capitoliului. Aici intervine o transformare față de libretul original, deoarece Mozart, împreună cu libretistul său Mazzola, introduc un terțet în care Vitellia își exprimă tulburarea prin cuvintele Vengo, Vengo, aspettatemi, în timp ce Publio și Anio sunt surprinși de tulburarea acesteia la aflarea veștii, neștiind ce s-a întâmplat. Aici trebuie să atrag atenția asupra faptului că Mozart contopește acțiunea operei la Clemența di Tito în două acte, astfel încât, în libretul lui Mazzola, la finalul actului întâi îl întâlnim pe Sesto, pradă unei mari tulburări. În inima sa se dă o mare luptă între dragostea sa pentru Vitellia și prietenia pe care o avea pentru Tito. În cele din urmă, dragostea va învinge, astfel încât se grăbește să plece pentru a-l asasina pe Tito. La întrebarea lui Anio, sosit pe neașteptate, unde merge, Sesto îi va răspunde evaziv. În momentul în care Servilia sosește în acel loc, din depărtare se aud strigăte. Capitoliul a fost cuprins de incendiu. Între timp sosește și Vitellia, iar Sesto o anunță că i-a dus la îndeplinire planul, Tito fiind asasinat. În momentul în care Publio se întreabă cine a putut să fie acel trădător, Sesto este pe punctul să dezvăluie ceea ce a făcut, dar este oprit de către Vitellia. Poporul deplânge presupusa moarte a lui Tito. Che horror, che tradimento, o giorno di dolor! Ce oroare, ce trădare, o zi de durere, vor cânta ei în finalul actului întâi. Acestea fiind spuse, vă invităm, dragi ascultători, să ascultați în deschiderea emisiunii Tainele Operei de astăzi, actul întâi al operei La Clemența di Tito de Wolfgang Amadeus Mozart în următoarea interpretare. Tito, tenorul Uwe Hellmann. Vitellia, soprana Della Jones. Sesto, rol în travesti, mezzosoprana Cecilia Bartoli. Servilia, soprana Barbara Boni. Anio, mezzosoprana Diana Montegiu. Publio va fi interpretat de către basul Gilles Chemey. Își dau concursul corul și orchestra Academiei of Ancient Music, aflate sub bagheta dirijorului Christopher Hagood.

În prima parte a emisiunii Tainele Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție actul întâi al operei La Clemența di Tito de Wolfgang Amadeus Mozart. Distribuția a fost următoarea. Tito, tenorul Uwe Hellmann, Vitellia, soprana Della Jones, Sesto, mezzosoprana Cecilia Bartoli, Servilia, soprana Barbara Boni, Anio, mezzosoprana Diana Montegiu, Publio, basul Gilles Chemey. Și-au dat concursul corul și orchestra Academiei of Ancient Music, aflate sub bagheta dirijorului Christopher Hagood. În cea de-a doua parte a emisiunii Tainele Operei de astăzi, vom asculta din nou în comparație anumite arii sau scene așa cum au fost gândite de către Mozart și Gluck, aproape pe același text. Mai întâi vom asculta celebra arie a lui Sesto, Parto, ma tu ben mio, bineînțeles din opera La Clemența di Tito de Christoph Willibald Gluck. Această arie va fi interpretată de către mezzosoprana Rafaela Milanesi. În varianta compusă de Gluck, Sesto este prezentat ca un personaj îndurerat care, datorită dragostei sale, se hotărăște până la urmă să pună în aplicare planul de răzbunare. La un moment dat vom întâlni chiar această tristețe generată de lupta care se dă în inima lui.

În interpretarea mezzosopranei Rafaela Milanesi, v-am oferit spre audiție aria lui Sesto, Parto Matu Ben Mio, din actul întâi al operei La Clemenza di Tito de Christoph Willibald Gluck. Varianta lui Mozart se poate spune că este într-o anumită măsură mai complexă, deoarece prima secțiune, realizată într-un tempo mai lent, ne prezintă o atmosferă oarecum mai interiorizată, Mozart poate punând mai mult accent pe lupta interioară care se dă în inima lui Sesto între dragostea pentru Vitellia și prietenia pe care i-a arătat-o Tito întotdeauna. Acest lirism ne redă așadar și dragostea lui pentru Vitellia, dar în același timp este și o adevărată meditație. Cea de-a doua secțiune a ariei, realizată într-un tempo alert, redă în cele din urmă hotărârea lui Sesto de a duce la îndeplinire planul. Din punct de vedere muzical, vocea mezzosopranei se ia parcă la întrecere cu cea a instrumentului, Mozart folosind din plin acea tehnică pe care o foloseau mai de mult compozitorii baroci, tratând vocea aproape instrumental, dar Mozart preia acest lucru în propriul său mod, așa cum a făcut întotdeauna. Vom asculta această arie în interpretarea mezzosopranei Cecilia Bartoli.

În interpretarea mezzosopranei Cecilia Bartoli, v-am oferit spre audiție aria lui Sesto, Parto Matu Ben Mio, din actul întâi al operei La Clemenza di Tito de Wolfgang Amadeus Mozart. Vom pătrunde acum în universul celui de-al doilea act. Așa după cum am spus, cu ocazia prezentării operei lui Gluck, în cele din urmă, Sesto este descoperit și arestat de către Publio, deoarece Lentulo, unul dintre complicii săi, care a dat foc Capitoliului și care a fost confundat de către Sesto cu Tito, e doar rănit în urma celor întâmplate, astfel încât a mărturisit că Sesto este cel care a dorit asasinarea împăratului. În momentul în care este arestat, Sesto, în libretul original, are o arie de dragoste prin ale cărei cuvinte își ia rămas bun de la Vitellia, pe care o iubea atât de mult. În opera lui Gluck, această arie este, după părerea mea, poate cel mai emoționant moment din opera lui Gluck, care, din păcate, consider că nu este suficient de cunoscută. Vom asculta și noi această arie în interpretarea mezzosopranei Rafaela Milanezii.

În interpretarea mezzosopranei Rafaela Milanesi, v-am oferit spre audiție aria lui Sesto, Se mai senti spirarti sul volto, din actul al doilea al operei La Clemenza di Tito, de Christoph Willibald Gluck. Așa după cum am spus, Mozart contopește acțiunea operei în două acte cu ajutorul libretistului său, Caterino Tommaso Mazzola, astfel încât, pornind de la câteva versuri ale ariei, o va transforma într-un terțet, astfel încât începutul terțetului se al volto mai ti senti este cuvântul de rămas bun adresat viteliei care este cuprinsă de remușcări. Între timp Publio este cuprins de milă pentru Sesto, dar trebuie să execute ordinul astfel încât îi ordonă să-l urmeze. Este uimitor cum, pornind de la versurile unei arii, Mozart a transformat-o într-o scenă de ansamblu, mai bine zis, într-un terțet. Vom asculta și noi, în finalul acestei emisiuni, terțetul intitulat Se al volto mai ti senti din actul al doilea al operei La Clemenza di Tito de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretează mezzosoprana Cecilia Bartoli în rolul Sesto, soprana Della Jones în rolul Viteliei, iar în rolul Publio îl vom asculta pe basul Gilles Chemey. Își dă concursul Orchestra Academiei of Ancient Music, aflată sub bagheta dirijorului Christopher Hagood.

0: V-am oferit spre audiție terțetul Sesto Vitellia Publio Se al volto mai ti senti din actul al doilea al operei La Clemenza di Tito de Wolfgang Amadeus Mozart în interpretarea sopranei Cecilia Bartoli, a sopranei Della Jones și a basului Gilles Chemey, aflați în compania orchestrei Academiei of Ancient Music, aflată sub bagheta dirijorului Christopher Hagood. În speranța că această emisiune v-a plăcut, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și data viitoare la ultima emisiune dedicată operei La Clemenza di Tito de Wolfgang Amadeus Mozart. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Binecuvântat este Dumnezeul nostru întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Îngerii cu fețe luminoase în ceruri neîncetați la vă slovesc pe Duhul cel Sfânt, după cuvința datorată izvorului vieții și luminii celei nematerialnice. Dinpreună cu ei te prea slăvim și noi, Duhule necuprins cu mintea, pentru milele tale cele arătate și cele ascunse, și cu smerenie ne rugăm să fim adăpostiți sub adumbrirea ta cea fericită. Vino lumina adevărată, duhovnicească bucurie, vino nor purtător de roși, negrăită frumusețe. Vino și primește ca pe un miros de bună mireasmă duhovnicească lauda noastră. Vino și ne împărtășește de bucuria împărtășirii tale. Vino și veselește-ne cu îmbelșugarea darurilor tale. Vino, veșnicule soare neapropiat și întru noi îți fălăcaș. Vino și ne îmbogățește cu darul vieții cele adevărate. Vino, mângâietorule, Duhule Sfinte, și te sălășluie.

în chipul limbilor de foc într-o lumină și suflare de vânt, de bucurie făcătoare, pogorându-se Duhul cel Sfânt peste apostoli și de văpaia Lui fiind cuprinși, chemat au pe scară întreaga lume la Biserica Lui Hristos, necazuri și nevoi răbdând cu bucurie pe pământ și pe ape, de morțile cele cumplite nu se spăimântau în tot pământul și în vestirea cântărilor, cele

mare, fino și risipește negura necredinței și a răutății care se îndesește pe pământ. Vino și ne călăuzește pe toți pe drumul vieții celei drepte. Vino și ne povățuiește la tot adevărul. Vino înțelepciunea.

Spre adâncă taină, Dumnezeule, Duhule necuprins cu mintea, care împreună cu Tatăl și cu Fiul toate le-ai zidit, Tu ai împodobit cetele îngerilor de sus într-un lăcașul luminii celei neapropiate, Tu ai chemat la ființă cu strălucirea slavei cetele de foc ale luminătorilor cerești, unind Tu trup și suflet într-o minunată alcătuire, ai zidit neamul omenesc pentru aceasta toată suflarea,

Alfa și Omega, începutule și sfârșitule, tu veșnicule Duh, cu necuprinsa puterea purtării deasupra apelor și cu înfricoșata ta îmbrățișare, ai adus pe toți și pe toate la viață, din suflarea ta cea de viață făgătoare a răsărit, din genunea cea fără chip frumusețea lumii cele întâi zidite, pentru care îți strigăm, vino la noi, prea înțeleptule ziditor al lumii, vino cela ce ești mare în micuța floare ca și în luminătorii cerului, vino felurime negrăită și frumusețe veșnică, vino și luminează întunecatul meu suflet, vino cela ce te dăruiești nouă prin sfintele taine, vino căldură bine înmirezmată, vino și ne arată pe noi zidire nouă în Hristos, vino Mângâietorule, Duhule Sfinte, și te sălășluie.

Sfinte Sfințenia, Tu ai înveșmântat-o pe prea curata Fecioară Maria cu strălucirea orbitoare și neapropiată a Sfințeniei Tale, făcând-o Maica lui Dumnezeu cuvântul, împărăteasa îngerilor spre mântuirea oamenilor. Cu puterea cea mai presus de lume, Tu i-ai umbrit pe proroci și pe apostoli, Tu i-ai purtat până la al treilea cer, Tu le-ai dăruit pace și le-ai rănit inimile cu frumusețea cea de sus, punând în graiul lor îndemn înflăcărat,

Tot sufletul viază și cu puterea Lui se va scula spre învierea cea de obște toată zidirea, în ceasul de pe urma al veacului acesta și în cel din tâi al veacului ce va să fie. Ridică-ne atunci din groapă, prea bunule mânghietor, nu spre o sândă, ci spre a ne împărtăși de fericire, într-o dumnezeiască lumină cu toți sfinții, cu rudele și cu apropiații noștri. Vino dar și dea sufletului moarte ne ispăvește, vino și înainte de sfârșitul nostru ne îndestulează cu trupul și sângele Mântuitorului nostru, vino și dă-ne să adormim în pace cu cuget neîntinat, vino și luminoasă făscularea noastră din somnul morții, vino și ne învrednicește ca să privim cu bucurie la zorii veșniciei. Vino și fă-ne fii ai nestricăciunii. Vino și luminează atunci ca un soare trupurile noastre cele fără de moarte.

Tău, dacă cineva însetează să vină la mine și să bea, te rugăm, astâmpără-ne setea de viață duhovnicească și dă-ne apa vieții. Trimite asupra noastră raza Harului Duhului Sfânt, Celui ce împreună cu tine are izvor în Tatăl, ca să nu mai însetăm.

Sfântul și neziditule, veșnicule, preanduratule Duh, apărătorule al celor drepți, curățitorule al păcătoșilor, slobozește-ne de orice întinăciune cu strălucirea luminii harului Tău, să nu se stingă întru noi cei care Îți cântăm, vino prea bunule și dă-ne umilință și izvoare de lacrimi, vino și ne învață să ne închinăm Ție în Duh și adevăr. Vino prea înaltule adevăr și lămurește îndoielile sărăcăcioasei mele înțelegeri, vino viață neîmbătrunitoare și ne primește din strâmtorarea veacului acestuia pământesc. Vino lumină veșnică și se vor risipi toate nelucirile și spaimele. Vino putere veșnic nouă împrospătându-i pe copiii Tăi cei osteniți, vino nemărginită bucurie și uitate vor fi vremelnicele întristări.

Slăbește-te, mărită mireasă, cu cerurile deopotrivă, strălucitoare biserică sobornicească a lui Hristos. Asupra ta odihnește Duhul cel preasfânt, care tămăduiește neputințele, plinește lipsurile, dăruiește viață celor morți.

ne va mângâia, Tu, Duhule mângâietor, însuți de sleag în tristarea noastră, mijlocește pentru noi cu suspinuri negrăite și ușurează inimile celor ce te roagă. Vino, dulce răcoare a celor osteniți și împovărați, vino împreună grăitorule cu cei întemnițați, vino adăpostul celor prigoniți, vino și miluiește pe cei slăbănogiți de sărăcie și de foamete, vino și tămăduiește patimile trupurilor și ale sufletelor noastre.

Celui care hulește împotriva Duhului Sfânt nu-i se va ierta, nici în veacul acesta, nici în cel viitor, a zis Domnul. Ascultând acest cuvânt străin, ne cutremurăm ca nu cumva să fim judecați cu cei neascultători și cu cei ce luptă împotriva lui Dumnezeu. Nu lăsa, Duhule Sfinte, inima noastră să se plece spre cuvinte de vicleșug. Întoarce din schisme, resuri și necredință pe toți cei rătăciți, iar pe întâi născuții bisericii tale învrednicește-i,

spun de la Saul, atunci spaima și neliniștea l-au cuprins, iar întunericul deznădăjduirii l-a coborât în cele mai de dedesubt. Așa mi s-a întâmplat și mie în ziua întristării și împietririi cugetului meu, că m-am îndepărtat de la lumina ta, ci dă-mi a te chema necontenit ocrotirea sufletului meu, până ce lumina ta mă va lumina pe mine cel împuținat la suflet. Vino și nu mă lepăda pentru cârtirea și nerăbdarea mea, vino și potolește cumplita vijelie a tulburării și a aprinderii, vino și odihnește pe cei necăjiți de strâmtorările vieții, vino și îmblânzește inima în ziua împietririi și a mâniei, vino și surpă urzelile, tulburările și spaimele duhurilor întunericului, vino și dă-ne cu suflarea ta inimă zdrobită, vino ca prin răbdare să mântuim sufletele noastre, vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, și te sălășlui.

și goi duhovnicește, dăruiește-ne aurul Tău cel curățit în foc cu veșmânt alb, acoperă rușinea noastră, vindecă ochii noștri cu alifia Ta, pogoară și în vasele necurate ale sufletelor noastre,

Abel se prăbușește fericirea pământească, jalnice sunt toate strădaniile omenești. Bine mi este mie că m-ai smerit, că în păcate și căderi m-ai acoperit și mi-a acoperit toată slăbiciunea și nimic.

zicând, vino, dar, prea înțeleptule, zditor al vieții, vino și lămurește-ne căile tale cele neînțelese. Vino precum un fulger și luminează sfârșitul vieții noastre pământești. Vino și binecuvintează tot începutul bun pe care îl punem. Vino și fii nouă ajutor la fapte bune. Vino și luminează mintea noastră în ceasul descumpănirii. Vino și dăruiește tuturor duh de pocăință, ca să se risipească prin aceasta scârbele ce stau să vină asupra lumii spre pedepsire.

atât a iubit Dumnezeu lumea, că și pe Fiul Său cel unul născut, care s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și și-a întins pe cruce mâinile sale de ziditor al lumii, l-a trimis de a răscumpăra din păcat și moarte întreaga lume cu sângele Său. Pentru aceasta toată zidirea, așteptând libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu, cântă Tatălui care a iubit, Fiului care a răscumpărat,

Dor de viață care s-a pogorât asupra lui Hristos la Iordan, în chip de porumbel s-a odihnit și asupra mea, când mă aflam în scăldătoarea Sfântului Botez. S-a întunecat însă lucrarea bunătății sale din pricina negurii greșalelor mele, pentru aceea, precum așteaptă zorii drumețul rătăcit noaptea în pădure, așa și eu însetez de razele tale, bunule, ca să nu pierd cu totul. Vino așadar la cel pecetruit cu numele tău cel înfricoșat, vino și ușurează cugetul chinuit și pârjolit fără cruțare, vino și înnoiește întru mine chipul lui Dumnezeu ce s-a acoperit de neguri, vino și risipește nălucirile născute din păcat, vino și mă învață să împărtășesc durerile străine, vino și pleacă-mă să iubesc întreaga ta zidire, vino și dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale, vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, și te

mincinoasă și cu nevoința întregii vieți. Vino dara tot puternicului Duh și ne sporește credința cea tot biruitoare. Vino și ne dă îndrăzneală în rugăciune. Vino și încălzește inimile ca să nu se răcească dragostea noastră din pricina prea multor fără de legi. Vino și dă-ne să nu cădem în vreme de pricoană și de batjocorirea credinței. Vino și ne păzește de ispite peste puteri și de sminteli. Vino

Domnul vărsa voidul meu peste tot trupul și fii și fiicele voastre vor proroci. Bătrânii voștri vise vor visa, iar tinerii voștri vor vedea vedenii. Duhule preadorit, dă-ne doar o fărâmitură de la masa fiilor celor aleși ai mângâierii tale, celor care

doar pentru o clipă, în locul cel de taină al sufletului strălucind ca un fulger neuitată e frumusețea descoperirii tale, prin care se preschimbă cu preschimbare dumnezească și înfricoșată cuvință făptura cea de tine. Învrednicește-ne, bunule mângâietor, încă din viața pământească, să te vedem cu inima curată noi cei care strigăm, vino, fulger dătător de lumină veșnică, vino și luminează-ne cu strălucirea cea neîncetată. Vino, vistierul smereniei și veselia celor blânzi, vino, apă vie, și răcorește-ne, arșița patimilor, vino, că departe de tine nu aflăm liniște și tihnă. Vino, că împreună cu tine pretutindenea este împărăția cerurilor, vino, și întipărește-ne în suflet pe cetea darului tău, vino, mângâietorule, Duhule Sfinte, și te sălășește.

Fratele Duhule Sfinte, primește rugăciunea noastră pentru întreaga lume, pentru cei credincioși și pentru cei necredincioși și pentru fiii neascultării și pe toți adună în împărăția Sfintei Treimi, ca să se rușineze de tine și cei cel din urmă vrăjmași moartea, iar lumea renăscută prin foc.

Ierusalimul ceresc, ca pe o mireasă împodobită cu chip de soare în sărbătoare, aud săltarea dreților la cina Domnului, aud glasurile îngerilor și pe prealuminatul nostru Domn între aleșii săi, iar durerea, întristarea și suspinarea fug. Împărate ceresc, Duhule Sfinte, învrednicește-ne prin cununa darurilor tale să ne împărtășim în Domnul de bucuria veșnică noi cei care strigăm. Vino Bunule și trezește în noi setea de viață de dincolo de mormânt. Vino și aprinde în inimile noastre dorirea vieții veacului celui adevărat. Vino și ne descoperă bucuria împărăției ce va să fie. Vino și dă-ne haina strălucitoare ca zăpada curăției. Vino și umple-ne cu strălucirea dumnezeirii. Vino și ia-ne la nunta mielului. Vino și ne învrednicește să împărățim în slava ta cea veșnică. Vino, Mânghietorule, Duhule Sfinte, și te sălășuiește.

Noia, încurtător de lumina al iubirii celei mântuitoare, Duhule făcător de viață, încălzește cu suflarea venirii tale neamul omenesc cel înghețat în ducără de legi, grăbește pieirea răului cu nepătrunsele tale judecăți și ne descoperă cum să prăznuim în veșnicie adevărul cel dumnezeiesc astfel, ca să fie Dumnezeu totul întru toate și cele cerești și cele pământești.

Duhule făcător de viață, încălzește cu suflarea venirii tale neamul omenesc cel înghețat într-o fără de legi. Grăbește pirea răului cu nepătrunsele tale judecăți și ne descopere cum să prăznuim în veșnicie adevărul cel dumnezeiesc, astfel ca să fie Dumnezeu totul întru toate și cere cerești și cere pământești și cei izbăviți de iad,

Noian, purtător de lumina al iubirii celei mântuitoare, Duhule făcător de viață, încălzește cu suflarea venirii tale neamul omenesc cel înghețat într-o fără de legi, grăbește pieirea răului cu nepătrunsele tale judecăți și ne descoperă cum să prăznuim în veșnicie adevărul cel dumnezeiesc astfel ca să fie Dumnezeu totul întru toate și cele cerești și cele pământești.

Cetați, slavoslovesc pe Duhul cel Sfânt, după cuvința datorată izvorului vieții și luminii celei nematerialnice, de împreună cu ei te slăvim și noi, Duhule necuprins cu mintea, pentru minele tale cele arătate și cele ascunse, și cu smerenie ne rugăm să fim adăpostiți sub adumbrirea ta cea fericită. Vino, lumina adevărată duhovnicească bucurie, vino, nor purtător de rouă și negrăită frumusețe, vino și primește ca pe un miros de pule mireasmă duhovnicească lauda noastră, vino și ne împărtășește de bucuria împărtășirii tale, vino și veselește-ne cu belșugarea darurilor tale, vino veșnicule soare neapropiat și într-un noi-ți fălăcaș, vino și ne îmbogățește cu darul vieții ce ne-i adevărat.

Vino viața cea veselă și veșnică și dreaptă, cea atuțitoare întru toți sfinte și de viață, făcătorule și zizitorule Duh, cela ce ești într-o aceeași cinste cu stăpânirea Tatălui și a Fiului, care au această egalitate și dumnezeire și unitate de socotință în trei fețe. Vino, Doamne al meu, Tu pe care Te-a dorit și Te dorește ticălosul meu suflet, vino, cela ce Te-ai făcut însuți dorința întru mine și m-ai făcut a Te dori pe Tine, cel cu totul neapropiat, vino, bucuria mea cea neîncetată și desfătarea și slava mea, viața mea, mângâierea sufletului meu, fă-te cu mine un Duh, prea bunule Stăpâne, fără de amestecare, fără de mutare, fără de schimbare, Dumnezeule cel peste toate, fă-te mie însuți toate întru toate, hrana negrăită și cu totul nemistuită, care de-a bunurea se revarsă în buzele sufletului meu și curge în izvorul inimii mele, îmbrăcămintea care strălucește și cu totul arde pe dragi, curăția care mă spală pe mine prin nestricăcioase și sfinte lacrimi pe care venirea Ta le dăruiește celor la care vine. Fă-te mie, Doamne, lumină neîncetată și soare neapus în tot locul, strălucindu-mă pe mine, cela ce nu Te întorci de la nimeni din toți, ca să nu ne acoperim de întunericul păcatelor noastre, nevoind a veni către noi. Depărtează de la mine, Doamne, toată înălțarea cea pierzătoare și îmi dă mie, Doamne, întreaga înțelepțire a ochilor, pune limbii mele, frâu arată auzirile mele, bine supuse sfintelor Tale porunci. Dă-mi răbdare într-un necazuri, înțelepțește și întărește inima mea, într-o îndelungă răbdare, într-o nereutate, într-o înfrânare, într-o împreună pătimire, într-o milostivire, într-o dragoste, într-o smerită cugetare, în sinea mea și către toți, într-o întoarcere dinspre lenevia și trândăvia dracilor, în care ca niște dulceți m-am desfătat. Dă-mi mie deslușire în gânduri ca să aflu pe care dintre ele se cade mai mult a le alege, dă-mi a cunoaște uneltirile diavolului și pe acestea împreună cu el a le lepăda și cu totul am tăia voia mea și a atârna cele ale mele de purtarea Ta de grijă și de la aceasta a nădăjdui folosul, căci la Tine este viața mea, lumina mea, mântuirea mea și pe Tine Te binecuvintez și Te slăvesc și Ție mă închin împreună și celui fără de început al Tău, Părinte și Purcezător și celui de o veșnicie cu Tine și de o ființă cu Tine al Lui Fiu, totdeauna, acum și cu

strigând iarăși, cu glas mare, și-a dat Duhul. Și iată, gata pe teasma templului, s-a sfâșiat în două, de sus până jos, și pământul s-a cutremurat.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Dialoguri.
0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Astăzi ne aflăm într-una dintre cele mai importante sărbători din calendarul nostru creștin ortodox. Sărbătorim pogorârea Sfântului Duh sau Rusalile. Este momentul în care, potrivit Scripturii, Duhul Sfânt s-a revărsat peste Sfinții Apostoli în chip de limbi ca de foc, dăruindu-le puterea de a vesti Evanghelia în toate limbile pământului. Această zi este considerată în mod tainic și plin de putere ziua de naștere a Bisericii. Pentru a înțelege mai profund dimensiunea istorică, teologică și duhovnicească a acestei sărbători, îl avem ca invitat pe domnul Paul Ersilian Roșca, profesor istoric și teolog, director al Muzeului Mitropoliei Clujului, o voce autorizată care ne va purta în timp și în duh prin evenimentul Rusalilor și consecințele lui pentru întreaga omenire. Mulțumesc, domnule Paul Ersilian Roșca, pentru că sunteți din nou alături de ascultătorii Radio Renașterea.
5: Mulțumesc foarte mult pentru invitație.
0: Vă propun, mai cu seamă pentru tânărul nostru auditoriu, să le spunem de fapt și să începem cu acest lucru. Ce eveniment biblic sărbătorim astăzi?
5: În tradiția, zicem, populară sau într-un limbaj cotidian, de multe ori facem referire la această sărbătoare sub această titulatură de Rusalii. Dar probabil într-un mod mai, zicem, mai teologic, mai bisericesc, ar fi mai corect să spunem cinzecime, deoarece vorbim despre un eveniment cu caracter nu doar istoric, ci și mântuitor, cu totul schimbător de fire, care s-a petrecut la 50 de zile după patimile, după moartea și învierea Mântuitorului. De altfel, cred că înainte de a ne opri puțin asupra pericopei evanghelice care descrie acest eveniment, trebuie puțin să reflectăm la cadrul general în care acel moment, care iată avea să schimbe definitiv istoria umanității, s-a petrecut. De aceea trebuie să privim cu câteva zile mai devreme, cu 10 zile mai devreme de cinzecime, la momentul important al înălțării Domnului, deoarece vom vedea cele două evenimente au o foarte, foarte strânsă legătură. De altfel, acest episod al înălțării și episodul cinzecimii al pogorârii Sfântului Duh sunt cuprinse în Cartea Faptelor Sfinților Apostoli, deci nu le regăsim nici așa într-o evanghelie, ci în Faptele Sfinților Apostoli, ele practic descriind toate acele momente pline de tensiune, pline de frică de multe ori, care au urmat patimilor Mântuitorului. Am spus, noi este o reflectare, este o radiografie a ceea ce au simțit atunci apostolii, femeile și ucenicii Mântuitorului. De multe ori avem astăzi senzația sau oarecum restrângem totul doar la cei 12 apostoli, care iată, după trădarea lui Iuda, deveniseră la acel moment 11. Dar trebuie să ținem cont de faptul că cei care erau apropiați de Mântuitorul, cei care erau, am spus, în cercul lui de intim, de apropiați, era mult mai mare. Și iată, chiar în Faptele Sfinților Apostoli, în capitolul numărul 1, ni se povestește sau ni se zugrăvește acel moment al înălțării. Și chiar la mijlocul capitolului 1, versetul numărul 10, spune așa: și privind ei, pe când el mergea la cer, deci se referă evident la Mântuitorul, iată, doi bărbați au stat lângă el, îmbrăcați în haine albe. Vedem din nou acea imagine a luminii, a hainelor albe, îngerești, a luminii poate chiar taborice, deci sunt foarte multe, aș spune, similitudini, care au și zis, deci cei doi bărbați, deci bărbați galileeni, de ce stați privind la cer? Acest Iisus care s-a înălțat de la voi la cer, astfel va și veni precum l-ați văzut mergând la cer, adică în aceeași slavă, în aceeași lumină, oarecum cu aceeași așteptare. Atunci ei s-au întors la Ierusalim, de la muntele ce se cheamă al Măslinilor, care este aproape de Ierusalim, cale de o sâmbătă. Acum, evident, ascultătorii noștri vor zice cum putea să fie muntele Măslinilor la o distanță de, am spune, de o zi, o sâmbătă, față de Ierusalim. Mulți dintre ascultătorii noștri poate au fost în pelerinaj în Țara Sfântă și vor spune nu, e practic astăzi un cartier al Ierusalimului. Dar vorbim aici despre sabatul evreilor, când în acea zi se știe, se opreau orice activitate și nu aveai voie să faci mai mult de 2000 de pași. Am spune undeva un kilometru jumătate, doi. Deci de aceea e cale de o sâmbătă. Adică am spune noi că locul unde s-au retras ucenicii era în proximitatea sau oarecum în apropierea, nu foarte departe de muntele Măslinilor, de unde s-a înălțat Mântuitorul. Și spune după aceea, și când au intrat, s-au suit în încăperea de sus, unde se adunau de obicei. Și ne spune exact care dintre apostoli erau prezenți. Zice, Petru și Ioan și Iacob și Andrei, Filip și Toma, Bartolomeu și Matei, Iacov al lui Alfeu și Simon Zelotul și Iuda al lui Iacov. Deci vedem, iată că lipsește Iuda Iscarioteanul. Și toți aceștia, într-un cuget, stăruiau în rugăciune împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. Iarăși, acea dezbate vis-a-vis de frații lui. Dar în următorul verset ni se explică cine sunt acești frați. Și în zilele acelea, sculându-se Petru în mijlocul fraților, iar numărul lor era ca la 120, a zis. Și urmează apoi un discurs, am spune, mobilizator pe care îl are Petru. Dar vedem cadrul, adică cine erau în acele momente tensionate, care au urmat imediat înălțării, cei care erau acolo adunați. Deci vorbim despre cei 11 apostoli, vorbim despre femeile din cercul foarte apropiat, cele care fuseseră la mormânt, am spune noi, cercul de femei care o înconjurau și o protejau pe Maica Domnului, care avea, cum zic, o stare, vă dați seama, cu totul și cu totul aparte, trecuse prin șocul acela al morții fiului său, avusese apoi bucuria aceea de a-l vedea înviat, iar acum avea acea mângâiere că el se înălțase la cer, se întorsese în sânul tatălui și de acolo îi aștepta pe toți ceilalți. Și pe lângă apostoli și femei, iată, vorbim despre 120 de ucenici, frații lui Iisus, adică erau acel cerc, am spune, extra-apostolic, dar acelor care l-au însoțit, au mers alături de el încă din momentul botezului săvârșit de către Ioan. Deci iată care era, am spune noi, acel cerc în care avea să se petreacă 10 zile mai târziu momentul acesta important al pogorârii Sfântului Duh. Și între timp, știm cu toții, avusese loc și alegerea, acea tragere la sorți a înlocuitorului lui Iuda Iscarioteanu, iar cel de-al 12-lea apostol, care a fost chemat practic la misiune, a fost Matia. El provenind din rândul acelor 120 de ucenici. Ei bine, și ajungem la momentul acesta al cincizecimii, pe care îl avem descris în capitolul 2. Și spune așa, și când a sosit ziua cincizecimii, deci practic 50 de zile de la învierea Domnului, erau toți împreună în același loc. Acum, aici există o dezbatere în lumea teologică vis-a-vis de ce înseamnă toți împreună. Sunt mulți care merg pe ideea aceasta că se referă doar la cercul strâns al apostolilor. Tradiția spune că în această adunare era și Maica Domnului. Alți teologi merg pe o linie mai, să zicem, poate chiar mai extinsă, spunând că erau de față inclusiv acești 120 de ucenici. Pentru că, într-adevăr, acest verset, doar așa cum apare el, ne spune toți împreună în același loc. Și din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt, ce vine repede, și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și li s-au arătat împărțite limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei. Deci vedem limbi ca de foc, nu erau limbi de foc, adică nu erau un foc material, așa cum probabil am fi tentat să credem, ci erau limbi ca de foc. Și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi. Și erau în Ierusalim locuitori iudei, bărbați cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Și scându-se vuietul acela, s-a adunat mulțimea și s-a tulburat, căci fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. Și erau uimiți toți și se minunau zicând, iată, nu sunt aceștia care vorbesc toți galileeni? Da, într-adevăr, era un șoc, adică oamenii aceia pe care tu îi cunoșteai, știai că sunt unii dintre ei oameni simpli, pescari, oameni care poate n-au ieșit până a-l cunoaște pe Mântuitor, n-au ieșit din arealul comunității lor, a localității. Mergeau fiind pescari doar pe lacul Galilei sau al Tiberiadei. Oameni care n-au călătorit, care n-au intrat în contact cu populații străine. În plus, cunoaștem reticența pe care o aveau evrei vis-a-vis de celelalte neamuri. Știm episodul foarte cunoscut cu samarinenii, care oarecum erau înrudiți și cu aceea să nu te atingi în casă de samarinean, să nu intri, să nu iei contact. Ori cu atât mai puțin erau îndemnați să ia contact cu, nu știu, cu grecii, cu romanii și cu alte neamuri venite din alte părți ale Imperiului. Deci iată că oamenii au văzut că acești ucenici începuseră să vorbească în limbi și ei se înțeleagă. Și cum auzim noi fiecare limba noastră în care ne-am născut, parți și mezi și elamiți și cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeia și în Capadocia, în Pont și în Asia, în Frigia și în Panfilia, în Egipt și în părțile Libiei cea de lângă Cirene, și romani întreagăt, iudei și prozeliți. Cretani și arabi îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu. Și toți erau uimiți și nu se dumireau, zicând unul către altul, ce va fi aceasta? Iar alții, bagiocorindu-i, ziceau că sunt plini de must. În sensul în care, am zice noi, sunt beți. Și atunci limba li se împleticea și păreau a vorbi, am spune noi, o limbă străină. Dar e foarte interesant apoi, și vom reveni asupra acestui text, faptul că Petru, care era printre cei 11 apostoli, a ieșit și a ținut un discurs. Un discurs nu doar mobilizator sau un discurs explicativ, dar un discurs în care sintetizează multe din elementele credinței pe care, iată, cei aflați acolo erau chemați să o facă. Dar aș sări la versetul 40, că e foarte interesant, zice, și cu alte mai multe vorbe mărturisea și îndemnea zicând, mântuiți-vă de acest neam viclean. Deci cei ce au primit cuvântul lui s-au botezat și în ziua aceea s-au adăugat ca la 3.000 de suflete și stăruiau în învățătura apostolilor și în împărtășire, în frângerea pâinii și în rugăciune. Deci atât vedem, am spune noi, o pre-euharistie. Deci ei urmau ceea ce văzuseră la cina cea de taină alături de Mântuitorul. Începeau, iată, să stăruiască în rugăciune, ceea ce facem și noi astăzi în Biserica Creștină, să frângă pâinea, era acel gest ritual care aducea aminte de frângerea pâinii de către Mântuitorul, o frângere care știm, cum a zis, aceasta o să o faceți într-o pomenirea mea. Deci era practic o readucere în atenție. Și tot sufletul era cuprins de teamă, căci multe minuni și semne se făceau în Ierusalim prin apostoli și mare frică îi stăpânea pe toți. Iar toți cei ce credeau erau la olaltă și aveau toate de obște. Deci iată, vedem că vorbim despre o comunitate foarte, foarte strânsă, care aderase la aceleași valori, care împărțea totul, deci deveniseră cu adevărat frați și o comunitate care stătea împreună. Evident, deja autoritățile își puneau un semn de întrebare vis-a-vis de aceste, am spune, personaje ciudate, interesante, pe care poate nu le puteau încă cataloga. Cu siguranță ei au crezut și vedeți că aceasta este o practică pe care imperiile, conducătorii au făcut-o în general de-a lungul timpului. În sensul în care, dacă aveai un inamic, fie că vorbim despre un inamic militar, un inamic politic, un inamic religios, și știm că romanii au considerat pe creștini creștini sau l-au considerat pe Mântuitorul și pe ucenicii săi ca făcând parte dintr-o sectă iudaică. Pentru că, nu-i așa, erau evrei, împărtășeau 99% din tot ceea ce înseamnă, spune noi, Vechiul Testament, viziune, doctrină și așa mai departe. Nu au stat ei foarte mult să analizeze chestiuni de finețe vis-a-vis de dragoste, de rescriere, de reașezarea ordinii și așa mai departe. Nu, era un evreu rebel, unul dintre mulți alții care au fost și înainte și care aveau să vină și după Mântuitorul, că au mai fost revolte, nu știu, revolta lui Bar Kokhba și alții, și au zis, bun, e un alt evreu care are el și-a făcut un fel de sectă și-a făcut o grupare care acum militează pentru pace, pentru iubire și așa mai departe, dar dacă mâine va trece la chestiuni de natură armată, la sabotaje, la asasinate și așa mai departe. Și atunci, metoda clasică pe care o regăsim în toată istoria, când aveai nevoie să stingi un astfel de, cum zic, o astfel de problemă, era eliminarea, lichidarea liderului. Pentru că, vorba Scripturii, bate păstorul și turma se va risipi. Și au zis, l-am rezolvat pe acel Iisus Nazarineanu, care se consideră regele iudeilor, cu siguranță în următoarele zile, săptămâni, ucenicii săi se vor risipi. Căci nu mai aveau nicio miză. Liderul, acel lider harismatic, dispăruse. Și atunci, iată că vedem că această frică, această teamă încă persista. Zice, și își vindeau bunurile și averile și le împărțeau tuturor, după cum avea nevoie fiecare. Și în fiecare zi stăruiau într-un cuget în templu și frângând pâinea în casă, deci vedem cele două locații. Pentru rugăciune se mergea în continuare la templu. Templul era acel loc consacrat, era acel loc sfințit în care mergeai să te rogi. Dar pentru a se face acea diferențiere în comparație cu iudeii, am zis noi, clasici, care rămâseseră la religia mozaică, religia lui Moise, vedem că cea de-a doua parte, am spus noi, această liturghie euharistică, parte de liturghie euharistică, o făceau, zice, în casă, adică într-un loc ferit, într-un loc intim, într-un loc în care erau doar ei. Acolo se făcea acea frângere a pâinii. Zice, luau împreună hrana într-o bucurie și într-o curăția inimii, lăudând pe Dumnezeu și având har la tot poporul, iar Domnul adăuga zilnic bisericii pe cei ce se mântuiau. Deci vedem practic acest moment al cincizecimii foarte bine prezentat aici. Are loc acea, a spune, pogorâre a Sfântului Duh. O pogorâre care se petrece sub forma unor limbi ca de foc. Evident, era o chestiune transcendentală, o chestiune oarecum minunată, o chestiune harismatică. Ea se pogoară pe cei prezenți în casă. Revin și reiterez ideea. Textul nu ne spune foarte clar dacă în acel moment în casă se aflau doar cei 12 apostoli. De ce spun asta? Pentru că tradiția o plasează inclusiv pe Maica Domnului în mijlocul ucenicilor, a apostolilor. Apoi, cu timpul, și vom vedea și când ajungem la partea iconografică, de multe ori s-a mers pe excludere și a zis nu, a fost doar cei 12 apostoli. Dar conform textului, putem înțelege că erau mai mulți, poate o bună parte și din acești ucenici, deci din frații Mântuitorului, cei din afara cercului de 12 apostoli. Și această pogorâre, ce a făcut sau care a fost efectul ei? Ei oarecum s-au liniștit, au primit acea întărire, au fost o transfigurare a lor. Vedem momentele acestea importante în care Duhul Sfânt s-a pogorât. Și unde le vedem? Doar dacă ne referim la Noul Testament. Vedem momentul acesta în care, după cum spunea Sfântul Arhanghel Gavril, Duhul Sfânt se pogoară peste Maica Domnului. Apoi, îl vedem la botează, la botezul Domnului, când Sfântul Duh se pogoară sub chip de porumbel și o voce de sus spune, acesta este Fiul meu cel iubit. Deci, iată, vedem acel moment în care, iată, Mântuitorul se botează. Evident că nu era un botez pentru, am spune, iertarea păcatelor lui, el fiind Dumnezeu. Dar era modul prin care se iniția acel botez ștergător de păcate și care era rolul acestui botez? De a crea un om nou, o fire nouă, de a schimba, de a preschimba. Ori aceasta se face prin puterea Sfântului Duh. Vedem și astăzi la botez, se invocă Sfânta Treime, se botează robului Dumnezeu în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și acea invocație nu este doar o simplă formulă magică, ci ea însumează acea pogorâre a Sfântului Duh și schimbarea firii. Acel om care intrase într-un fel, pătat, un om asupra căruia plana acel păcat strămoșesc, păcatul acela al căderii, al morții, am spune noi, iată, din acel moment era un om cu totul nou. Și oarecum la fel se întâmplă și aici. Apostolii aceia care erau speriați, care erau timorați, care erau traumatizați, care erau debusolați, care nu știau în ce direcție să se îndrepte din acel moment, care își puneau problema inclusiv a existenței lor. Bun, Mântuitorul nu mai este. La început am crezut că l-am pierdut prin moarte. L-am îngropat acolo și am zis, păi, ce Dumnezeu este acela de vreme ce el a murit? Este un Dumnezeu fals? După care, la 3 zile, Hristos învie, ei îl întâlnesc, Toma pune degetul, vede că e cineva palpabil, tangibil, cineva real, nu este o nălucă, și pentru un moment, acel optimism a revenit. Iată, învățătorul, Mesia, profetul este aici, alături de noi, suntem salvați, el ne va îndemna și ne va îndruma în continuare. Noi ne vom menține fiecare, am spune noi, agenda, cu ghilimele de rigoare. Dar, la 40 de zile după înviere, Hristos se înalță. Da, el le-a lăsat acest, spune, eu voi fi cu voi în veac până la sfârșit. Adică, oarecum le-a lăsat acea speranță. Dar ei, ca oameni, l-au văzut înălțându-se, dispărând. El nu mai era acolo, nu mai putea fi atins. Și a spus, păi iarăși ne-a părăsit. Și de această dată pare că ne-a părăsit definitiv. Noi ce vom face? Pentru că era foarte greu să asumi în tot acel tumult, în toată acea stare de tensiune în care ai trecut de la agonie la extaz și iarăși într-o formă de agonie, să gândești la rece, să spui, bun, stați puțin așa, ne organizăm, facem, dregem. Nu, ei au gândit-o foarte, foarte uman, foarte pământean. Suntem abandonați. Mai are rost să luptăm pentru cauza aceasta. Vom fi striviți, vom fi distruși. Care va fi viitorul nostru? Ei, și vine acest moment al cincizecimii în care Duhul se pogoară și le dă o serie de harisme. Pentru că, vedem, spune chiar aici, în acest capitol 2, ei au început să vorbească în limbi. Dar nu doar aceasta a fost. Vedem după aceea că făceau minuni, puteau să învie morții și în plus au dobândit acel curaj, uneori am spus noi aproape un curaj nebunesc, în care acești apostoli, acești ucenici, că nu doar apostoli, ei sunt cei mai vizibili, dar și ceilalți ucenici s-au răspândit în lumea de atunci, adică în lumea romană, în imperiu, adică partea cunoscută a lumii, s-au răspândit pentru a vesti cuvântul lui Dumnezeu. Ori ei au avut acel curaj. Erau conștienți că vor fi vânați, că vor fi urmăriți, că vor fi prinși, arestați, torturați și uciși. Dar iată că Duhul Sfânt, acum pogărându-se peste ei, le-a dat acea tărie extraordinară de a trece peste toate și de a privi cu seninătate inclusiv moartea. Ba mai mult, vedeți că mulți dintre ei s-au zmerit și au spus, eu nu pot fi răstignit așa cum a fost răstignit Mântuitorul meu, Învățătorul meu. Eu nu sunt demn, eu nu sunt la fel ca el, eu nu sunt el, îi urmez lui, am harul primit de la el, dar eu sunt pe o treaptă inferioară. Și ori au fost răstigniți, cum a fost Sfântul Apostol Andrei pe o cruce în formă de X, sau Sfântul Apostol Petru cu capul în jos. Deci iată că acest moment avea să fie unul de, am spune, de transfigurare. Și în plus, vedem, această pogorâre a fost o emulație extraordinară. Într-adevăr, cum ne spun faptele apostolilor, mulți au zis, băi, ce se întâmplă cu oamenii aceștia? Sunt beți, sunt într-un fel de extaz mistic. Nici nu înțelegem ce bolborosesc. Pentru că da, dacă nu vorbeai limbile respective, aveai senzația că omul acesta care era galilean, cu care te înțelegeai până ieri, acum vorbește într-o limbă pe care tu nu o cunoșteai. Și zice, domne, nu știai limba, auzeai o bolboroseală, care pentru tine părea o bolboroseală, zice, oamenii aceștia sunt beți, iată ce fac ei. Pentru că acea mulțime care, zice aici, și iscându-se voietul acela, s-a adunat în mulțimea. Ei, mulțimea aceea oarecum era predispusă, adică vorbim de cei care s-au botezat atunci, era un contact cu apostoli, era un contact cu ucenicii, l-auziseră pe Mântuitorul predicând, poate au fost mulți dintre ei acolo pe, la predica de pe munte, deci oarecum oamenii aceia aveau o anumită deschidere. Dar și ei au fost debusolați de tot ceea ce s-a întâmplat în săptămâna patimilor, în zilele de după, și ei căutau răspunsuri și erau oarecum pregătiți. Ei și-au auzit acel vuiet, i-au auzit pe apostoli, pe ucenici vorbind în limbi și au zis: bun, oamenii aceștia, am spus noi din termeni populari, s-au stricat la cap. Și atunci a ieșit Petru și le-a spus acea predică, acel discurs în care a lămurit și a spus: nu, este altceva. Și a fost acel îndemn: pocăiți-vă, botezați-vă. Și în acea zi, iată, peste 3.000 de oameni s-au botezat. Deci, figurativ și practic, la cincizecime vorbim despre întemeierea bisericii, a primei biserici creștine. Dacă până atunci vorbim despre ucenicii lui Iisus, despre apostoli, despre cei care aderau într-o formă sau alta la același set de valori, acum vorbim despre materializarea unei biserici. O biserică care avea la acel moment o dublă dimensiune și vedeți, oare și astăzi. Dimensiunea aceasta vizibilă, care era formată din cei 3.000 și de oameni, și acea dimensiune invizibilă, capul care era Hristos, care cu 10 zile înainte se înălțase la cer, dar care, după cum spuneam, le-a spus: eu voi fi cu voi în veac.
0: Ca să rezum și ca să înțelegem pe scurt, aș spune așa: după pogorârea Duhului Sfânt, comunitatea ucenicilor a trecut de la frică la curaj și a fost momentul începutului mărturisirii publice. Haideți să vedem puțin de ce este considerată ziua de Rusalii drept momentul întemeierii bisericii creștine. Tocmai ați spus, datorită acestui nucleu de 3.000 de creștini, număr care, sigur, mai apoi s-a mărit, a devenit din ce în ce mai mare prin botez. În viața bisericii, Duhul Sfânt știm cu toții că are un rol și un loc special. Și tot dumneavoastră ați spus că nu întâmplător se spune numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Sunt convinsă că după acest dialog, după aceste explicații, vedem puțin mai profund ceea ce noi exprimăm în Sfânta Biserică. Aș vrea să vă întreb cum s-au manifestat semnele prezenței Duhului Sfânt în ziua cincizecimii.
5: Acei 3.000 de oameni care au rezonat la acest cuvânt al Sfântului Apostol Petru au fost cei care, poate întâmplător sau nu, au devenit acea drojdie, acea maia care dospește toată frământătura. Pentru că ei apoi s-au răspândit în toată lumea. Iarăși, repet, vorbim când ne referim de lume și vedem inclusiv textul scripturistic. În general, lumea la acel moment, lumea cunoscută, era oarecum subsumată sau era transpusă în granițele Imperiului Roman. Dincolo de granițele Imperiului Roman, de multe ori era o lume oarecum necunoscută. Era așa cel barbaricum, zona de barbari, dar dacă ne referim la Africa sau la Asia, erau niște zone, unele atât de îndepărtate, de necunoscute, încât acolo se rășluiau tot felul de vietăți așa mitologice, monștri, era o lume nebănuită. Deci vorbim aici, în general, de Imperiul Roman. Ei, oamenii aceștia care s-au botezat atunci, asupra cărora a lucrat Duhul Sfânt, pentru că da, pogorârea, am spus noi, directă, a fost asupra celor care erau acolo reuniți. Pe ei acel Duh Sfânt i-a umbrit, am spune noi. Deci iată, el coboară sub forma unor limbi ca de foc. Deci a fost un fel de foc nematerial. A fost așa o lumină, oarecum poate și taboric, o lumină care i-a iluminat, ca să folosim așa o expresie. Dar în aceeași zi, vedem, are loc și pogorârea Sfântului Duh asupra celor 3.000, pentru că ei s-au botezat. Duhul Sfânt a fost chemat și asupra lor și mulți au primit acele harisme. Astăzi vedem sau asociem aceste harisme în general sfinților, persoanelor deosebite, care spunem X sau Y are viață de sfânt sau X sau Y a făcut o minune. Azi ni se par lucruri, am spune, poate senzaționale, lucruri greu de priceput, lucruri greu de exprimat sau de multe ori le asociem doar unei categorii de oameni. Am spune, păi, ei, de la un sfânt ce să te aștepți? Dar noi uităm că nu te naști sfânt. sfânt, în sensul că ți-e scris în frunte, tu vei fi sfânt, tu nu vei fi sfânt. Nu. Acea sfințenie se dobândește în urma unei vieți, în urma unei strădanii, în urma unei trăiri. Fiecare dintre noi, sau în fiecare dintre noi, există un potențial sfânt. Noi suntem chemați spre sfințire sau la sfințenie. Faptul că unii dintre noi poate suntem mai de lăsători, să folosesc alt termen. Doar acest aspect ne oprește sau ne face neapărat inaccesibil, dar oarecum poate ne și opacizează, am spune între ghimele, privirea spre a vedea acele minuni. Și minunile nu tot timpul vor fi stridente. O minune nu este stridentă. Da, poate învierea unui mort este o chestiune oarecum evidentă. Înainte omul acela era mort și acum el este viu. Dar multe, multe minuni au așa o candoare, au o eleganță a lor. Ele se petrec. Câte minuni nu s-au întâmplat în spitale, câte minuni poate nu s-au întâmplat pe front, câte minuni nu s-au întâmplat în sânul unei familii, am spus noi, simple, unei familii obișnuite, unei familii care nu se află sub lumina reflectoarelor. Și ele au rămas acolo. Au fost împărtășite doar de către membrii acelei familii sau acelui grup. Și cel care a făcut acea minune a rămas poate necunoscut. Deci iată că aceste harisme, care la început erau vizibile, pentru că vorbim de un, cum zic, de un nucleu. 3.000 de oameni astăzi sunt puțini, sunt exact cât sunt oameni într-o parohie poate. Orice de acolo avea apoi să se răspândească. Și fiecare pe măsura credinței sale, a puterii sale, a sacrificiului său, au lucrat în diverse părți ale Imperiului. Deci iată cum, de la acest protonucleu, biserica din acea zi s-a extins. Și evident că lucrarea Duhului a fost una extrem de importantă și a rămâne extrem de importantă. Pentru că vedem, Duhul Sfânt se pogoară nu doar în momente din acestea, spune, istorice, legate de Mântuitorul. Sau, bun, s-a coborât și la cinzecime și apoi după aceea dispare. Nu. Duhul Sfânt este prezent. El, cum se spune, el suflă peste tot, el bate peste tot, el umblă peste tot. Îl vedem la botez, îl vedem în fiecare liturghie, atunci când preotul, când sacerdotul, când ierarhul îl invocă pe Duhul Sfânt să vină, să se pogoare, să preschimbe pâinea și vinul în trupul și sângele Domnului. Îl vedem în momente de acestea foarte, foarte importante. Inclusiv, vedeți, poate și la alegerea unui ierarh, zice, părăduiți-vă Duhului Sfânt și nouă. Adică inclusiv aici, cei din sinod speră și sunt siguri de faptul că alegerea unui nou sacerdot, a unui nou ierarh, are și această umbrire, are și această implicare, poate nevăzută în sensul care Duhul Sfânt nu e acolo, unul dintre ei, vezi că mai ocupă cineva un scaun, dar Duhul Sfânt se pogoară și le luminează mintea. De aceea, această acțiune pe care o are Duhul Sfânt a fost una extrem, extrem de importantă și, cum foarte bine spuneați, le-a dat acel curaj. I-a scos din acea carapace. Ei, în acea zi, n-au mai stat închiși în acel foișor de sus. Unde, ne spune Evanghelia, ei stăteau de frica iudeilor. Erau panicați, erau fricoși, erau temători, erau efectiv așa traumatizați de ceea ce au văzut. Ori din acel moment al cinzecimii în care Duhul Sfânt se pogoară asupra lor, ei practic devin alți oameni. Li se schimbă gândirea, li se schimbă firea și ei devin practic mesageri. Ei devin la rândul lor, am spune, o portavoce a lui Dumnezeu în lume. Și după cum știm și trăim astăzi, iată, la 2000 de ani, practic, după acele evenimente, acea pogorâre a Duhului Sfânt a fost una lucrătoare.
0: A fost una lucrătoare și putem spune că, odată cu învățăturile apostolilor, a început și viața bisericească pe care o cunoaștem noi. Rugăciunea, frângerea pâinii, toate aceste obiceiuri pe care noi le păstrăm și, sigur că în timp ce vorbeați, chiar am retrăit și m-am gândit la faptul că de fiecare dată când intrăm în biserică, avem un alt fel de sentiment. Iată, putem spune, fără să greșim, că pogorârea Duhului Sfânt este prezentă în biserică de fiecare dată când îi călcăm pragul. Pe foarte multă lume am auzit, acolo îmi găsesc liniștea.
5: Cu siguranță, cum spuneam, pogorârea Sfântului Duh nu a fost niciun accident, nici o întâmplare și nici un eveniment unic și irepetabil. El de fiecare dată se petrece, Duhul Sfânt, Dumnezeu, ne ascultă în rugăciune, ne cunoaște gândul, este alături de noi atunci când îl chemăm. Rugăciunea aceasta este, practic, calea noastră de a comunica, de a dialoga cu Dumnezeu în rugăciune. Pentru că rugăciunea poate să fie și aceea rostită, poate să fie și cea, am spus noi, interioară. Rugăciunea este și gândul pe care îl avem față de Dumnezeu în orice clipă. În momentul în care noi ne gândim la Dumnezeu, noi practic ne conectăm cu El. Există acest dialog, chiar dacă poate El părea nerostit. Prezența Duhului Sfânt, prezența lui Dumnezeu este acea prezență liniștitoare, paternă, cum pentru acei ucenici, pentru acei apostoli, prezența Duhului Sfânt a fost așa o mângâiere și o întărire. În acel moment au zis, bun, noi suntem cu Dumnezeu. Ei atunci au înțeles cuvintele Mântuitorului, că a zis, eu voi fi cu voi până la sfârșit. În momentul înălțării au zis, păi, Mântuitorul a mințit, el a zis că va fi cu noi până la sfârșit. Ei au luat-o atunci, am spus, într-un sens literar, au zis, așa, foarte fix, adică va fi palpabil. A zis, bun, a murit, a înviat, firea i s-a schimbat, au văzut și asta, el va fi alături de ei, adică fizic, va fi acolo un fel de, între ghimele, să folosim un termen contemporan, un fel de call center permanent, apelăm la el, el e alături de noi, nicio problemă. Și în secunda în care l-a văzut înălțindu-se, s-au zis, bun, păi, cum va fi alături de noi? În momentul cinzecimii i-au înțeles că prin pogorârea Duhului Sfânt, prin toată acea tărie, prin tot acest canal de comunicare care s-a deschis, ei aveau dialog direct cu Mântuitorul. Nu mai era nevoie de prezența lui strictamente fizic alături de ei. Știa că Mântuitorul este acolo, le ascultă rugăciunea, îi întărește, îi ajută și sprijină în misiunea pe care ei începeau să o facă. Întru, cum spunea Mântuitorul, întru pomenirea mea. Și vedem toate acele, cum foarte bine spunea, toate acele elemente care, evident, nu aveau structura, am spune, liturgică de astăzi, nu aveau recuzita de astăzi, nu vorbim de o biserică, că erau, vedeți, adunați, ascunși, în catacombe, în case conspirative, mergeau la templu, în prima fază, da, erau ca și ceilalți evrei, erau încă oarecum asimilați ideii de evrei. Nimeni nu-i scotea din sinagogă sau din templu, dar pe zi ce a trecut, ei au început să fie vânați. Nu mai puteau merge în aceleași locuri publice. Și au început să se întâlnească, iată, în aceste case. Să facă fiecare după cum văzuse sau cum auzise sau după cum fusese învățat, să facă acea frângere a pâinii. Evident, nu aveau potire, nu aveau discuri, nu aveau veșminte liturgice așa cum le percepem noi astăzi, nu aveau tot acest ceremonial liturgic. Acum vorbește diaconul, acum spune ceva preotul, celălalt dă o replică, celălalt cântă ceva, nu. Vorbim de o împărtășire așa, primară, dar care în esență era exact aceeași pe care o avem și noi astăzi. Pentru că acea pâine, acel vin, frânte și împărțite, din care te cuminecai și atunci, era practic modul pe care ei se uneau cu Hristos, cel care fizic nu mai era printre ei, dar care, iată, prin puterea Duhului Sfânt, era alături de ei în fiecare zi.
0: Așa este. Aș vrea puțin să ne aplecăm asupra termenului de rusalii, care pentru ascultătorii noștri trebuie să spunem că provine din latinescul Rosalia, adică sărbătoarea trandafirilor. Cum s-a produs, așa, din perspectivă teologică și culturală, această trecere de la un sens păgân roman la un înțeles duhovnicesc legat de pogorârea Duhului Sfânt?
5: Într-adevăr, vorbim despre cinzecime, vorbim despre pogorârea Sfântului Duh, dar iată că folosim și acest termen, mai ales în zona aceasta poate populară, dar care s-a extins de rusalii. Și într-adevăr, termenul se fixează sau devine mult mai prezent pe final de Ev Mediu. De ce? Pentru că în Imperiul Roman a existat o sărbătoare, și anume Rosalia sau Rosaria, care era un festival al trandafirilor. Acum, el nu era celebrat într-o dată fixă. Avea, uneori difereau aceste date, dar în principal, acest festival dedicat florilor avea loc în luna mai. Dar e foarte interesant faptul că sărbătoarea nu era doar într-o singură zi, ci se întindea pe mai multe, uneori ajungându-se până la mijlocul lunii iulie. E bine, uneori sărbătoarea este întâlnită și sub denumirea de Rosatio sau Podoabă de Trandafiri sau Dies Rosationis, ziua podoabilor de trandafiri. De ce? Pentru că florile, și știm cu toții asta, sunt simboluri tradiționale ale întineririi, ale renașterii. Și mai ales culoarea aceasta roșie evocă ideea aceasta de sânge și uneori a fost asociată și ideii de ispășire. E bine, știm cu toții, trandafirii înfloresc primăvara, spre vară, și acum cei care mergem, nu știu, la grădina botanică sau ieșim în curțile noastre, vedem practic trandafirii la apogeu și ne uităm că tocmai suntem în ziua aceasta de Rusalii. Apoi, e foarte interesant faptul că în unele zone ale Imperiului Roman, Rosale era asimilat elementelor florale ale festivalelor de primvară pentru Dionisos, pentru Adonis și alți astfel de zei. Deci vedem că romanii au preluat de la greci, am spune noi, acest și cult al florilor, dar și toată această parte de împodobire, pentru că în foarte, foarte multe, cum zic, ceremonialuri, florile erau prezente. Vedem și astăzi, în momentele noastre importante, că vorbim despre botez, că vorbim despre căsătorie, de nuntă, inclusiv la mormântare, vedem că florile joacă un rol important și ele nu au doar un rol, am spune noi, decorativ, ci și acela de a transmite niște sentimente. Și ne gândim poate la mormântare, când ducem acea coroană sau acel buchet de flori, nu în sensul în care cel răposat, cel mort, le vede și va zice, vai ce frumoase flori mi-ai adus, ce parfumate sunt. Nu. Dar e un mod prin care, oarecum, îți arăți respect, îți arăți gratitudinea față de cel care nu mai este. Și floarea parcă întruchipează acea frumusețe, acea gingășie. Nu este o chestiune stridentă. E bine, deci iată cum florile erau prezente în toate aceste sărbători. Cum spuneam, Afrodita, Venus, Persefona, Clori, Flora, iată, deci inclusiv cuvântul floare de la zeița Flora. E bine, de asemenea, multe dintre aceste obiceiuri apoi au fost treptat, am spune noi, încreștinate. Cum s-a petrecut această încreștinare? În primul rând, a început suprapunerea calendaristică a unor sărbători creștine peste aceste sărbători romane. Unele, am spune noi, se suprapuneau calendaristic, calendarul iudaic, cel pe care încă îl foloseau creștinii, pentru a putea vedea când a fost data Paștilor. Altele, știm cu toții, au fost date oarecum stabilite istoric ulterior. Date care nu sunt, am spune noi, sau au devenit fixe. Nu știu, Crăciunul, Boboteaza și așa mai departe, care noi astăzi le avem în 25 decembrie, în 6 ianuarie și așa mai departe, dar care în timp ele au variat. În schimb, Paștele totdeauna s-a urmat, a fost oarecum sărbătorit la timp pentru că avea ca reper Paștile iudaice, Paștele evreiești. E bine, deci iată cum încet, încet aceste sărbători sunt încreștinate. Și dacă ne referim la aceste festivaluri ale florilor, la aceasta Rosatio, Rosalia, pe care aveau romanii, vedem că în secolul al VI-lea, deci vorbim de anii 500, în Gaza, deci vorbim exact de această zonă costieră a Israelului de astăzi, care era parte a Imperiului Roman de răsărit, se ținea o zi a trandafirilor, ca festival de primăvară. Aceasta, deci acest festival, putând fi perceput ca o continuare creștinizată sau creștinată a Rosalii, a sărbătoarei aceea romane. De altfel, unul dintre sfinții de atunci, anume Ioan din Gaza, scrie două poezii în care amintește că le-a prezentat public în ziua trandafirilor. Și de asemenea, mai găsim și inclusiv la retorul creștin Procopius pomenit acest festival al florilor. Apoi, iarăși, trebuie să vedem și vorbeam despre rolul florilor ca elemente nu doar decorative, ci și simbolice în diverse momente din viața omului. Și vedem că inclusiv în Roma antică și apoi în apusul Europei, florile au un rol extrem de important în ceea ce înseamnă asocierea lor cu ideea de martiriu. De altfel, în Roma medievală apare o Duminica de Rossi sau Duminica Trandafirilor sau Pesca Rosarum, adică Paștile Trandafirilor, rozelor, care ce reprezentau erau iată, atunci se sărbătoreau în duminica de dinaintea Rusalilor, făcând parte din sărbătorile înălțării. De altfel, ca o foarte scurtă paranteză, în primele secole, inclusiv reprezentarea iconografică a Rusalilor avea strânsă legătură cu reprezentarea iconografică a înălțării, în sensul în care cele două oarecum erau suprapuse. Îi vedeam pe ucenici reuniți împreună, Duhul Sfânt se pogora asupra lor și în același timp, în partea superioară a icoanei, îl vedeam pe Hristos oarecum

Spre Duhul Sfânt în acea zi, în rotonda Santa Maria. Cei care au mers și au avut șansa să vadă Roma, vor recunoaște în această rotondă vechiul panteon roman, care se păstrează și astăzi. Ei, și iată cum aceste flori extrem de frumoase, trandafirii, jucau un rol oarecum simbolic. În timp ce papa zicea acea predică, petale de trandafiri erau aruncate prin oculus, prin acea fereastră circulară din vârful panteonului, reprezentând practic căderea limbilor de foc. Deci erau ploaie de petale de trandafiri care preînchipuiau sau oarecum închipuiau acea pogorâre a Duhului Sfânt în momentul rusalilor. Apoi, evident, urmau cine, diverse serbări în acestea, care includeau inclusiv o parte din aceasta, am spune noi, cu caracter bahic, adică cavalerii beau vin și așa mai departe. Și aici ne duce cu gândul iarăși la acele sărbători florale dedicate, de exemplu, lui Dionisos. Deci, iată cum s-a făcut în timp această încreștinare. Dar, dacă ne referim strict la nume, vedem că, iată, numele a fost preluat. Deci, Rosalia, sărbătoarea trandafirilor, devine Rusali, implicit asimilată ideii de cinzecime. Și dacă venim în spațiu românesc, cred că mulți dintre ascultătorii noștri ar fi curioși de acest aspect, e bine, într-adevăr, sărbătoarea Rusalilor sau pogorârea Sfântului Duh de multe ori ținea aproape o săptămână toate aceste serbări. Și, cum spuneam, vedeți și în limba română Rusali, deci vedem latinescul medieval Rosalia, sărbătoarea rozelor. Și foarte interesant că în tradiția populară această sărbătoare este asociată și unor personaje tot așa precreștine care au legătură cu zona miturilor grecești, anume apar acele zâne, care erau ca și cum aveau grecii, de exemplu, nimfele. Sunt niște personaje așa, oarecum mitice, magice, care au trăsături umane, dar care au o altă fire. Ei bine, multe din aceste zâne erau sărbătorite în perioada veche a noastră, în această perioadă. Iarăși, dacă ne referim la Transilvania și, de exemplu, în zona Banatului, e foarte interesant că în această perioadă se ținea o sărbătoare numită Alimori. Ce era această sărbătoare, care provine practic de la un strigăt pe care feciorii îl făceau, și anume Alomore. Ei ce făceau? Făceau niște cercuri de foc. Uneori împleteau ca un fel de cunune uriașe din crengi, din vegetație, pe care le aprindeau și le dădeau drumul de pe dealuri. Alteori, în anumite tot așa poziții strategice, făceau astfel de focuri. E bine, sărbătoarea aceasta a Alimorii avea și ea date de asemenea distincte. Uneori se țineau în 30 ianuarie, iată, am spus noi, în ajun de anul nou. De asemenea, ideea aceasta de reînnoire, de schimbare. Și vedem tot timpul paralelismul acesta cu rusalile, pentru că înainte de rusalii, înainte de cinzecime, oamenii, adică apostolii, ucenicii, aveau o fire, după aceea ei s-au schimbat, a avut loc așa o metamorfoză a lor. Și exact această idee de schimbare, inclusiv transpusă asupra naturii. Deci vedem în 30 ianuarie, vedem după aceea duminica lăsatului sec de brânză, când iarăși o lume a păcatului oarecum lasă loc unei lumi în care omul se pocăiește, se curățește, se pregătește pentru ce? Pentru reînnoire, pentru învierea lui Hristos. Deci vedem că ele au fost foarte bine astfel poziționate. Și atunci vedem iarăși ideea aceasta a focului. Focul care are un element, care este un element purificator, un element înnoitor. Pentru că observăm un incendiu în natură. Da, în prima impresie totul este negru, totul este carbonizat. Dar vedem după aceea că după o ploaie, care iată, tot așa picură de sus, de cer, totul înverzește, natura renaște. Și atunci acel foc a fost purificator, a ars, am spus, vegetația veche, a ars trecutul și a pregătit totul pentru viitor. Și vedem exact această dimensiune în care focul devine o materie curățitoare, o materie oarecum divină, căci dacă ne uităm inclusiv la aceste mituri, am spus, noi fondatoare ale umanității, unde regăsim focul? Sau ce este focul? Este un dar al zeilor, un dar venit de sus. Cine l-a furat? Prometeu. Și l-a dus oamenilor. Și iată, focul este parcă o părticică din soare.
De aceea și la

0: Salii, la cincizecime, zice că Duhul s-a pogorât sub forma limbilor de foc sau ca niște limbi de foc. Și vedem lumina, o vedem prezentă peste tot. Cum a spus, pe Tabor, o vedem în acel rug care ardea și nu se mistuia, din care Moise a auzit cuvântul lui Dumnezeu. Deci vedem focul ca fiind, cum zic, fiind un element din acesta central. Și iată cum inclusiv în dimensiunea aceasta populară, rusalile au această dimensiune a renașterii. Flori, natură, lumină, culoare, renaștere. Și eu întemeiere. Exact, ei transpuneau astfel întemeierea bisericii.
1: Extrem de interesante amănunte, domnule profesor Paul Ersilian Roșca. Timpul trece foarte repede, dar vă propun pentru final, pentru că ați pomenit de reprezentarea iconografică și știu că în iconografia ortodoxă rusaliile sunt reprezentate adesea prin scena pogorării Duhului peste apostoli cu un personaj simbolic numit lumea sau cosmos, dar mai știu că icoana pogorării Duhului Sfânt nu include reprezentarea Mântuitorului în mod vizibil și în plus, apostolii sunt pictați, așezați în formă de semicerc sau cerc în jurul acestei icoane a rusalilor. Dacă puteți face o mică prezentare a acestor elemente, bineînțeles dacă se poate cu o referire la ceea ce putem vizita noi ca reprezentând această sărbătoare în Muzeul Mitropoliei Clujului.
0: Într-adevăr, iconografic, cincizecimea are una dintre cele mai profunde reprezentări. Pentru că ea, în primul și primul rând, transpune, a spune iconografic, această scenă, o serie de simboluri și elemente fundamentale. Și foarte interesant de văzut faptul că ea nu încearcă să transpună prin culori, prin compoziție, neapărat un eveniment istoric. De ce spun asta? În primul rând, vom vedea în iconografie faptul că locația poate nu este foarte bine definită. În unele reprezentări găsim niște elemente, am spune, arhitectonice, care se ne ducă cu gândul la acea încăpere de sus sau la acel foișor în care se aflau apostolii, dar în altele, am spune noi, fundalul este destul de pustiu din acest punct de vedere. Sau, de multe ori, acel fundal este unul de aur, adică este auriu, iarăși această imagine a luminii. Apoi, de ce spun că nu este un eveniment neapărat istoric? Pentru că ne uităm la cei care sunt reprezentați și vorbim despre Sfinții Apostoli. Ei sunt reprezentați șezând pe scaune, deci, am spune, într-o expectativă. Ei așteptau ceva, încă nu știau exact ce, dar ei sunt acolo împreună și aceasta este simbolic imaginea aceasta a comunității, a comuniunii bisericii primare. Apoi, iarăși, ei formează un semicerc, cum foarte bine spuneați, care, iarăși, acest semicerc, știm că cercul e un simbol al întregului, al totalității, care, iarăși, reprezintă ideea unității bisericii, trupul mistic al Domnului Hristos. Apoi, ei așteptau darul Duhului Sfânt. Și prezența acestei persoane a Sfintei Treimi ne este redată iconografic prin acel, am spune, semicerc în partea superioară și invit pe ascultătorii noștri, dacă au un telefon, dacă au un laptop la îndemână, să deschidă internetul, să vadă, să caute această icoană a pogorârii Sfântului Duh pentru a înțelege ceea ce eu descriu aici. Deci vedem acel semicerc, care în termen artistic se numește mandorlă, din care se pogoară acele raze, care în vârf au forma unor limbi ca de foc, care se coboară pe fiecare dintre personajele pictate în această reprezentare. Apoi știm că, după cum spuneam, prin aceste limbi ca de foc, apostolii au primit acele harisme, vorbirea în limbi, vindecare, facerea de minuni și, cum spuneam, foarte important, pierderea acelei frici de moarte pe care o aveau. Apoi, ideea aceasta, ei vedem pe toți acolo, pregătiți apoi, prin primirea acestor harisme, să înceapă ce? Să înceapă misiunea, să înceapă predicarea. Apoi e foarte interesant și de ce spuneam că nu e reprezentat neapărat un moment istoric, pentru că în rândul celor 12 apostoli reprezentați acolo, îl regăsim în partea superioară, am spus în partea centrală, pe Sfântul Apostol Pavel, care el cronologic, evident că nu asistase. El abia mai târziu avea să devină apostol. El la acel moment că nici nu știa că avea peste câțiva ani de zile să-i prigonească pe creștini, să-i urmărească, să-i hăituiască, să devină cel mai mare prigonitor. Deci chiar în ziua cinzecimii, el probabil își vedea de activitatea sa de cărturar evreu. Și le regăsim, iată, pe Sfântul Apostol Pavel acolo. De ce? Pentru că, după cum spuneam, cinzecimea are și această dimensiune a pogorării cuvântului, a primirii acestor daruri și a începutului misiunii din temerea bisericii. Și știm cu toții că Sfântul Apostol Pavel este cine? Apostolul neamurilor. Cel care vrea să facă poate misiune mai bine ca oricare altul. Cel care vrea să rescrie zona aceasta de dimensiune pământeană a bisericii. Și tocmai datorită acestei importanțe a lui, îl regăsim, iată, transpus iconografic în această scenă. Apoi iarăși îi vedem pe evangheliști cu cărți în mână. Evident, e o referire iconografică la ideea că scrierii evanghelilor, care cronologic la acel moment încă nu erau scrise. Apostolii, evangheliști aveau să le scrie peste câțiva ani. Dar tot așa, pentru simbolistică, ei sunt zugrăviți într-o asemenea manieră. Apoi vorbeați despre acea parte întunecată. Dacă ne uităm, vedem așa un semicerc în partea inferioară, deci dacă sus e un semicerc, e o mandorlă de lumină din care coboară Duhul Sfânt, în partea interioară, așa ca un fel de apostolii practic înconjoară acea zonă neagră, e bine, acel semicerc întunecat este reprezentativ, de multe ori este reprezentat figurativ, acolo un rege bătrân. El reprezintă lumea învăluită în păcat și de asemenea conduce la simbolistica acestei lumi întregi care, înainte de pogorârea Duhului Sfânt, a fost o lume a lipsei de credință. Odată cu pogorârea Duhului Sfânt, revine, am spune noi, lumina în lume și vechea lume, cum spunea și Sfântul Apostol Petru în acel discurs, pocăiți-vă, botezați-vă, am spune noi, lăsați deoparte omul vechi și îmbrățișați omul nou. În plus, vedeți, el are în mâini ca un fel de ștergar cu 12 suluri rulate. Iarăși are o întreagă simbolistică această reprezentare. Și e interesant faptul că Sfântul Nicodim Aghiorito propune și el spune așa, că în locul acestui rege ar fi poate mai corect să fie pictat prorocul Ioil. De ce? Pentru că, într-adevăr, în acel discurs pe care, sau acea predică pe care Petru o spune îndată după pogorârea Duhului Sfânt la cinzecime, el, am spus, citează, vorbește din acest proroc Ioil, care prefigura, care anunța momentul acesta al cinzecimii. Și e foarte interesant faptul că, într-adevăr, în icoanele mai vechi a fost redat la început chiar profetul Ioil. Mai apoi, locul lui, generic vorbind, fiind luat de acest rege. Și vorbeați despre prezența Maicii Domnului și cred că asta e un lucru foarte interesant. În icoanele din muzeul nostru, de multe ori, în scena sau în icoanele cinzecimii, în centru, nu-l avem pe acest rege, nu avem acest semicerc întunecat, ci o avem pe Maica Domnului ca personaj central. Apostolii fiind-o așa în semicerc sau încadrând-o. De ce? Pentru că, spre o deosebire de această descriere clasică pe care v-am făcut-o, deci această icoană despre care vorbim, și anume cea cu apostolii puși în semicerc, cu acel semicerc întunecat, cu regele, ea apare undeva în veacul al VIII-lea, deci vorbim după anii 700. Dar în icoanele mai vechi, spuneam, în primul rând, a fost o perioadă când era inclusiv elementul acesta al înălțării reprezentat, apoi, ca o materializare a Mântuitorului acolo, era zugrăvită Maica Domnului, născătoarea de Dumnezeu, cea care oarecum, până la moartea sa, l-a suplinit pe Hristos în rândul apostolilor, ca prezență. Ei se bucurau de prezența Maicii Domnului. Având-o pe acolo, îl simțeau mai aproape pe Hristos. E bine, iată că ea este prezentă în icoanele foarte vechi, vorbim de icoanele din anii 500-600. Apoi ea în spațiu ortodox dispare, deci nu mai este reprezentată în iconografie ca fiind personaj central în scena cinzecimii, dar e interesant faptul că în Apus, deci în zona care mai târziu avea să devină catolică, prezența ei, sau mai ca Domnului, există în continuare, reprezentată în partea aceasta de iconografie, de tablouri religioase. De ce? Pentru că, cum spuneam, tradiția spune că ea a fost acolo, erau toți adunați împreună. Și apoi, pe această filieră, pentru că Transilvania a fost la întretăierea tradițiilor ortodoxe de filieră grecească, rusească, apusiană, ei, în Transilvania, pictorii iconari, cum sunt și cei care au pictat icoanele noastre din muzeu, vorbim de anii 1700, începutul anilor 1800, ei preiau această tradiție a prezenței Maicii Domnului și o reprezintă. Era foarte importantă prezența Maicii Domnului. De ce? Era, cum spuneam, asociată ideii Mântuitorului și, în plus, știm cu toții că în spațiul românesc există o evlavie extraordinară față de Maica Domnului. Și atunci, pentru foarte mulți, inclusiv iconari, era oarecum de neconceput ca Maica Domnului să nu fie prezentă în această icoană. Și iată cum, în câteva cuvinte și în absența, din păcate, imaginilor pe care ascultătorii noștri sper să le caute pentru a înțelege mai bine ceea ce noi am analizat, iată o scurtă analiză a icoanei acestei mari sărbători, cinzecimea sau popular Rusalile.
1: Cu siguranță ascultătorii noștri vor căuta aceste imagini și așa cum sper că vor veni și la Muzeul Mitropoliei Clujului, ar mai fi foarte multe de vorbit. Știm că în tradiția iconografică românească s-a păstrat reprezentarea acelei legături dintre Rusalii ca și sărbătoarea Duhului Sfânt și memoria celor adormiți. Aș fi vrut să mai vorbim despre moșii de vară. Sunt atâtea trimiteri vizuale sau simbolice în arta bisericească care reflectă această dublă dimensiune.
0: Foarte scurt, da, într-adevăr, pentru că vedeți, spuneam, la momentul cinzecimii biserica devine vizibilă. La acel moment erau de față cei 3000 plus apostolii și ucenicii. Am spus, noi ei toți erau vii. Ei bine, biserica are o dublă dimensiune, o dimensiune vizibilă din care facem parte toți cei încă vii, noi, ascultătorii noștri, și o dimensiune invizibilă sau biserica nevăzută în care se află toți cei dragi ai noștri, care creștini fiind, au trecut la Domnul. Ei bine, biserica este una și cuprinde și o dimensiune și cealaltă. De aceea, în ajunul, de obicei în ajunul rusalilor, se face acea pomenire a morților, moșii de vară. De ce? Tocmai pentru că nu-i uităm, fără ei, n-am fi astăzi creștini, și biserica are, biserica vizibilă, biserica, am spus noi, vie, are acea datorie de a-i pomeni, de a se ruga și de a mijloci și pentru sufletele lor. Căci în acea biserică au fost cuprinși mai apoi cine? Și drepții Vechiului Testament. Căci Hristos, atunci când a murit, s-a coborât la iad, am spus noi figurativ, i-a luat de mână și a dus la viață. De aceea, rusalele au și această dimensiune, am spus noi, esatologică, de a ne gândi la sfârșit, la cei care nu mai sunt printre noi și de a celebra împreună această, am spus noi, această renaștere. Cu toții, la final, vom fi una și aceeași biserică.
1: Mulțumesc încă o dată, dragii mei, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi în această ediție specială dedicată sărbătorii Rusalilor, praznic al Duhului Sfânt și început al Bisericii Celei Vii. Mulțumesc în mod deosebit invitatului nostru, domnul Paul Ersilian Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului, pentru gândurile limpezi și luminoase care ne-au ajutat să înțelegem mai bine temeiurile credinței noastre și, deopotrivă, frumusețea acestui moment întemeietor. Până data viitoare, rămânem sub ocrotirea Duhului Sfânt și vă invit să rămâneți aproape și de Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
2: Dialoguri.